0: Mood.
1: Det tog 27 långa somrar och vintrar för mig att hitta någon som du. Om du nu visste vad jag har gjort här innan dig. Sommarnätterna korta, jag hoppas aldrig de tar slut. Man vaknar och blinkar och plötsligt är man 27. Jag kollar på foton på oss, kan inte zooma ut. Tänk att kissarna bränner mig, inte som de gjort förut. Jag ser dig på samma ställen så vi har setts förut. Visst är det sjukt när man förstår att det är slut. För nu är det svårt att skriva låtar om oss två, för att texterna gråter.

0: Trappalappappapp.
1: Elmer Väck.
2: Hej.
1: Du får nog dricka kaffe. Så kan jag planera vad jag ska säga något riktigt smart här nu. Elmer Väck, du är som vår blomsterflicka idag.
2: Är det så? Ja? Så är det kanske, jo. Därför jag hade tänkt tala om blommor faktiskt.
1: Ja, för mig är du en blomma.
2: Är jag en blomma för dig? Ja,
3: men vilken blomma är ju frågan som jag eventuellt kommer in på?
2: En solros. Nej, det var ju fint. Jag läste just om solrosen, att den vänder sig mot solen. Och därför så symboliserar den lojalitet.
3: Ja, men är inte du en väldigt lojal människa?
2: Nu, jag skulle nog påstå det, ja. Det är alltid svårt att säga själv, men nu ska jag också säga att
1: jag tycker det är så fint. Det heter tornesol, att törn för solen. Det är så att dens ansikte far dit. Och den har ju så klumpigt huvud och så far den runt efter solen. Jag tycker det är så hjärtkärande gulligt. Mm.
2: Yeah.
1: Men jag menar inte att du har ett stort klumpigt huvud.
2: det var därför det var inte den här lojaliteten, utan det var att jag har ett stort klumpigt huvud.
3: Men apropå stora klumpiga huvuden, så ska jag tala om terapi.
1: Hur är terapi?
3: Nå, lite olika varianter och liksom vad det betyder egentligen att gå i terapi idag och hur det ser ut i till exempel Finland.
1: Och kan du också föreslå att hur den terapi Elmer och jag borde gå i?
3: Absolut, det tror jag att jag är helt redo för. Jag tror jag vet redan, men det
1: vet
3: säger jag inte
1: det?
3: Nu.
1: Jo. Oj, vad roligt.
2: Härligt.
1: Jag kommer att prata om ritualer och varför jag tycker att vi borde ha flera ritualer i våra liv.
2: Ja.
1: Och jag tänker börja. Jag tänker börja nu.
3: Wow. Det här var vi helt oförberedda på.
1: Nå, ni får lyssna fast ni är chockade.
3: Mm.
1: Jag ska nämligen berätta en liten historia för er.
3: Oj.
1: Ni får inte somna med det.
3: Vi slutar våra ögon.
1: Ni kan göra det, och det här är en sann historia.
3: Mm-hmm.
1: Det var ett mörkt, mörkt veckoslut i slutet av oktober 2025. Och då åkte jag med en vän till en hemlig stuga. Och där utförde vi en ritual som vi hade pratat och drömt om i många, många, många år. Och vi anlände till den här hemliga platsen med flera kappsäckar fulla. Inte med kroppsdelar, utan med våra hemligheter. Och det här var brev som vi hade skrivit till varandra under 30 år.
2: Wow.
1: Ända sedan vi blev vänner i gymnasiet så har vi brevväxlat med fysiska brev. Vi har någon testat att skriva e-post, men det fungerar inte på samma sätt. Så vi har varit analoga hela den här tiden. Och det har varit vår terapi. Vega.
3: Mm.
1: Och vi har mest faktiskt skrivit om våra bekymmer och sen mycket påhittade bekymmer också. Och jag tror faktiskt att varannat brev börjar med så här att det är nog illa nu. Och sen så slutar de också nästan alltid. Nej, nu känns det bättre. Hej då! Och det har alltså funkat så bra, det här brevskrivandet. Vi skriver ner vad vi har haft ångest över och så har det blivit bättre. Och vi har varit brutalt ärliga. Mm. Alltså nästan för ärliga. Alltså, att man, de där värsta tankarna man kan ha i huvudet om man är riktigt galen, det har vi skrivit till varandra. Så ni förstår att det här är såna brev som vi riktigt tänker att ska finnas för eftervärlden.
3: Mm.
1: Att det finns ingen som skulle må bra av att läsa dem, och det skulle ju inte ge ens en rättvis bild av oss, för att inte vi är så där sjuka eller att vi alltid skulle ha sådär må dåligt. Det är ju absolut inte på det sättet. Och vi har nu funderat, vad ska vi göra? För den där liksom mängderna som vi har skrivit, ibland flera gånger per vecka. År in, år ut, år in, år ut. Och
2: gav ni dem till varandra liksom fysiskt så här, från hand till hand?
1: Nej.
3: De postades?
2: Okay, de postades.
1: Alltid postades. Och vi har ofta bott långt ifrån varandra också.
2: Ah, okay.
1: Och det här är alltså min närmaste vän. Och vi träffas väldigt, väldigt sällan. Och ibland vill vi inte träffas för att det förstör vårt brevskrivande. Och så, nej, jag vill träffa dig nu, för jag håller just på med ett brev till dig.
2: Skriver ni ännu nu alltså?
1: Vi skriver fortfarande.
2: Wow, okej, vad kul. Det är jättekul.
1: Det vad vi gjorde är att vi tog oss in till den här stugan. Nej, nu låter det som att vi bröt in oss. Men alltså, vi hittade en plats där vi inte så att vi kunde bränna de här massiva mängderna brev.
3: Nej, vad fan.
2: Brände ni dem?
1: I två dagar. I ett stort, stort så här bål.
2: Och, är det sant?
1: Och vi, under varven så läste vi och grät och skrattade. Och det var liksom ett helt veckoslut som det bara var vi två.
3: Bränna alla mina brev.
1: Bränna alla
2: och
1: mina
2: varför
1: brev.
2: Varför bestämde ni er att bränna dem just nu?
1: Vi tänkte att om inte vi gör det nu, vi hade pratat i så många år, det kommer aldrig att bli av om inte vi gör det nu. Wow. Och då måste vi göra det. Så jag insåg att vi är så gamla också att snart dör vi.
3: Men
1: vi vet hur vi gör det. Så det här är, och jag måste säga, obs, det vi var, kollat att det var brandsäkert och det fanns också liksom security med här. Det var liksom, vi köpte det, vi brände inte upp något.
3: Stugan står kvar.
1: Allt står kvar.
3: Ja.
1: Och det här var alltså på något sätt en ganska speciell ritual. Är ni två, Elmer och Vega, kan ni säga att ni ska vara ritualmänniskor? ni någonsin berättat det?
3: Nej, men absolut. Ja, men vad heter det? Alltså jag tänker, jag fastnade bara i det här brevet. Det var en sån otrolig historia. Så att jag tappade bort mig i den. Och att det liksom känns som att de där breven, Anne, hade ju kunnat varit din så här Stagnelius-grej. Alltså att de hade blivit publicerade, precis som hans dikter, postmortem. Och det hade varit liksom ditt stora legacy. Men du valde att bränna hela skiten.
1: Det var det jag ville. Jag ville att, att den ska inte... Om jag nu kanske lite mot förmodan blir världskänd president eller något, att jag ska bli känd, så känd person att man ska vilja skriva efter, att så jag skulle inte vilja att någon skulle läsa det.
3: Okej då. Nå, ritualer och jag är väl liksom inte... Vi är inte kompisar på så vis att det är något som sker ofta. Men däremot har jag en viss vidskeplighet, vilket gör att jag måste göra vissa saker. Mm. Eller liksom att det finns någon släng av tvångstankar. Sådär. Så att det är väl något rituellt över det.
1: Absolut.
3: Och sen innan man går på scenen till exempel, men du och jag som är skådisar, att då gör man ju vissa saker. Det har gått i perioder under mitt liv. Alltså i någon period har jag varit tvungen att onanera innan jag går på scenen. Mm. Var att det måste göras, så att jag blir lite mjuk och god.
1: Varje gång, eller bara premiär?
3: Varje gång. Under en period, jag gör inte det här längre. Obs.
1: Hur är det med innan podden?
3: Absolut varje gång. Det är därför, jag är 5 minuter sen jämt.
1: Jag tänkte faktiskt fråga det, för jag tänker just att skådespelare har ofta väldigt sådär stränga rutiner innan, men speciellt premiären trodde jag.
2: Jag har jobbat medvetet emot det där.
1: Okay.
2: Jag, alltså, egentligen är jag helt precis som Vega. Jag tror att det här är en skådespelargrej. Samma grej, en släng åt det här liksom tvångstankehållet, så att man får vara lite noggrann med det. Så jag har uttryckligen sagt till mig själv att jag får inte ha några ritualer som man med mitt skådespelande att göra. Just för att då hamnar man i det där att sen gör man inte det och så får man någon slags panik. Ja. Så jag har, liksom, jag har sagt att jag kan ha några ritualer som jag gör och sånt. Det får aldrig ha bara kopplat med mitt jobb. Så jag har ingenting jag måste göra. Mm. För jag hade en gång med en föreställning något, det var också något så här töntigt att jag hittade en gång en fjäder. Det var en pjäs om hästar och sånt, men så var där också en fågelgrej, så vi hade så här riktiga fjädrar som vi jobbade med. Och så satt jag en gång en fjäder på ett visst ställe och då fick jag så där, jag ska alltid kolla att den är där. Och då fattade jag så här, men vad om den inte är där? Den var där. Och då tänkte jag så här, aldrig mer. Så att, alltså jag måste säga att jag gillar ritualer, men det är kanske just det att jag gillar dem som gör att jag är lite liksom sådär försiktig med dem. Mm. Men jag ställer mig liksom på det viset intresserat.
3: Ja.
1: Det var bra att du sa Vega det där med tvångstanke, för jag har precis som du, Elmer, jag hade sådär, jag gjorde en talkshow med en vän. Jag måste alltid ha naglarna, eller många tv-program gjorde i flera år. Mm. Naglarna måste alltid vara perfekt lackade, alltså... Annars så trodde jag att jag skulle inte kunna vara i tv. Alltså, det var också så att man ser inte ens naglarna oftast sådär jättenoga. Man tittar på andra saker. Det var inte viktigt liksom utseendemässigt. Mm. Men jag hade fått en sån här fix idé att de måste vara jättebra. Det blev ju jättebesvärligt. Mm. Och vet ni, när man är nervös inför något... Det kommer någon president som gäst och så är man nervös och så ska man lacka naglarna och där skakiga händer och nervös och så ska man klä på sig några fina kläder och det var liksom jättejobbigt.
3: Ja.
1: Och jag minns den där dagen att jag sa till mig själv att idag ska jag inte göra det. Det var svårt alltså. Det var att gå emot en tvångstanke.
2: Ja.
1: Minns ni hur ni har slutat med era de här OCD-grejerna?
2: Nej, men alltså just när det handlar om jobbet så det enda, jag har satt en nolltolerans sånt kopplat med mitt jobb. Alltså
1: men
2: det har jag lyckats hålla, för att nu när jag får någon idé om det så säger jag bara nej. Alltså jag håller den, alltså i privatlivet är jag inte lika liksom hård, men med jobbet är jag.
3: Men alltså sen tror jag att just när det är så period, alltså vi jobbar ju i perioder, att det är nästan så att det blir naturligt slut, sen kan man börja om i nästa period. Så det är inte säkert att det hänger med för mig personligen. Men sen finns det de här grejerna. Alltså jag tänker ritualer går ju också mot traditioner på något vis. Att vi har vissa traditioner som ska upprätthållas. Jag kommer från en familj där liksom, min pappa tycker att det är extremt viktigt med högtider. Att det ska ställas ut tomtar på julen och all den där skiten som är så fucking störande. Så att det har gjort mig lite anti det. Men däremot så måste jag ju varje år åka till Stockholm för att titta på mitt fotbollslag Hammarby. Och då går vi en enorm marsch från Medborgarplatsen i Stockholm vid Götgatan. Och det måste göras varje år. Och det är ju något rituellt över det.
2: Ja.
1: Oj, vad fint. Och vad händer om du inte inte skulle göra det. Om jag skulle kidnappa dig just dagen innan.
3: Jag skulle nog behöva bli inlagd.
1: Ja,
3: alltså, direkt.
1: Ja.
3: Okay. Jag skulle tappa det.
2: Ja.
1: Men tror du att de skulle kunna spela alls utan dig?
3: Jag tror inte att det funkar. Alltså. Hela säsongen är körd om inte jag är där. Och nu är problemet var att jag tog med min flickvän på förra matchen och vi vann med 3-0.
2: Så nu måste du alltid ta med flickvän.
3: Ja, exakt.
1: Nej, vad opraktiskt.
3: Superopraktiskt. Framförallt om vi gör slut.
1: Ja, exakt.
2: Men det ser bra ut i år. Ni har chans i år.
3: Ja, du har koll, eller vad?
2: Jag har så mycket koll att jag vet att i år...
3: Möjligtvis kan ta ett SM-guld för andra gången någonsin.
1: Men vilken fin ritual. Och just med sport så tror jag tror att Hammarby själv också kanske har några mycket stränga ritualer.
3: Absolut.
1: Jag tänker speciellt på en sportare som jag vet just att ha mycket, mycket ritualer. Och är det en OCD eller är det ritualer? Det är frågan om, men det funkar. Han har fått 22 Grand Slam, alltså Nadal.
2: Ja, okej.
1: Okay. Och jag vet inte om ni har följt med det här spektaklet. Nu säger jag fullt spektakel, men alltså 45 minuter går åt till de här ritualerna inför varje match. Okay. Det börjar med att han far in i duschen, iskall dusch, alltså den är så kall att det måste vara en viss temperatur, så kommer han snabbt ut. Och så börjar han potta med sina vattenflaskor och ställa dem på olika sätt i linje med det där tennisbanan. Och etiketterna måste vara vända exakt mot det håll han ska spela, alltså exakt på millimetern. Och sen strumporna som han har på sig måste vara på milli lika långt uppe på båda benen. Och sen så ska han det där när han servar, så innan varje serv. Och det här frågar man, att är det för att psyka det där hans motståndare? För det kan ju vara lite psykiskt tungt att måste titta också på det här. Så drar han i shortsen.
3: Ja, det är så störande.
2: Ah, ja, det där har jag sett.
1: Ja,
3: jag är så störd.
2: Det gör han alltid.
1: Ja, ja.
2: Det var roligt att du säger det, för jag har också tänkt så där. Jag tittar på Nadal.
1: Och sen så, han har ju svettband, ändå så ordnar han håret bakom ena öra, sen rör han vid näsan och sen andra öra, och så torkar han svetten med handledsbandet. Och sen finns det ännu, är det kanske 10 olika ritualer till, som han alltid gör.
3: Men det här, alltså Björn Borg höll ju också på med sånt här. Alltså han skulle ju ha exakt rätt temperatur i sitt rum, alltså hotellrum eller där han bodde, för att överhuvudtaget kunna ta sig till matchstart.
2: Är det så?
3: Äta vid exakta tider, exakt samma mat, medan John McEnroe, som man har mycket lättare att älska tycker jag, som åkte på McDonald's innan matchen och sen gick ut och spelade bara. Jag känner mig mer som en McEnroe-typ än en Björn Borg-typ. Men Nadal håller på så här, och han är ju det har ju visat sig bära frukt. Han är ju en dålig tennisspelare direkt.
1: Exakt, exakt. Men tänk också vad skulle hända? Nåja, 45 minuter om det bara kopplat till matchen. Nu vet jag inte hur han är privat, men tänk att om han har så där med allt vad han gör. Mm. Så det blir väldigt, väldigt tungt.
2: Men tala om tennis, jag måste bara säga det som en parentes jag kom på. Det är ju den galnaste grejen där med Andrea Gassi då när han spelar med sin peruk. Ni har koll på den. Han hade ju peruk jättelänge. Han är ju så här långt hår.
1: Nej, och var sen det peruk?
2: I åratal. Och sen hade han det problemet, han kände hur den håller på att lossna. Han spelar typ semi på Grand Slam. Alltså han känner att nu jävla fan är peruken. Så han har spelat alltså på den högsta nivån tennis i världen. Och han är jävligt rädd för att peruken ska åka av. Men han kan ju inte ta paus. Alltså han måste fejka någon skada. Mm. Men det där med den där extra stressen att din peruk, han hade ju långt hår hit.
3: Ja.
2: Alltså som du hade.
1: Nej, men kära, nu tycker jag riktigt synd
3: om honom. Jag visste inte att det var en peruk.
2: Jo, han har inte haft koll på det här.
3: Nej.
2: Jo, han var ju skallig sen, han var liksom ung.
1: Men kära
2: någon. Jo, sen hade han peruk i många år. Och sen, det här skriver han ju om i sin alltså biografi.
3: Men
2: att den höll på att åka av, för han hade med några olika spännen fast. Men tänk att liksom, du är på den världens största scen och du spelar tennis på högsta nivå.
1: Han berättade
2: att det var typ en semifinal, alltså jätteviktig match, och att han bara tänkte på den jävla peruken. Han kände att nu far den.
3: Alltså, Anne, är det där ditt riktiga hår?
1: Nej, och jag är så spänd hela tiden att åker det av. Men du sa Vega om din pappa, så jag har personligen nästan inga ritualer. Alltså lite sådär att jag firar ingenting, inte på något speciellt sätt, inte sen något, min familj gör inte heller. Och det är både, känns det lite progressivt, gjorde det tidigare också att inte göra det, att det är sådär borgerligt att göra det. Men nu är det också lite tråkigt att inte ha några ritualer, kan ni förstå?
3: Mm.
1: Jag börjar med en nu, och jag tänker att jag måste börja med ritualer som är lätta, och det är att jag varje dag klockan 14 försöker äta något gott. Alltså, vet ni, choklad eller vet ni, i kaffestund heter det.
3: Ja.
1: Det här, som jag uppfinner julen.
3: Fika, som vi säger i Sverige.
1: Alltså, nu gör jag ju det annars också, men att jag på riktigt sätter mig ner klockan 14 och tar en paus. Och så gör jag en random act of kindness.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Det kan vara vad som helst.
3: Det har inte nått mig än.
1: Det har inte nått dig.
3: Nej, men det kommer.
1: Igår var det Horstis matkö. Idag får vi se vad som händer.
3: Okej.
1: Ja, man kan också få något man inte vill ha av mig. Men jag skulle gärna vilja ha mera ritualer. Jag tänker att ni kanske skulle kunna hjälpa mig med en sån här sak. Så jag tror många har problem med. Nämligen att få arbetsdagen att ta slut. Mm. Alltså förstås går jag ju hem från jobbet och du borde ju förstå att nu är jag hemma och nu är jag inte med på jobbet. Men det räcker inte riktigt.
3: Mm. Mm.
1: Ska man kunna ha, förstår ni? Ja. Att man ska kunna att säga att kroppen och hjärnan, nu får du koppla av, nu är det roliga timmen.
3: Mm. Alltså mitt spontana förslag är ju att du byter kläder när du kommer hem.
1: Det gör jag.
3: Det gör du, det hjälper inte. Jag tänker att du har en, borde ha en hemma-outfit, något det, som är skönt.
1: Det har jag.
3: Ja.
1: Det har jag. Är ni förresten sådana som kan gå med jeans hemma?
3: Ja.
2: Nej. Jag kan inte, jag måste nog sätta på liksom lösbyxor.
3: Nej, jag förstår inte det där.
2: Men det handlar också, men jag menar, jag är med småbarnen på golvet, ja, rullar och annars också med smutt, vet du, att han har en jeans, så att jag, för mig är det nog också att det behövs. Men sen nu när jag har gjort det så länge så klarar jag inte av, alltså jag tycker att det är obekvämt med jeans.
1: Mm. Hemma. Inte en sekund har jag varit hemma med kläder på, alltså. Vet du, det går inte, det är så obekvämt.
3: Mm.
1: No, men alltså jag tänker att jag kanske gjorde det att med avklädningsprocessen så skulle jag kanske ha någon mantra som jag tjuter.
3: Absolut.
2: Alltså jag tror att den är
3: Nadal. Jag är hemma.
1: Jag.
3: Jobbet är slut.
2: Jag skulle ta en Nadal kall dusch.
1: Bra.
3: En kall dusch. Gör en Nadal.
2: Gör en Nadal. Alltså en iskall dusch. Alltså det är nollställer. Jag brukar försöka göra det. Och det är, det är så jävla skönt efteråt. Och det gör en sån här nollställning. För när du har en iskall dusch så kan du inte tänka på något annat.
1: Nej.
2: Så jag skulle ta en iskall dusch när du kommer hem.
3: Kanske
2: det är två minuter.
3: Puff, så är det nytt. Eller bring back ice bucket challenge. Att du gör en sån varje dag.
2: Ja. Nej, men typ, det tror jag.
1: Men alltså, det här med ritualer, forskningen visar att det på riktigt funkar. Om du vill liksom påverka dig på något sätt. Till exempel att alltså hjärnan förstår de där symboliska handlingarna bättre än att man grubblar något utan att säga det ut. Sen måste jag säga att jag började igår kväll titta på Dark Winds, som är en serie, polisserie, som utspelar sig bland amerikansk ursprungsbefolkning, bland navajorna. Och de har ju riter och ritualer kring precis allt.
3: Mm.
1: Och det kanske är lite väl många i min smak, men det är ändå jättecharmigt. En som jag kanske inte skulle vilja införliva i mitt eget liv är det där att de varje vinter sjunger 9 dagar i sträck.
2: Wow.
1: Det är lite långt.
2: Ja,
3: just det.
1: Men det gör balans i samhället och man gör friskt det som har varit sjukt. Det är mycket med balans.
3: Mm.
1: Sen har de det här svettbadet. Och det används för andlig och fysisk rening. Och det skulle ju kunna vara något, för vi har ju ren bastun.
3: Mm.
1: Men att gå in och ut i bastun och kanske sitta och titta på några inväxta hårsäckar, det är inte en ritual riktigt.
3: Men om du sätter på en halare som är jättevarm,
1: ja,
3: att du går in i bastun, alltså, så du får ett svettbad, så du verkligen liksom totalt svettar.

0: Det skulle kunna vara något. Och sen är det ju nog också så att många har säkert ritualer kring bastun. Är ni för övrigt bastumänniskor?
1: Jag älskar nog bastu, men jag tycker, det som jag tycker är skönt i Finland att vi inte har så rituellt. Alltså jag bodde ju länge där i Tyskland och de har ju, det är jätte, man får inte tala till exempel, man får inte dricka. Man får inte, alltså de har jättehårda regler och de ser det på nästan rituellt. Jag tycker att det sköna i Finland är att det är avslappnat.
2: Ja.
1: Där är de liksom lite mer uptight och så kallar de det för finnish sauna. Som man säger, va? Och så har de det aufguss, ni vet när den här killen eller tjejen kommer in och
2: gör den där grejen.
1: Ja. Och det kallar de liksom, det står finnish sauna och jag alltid funderar. Så jag tycker egentligen att det är skönt i Finland att vi är ganska avslappna runt bastubanan.
2: Alltså jag bastar ju också med glädje, trots att jag är svensk. Men i Sverige så är det ju granriset är ju något som ofta är närvarande i bastun. Att man ska piska sig med granris.
1: Är det med granris? Har vi inte här björk?
2: I Sverige är det gran.
0: Vi har björk?
1: Är det inte björk?
0: Nu blev jag osäker.
2: Men nu blev jag också osäker. Men det är väl för fan granris i Sverige?
0: Nej, i Sverige kan det vara vad som helst, vet ni. Men jag var nyligen i en så här jättefint spa och där i bastu så var det inte tyskt alls, utan folk pratade så mycket, så jag trodde att jag var en gatukorsning i Tokyo. Och det var nog inte heller bra.
1: Nej,
0: någon måtta.
2: Får det vara.
0: Ja. Mm. Men tillbaka till det här brevbrännande ännu.
2: Yep.
0: Så det var en fin ritual och vi kände oss lite lättare efteråt, för att vi behövde inte mera bära på våra kappsäckar, varken fysiska eller mentala. Men i ärlighetens namn, så var det egentligen bara att vi städade undan de där breven. För det var ingenting egentligen som vi tänkte så att vi ville avsluta eller glömma. Och vi försökte nog hitta på någon ritual att det skulle ge betydelse åt oss. Men det blev inte. Det blev bara att vi städade.
2: Mm.
0: Och det där på ett lite fånigt sätt. Så det blev inte liksom så jättemäktigt. Så man måste nog koppla de här sakerna med en intention för att det på riktigt ska funka. Och det var jag skulle vilja efterlysa just nu. Jag minns att ni på våren pratade om det där Alpine Divorce. Och det är ju inte en ritual, men det är ju en skilsmässa.
2: Mm.
0: Och jag tänker sådär att när kärleken börjar så firar man det så otroligt på så många sätt. Det är förlovningsfester, det är bröllop, det är ditten och datten. Och då är man ju vanligtvis redan färdigt glad.
2: Mm.
0: Och jag tänker att borde man inte hellre ha mycket mer kring skilsmässor, ritualer. För det svåra är ju, det är ju inte ovanligt att folk börjar eller saknar en eller inte kommer över ett breakup liksom i flera år och sånt. Att man skulle ha några gemensamma ritualer för att komma över det tillsammans.
2: Mm. Varför inte slänga in båda två en boxningsring och så får man puckla på varandra ordentligt?
0: Jag tycker att det där är bra. Men många tycker inte om våld.
2: Ja, det är sant.
0: Fast boxning är en sport.
2: Det är en sport. Men,
1: säkert är det just med några svåra, för jag börjar ju direkt tänka på att det som vi borde ha mera ritualer med är ju döden som vi inte har. För jag tänker i Mexiko, min fru, de har ju på riktigt vakat så att lika ligger med dem en hel kväll.
2: Mm.
1: Och de tar adjö och de är där och de gråter och de är ännu mer lik. Och där finns ju de där gråterskorna och allt det här liksom traditionen. Så det är ju rituellt. Och det är ju någonting som helt saknas i vår kultur. Ja, bara gud, liksom skyffla bort det. Och det är ju en ännu större än en skilsmässa. Men det är lite liknande. Men
0: ja.
1: Skilsmässa, alltså det beror väl på vem som skiljer sig. Jag kan tänka mig att om du verkligen är glad över den här skilsmässan så firar du väl med dina kompisar.
0: Men jag tänker också att man kan fira fast man är ledsen. Eller det behöver inte fira, men att det är en ritual. Att man har blivit lämnad. Och så kanske det kommer att gråta skor hem till en.
1: No, ja.
0: Och pajar en och det där vet du, ruvar på en.
2: Ja.
0: Så det kanske skulle kunna vara helande. Istället för att man bara hysch, hysch, hysch, hysch.
2: Men, som en doula.
1: Men det där tror jag.
0: Ja,
1: men doula. Men alltså, gråtare gråter skor. Och man skulle, alltså det som, det tror jag vi allvarligt. Alltså man skulle beställa hem folk som sitter med en så här.
2: Men det är ju perfekt.
1: Det är härligt.
2: Perfekt ju hur kulturbranschen är nu. Ja. Skådisar går utan jobb, låt oss bli gråterskor eller gråterskor.
0: Ni är redan färdigt, har det där gråten nära till hans.
1: Ja. Alltså, det skulle vara ärligt, man kan alltid hyra in oss för en billig peng.
2: Precis.
1: Vi kommer gråta.
2: Alltså, hör ni det här och behöver någon som gråter så Elmer är tillgängliga.
1: Ja, absolut.
0: Ni kan boka dem via mig, jag tar 5%.
2: Det
0: alltså det här är så bra business-idé. Vega och Elmer kommer att gråta när som helst.
2: Ja. Absolut, vi ställer upp.
0: Och efter gråtande... Ja, gråtande kan ju vara en form av terapi. Men jag tycker att vi ska gå in på lite andra terapimetoder. Men det där, ja. Jag är nöjd.
2: Är du nöjd?
0: Jag är så jättenöjd.
2: Men vi borde ju på något sätt ha en sällskapet ritual. Som vi kan komma överens om. Innan vi poddar.
0: Ja, att vi alltid ska göra en viss sak.
2: Ja.
0: Jag tycker nog att man bränner. Alltså jag tror
2: bränner,
0: att
2: jag bränner våra manus.
1: Och vad ska vi göra? Men om vi bränner
2: vi tänder eld.
1: Är du pyroman?
0: Jag tror det.
1: Ja, det är alltid.
0: Det är så trevligt.
2: Om vi bränner våra manus efter, vad heter det?
0: Det är bra! Ja. Mm. För att man skäms ju alltid lite efteråt. Oj, oj, oj. Eller jag pratar med mig själv.
2: Du skäms.
0: Ja, för er. No, nej, nej.
1: Vega.
2: Ja, absolut.
0: Varsågod.
2: Take it away, Vega, va?
0: Yes.
2: Ja, terapi.
1: Ja.
2: Numera typ lika vanligt som att borsta tänderna på morgonen.
1: Mm-hmm.
2: Det känns ju som att det är helt normaliserat. Och typ under 2010-talet att det blev liksom mainstream på riktigt att gå i terapi. Och varenda jävel skulle göra det. Infinna sig hos någon psykolog för att bearbeta sina trauman, men också för att förbättra sig själv.
1: Mm.
2: Och jag tänker att alla födda på typ 80-talet och framåt, eller kanske till och med 70-talisterna, har gått i terapi någon gång.
0: Ja.
2: Alltså bland mina vänner så har alla gjort det, och vi är alla rörande överens om att det har hjälpt oss. Men hur är det med er? Och vill ni prata om det? Har ni gått i terapi?
0: Jo! Vissa, jag testar ju alltid allt. Mm. Så vissa saker har hjälpt och andra har inte hjälpt, men då jag testade och det har varit bra. Sen har jag några vänner som inte har gått i terapi. Och förstås har jag ju inte alla råd, det förstår jag, eller tid eller ens möjlighet. Men jag är nog alltid lite sådär fundersam. Att vad är det för människor? Eller vet ni att har de aldrig, har deras själ aldrig verkt så illa, eller har de aldrig velat för... Jag blir mycket skeptisk till folk som inte alls har testat terapi. Nu ska du ändå säga att du aldrig testat
1: terapi. Nej, jag har faktiskt, jag har ju talat om det tidigare här också. Alltså, jag har gått i så här jungiansk terapi eller analytisk psykologi.
2: Psykoanalys.
1: Det är liksom inte... Psykoanalys kopplas direkt till Freud.
2: Ja.
1: Så han kallar det för, eller de kallar det för analytisk psykologi. Men det är alltså i princip samma grund, så du har rätt. Men jag tror att själva ordet psykoanalys kopplar direkt till Freud.
2: Med Freud,
1: Så jag tror att därför säger man jungiansk. Det som är speciellt är den här drömtydningen.
2: Ja.
1: Det är väl det som gör att, och som liksom går in mera. Men det är inte det associativa som jag tror att Freud hör mycket på. Då ska man ju associera mycket. Det är fri association. Det sysslar vi inte med.
2: Nej.
1: Men i princip ja. Men så det, och sen gestaltterapi har jag också gått.
2: Okej.
1: Okay. Det var också intressant.
0: Det skulle jag vilja testa. Är man i grupp då?
1: Ja, jag har ju gått i grupp.
0: Och jag skulle älska det.
2: Jag tror också att jag skulle tycka mycket om det.
1: Jag tycker det, det är ett jäkligt snabbt sätt att jobba på det sättet. Därför att det sätter, när det sätter igång någon annanstans. Det var det som jag förstod när jag var där i gruppterapin. Varför det är gruppterapi.
2: Mm.
1: För att vi har alla problem kopplade till samma saker. Det är liksom mamma, pappa, kärlek, sex, våld. Ja. Det är ungefär det. Alltså det finns ju inte liksom. Så att om du börjar tala, Anne, om dina något, föräldrar något, så är det helt stor chans att det sätter igång något hos mig.
2: Mm.
1: Och så går det liksom snabbt att egentligen så kopplar man av från den andra. Så man behöver liksom inte ha hela den där liksom ingången när man sitter och talar, liksom undviker att tala om det så länge.
0: Men jag tror att det kan vara jättetungt också. Att man kan känna ganska starka känslor, antipatier mot andra människor, och det kanske handlar om en själv istället. Jag ska genast börja med det.
1: Ja, det som jag kanske tänker med gruppterapi, att om du verkligen har väldigt grava problem, så problem är ju också det att du måste dela med andra. Alltså jag tänker sådär att om du inte har... Jag tror att det funkar bra för sådana som har liksom
2: milda,
1: lite till medelsvår.
2: Ja, då kan man gå i gestaltterapi.
0: Därför Vega, du och jag har inte fått testa det där.
1: Men man kan ju gå, alltså gestaltterapi kan man ju också gå individuellt. Det går ju, men man kan göra båda där.
2: Men jag funderade också på liksom terapi. Alltså jag minns när jag gick i terapi mer intensivt för typ 10 år sedan. Och jag var singel och dejtade väldigt mycket. Och minns att jag typ kände att om personen jag dejtar inte har gått i terapi, så kan jag inte dejta den här personen. Och det var... bara så att det var typ attraktivt då på den tiden. Alltså väldigt attraktivt att ha gått i terapi. Men jag funderar idag, jag kanske riktar mig till dig, Anne, som ändå är...
0: Ja.
2: Men jag menar, om du skulle gå på en dejt med typ en 30-årig kille idag...
0: Jag hoppas jag inte skulle gå med en 30-årig kille.
2: Men vi leker med
0: Jag går så gärna.
2: Ja, du gör det. Och han skulle tala om sin liksom, hur mycket han har gått i terapi och bara älta det. Är inte det typ en ick?
0: Om man skulle älta det, allt älta det, oberoende vad det handlar om,
2: är lite
0: obehagligt. Ja, det skulle vara en ick, och den här människan skulle älta in absurdum och om sin... Folk som jättemycket tycker om att prata om sig själv och sina problem är inte så trevligt.
2: Ja, och som inte identifierar sig med att vara en person som har gått i terapi.
0: Finns det, kan man identifiera
2: sig? Alltså jag vill säga att jag har mött den här typen. Men det kanske är någon ny frälsning när man just har börjat göra det. Precis som jag var nyfrälst för 10 år sedan.
1: Och jag tänker, alltså egentligen om terapin funkar så skulle det ju vara det tvärt emot. Mm. Alltså att du just inte behöver älta så mycket dig själv eftersom du har jobbat med det. Så nu kan du vara närvarande i den här situationen med den andra.
2: Ja, det borde vara över då.
1: Ja, att om du bara talar om dina egna problem och vad du går igenom i din terapi så är det kanske... Mm.
0: Men om jag är på dejt med den här 30-åringen och den säger att jag har aldrig gått i terapi, att jag tror inte på så att jag klarar mig själv. Så det skulle vara liksom ännu 5 gånger värre.
2: Ja.
0: Det kan jag nog säga. Men det kan jag säga.
2: Det kan du säga. Men jag tror liksom också att terapin, jag ser våra så här sekulära nordiska länder, har blivit någon form av nästan religion. Mm. Att det är till terapeuten vi vänder oss istället för som vi gjorde förr i tiden. Eller som man gör i andra kulturer, till någon äldre person eller till en präst eller någon liksom religiös gestalt. Men jag funderar också på hur det har influerat, att det har kommit med biverkningar, alltså hur vi förhåller oss till livet. Att vi använder våra problem som vi har kommit fram till att vi har i terapin, som har fått oss att ursäkta typ dåligt beteende. Jag har den här problematiken, därför beter jag mig så här. Eller att vårt språkbruk har förändrats, att vi blir triggade av allt. Dåliga relationer är numera toxiska, att det är väldigt typ jag fixerat och självupptaget. Medan liksom i samhället, att samhället är mer individualiserat och vi har förlorat någon form av gemenskapsanda och solidaritet. Alltså där vi förut brydde oss om våra medmänniskor så ältar vi istället våra egna problem.
1: Jag tror absolut.
2: Är ni överens?
1: Jag är helt överens.
2: Vad skönt!
1: Men sen tror jag också som du säger att problemet är också det som, och då menar jag inte att man ska ha ett religiöst tro, men jag tror just att grejen är att religionen är ändå kopplat till en tro på något större. Nu har vi ingen tro på någonting, så det enda du tror på är dig själv.
2: Ja.
1: Så det blir ju också där det blir inåtvänt. Mm. Liksom. Ja.
2: Precis. Vad tänker du, Anne?
0: När jag googlade, det var en kille på den där Vårens Love is Blind, så var det en kille, svenska, Daniel tror jag, som han säger jättetidigt där att ja, hur ska han nu kunna konkurrera här och få något dejta när han har ju inte något trauma? Att det skulle vara så lätt om han skulle vara med om något bilolyckor eller något trauma, så skulle han kunna gråta och få flickorna på fall genast.
2: Exakt. Alltså, det är en fruktansvärd karaktär.
0: Ja, verkligen. Det
2: har du sett det här?
1: Nej.
2: Du tittar inte på reality.
1: Emellanåt nog. Inte så att jag aldrig tittar. Men
2: det finns ju en helt fruktansvärd scen när han pratar i telefon med hörlurar. Och tror att han är ensam och hon hör allt han säger och han säger att det hade varit, han hade hellre gjort lumpen igen än att vara med den här människan. Det är så hemskt och hon sitter där och hör allt i hjärtskärande. Vilken fruktansvärd typ.
0: Han var ingen vidare, det pratades också lite om att hur kunde man casta en sån här som har liksom att han är inte bra för andra människor och utsätta andra människor att vara med en sån här människa.
1: Men det vill de väl just casta, alltså de är ute efter drama, inte att ta
0: hand om. Men han var så otroligt förskräckligt med det han säger.
1: Men nu tror jag att de försöker, alltså jag menar om de castar inte kan de ju bara ha folk som är snälla. Liksom, det är ju, de vill ju ha den här draman.
2: Han hade också frågat AI, eller hur? Hur blir man mer emotionell?
0: Exakt.
2: Men han var någon form av Hannibal Lecter typ kanske egentligen.
0: Ja, jag var rädd för honom.
2: Ja, jag var också rädd för honom. Men jag tänker när vi talar om terapi också och i landet Finland så måste man väl komma dragandes med detta alltid att vi är världens lyckligaste folk. Jag säger vi.
1: Ja.
2: Men det känns ju helt sjukt när alltså, självmordsstatistiken är högst i hela Norden i Finland. Och organisationen Mieli, psykisk hälsa i Finland, rapporterar att deras kristelefoner i januari 2026 har slagit rekord med över 111 000 besvarade samtal. Där många av dem handlar just om självdestruktivitet. Alltså Finland är ju inte världens lyckligaste. Finnarna är ju inte världens lyckligaste folk.
1: Nej, och sen finns det, bland unga finns det väldigt liten framtidstro har jag hört. Ja. Men det tycker jag också var bra. Det var så här, är du lycklig? Ja. Har du någon framtidstro? Nej. Nej.
2: Men vad kan detta bero på? Jag har listat ett par faktorer som jag tror jag har stark påverkan. Och det är dels att, precis som i mitt hemland Sverige, så finns det en förväntan på att man ska klara sig själv i stor utsträckning. Man ska också, det finns en stark prestationskultur och tillsammans blir det någon form av liksom, molotov cocktail typ. Och sen det här framtidstron du var inne på, Elmer, och den här upplevelsen av att vara ensam är väldigt stark här.
1: Ja.
2: Och jag har funderat på hur vi ska komma till bot med detta. Jag tänkte att vi ska försöka lösa det i sällskapet idag. Och då har jag tittat på lite andra alternativa terapimetoder som är framgångsrika utanför Finland, utanför detta land. Men jag tänkte att jag skulle börja med att slå ett slag för kulturen, Elmer. För vi är ändå här som kulturarbetare och i en kulturpodd som Sällskapet. Att jag tror att kulturen har en positiv påverkan. Att man jättegärna skulle kunna dela ut kultursedlar så att folk får gå på liksom, och uppleva kultur. Jag tror att det kan vara en bra metod. Och i Brasilien använder man sig till exempel av konstterapi. Känner ni till detta?
1: Jag vet inte om jag känner till det.
0: Jag tycker att jag kanske, jag vet inte, men jag tycker nog att jag har hört att,
1: jag
0: vet inte om det har varit som en gimmick eller på riktigt, men att läkare skriver ut vissa böcker eller konst eller tavlor. Men det är,
2: alltså, det är mycket målande. Alltså man har byggt upp liksom konststudior i anslutning till vårdanstalter, där man då placeras i grupp och målar tavlor. Och på det sättet kommer det också in en terapeut som tolkar hur du målar och hjälper dig med ditt mående.
1: Men det ser man väl också just i fängelse, teater i fängelse fungerar väl ganska bra.
2: Mm.
1: Liksom att få uttrycka eller målning.
0: Lars Norén.
1: Men där fungerar det just inte så bra. Men det är väl det enda exemplet var det liksom inte gick så bra. Men sådär som idé, alltså att få uttrycka sig själv och sånt.
2: Mm. Skulle kunna funka.
1: Ja.
2: Jag har också tittat på Sydkorea som har framförallt två ganska, vad heter det, speciella metoder. Och staten i Sydkorea har investerat massa pengar, alltså miljarder, på att bygga upp det de kallar läkeskogar. Forest therapy. Så att i de här läkeskogarna så vandrar det runt ledsna människor, barfota, gör andningsövningar och doftar på träd. Och det här har faktiskt bevisad effekt. Det verkar funka. Men den andra metoden som jag är lite skeptisk till, för den är ganska extrem, är låtsasbegravningen.
1: Oj.
2: Har ni hört talas?
0: Nej. Ja. Det finns till och med, tror jag, tv-program där man begraver sig själv. Och jag tror ganska mycket på det, för jag får lite tillbaka nu till det du, Elmer, pratade om, det där Mexiko och döden. Mm. Att jag tror att det är väldigt bra att man skulle där tänka mer på döden och föreställa sig själv. Mm. Alltså också... död. Att typ skriva sin egen begravningsannons. Att hur vill man bli, hur det avtryck vill man lämna här i världen?
2: Exakt. Och det man gör då på de här låtsasbegravningarna är att man får skriva sitt testamente.
1: Mm.
2: Man får välja vilket sätt man har dött på. Och sen får man lägga sig i en faktisk kista som man lägger locket på. Och så ligger man där i 15-20 minuter för att man då ska komma till en punkt där man kan uppskatta livet och det man har redan.
1: Men jag måste säga att när jag tänker på döden, vad som är befriande är just det att inte alls hur jag blir ihågkommande och sånt, utan just det att det är ingen skillnad. Jag kommer ändå att dö, och då kan man njuta av vad man liksom gör nu. Just det att liksom 100 år efter min död så är det ingen som kommer att komma ihåg mig. Så allt vad jag har gjort är helt meningslöst, vilket gör att man kan njuta av livet, alltså, menar jag.
0: Ja, det är bra.
2: Oj, det är en bra inställning. Ja. Det är också ett tips då.
1: Ja.
0: Nej, men jag tänker sådär att vad gott kan man göra innan man dör?
1: Absolut, det är ju en sak och det är en annan sak. Men jag tänkte just att komma bort från den där egoistiska liksom grejen. Sen, men jag tror också på riktigt att om man njuter av livet, om man mår bra, så vill man göra gott. Jag tror att människan är sån. Jag tror att orsaken varför vi inte gör det just för att man är uppe i sådär, alla sina egna ångestar och skit. Liksom. Mm. Alltså, jag tror inte att en människa som så att säga mår bra inte gör bra. Nåja, säkert finns det vissa, men liksom så överlag mänskligheten, tänker jag.
2: Alltså mår du bra,
1: är det för positivt,
2: så gör du bra saker.
1: Men jag tänker på något sätt, men jag börjar direkt när jag tittar på världen att det är liksom lite för optimistiskt.
0: Men jag tänker sådär att om man vet hur det... Ja, vet du, jag tänker sådär... Om man vet hur det har det riktigt illa, så då kanske man vill göra bra. Alltså empatin kommer ju nog tyvärr alltid oftast från att man själv har upplevt något, kanske?
1: Absolut.
0: Som har haft det riktigt illa. Nej, men man kan ju bli bitter. Herregud, det är svårt. Det är svårt.
2: Det är
0: jättesvårt. Men jag skulle jättegärna testa det där att bli begravare. Jag tycker på riktigt det är bra. Alltså jag avskyr latinska citat, men jag tycker ändå att memento mori har
1: någonting.
0: Bra.
1: Jag tycker också.
2: Ja.
1: Och det... Jag skulle nog inte vilja bli begravare. Jag är en så jävla klaustrofobisk.
0: Ja, men just det.
2: Men det är intressant, för vi talade ju lite innan podden, eller var i podden, det här om vilken terapiform jag tror att ni skulle må bra.
0: Nej, ja.
2: Och jag tänkte just att den här låtsasbegravningen skulle nog ha god effekt på Annie Hetanen.
1: Ah, vad roligt.
0: Jag tror att det skulle funka bra på mig.
2: Ja.
0: Och sen, jag har inte klaustrofobi heller. Så jag vet att du säger inte det här av sadism.
2: Nej, det gör jag absolut. Jag skulle aldrig, bara av kärlek.
0: Ja?
2: Jag skulle aldrig vilja utsätta dig för någon form av sadism. Eller?
0: Och Elmer.
2: Elmer. Ja. Alltså, det där är jag inne på. Min gissning var ju att du hade gått i typ någon form av psykodynamisk terapi. Mm. Eller nu har du gått i analysterapi. Ja, ja. Som är, för psykodynamiska terapin kommer ju ur Freud och Jung-traditionen. Mm. Så det hade liksom varit mitt förslag.
1: Ja.
2: Men också det som jag tänkte skulle kunna funka är det man gör i Zimbabwe. Där man har friendship benches.
1: Wow, vad roligt.
2: Där det sitter alltså en äldre kvinna som har tränats i problemlösning. Och man får sätta sig ner. Och det här tar ju bort stigmat från att du behöver inte gå in på ett sjukhus. Du behöver inte träffa en person som sitter med händerna knäppta i knät med ett anteckningsblock. Ja. Liksom. Utan man kan lugnt sätta sig bredvid en äldre tant, en mormorfigur och prata om sina problem.
1: Det tycker jag låter jättebra.
2: Ja.
0: Jag skulle vilja bli en sån mormor.
2: Vet du, det är inte helt omöjligt att du kommer bli det.
1: Men det är något där som jag tror faktiskt... Just för

0: tillbaka hela tiden. Nej. Men jag har ju vant mig vid det där också. Alltså att just att, och det är ju alltid att om någon släkting, alltså, eller vän, de är liksom också familj. Mm. Alltså familj är ju alla släkting och vänner och sånt. Kommer, då går man, och man går själv på soffan och sängen din. Och det finns ingen fråga om det här.
1: Nej.
0: Men det är någonting det där som är så ljuvligt. Och då känner man att det de har, det är att du alltid är värd någon. Fast allt går åt helvete, så är du alltid värd någon bara för att du är den person du är. Och det har vi ju inte här.
1: Nej.
0: Alltså därför blir ju jobbet och sånt jätteviktigt, för att om man inte har det så är man ingen. Men alltså, man har liksom ingen värde som människa grundligt. Det borde vi ha.
1: Det borde vi verkligen ha. Ja. Jag tänker också hur vi skiter i våra äldre i så stor utsträckning.
0: Det gör vi på ett, alltså,
1: på ett helt galet sätt.
0: Alltså det där, ja, det blir de ju chockade. Det är kanske det som jag tror att de blir mest chockade över där. Där kommer ju mamma och pappa att bo med en. Alltså det finns ingen fråga om saken. Alltså.
1: Nej.
0: Om det inte finns någonstans att sätta, men alltså just det där.
1: Att det är bara en naturlig del av kulturen, vilket vi helt saknar.
0: Ja, eller att man tar hand om dem oberoende. Det liksom, ja, här är det just att man... Ja.
1: Men jag tänkte sätta knorren på grisen.
0: Yeah.
1: Och det är att jag tror att Finland skulle må bra av en kombination av den finska kulturen, det vill säga bastun som vi har varit inne på redan. Att ha en friendship zone, alltså en variant på friendship benches. Där kanske en Annie Hetanen sitter om 20 år, om hon fortfarande lever.
2: Yeah, yeah.
1: Så kan du sätta dig bredvid henne, basta och prata om dina problem.
2: Åh, vad fint. Ja. Man kan sitta i fampon också.
1: Ja.
2: I famnen. Det där, den bästa terapin jag har varit på har varit lite sådana absurd. När det var på något yogaläger i Bali, så först skulle man ligga och skaka i, nej, det var i Thailand, i djungeln. Sen kom det en dam som började vagga en.
1: Mm.
2: Alltså vuxen tant. Och det var speciellt. Och det känns konstigt som vuxen att bli vaggad av en dam.
1: Det så. Förstår jag.
0: Ja, ja.
2: Av en främmande dam.
1: Ja. Men kände du att du gick i regression? Blev du ett barn igen?
2: Nej, alltså det är ungefär det enda terapin jag inte har provat ännu, det här med primalskrik och det där att vara ett barn. Har ni testat det i teaterhögskolan?
0: Primalskrik.
1: Primalskrik. Alltså det, på den finska skådespelarutbildningen så är det mycket primalskrik.
2: Mm. Ja, men man brukar ju leka ibland, alltså att man föds.
1: Mm.
0: Jag tror inte att jag har gjort just den.
1: Nej, jag har gjort en föreställning där jag, som handlade om tillblivelse, där jag började som ett barn och långsamt, vad heter det, förlöste mig själv så att säga. Det var nog ganska skönt.
0: Mm.
2: Att föda sig själv?
1: Typ, det var liksom regin. Och då låg jag som ett barn på scengolvet och långsamt liksom spredde ut mig tills jag blev stor och vuxen igen.
0: Mm.
2: Vad fint.
1: Mm.
0: Men jag vill ändå ta fasta på en sak som jag tror att du har en bra poäng med, just med den här bastun. För det som bastun har är också det att man sitter bredvid varandra, man tittar inte in i varandras ögon.
1: Mm.
0: Det finns ju också med den här bikten när de har den här grejen emellan.
1: Ja.
0: Liksom. Jag tror att där är något befriande, för att när du tittar i någons ögon så reagerar du hela tiden på hur den personen reagerar på vad du säger. Mm. Oj nej nej, nu tycker hon att jag sa dumt. Oj nej, nu tycker hon. Och det är det liksom, det slipper du. Mm. Du sitter bredvid, så det är lättare att öppna upp sig för någon som inte hela tiden, som du inte har ögonkontakt. Ja. Därför tror jag att den här bastun är ganska bra också.
1: Jag tänker nu på den här otroliga dokumentären som nu är ganska gammal, som heter Den nakna mannen.
0: Mm.
1: Har ni sett den?
0: Jag har faktiskt aldrig sett. Är det just den här Miesten Vuoro?
2: Är det det här finns
1: bastukultur?
2: Ja. Alltså,
0: jag har inte sett, jag har ju hört om den här i hur många år som helst.
1: Bland vad heter det? Och det handlar ju om just den finska liksom mannen, den nakna mannen, och hur de möts i sauna. Och bland annat en fantastisk karaktär som dyker upp som bastar med en björn.
2: Ja.
1: Björnen alltså, heter Jarmo.
2: Det är underbar.
0: Alltså, en riktig björn.
1: Ja.
2: Helt otroligt. Just den påverkade mig så starkt att jag sen gjorde ett program som heter Kroppen och livet, där jag intervjuar folk i bastun.
1: Mm.
2: Och det var också så där att det utjämnar också, som journalist, jag har ju den där att jag liksom intervjuar, men om jag tittar naken där så är vi jämna och jämnbördiga, och vi tittar liksom inte i ögonen, ögonen skaver inte i varandra, och det blir liksom otroligt terapeutiskt att göra det i bastun.
1: Mm. Men då har vi knäckt koden då?
2: Bastu.
0: Ja.
1: Bastu med en gammal tant.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag tycker att det här är så fint att vi nästan alla nu förtjänar, alla som har lyssnat så har långt förtjänar en blombukett.
0: Ja, bra. Ja, för det ska bli lite, alltså, jag tänkte tala lite om blomsterspråket.
1: Mm.
0: Eller det heter då floriografi. Det första gången jag vill fråga, känner ni till att det finns en sak som heter då blomsterspråk?
1: Alltså, nästan tror jag.
0: Ja.
1: Ja, men just, det är väl också lite rituellt kopplat.
0: Ja,
1: Att det är på så vis jag känner begreppet. Men däremot, du sa ett fint ord för det som jag absolut inte har hört.
0: Ja, floreografi.

0: det har jag inte hört heller.
1: Okej. Okay. Men alltså, jag kan ta lite bakgrund. Alltså, det är liksom ändå en traditionell symbolik. Och det har rötter i Asien och Persien. Mm. Men sen här i väst så växte det fram, speciellt då under början av 1800-talet och romantiken och sånt. Men sen så egentligen så var det speciellt under den här viktorianska tiden som det förfinades. Och det var igen att på dåtiden så förbjöds det. De konventionerna, det var ju väldigt moraliska tider. Mm. Och det förbjöds att uttala sig starkt runt just romantiska känslor. Så man utvecklade ett helt språk vad man alltså kunde prata med blommor.
2: Mm.
1: På ett, och liksom kommunicera de sakerna man inte kunde säga med ord.
2: Mm.
1: Vilket låter ganska... Ja.
0: Och visste alla vad det betydde?
1: No, så enligt vad jag förstod så ja, att det var ganska brett utbrett. Alltså att det fanns en betydelse och det var då man satt fast vad olika blommor betyder, vad färgerna betyder och vad mängden av blommor betyder kom på den tiden. För då kunde man uttala saker. Mm. Och vissa ganska sådär också liksom helt sexuella saker som absolut aldrig skulle kunna uttalas.
0: Alltså riktigt snuskigt.
1: Nå, inte riktigt snuskigt.
2: Jag vill ta dig i röven, blomman.
1: Nej, inte snuskigt på det sättet.
0: Det är 7 stycken tulpaner
1: som är gröna. Vi kan gå igenom det, men alltså, nej, det har jag inte hört. Alltså, inte så specifikt snuskigt var det nog.
2: Men de kanske inte var på den nivån att de hade kinks på det sättet.
0: Åh, vad fint.
1: Nu måste de väl ha haft kinks.
2: Jo, men jag tänker alltså, bara att, ja. Eller kanske att de var i och för sig ännu värre då.
0: Säkert.
1: Ja, säkert.
2: Eftersom det var så förbjudet.
1: Det var så förbjudet, ja. Ja.
0: Kan man suttra i som lekskolan?
2: Ja. Precis, det är liksom uppvärmning.
0: Ja.
1: Men kanske vi ska börja i den att fråga, vad är ert förhållande till blommor överlag?
2: Jag älskar blommor.
1: Ah, okay,
2: så
1: fint.
2: Mycket. Ja. Jag älskar att vara hos florist.
1: Okay.
2: Och älskar att överraska folk med blommor.
1: Mm.
2: Tycker om att plocka blommor.
1: Oj.
2: Och göra egna buketter. Jag tycker det är terapi.
1: Mm.
0: Jag var ända tills jag var kanske 35 var jag så här brutalt emot blommor. Mm. För jag ska alltid vara tvärtom och det var för feminint och för romantiskt. Och jag sa alltid att jag är inte romantisk. Sen blev jag mitt i att jätteromantisk och jag älskar blommor. Och det bästa som kan hända mig är att jag får ge en blombukett eller att jag ännu bättre får en blombukett.
1: Jag själv tycker att jag tycker absolut att jag kunde vara bättre. Alltså för att jag försöker nog, jag ger blommor och sådär, men jag är inte... Alltså, den faller sig inte, alltså jag måste verkligen tänka det. Alltså mitt förhållande till blommor är inte helt naturligt. Jag märker också som skådespelare får man ganska ofta blommor. Alltså i många yrken får man ju inte. Och jag vet det, alltså jag försöker uppskatta det mer. Jag måste säga att tyvärr har jag varit dålig på att uppskatta det. Till den grad att jag tänkte så här, nu fan får du skärpa det. Det är ju fint att få blommor. Mm. För jag är den där som vet du, på premiärfesten så blir blommorna någonstans.
0: No.
2: Vet du, det här hände mig också faktiskt. Ja. Just på premiärer, för då är man så uppe i allt annat.
1: Ja.
2: Och sen kommer man till logen, vad heter det, du vet, man har haft paus en dag och så kommer man dit och så ligger de där och är trötta och ledsna.
1: Så. Men det här, vi skulle gå, jag tänkte lite kolla mer hur mycket koll ni har. För att nej, men för den här, det är roligt nu när jag läste om det här, och jag ska säga att jag hade inte så mycket koll, så det här är ingen liksom, okay, test så, och vi kan gå igenom lite så här. Men det roliga med det här blomsterspråket är det att sen när jag börjar läsa om det lite så märker man att nu sitter det någonstans i ryggmärgen, att man har de här känslorna, att det här faktiskt ligger fortfarande som grund nog för hur vi uppfattar blommor.
2: Ja.
1: Och om man börjar med färger, så att om man ger röda blommor,
2: det är kärlek.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och
2: men
1: till och med passion.
2: Till och med passion.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och sen finns det också respekt och mod. Men jag tror att kärlek och passion, det som liksom märkte liksom överlaget, att faktiskt liksom röda färgen, det liksom vill nog åka lite dit mot passion också. Det är inte bara liksom oskyldig kärlek.
2: Nej, utan det är något annat också.
1: Det är lite mer nog, ja, liksom, så vi säger, något så här begär.
0: Ja, ja.
1: När det är rött.
0: Men är det inte så också att just det där med rosor så betyder varje antal speciellt?
1: Exakt.
0: Är det inte så?
1: Ja.
0: Det måste vara ojämnt antal, annars är det lite ofint.
1: No, jag har här faktiskt just om hur många, liksom, vad de betyder, antalet.
0: Ja, ja.
1: Jag hade tänkt komma dit.
0: Okej, okay, ja. Men du bara färga först.
1: Jag tänkte vi skulle börja med färg.
0: Okay. Rött är det där 6.
1: Okay. No, ja, person och sann kärlek. Ja. Liksom. Och sen har vi då vita blommor.
0: Död.
2: Oskuld.
1: Bra, ja. Och bra, det är bra.
0: Elegi.
1: Det är bra. Det är oskuld. Oskuld är rätt.
0: Jaha.
1: Det är liksom renhet.
2: Jag sa ju uff direkt när du sa det.
1: Men du har helt rätt. Det är oskuld och det är liksom renhet och respekt och ärbarhet. Och det är liksom något, ja. Men det är oskuld är just vad vitt är. Och gul.
0: Vänskap. Om när ens partner gör det så då är det slut.
1: Vad sa du?
0: Vänskap.
1: Gul.
0: Gul.
1: Jag hann inte säga gul när du sa vänskap.
2: Hur du var så snabb på det.
1: Jag tyckte jag sa gul. Vänskap. Jag trodde så att sa du vänskap om vita.
0: Cool.
1: Men du har helt rätt.
2: Fan vad bra, det där är imponerande.
1: Titta, det går ju, titta jättebra.
0: Ja, men får gul, då blir man inte glad.
1: Det är vänskap och glädje, men det är absolut just vänskap. Gula ska ni inte ge till en kärlek.
2: Okej, okay, inga gula blommor, bra.
1: Nej, men sen är det också ibland svartsjuka. Så gula blommor kan betyda att man är svartsjuk.
2: Ja. Oj, det är fruktansvärt att få.
0: Usch.
1: Ja, men det är också, men det där kanske är liksom en sån här svartsjuk att om det nu inte blir liksom bättre där så då kan det hända att det här blir vänskap.
0: Usch, vad hemskt.
2: Så det är ett tecken som...
1: Gula är nog.
2: Ja.
1: Och rosa, eller rosa, vad säger ni? Rosa. Rosa.
2: Rosa. Det står helt
0: romantik.
2: Still.
1: Ja, den, ja, den är liksom, no, det är bra, men den är liksom mindre just romantik. Alltså det är mera, här står det liksom beundran, ömhet och tacksamhet.
2: Ah.
1: Så jag tror att rosa blommor kan du ge som ett tack. Men det finns inget romantiskt egentligen.
0: Ah,
1: det är
0: ja,
1: inte
0: ja.
1: En kärleksgrej, rosa, enligt det här då. Utan det är mera då att man beundrar.
2: Mm.
1: Fast det är ju egentligen nog ganska nära. Men att det, är inte, man kan, det är inte direkt kopplat till romantiskt kärlek.
2: Just det.
1: Rosa.
2: Beundran, så att ja, då vet jag. Då, då vet jag vad jag ska ge till till exempel Anne, som jag beundrar.
1: Ja, rosa. Eller faktiskt lila är också beundran, men den har en sån en extra grej av elegans och kunglighet.
2: Oh.
1: Så rosa, lila är liksom ännu lite mera
2: ett steg
1: liksom högtravande från rosa.
2: Mm.
1: Och så har vi ännu blå.
2: Det känns ju som att det är en negativ känsla.
1: Nej.
0: Det var svårt. Trygghet.
1: Bra, du är helt på rätt grej. Vi är lite inne på det här, vad vi talar om solrosor.
2: Lojalitet.
1: Exakt, det handlar om trofasthet.
0: Vega, du är on fire.
1: Så blå betyder då att liksom man är trofast och längtan.
2: Mm.
1: Så du kan skicka, så att om det är någon som är längre bort, så att skicka blå blommor är ju ganska fint, då är det liksom trofasthet och längtan.
2: Just det.
1: Så det är väl det. Så att, och det här, om man tänker då på rosor, så är det just så här, så att röd ros, kärlek, romantik, rosa ros, tacksamhet, beundran. Vit ros, renhet och minne. Så vita rosor är också liksom vid begravningar och sånt.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Ja, är det också liljor, va?
1: Ja, liljor. Det, nu säger jag, det är inte rosor på den. Men, och det här, nu tog jag inte upp alla andra blommor, för de har liksom liknande, alltså tulpaner har liksom samma betydelse, alltså med färgskalan. Men sen har du nog helt rätt att sen finns vissa blommor passar bättre till vissa grejer. Det är ju inte rosor.
2: Precis. Jag har tyvärr behövt gå på två begravningar under förra året, och vita liljor, och sen tror jag att det är nejlikor eventuellt som används.
1: Ja.
2: Röda nejlikor.
1: Ja. Men det är just det där vita färgen till det. Och sen var det just det gula rosor som du säger, eller gul färg då vänskap och glädje. Men då kan vi gå nu in på antal blommor. Så en, och jag, här är ju lätt också, alltså nu står jag bland blomma, men om vi tänker ros.
0: Jag vet vad en betyder.
1: Ja.
0: Jag är fattig. nej, jag vet vad det betyder på riktigt. Det betyder att jag älskar dig.
1: Det betyder det.
0: Ja.
1: Och så betyder det också du är mitt allt.
0: Oho.
1: Mm. Och det tror jag handlar just om att det är bara en blomma. Det finns bara en.
0: Ja.
1: Jag tror att det här är en sån grej.
0: Det är fint.
1: Det finns bara en.
2: Ja.
1: Liksom.
2: Alltså det här är också, nu nämner jag min pappa för andra gången i podden, men under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
0: Nej, jag älskar din pappa.
2: Han är så fin, Thomas.
0: Nej, vad han är fin.
1: Okej, så har vi två. Alltså jag tror inte att ni kan gissa.
0: Men ni inte ger man två rosor. Ja, man får inte ge två. Man får inte ge...
1: Nej, enligt det här får man nog det. Men att det har betydelse.
0: Två rosor.
1: Men det är svårt.
0: Jag är polygamist.
1: Jag försöker leda er in.
2: Ja,
1: alltså det finns nog en tanke nu om jag tänker på det. Det handlar om att man känner varandra ganska i början. Man skulle vilja göra något med den här personen. Vad skulle man kunna vilja göra? Alltså som inte nu är sexuellt utan något...
0: Lära känna varandra.
1: Ja, och vad skulle man då kunna göra?
0: Prata.
1: Men och för att prata och vara för bara tillsammans, vad skulle man kunna göra?
2: Vadå, nu tänker jag helt dumt. Men vadå, gå på en middag, gå på en dejt?
1: Exakt, men ännu mer extremt. Alltså det handlar om att vi resa bort tillsammans med dig. Jag vill resa, låt oss resa bort.
2: Och det här använder man då på under den viktorianska eran.
1: Tydligen, men vi kan kolla nu om man ger två blommor, två rosor. Det betyder att nu reser vi iväg.
0: Man får titta alla intvärt.
2: Jag har aldrig fått två blommor.
1: Inte heller.
0: Jag visste
1: någonsin.
0: Inte att man kunde göra det.
1: Mm. Tre blommor däremot betyder får jag träffa dig igen.
2: Ah.
1: Så efter första dejten är det så här, så kan man ge tre.
0: Men hur svarar man om man med blomster?
2: Man svarar ja.
0: Svarar man. Men om man inte får prata om det. För, liksom,
1: Men fyra var intressant för att det låter nästan liksom lite som att det sen ja, inte så kärleksfullt.
2: Alltså, det är slut.
1: Att, det, jag ser upp till dig och är dig tacksam.
0: Ja, okej.
1: Okay. Fyra. Så det låter ju som ett avslut.
2: Ja.
1: Jag kan ta lite snabbare. Det fem betyder jag gör vad som helst för dig.
0: Uh-huh.
1: Så den var stor. Sex är en fara. Här är en fallgrop.
0: No.
1: Sex blommor betyder jag tvivlar på ditt ord.
0: Nej.
2: Oh, nej.
1: Så ge inte sex blommor.
0: Men om man tvivlar på ditt ord.
1: Om du tvivlar.
0: Ja.
1: Så nu kan ni börja.
2: Det kan man ge till sin terapeut.
1: Ja. Så tänk, men tänk att alltså sex dåligt. Gula blommor betyder alltså jag är svartsjuk och jag tvivlar på ditt ord.
2: Mm.
1: Så det där om du är i ett förhållande ger sex gula rosor.
2: Mm. Då är det.
0: Det är bra.
1: Mm. Okej. Okay. Sju blommor är igen, jag älskar dig.
2: Men extra mycket?
1: Jag vet inte om det är mera. Jag tycker ju ändå att en... Men det är kanske det att om du vill ge en och så vill du undvika det som Anne sa, att du är fattig, så köper du sju.
2: Ja. Ja, det är lite... Får man en blomma, ja.
1: Ja, så du kan ge sju, men då ser du samma sak, men du visar att du...
2: Att du också har pengar.
1: Att du också har pengar.
2: Just det.
1: Det är jätteroligt.
2: Ja.
1: Nåja, så har vi bara... ja, så åtta... Nå, vad tänker ni då? Det är liksom... jag kanske bara går igenom. Det handlar om att jag är trogen in till döden.
2: Men åtta, som om du vänder på åtta, ni vet symbolen.
0: Vad smart.
2: Ja.
1: Det är ju exakt det vad det är.
2: Yep. Där satt jag den igen.
1: Det är den evigheten. Jag är trogen in till döden.
2: Mm.
1: Jättebra. Okej, kommer du på den här då? För nio. Och här finns liksom lite... Alltså, mera då snuskiga undertoner. Inte jättesnuskiga, det är inte egentligen snuskigt, men alltså lite sexuella undertoner. Alltså på ett väldigt sådär snällt sätt.
2: Jag vill hålla din hand.
1: Men typ ett steg längre, jag vill vara ensam med dig.
2: Okej. Okay. Ja. Det har konnotationer.
0: Jag tycker det ska vara roligt om det ska vara att jag vill vara ensam.
1: Och sen har vi sista då ett 10. Det kanske ni kommer på. Vad är att ge 10 blommor? Om man ger 10 rosor, vad betyder det?
0: Att man har varit i den där matbutiken. De är alltid 10.
2: De är alltid 10.
1: Mm. Ah, det är de alltid 10. För 10 betyder faktiskt vill du gifta dig med.
0: Oho.
2: Just ja.
1: Så 10 är en ganska stor betydelse.
2: Ja.
1: Men sen tänker jag också att ofta gör man ju buketter. Och då vet jag inte hur den där... Är det en massa olika liksom...
2: Ja, det är ju... Vad betyder det? Ja, precis. Att det blir rörigt och oklart. Ja.
0: Så här polyfoni.
2: Ja.
1: Ja.
0: Med galenskap. Det är som en podd.
2: Ja,
0: ett sällskap är en bukett med det ena och det andra.
2: Ja.
0: Vad fint. Nå, får jag säga en sak nu?
1: Mm.
0: Jag har inte starka känslor kring någonting förutom det här.
1: Ja. Mm.
0: Och förlåt nu alla som jag sårar. Men gerbera är inte bra.
2: Inte bra.
1: Inte bra.
0: Det är inte bra blomma. Inte någon färg. Vet ni hur det ser ut?
1: Nej.
0: Alltså det ser ut som en påhittad blomma. Alltså, jag blir nästan alltid arg. När jag ser den. Jag har en vän som jag ofta ger blommor ut. Den här personen sa att det inte är så trevligt. För det är som att titta på något som bara dör. Vet du, de är ju avhuggna.
2: Ja.
0: Och så bara sitter man där och väntar på förfallet.
2: Mm. Precis som livet själv.
1: Ja, precis som livet själv.
0: Jag tycker vi ska tänka på det.
2: Ja.
0: Allt är förgängligt och kvinnan föder gränslöva graven.
1: Ja, okej. Okay.
2: Ja, så är det.
1: Så är det.
0: Jag tycker att så här ska vi avsluta.
2: Det gör vi.
1: Okej. Okay.
0: Tack för idag. Sällskapet är tillbaka nästa vecka.

bound to the album.

0: Jag har gäster där hemma. Varav ena lyssnar faktiskt.
1: Men trevligt.
0: Jag försöker checka just på WhatsApp att du är ju på någon slags lama.
1: Ja, precis.
0: Du har sovmorgon.
1: Mm.
0: I och med nattgästerna.
1: Ja.
0: Som jag ju såklart oceremoniellt fick lämna på morgonen. Mm. Alltså, jag är inte jättemycket värd.
1: Nej, okej.
0: De har annat program än att slagga hos oss.
1: Liksom. Ja.
0: I och med förberedelserna för det så har min sambo lite sådär snabbröjt i campen.
1: Mm.
0: Det är inte det bästa skicket just nu där.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite rörigt.
1: Ja, ja.
0: Är du stökig?
1: Ibland. Nej, generellt inte.
0: Om svaret är nej så är det nej. Om svaret är ibland så är det nej. Ja,
1: nej. Mm. Att jag tycker om att ha ordning och reda.
0: Okej, okay, du är prydlig.
1: Ja, det är jag nog.
0: Det är nog en, det är någonting man skulle, det är någonting jag drömmer om att vara ibland.
1: Det är så.
0: Ja.
1: Mm.
0: Att sådär, impulsivt städa.
1: Just det. Nej, jag är nog...
0: att behöva det så mycket att man faktiskt gör det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det, du vet, jag har så mycket, det är så mycket ångest inom mig, vet du, så det, och det kanaliseras i att jag städar.
0: Ja, det kan dock gå åt andra hållet. Alltså att campen reflekterar. Det tycker jag många har sagt om typ depression, att ens hem börjar se ut som hur det ser ut.
1: Mm, det är lite,
0: i huvudet.
1: Ja, det är lite så. Nog ibland när
0: kanske av den orsaken också, är det viktigt att hålla det rent och stiligt.
1: Ja,
0: och sådär.
1: Jag tror det.
0: Här är det i alla fall snyggt.
1: Ja.
0: Så kanske det, ja.
1: Ja. Och sen är det så här, när det är riktigt paha, då är det kaos.
0: Ja, kaos.
1: Mm.
0: Min sambo hade i alla fall snällt nog plocka undan och lite sådär lagt ut och bädda och sånt.
1: Ja.
0: Och vält min strumplåda.
1: Okej.
0: Och det var
1: aktivt. I ren protest.
0: Vi vet inte ännu. den pågående utredningen.
1: Okej, just det.
0: Vi vet inte vad motiven var och sådär. Men
1: jag har gått med förstoringsglas där hemma nu.
0: Det är nog ett färskt helvete det där att strumplådan är upp och ner.
1: Jo, ja, kan jag tänka mig. De ligger kvar ännu.
0: Ja, det gör de.
1: Ja, ja. För det där kommer inte du plocka upp.
0: Eller hon sa ju förlåt, men förlåt plockar inga strumpor.
1: Nej, just det.
0: Och det, jag är lite sånt läge, för det var hon som städade och plockade sådär. Då ska jag sådär, det kanske du har märkt för mig, men jag är inte heller en sån man som är sådär, hej, plocka upp mina strumpor.
1: Nej, det men, skulle jag nog inte säga.
0: Men, och det vill jag liksom inte vara heller såklart, det är nog den värsta sortens, alltså det... Det är som att tappa ett paket ris i framsätet av en bil eller någonting. Alltså det känns som att det aldrig...
1: Det är bara överallt.
0: Ja.
1: De blir bara fler och fler och sen... Man hittar mer. Du tror att du har plockat upp allting och sen är det finns kvar ännu.
0: Jag har ju inte börjat ännu plocka, men som sagt så är det pågående.

0: hur kommer du fira det riktiga nyåret?
1: Nu måste jag tänka. Vad kan du mena?
0: Det riktiga nyåret, det är ju här snart. Alltså det är bara några, det är bara några veckor.
1: Oh,
0: någon månad.
1: Någon månad, girl new year.
0: It is.
1: Jag tänkte att det är inte riktigt ännu. Men, ja,
0: men det är ju snart. Girl new year. Har du börjat planera?
1: Det kommer med stormsteg, sant?
0: Det är ju...
1: Tänker du ny penna och ny penal och kanske en ny väska eller ett par nya byxor eller någonting?
0: He got it, nästan. Jag har köpt en ny kalender.
1: Ja, jo. Du kör inte.
0: Jag gör det. Jag gör för nej. Det nya året börjar ju nu snart.
1: Du kör enligt... Okej.
0: Okay. Skolårskalender.
1: Ja,
0: jag ska inte tillbaka till skolan, men det är ju det nya. Det är nu det börjar, till hösten.
1: Och vad det är folk som mig kallar för spelåret också.
0: Jag har ju
1: levt i Girl New Year ganska länge.
0: Ja.
1: Ända sedan jag var i teaterverksam.
0: Ja, precis. Det är ju, det är ju bara det riktiga nyåret, så är det ju. Men,
1: ny kalender.
0: Fresh. Inte bara en ny kalender, alltså det är en ny modellskalender. Nu blottar jag mig här alltså riktigt.
1: Bra.
0: Jag har köpt samma sorts kalender i typ en 7-8 år. För att jag är inte så bra på förändring.
1: Nä.
0: Jag tycker om när saker är likadana. När jag har vant mig vid någonting.
1: Ja.
0: Så då får det gärna förbli så.
1: Ja.
0: Och den modellen som jag har haft, den är jättebra. Men sen så kände jag nu jag kan inte prata nu. Jag behövde ju köpa en ny kalender här nu.
1: Ja, din gamla kalender tog väl slut om du jobbar enligt vår och...
0: Och då så kom jag ändå till... jag kom ändå till det att jag vill förnya mig lite. Och det är dags att liksom... Att bryta mönstret.
1: Oh.
0: Ja, bryta mönstret och köpa
1: någon en... Någon har varit modig, hör jag.
0: Tack. Bryta mönstret och köpa en som är liksom lite mindre. Den är lite mindre. Det är inte ändå liksom så här mini-mini, men den är lite mindre och att den har en annan layout. Nej, det blir värre.
1: Nej, men det är samma kalender ännu fast den är inte lika stor.
0: Nej, det är det inte heller faktiskt.
1: Okej.
0: Okay. Det är en annan utformning på den.
1: Okej, okay.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Och min svaga stund var här sen i söndags, igår alltså, på morgonen. Det hade inte bara med det att göra, utan det var nog underliggande känslor av. För det är mycket förändring i mitt liv just nu som är på kommande.
1: Visst.
0: Och det här blev någon sorts spiken i kistan. För jag började gråta jättemycket.
1: Oj.
0: För att jag erkände för min bror och hans sambo. Jag vet inte om jag tycker om den här modellen egentligen.
1: Oh, nej.
0: Och satt jag och grät och skrattade. Och jag bara, vad är det för fel på mig?
1: Okej.

0: när det kommer till konst, Miranda.
1: Ja.
0: Vad är din... Tror du att din smärtgräns är... Vad ska gränsen vara? Alltså din tröskel, smärttröskel är högre än andras.
1: Sådär med vad man uppskattar eller hur man tar in, om det känns...
0: Jag tänker mer om det är någonting som är skrämmande eller stickande eller har hög påverkanseffekt. Tror du att du som konstnär, vilket du ju är,
1: ja,
0: är mera
1: mottaglig?
0: Ja, eller sådär, mera tålig.
1: Det kan bra hända, men det kanske är för att man liksom utgår från ett ställe av att okej, men nu ska vi sådär, jag vet inte, ge det en chans, men det kanske bara är ren liksom personlighetsmässigt att bara,
0: ja, okay,
1: men
0: precis,
1: vad är det nu faktiskt det handlar om, att inte bara jag vet inte, gå på första instinkten. Men med det sagt så är jag en förespråkare, liksom, jag ser inte något fel i, jag tycker att alla känslor är välkomna ändå. Att det är liksom, just konst är ju där för att påverka på något sätt eller väcka känslor till viss mån. Och oavsett vad det nu är en liksom för känslor, so be it liksom. Om det då är obehag eller omtycke, om det är ett ord.
0: Ja. Jag tänker på en Jotto från förra veckan som HBL har skrivit om, en utställning på Centralstationen. Jag har faktiskt inte varit på Centralstationen på väldigt länge.
1: Och, jag läste om det här och tänkte, det här vill jag gå och undersöka.
0: Ja, och det handlar om en ljudinstallation, en ljudutställning

0: där någon, en konstnär, nu ska vi nog säga namn när man en gång har börjat prata om det, J.P. Ja. Kaljonen bland andra, har tejpat någon slags högtalare på statyer och som jag förstår det spelar ljud som de här statyerna ger, skulle ge ifrån sig, att man som börjar lyssna på statyerna.
1: Ja.
0: Så tolkar jag det i alla fall. Och nu har det här ljudet då, som de har gett ifrån sig tystat så, inom citationstecken. Mm. Tanken var att de skulle då skräna och skrika mellan 06 till midnatt, men tiden har ändrat till 6 på kvällen till 12 på kvällen.
1: Ja.
0: Och sen helger längre.
1: Mm.
0: Jag tänker på min teaterverksamma. Min teaterverksamhet, det är många gånger jag suttit i en teatersal med någon ljudtekniker eller själv vid teknikbordet med något ljud som ska till en föreställning och bara, nej men den här volymen måste upp typ dubbelt.
1: Ja.
0: Och vi alla bara, nu är det bra.
1: Mm.
0: Och sen är det sällan en publik säger att det var för lågt.
1: Just det. Okej. Okay.
0: Alltså, tanken är att det ska lite dundra i öronen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och man kommer, som du precis sa här, man kommer dit för att bli påverkad. Mm. Inte för att vara bekväm nödvändigtvis.
1: Nej.
0: Men ja, nu har inte jag hört det var ljuden.
1: Nej, det
0: i den här installationen.
1: Men, nej, men jag
0: undrar
1: kan,
0: vad det är.
1: Jag kan föreställa mig nog vad det är. Att det är nog inte... Det är ju ingenting liksom sådär föreställande på det sättet, utan det är nog väldigt sådär kling-klang.
0: Det är inga mysiga röster, alltså, hej, jag heter Alexander den Stora eller något sånt.
1: Så som jag tolkar det är det nog mer att, för jag har sett liknande konstverk tidigare, det här att man liksom just fäster mikrofoner på objekt eller saker. Jag har sett mycket med växter, där man liksom tar ut sådär växters frekvenser på något sätt.
0: Ja, det är mikrofoner, så då kommer
1: jag
0: ju...
1: Jag skulle säga att det är det det är.
0: Så det är liksom, då är det syntetiserande ljud av de här metallerna.
1: Och
0: då
1: kommer det,
0: för det har alltså beskrivits som intensivt och skränigt och det ger huvudvärk.
1: Ja.
0: För det låter liksom... hela dygnet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag undrar om man ska få tåla det eller inte. Det är också på centralstationen. Kanske det är bra att man ändrar tidsspannet när man får höra det ljudet. Jag tänker också, konstnären sa att det var inte liksom tanken att man ska lyssna på ljudet hela tiden. Alltså det är inte, vem sitter på centralstationen hela dygnet? Men säkert fler än det var förväntat att, för nog kanske någon sitter på centralstationen hela dagen och de vill inte höra på den där statyns ljud. Men också om det skulle sitta en konstnär där kanske den får ljuda.
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig, programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi pratade lite tidigare om ett konstverk på centralstationen i Helsingfors som har upprört lite folk för att den har varit lite skränigt. Det är ett ljud, en ljudinstallation som har varit, haft ljud för sig helt enkelt.
1: Men såna, som jag förstår det då, såna sensorer som, de, som är fastejpade på statyerna för att, som ger en signal. Det är säkert någon slags syntetisator, det vill säga synt, som återskapar vad det där ljudet är från den här statyn. Och vad den säger, vad den upplever och sådär.
0: Men hur som helst, det här väcker ju ändå, jag som ändå konstnär, så väcker det tankar hos mig bara om det här med hur man tar till sig konst eller liksom, och sen där liksom samhällets, vad ska man säga, relation till just samtidskonst också. För jag läste en essä också här för ett tag sedan där det var en tjej som helt enkelt i texten så ställde hon sig frågan att när tappade folk förmågan att utmana sig själv? Mm-hmm. För att hon ansåg väl lite det här att hon är trött på folk som till exempel, eller hon skrev väl till exempel att hon är trött på folk som inte har läst en bok sedan gymnasiet som säger att det är performativt att man sitter och läser på ett café. Och att hon är trött på folk som säger att det där skulle jag också kunna göra när de ser en målning på ett museum som är liksom en abstrakt målning, vet du, det här. Men för att man inte förstår abstrakt konst och att det, man har ganska lätt att snabbt gå till vad är det här? Jag förstår. Och sen så blir det liksom någon sorts en snabb, lite nedklankande avvisning liksom till det. För att det är någonting som är obekvämt och nytt om man inte förstår och man vill inte verka dum eventuellt.
1: Nej, men det kan jag också förstå.
0: Jag tycker
1: att det finns ett problem med kanske just bildkonst, eller jag kan säga att det finns problem med bildkonst, för det är en mindre bevandrat område för mig. Mm. Medan musik och scenkonst har jag bättre öga för och öra.
0: Men jag
1: kan förstå att man både... Problemet är då man pratar om att du förstår inte där.
0: Mm.
1: För då kommer folk känna att, att den inte förstår det.
0: Mm.
1: Och då kan de också börja tänka, vad är det för vits med det?
0: Ja.
1: Och jag har ganska nyligen, alltså på tok för nyligen, börja faktiskt ta till mig bildkonst på ett sätt som jag behöver inte begripa.
0: Exakt.
1: Tre lager komplexitet här. Ja. Jag kan tycka tavla fin.
0: Ja. Det räcker.
1: Ja.
0: Det räcker gott och väl.
1: För det gör det också i teater och musik.
0: Japp.
1: Och man ska, det är en liten sån myt bland konstnärer.
0: Ja.
1: Eller syna på konstnärer. Att de går runt med någon slags djup, onödigt komplex, nästan en manipulativ tanke om vad ens verk ska göra åt en publik.
0: Mm.
1: Medan det oftast, och om man gör det bra, skulle jag säga, till och med våga påstå, så har främsta tanken varit, är tavla fin? Eller är teater kul?
0: Mm.
1: Eller låta bra?
0: Låta bra.
1: Musik?
0: Jag tankar.
1: Ja.
0: Jag har tankar.
1: Ja.
0: Mm. Andra har tankar som jag.
1: Andra
0: frågetänker.
1: Tankar. Ja.
0: Mm. Nej, men för jag känner mig igen mig i allt det du säger.
1: Ja.
0: Och då är jag till och med en konstnär. Men jag håller helt med. Att till och med jag som konstnär kan känna av en, har nog känt i de här sammanhangen, i de rummen, att man är lite såhär, wow, hur ska jag?
1: Ja.
0: Vad ska jag känna?
1: Här är jag dum typ.
0: Nej, precis. Mm. Och där, i det säger jag då, Känn vad du vill.
1: Ja, och också om du tänker, om du tror, eller om du känner, och du kanske har rätt alltså, att det där kan jag göra.
0: Ja.
1: Gör det.
0: Gör det.
1: Då

0: Som jag också pratat om i radio förra veckan så har jag då invigt min folkdräkt.
1: Ja.
0: Min nya folkdräkt som jag har fått av min morfar och som var tidigare var min morfars och som jag har fått sytt om och den passar bra och nu har jag den. Det var jättekul att ha.
1: Trevligt. Ja. Jag tänkte fråga annars hur det gick.
0: Det var så jäkla nice.
1: Det kändes bra.
0: Den kändes jättebra.
1: Kul.
0: Traditionell with a twist. Stilig. Man fick ändå vara unik. Den varm var det ju förstås,
1: ja.
0: Men det är kostymer också,
1: ja.
0: Jag brukar sättas på bröllop oavsett vad jag har på mig. Men framförallt är den en otrolig icebreaker.
1: Ja.
0: Den öppnar upp samtal genast med vem som helst och är sådär, oj, vad kul, jag gillar det här. Det var väldigt så unikt,
1: nice.
0: Det måste kommenteras. Och så kan man lite prata om, nej men det är Oravais, det är
1: Oravais
0: folk direkt från min morfar, det är min morfar, sådär, och snacka om att det är första gången
1: och så kunde man snacka
0: lite. Har du folk direkt och vilken folk direkt skulle du ha om du ska ha en folk direkt, etc.
1: En walking icebreaker.
0: Det är ju jättebra icebreaker.
1: Om någonting.
0: Vad är dina icebreakers?
1: Faktum är ju att det här med Uno-korten har liksom blivit lite av en icebreaker. Men sådär, beroende på crowd ibland, om det kommer till en sån punkt när man lite sådär behöver någonting och sen bara, ja men jag kan spå med Uno-kort och så, oj, what, vad är det? Och sen så,
0: går
1: du
0: runt med macken i fickan?
1: Ja, det brukar finnas med i väskor alltid. No, om jag är sådär ute och på så brukar jag nog alltid ha med Uno-kort. Också för att man kan kul att spela Uno liksom.
0: Inleder du med det? Som en icebreaker alltså.
1: Du kommer med kortet först
0: och sådär. Du är en grön tvåa. Hej, jag heter Miranda.
1: Nej, inte riktigt. Men det är väl nog mer i sån här, om man kommer till en sån del av en diskussion där det kanske kommer på tal, har ni något icebreaker? Eller liksom, vad gör ni? Eller sådär, har ni något partytrick typ?
0: Ja, just det. Kanske lite mer att veva igång den på nytt.
1: Ja.
0: Någonting som man kanske sådär, vad är nästa steg? Då har du alltid att tillgå liksom.
1: Ja.
0: Hör av dig du som lyssnar. Vad är dina icebreakers?
1: Ja.
0: 044-780-0180. Hur får du igång snacket? Eller hur börjar du lära känna en människa? För min del så är det nu alltså
1: folkdräkt.
0: Uteslutande folkdräkt, tror jag.
1: Jag måste nog börja. Alltså jag blir riktigt inspirerad här.
0: Vad skulle din folkdräkt vara om du ska ha folkdräkt?
1: Antingen min mommis. Eller menar du liksom varifrån den skulle vara?
0: Ja.
1: Ja, min mommis från Kvävlax. Eller mammas från Smesby.
0: Ja, ser du. Nu sitter vi här och pratar och vi lär oss om

0: Vi snackar om icebreakers varav folkdräkt är min. Din Miranda är en packe med urnokort.
1: Men jag kom på en annan egentligen som också har med vårt program att göra.
0: Okay.
1: Vilket är ett problem, för det kan hända att min icebreaker håller på att försvinna nu. För att en annan icebreaker har varit det att jag inte kan vissla.
0: Ah.
1: Det är en ganska bra conversation starter.
0: Kan du vissla? Eller kanske frågan.
1: Ja, eller så.
0: Alltså, och de är bara,
1: eller om man bara märker att nu är det lite tyst och så kan man liksom säga, jag kan inte vissla. Och så blir det, och då är det alltid någon som visar, åh, jag är jättebra på att vissla. Och sen kanske det spinner vidare till, åh, vad är annat man inte kan som kanske är lite pinsamt. Mm. Och så har man blottat sig lite grann. Det blir lite mjukare stämning.
0: Borde vi ge en snabb liten uppvisning om du visslar helt snabbt.
1: Vad jag har övat. Nu har jag ju övat den lite.
0: Det där är mycket bättre än när vi börjar.
1: Ja.
0: Tänk att det är bättre än då vi började.
1: Ja.
0: Galet. Vi håller ju på med att lära Miranda att vissla. Men det betyder att du också kan gå fram till en främling och lite bara vissla. Eller försöka.
1: Mening blåsa luft i den här.
0: Oj, vad håller du på med? Jag kan inte vissla. Ja, är din icebreaker?
1: Precis.
0: Vi fick en...
1: Okej. Ingen fråga.
0: Vi fick en tips på WhatsApp att man brukar, en lyssnare brukar kolla vad den andra har med sig på sig. Och just här är kommentaren. De flesta gillar att prata om sig själv.
1: Ja.
0: Det håller jag med
1: om.
0: Det som jag har gjort i helgen är att jag har tagit på mig någonting så ögonfallande att folk måste vara sådär. Vad har du på dig? Och sen berättar jag om var min morfar är hemifrån. Så det blir ju lite samma om du går runt och... så det är inte nödvändigtvis det där, oj, du kan inte vissla, utan det är, hej,
1: vad
0: fan gör du?

0: Jag var ju alltså på bröllop i helgen.
1: Ja.
0: Och har njutit i fulla drag.
1: Vad härligt.
0: Ett mycket vackert bröllop.
1: Så trevligt.
0: En hel del skådisar och annat teaterfolk.
1: Mm-hmm.
0: Vilket betyder bland annat att när brudparet kom ut ur kyrkan och skulle gå till den där bilen,
1: ja,
0: då lyckades vi hålla jublet uppe. Vet
1: du vad jag pratar om då? Ja, jag förstår.
0: Det är lätt hänt att det där jublet lite dör ut om,
1: ja,
0: man har väldigt många normies,
1: ja, ja, ja,
0: i publiken.
1: Det är jättetaggad stämning precis när de kommer ut.
0: Ja, och så lyckades det hålla i 4 sekunder, ja, eller någonting. Men teaterfolk har lite koll
1: på den där. Men jag känner att där krävs det ju ändå också att det är lite rapp.
0: Lite hopp, hopp.
1: Ja, men lite tag ändå, för att du kan ju inte bli och stå hur länge som helst.
0: Nej,
1: då
0: nej,
1: är
0: nej.
1: Det just det blir jobbigt.
0: Men det fanns så mycket jubel att de kunde,
1: yes,
0: gå en promenad tillbaka till trappan och sen,
1: okay,
0: en till. Att de kunde gå en catwalk.
1: Okay.
0: Det var, vi gjorde,
1: nice,
0: det där bra. Och goda talare på det där på,
1: ja,
0: middagen sen. Och det är alltid kiva. Jag har dock kommit fram till att de här talen på bröllop behöver... för den perfekta kvällen behöver en balans.
1: Mm-hmm.
0: Och det fick vi också.
1: Oj, oj, oj.
0: Jag vill säga, den perfekta motvikten. En gubbe,
1: ja,
0: som ställer sig upp,
1: ja,
0: och pratar om någonting ganska ovidkommande.
1: Ja.
0: Det var helt perfekt.
1: Yes.
0: Jag bör inte nämna någon namn, men han hette någonting i stil med Kent.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lite sådär halv... Ingen av... Jag hade aldrig sett honom förr och visste inte vem det var. Men någon sån äldre herre.
1: Precis.
0: Har ändå liksom bett om taltur,
1: ja,
0: i förtid. Och ställde sig upp lite oförberedd.
1: Härligt.
0: Har en brinnande önskan att prata om någon förening i Esbo.
1: Ja.
0: Har en ganska svag åsnebrygga till den föreningen i Esbo via det här brudparet.
1: Ja, precis.
0: Och sådär, konstaterar att, ja, det här blev som lite reklam där nu.
1: Mm.
0: Har en riktigt svag avslutning på sitt tal. Någonting i stil med så jo. Så att, eller någonting. Och sen går och sätter sig. Alltså det perfekta sånt gubbtal. För alla andra tal var, och det, han var väl en god talare i sig. Alltså kunde ta publiken. Och det är inte alla som vill ställa sig upp och prata inför folk.
1: Mm.
0: Men alla andra var hemskt genomtänkta. Och
1: ja, precis.
0: Det var mycket tårar, vet du.
1: För, ja, ja, ja.
0: Folk hade fina insikter och snygga sägningar liksom.
1: Ja.
0: Och så kommer då, vad sa jag att han hette?
1: Kent,
0: ja. Och bjuder oss tillbaka till jorden lite.
1: Ja.
0: Det skulle nästan ha blivit för mycket om han också skulle ha börjat, om han skulle ha börjat citera någon Sokrates eller någonting, utan han ville prata om någon
1: bonden Pavo typ.
0: Ja, men han ville prata om någon bygdeförening, och det ska han väl,
1: ja,
0: det ska han göra.
1: Mm.
0: Jag sa till min bordskamrat sen, jag gjorde den här okej med fingrarna, var så där, det där var perfekt.
2: Mm. Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag är ganska hundra på att det här är en universell grej. Och det är vad jag skulle vilja testa.
1: Okej.
0: Så jag vill att du skickar in. Och jag vill Miranda ha din åsikt också.
1: Mm.
0: Miranda, du får säga... Jag kommer läsa upp en lista. Hör hela listan först.
1: Okay.
0: Och sen får du ge en accuracy procent. Hur nära är det här sant?
1: Okej.
0: Okay. Jag pratar om handduksordningen.
1: Mm.
0: Rakt ur duschen.
1: Mm-hmm.
0: Här är listan. I ordning.
1: Okay.
0: Frågan är ordningen.
1: Okay.
0: Ansikte. Något prelimhår. Bringan. Höger armhåla och höger arm. Bringan igen. Vänster arm, hålla vänster arm. Bringan. Torson ner. Kön och reven. Höger ben fram, ner. Höger ben bak, upp. Kön och reven. Vänster ben fram, ner. Vänster ben bak, upp. Kön och reven. Resten. Smått. Och ryggen. Ryggen efter benen och sen resten.
1: Det var en väldigt utförlig lista, kände jag.
0: Hela kroppen.
1: Först och främst.
0: I exakt den här ordningen tror jag att de flesta torkar sig nämligen.
1: Du har nog säkert rätt. Min spontana känsla var mer: oj, vad ordentligt du torkar av dig på något sätt.
0: Men du viftar lite med handen.
1: Nej, i jämförelse med det där känns det som om jag inte... Men det är väl bara för att jag inte faktiskt har tänkt. Men okej, okay, kommer du ut?
0: Ja, du får blunda och lajva det här. Jag kan nästan referera. Så gå in i
1: din space. Jag måste nästan ta mig i hörlurarna. Jag måste ställa mig upp.
0: Ja. Okej, okay, nu står Miranda upp. Kommer du ut i duschen? Handduken.
1: Jag tror jag kör en över axeln, en
0: sån. Ja, kör en sån Kalle Anka flossar med sån. Vi hör inte dig alls, Miranda, by the way.
1: Lite sån liksom armar, ja, så där bakom, flossar liksom bakom,
0: flossa
1: ryggen
0: nacken.
1: Och sen armar, tror jag.
0: Vadå, du har inte gjort ansiktet dripping wet?
1: Nej, det är det nog säkert inte. Vet du, alltså jag har ju inte tänkt på det här obviously. Jo, nej, okej, vänta nu.
0: Gå in i ditt mindfält, jag tror
1: ja,
0: du stressar.
1: Jag stressar, okej.
0: Så,
1: jag har duschat.
0: Ta det lugnt, jag har duschat. Ja, nu står han upp och blundar igen. Mindfellas.
1: Ja.
0: Kommer ut, tar handduk. Moppa golvet! Ja, det är bra. Ja, ta handduken. Ansikte först, ja. Kastar över handduken. Håret först, lite prelim. Kastar, ja.
1: Vet du vad jag tror?
0: No.
1: Det är att jag tror jag kör liksom en sån där liten ansikte, eller liksom så här huvud först.
0: Ja.
1: Bara torka hela huvud.
0: Ja.
1: Och sen att man bara sveper in sig. Att jag bara står en stund. Jag måste bara stå en stund för att det är lite så här, det är kallt. Man har varit i duschen.
0: Men hur torkar du kroppen?
1: Ja, men jag gör ju det sen.
0: Vad gör du sen då?
1: Jag tror att om jag liksom virar in mig i hela handduken.
0: Ja.
1: Och sen att jag liksom bara som liksom torkar allt i ett.
0: Ja, men liksom, men över kroppen först förmodligen.
1: Jo, över kroppen först.
0: Armhålan och sen, för
1: jo.

0: Jag står och influerar Miranda och förmodligen er andra också i handduksordningen rakt efter duschen.
1: Mm.
0: Det verkar som att jag har övertygat dig under låtens gång.
1: Ja, jag tror nog det. Men återigen, det känns som att jag i jämförelse med dig torkar av mig väldigt slarvigt.
0: Men
1: det är väl också bara för att du måste ju beskriva det, ja, det också för att man ska få en bild av
0: i,
1: hur
0: i den här
1: du gör.
0: Listan låter det som att höger ben är lika viktigt som ansikte,
1: ja,
0: eller någonting.
1: Det blir ju mer en smooth motion liksom när man väl gör det.
0: Och den är viktad annorlunda. Ja. Jag tror att den här ordningen är här dock av en orsak, och det är att man ekonomiserar med handdukens blöthet.
1: Mm.
0: Alltså man börjar med ansikte och hår för de är dripping.
1: Ja.
0: Och det stör, man kan inte se ordentligt förrän man har torkat ansikte. Det måste vara universellt.
1: Vet du att
0: ansikte måste vara liksom alla som börjar med det.
1: Och sen att ansikte för ett kön på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Liksom, även om allt är rent.
0: Och sen benet kan man liksom ta med en fuktigare handduk.
1: Ja.
0: En armhålan till exempel, som man vill ha crisp ganska snabbt.
1: Ja.
0: Och sådär. Så därför går det då, min ordning som jag tror att är ganska universell, ansikte, lite hår, bringa. Ni som tittar på streamen jag kan visa också. Så ansikte, hår lite snabbt, bringa, höger armhåla som går ut över armen, det är ganska snabb grej. Bringa tillbaka, vänster armhåla för att hålla den så crisp som möjligt, vänster arm, bringa tillbaka, torson ner, kön och reven, sen går man ner för benet, ner och upp, så man går liksom fram och sen bak, kön och reven igen. Det kanske är en viktning, att det är ganska mycket, det är där man är, där finns mera cracks och creases, så man är mera blöt där. Benet, vänster ben ner och fram, sen ryggen så långt man når, och sen börjar man mecka med annat.
1: Ja.
0: Mm. Det är min ordning.
1: Ja.
0: Och jag tror att den är hemskt vanlig. Vi har fått in en alternativ lista här på WhatsApp. Ansikte, prillig hår, flossa ryggen först. Vänster arm, höger arm, inga armhål. Vänster säri, höger säri, underlivet, handdukar runt kroppen som tåga.
1: Ja.
0: Vadå inga armhål?
1: Den jag också känner nästan. Jag vet inte om jag
0: går ni runt och är blöta i armhålan?
1: Nej, men de bara torkar på något sätt av sig själv när man väl står där. Men för det är sen börjar jag börjar ju liksom mecka med hudvårdsrutin och grejer efter duschen. Och i samband med det, så då lufttorkar jag nog ganska mycket, tror jag.
0: Mm-hmm.
1: Det är det.
0: För den här, min lista är, då är man färdig.
1: Ja.
0: Då kan jag säga, då är jag, vad heter det, stryktorr, skåptorr.
1: Ja.
0: Då kan jag sätta kläder på.
1: Precis.
0: Men du är inte alltid det när du har använt handduken färdigt, eller?
1: Jag tror inte, kanske. Eller är det som, jag är inte färdig förrän jag kommer ut ur badrummet. Nu är jag torr när jag kommer ut ur badrummet.
0: Vi har fått in nu,
1: ja, det. Vet du, alltså det är hard hitting questions du kommer med.
0: Ansiktet, håret, vänstra bröstet och armhålan, högra bröstet och armhålan, ryggen, handduken omkring mig, underlivet. Underlivet sist. Ja, då har man en.
1: Nej, det är nog benen sist för mig ändå.
0: Man torkar uppifrån ner med rumpan, och det du har mellan benen torkar man till sist, säger någon annan. Vad är det som pågår? Hur kan du ta könet sist?
1: Det är nog benen sist för mig också. Sen tror jag det kan hända att min torkrutin har ändrat lite sen jag klippte håret.
0: Ja.
1: Tror jag. Det kan på något sätt ha påverkat.
0: Men just det där att om man vet att jag har ett helt meck sen senare, så just att jag räknar med en lufttorkning, som till exempel med en hudvård också, att det här behöver inte jag hålla med, jag behöver inte bli färdig här för den här processen är 20 minuter längre. Det känns som åtminstone kan vi enas kring uppifrån ner, men det tror jag inte är groundbreaking.
1: Nä.
0: En lyssnare skriver in, glömmer ofta armarna så det är våta.

0: Jag får se mig själv delvis motbevisad, tror jag. Mm-hmm. Det måste vi väl landa i här. För jag trodde att den här ordningen på handduken rakt efter duschen var helt universell.
1: 100% alltså. Universell.
0: Jag var ganska säker på det, att det var 100% universell.
1: Mm.
0: Det överraskar inte mig helt, det borde det aldrig göra, att människor är olika. det behöver inte vara rubriken här. Men jag tror att inte jag har fakturerat in sånt, alltså det att, som du pratar om och som lyssnare också pratar om, att om man har en hudvårdsrutin efter duschen,
1: ja,
0: så kanske man räknar med att huden kan vara lite fuktig. Någon skriver till och med in här att det kan vara till och med bra att ha fukt på kroppen när lotion går på. Och sånt har jag tänkt på, jag som har hår överallt.
1: Ja, just det.
0: Så jag vill få, jag är liksom blöt ja, efter duschen.
1: Kommer ut och skakar av dig.
0: Till kännedom. Ja, såhär ruff. som en golden retriever. Nej, men jag behöver liksom torka varje plats.
1: Ja.
0: För jag har så mycket skägg överallt.
1: Mm.
0: Så det är en sån olikhet som jag inte hade fakturerat in då. Någon skriver in på chatten på arenan också. Tror inte jag torkar benen med handduk. Och det hade inte jag förväntat mig att läsa idag.
1: Okej. Okay.
0: Sen har vi likheter här. Man börjar med ansikten, man börjar ja, uppifrån neråt. Och det tror jag också är för att där är det mest blött, alltså håret håller mycket fukt.
1: När jag hade längre hår, då vet jag att det var jättetydligt. Det var det första, kommer ut och sen huvud liksom upp och ner.
0: Ja, in i den här handduken.
1: Torka av håret, liksom det värsta ja, av det blöta.
0: Ja.
1: Det vet jag 100%. Det var det första jag gjorde.
0: Så inte man går runt och rinner liksom. Nej, i punkten. Så man har, det finns som en viktighetsordning ja, i det där.
1: Men nu när det,
0: bara nog benen är långt ja, ner förstås.
1: Nu och när det är kort så då är det annat. Det har jag också märkt. Jag prioriterar på något sätt att ta hand om om kalufsen eller vad man ska säga, för att den ska lägga sig rätt.
0: Ja,
1: så jag är väldigt ja, snabb på att liksom, okej, okay, om jag har torkat det, så då, för att så som det ser ut när det, jag precis har torkat det, då är det, ja, vet du, det står rakt ut.
0: Ja.
1: Det står rakt upp. Det är en look, absolut.
0: Ja, absolut.
1: Inte riktigt den jag är ute efter.
0: Men du menar att det skulle kunna ha företräde för en armhåla eller ett ben?
1: Alltså det kanske blir en liten snabbis så man inte känner att man är dripping. Men
0: om man känner att man är dripping då?
1: Nej, men det är ju klart att du torkar.
0: Ja.
1: Det är klart att jag torkar mig. Jo,
0: sen,
1: det är ju det jag säger.
0: På frisyren.
1: Jo. Ja. Men sen liksom snabbt och så att den det lägger sig. Mm.
0: Lite sådär olika. Jag trodde att vi skulle vara mera. Jag trodde att människan skulle vara en och samma.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men
1: du är otrygg här nu.
0: Nej, jag har lärt mig någonting.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
0: Främst om lotion, tror jag.
1: Ja.
0: Hur det funkar att
1: sätta
0: hudfuktande
1: ja,
0: krämer på sig. Det lär inte hända,
1: nähe,
0: tror jag. Nähe. Igen, jag har hår överallt.
1: Ja, det var det. Det är inte okej.

0: hörde här tidigare i nyheterna om att Frankrike är det första europeiska landet som nu kommer införa åldersgränser på sociala medier för barn under 15 år. Och så som jag har förstått det så kommer man alltså behöva verifiera sin ålder när man gör ett konto.
1: Ja, just det.
0: På,
1: ja,
0: så blir på det då. Diverse plattformar, det som det gäller. Det var väl Instagram, Snapchat och TikTok.
1: Ja.
0: Facebook och så vidare, I guess. Och att ja, alltså jag börjar bara liksom tänka på mig själv i den åldern. Typ.
1: Jag var
0: väldigt sen på bollen, på SOSMED-bollen.
1: Okay.
0: Personligen. Mycket för att jag hade inte ens en smartphone förrän jag började gymnasiet.
1: Okay.
0: Så det gjorde ju liksom att hela högstadiet egentligen så var jag literally bortskärmad från hela den världen. Och sen så kan jag nog... Alltså,
1: coolt, eller?
0: Ja, i efterhand är jag jättetacksam.
1: Säkert inte coolt då alla dagar.
0: Nej, nu fanns det absolut stunder då man kände lite att nu är jag... Liksom att man missar någonting,
1: ja, visst.
0: Eller sådär, och att man inte riktigt hänger med eller sådär.
1: Ja.
0: Men nu i efterhand är jag ju absolut bara tacksam för att det, ja, alltså jag tänker den åldern i sig, allt vad det innebär att gå i högstadiet, liksom.
1: Man känner sig utanför på det sättet, kan man känna sig utanför på något annat sätt.
0: Och sådär, att jag tror nog också att jag var väl nog sådär ganska skyddad generellt sådär från, jag vet inte, jag är tacksam sådär, jag var inget mobboffer eller sådär, och hade trygga vänner liksom sådär, att det var en, jag tror inte att det skulle ha varit något problem egentligen.
1: Nej.
0: Liksom så, men hur som helst så jag slapp att ens behöva ta det valet att ska man vara in eller ut.
1: Ja, exakt.
0: Och det i sig är ju liksom, kan ju bli en

0: svår grej. Mm. Eller det skapar ju skapar ju möjlighet till liksom ett litet utanförskap. Och ja,
1: har man den möjligheten så tror jag nog att varje tonåring kommer välja att försöka vara med,
0: ja,
1: på något vis.
0: Absolut, det tror jag nog också. Och sen att när jag tänker liksom på internetkulturen då på den tiden när liksom mellan åren 2012-2014, ja, det var ju ändå så där det booma ganska hårt. Jag tycker i alla fall att YouTube speciellt var ju liksom jätte, och Instagram så där, och nu Snapchat, det var liksom då som det verkligen,
1: det Snapchat tidigare, ja.
0: Ja, det kom for igång sure. Då.
1: Ja.
0: Men jag vet inte ens liksom, jag vet inte ens hur jag skulle kunna relatera till ett kid idag, för att det känns som att det är på en så annan nivå.
1: Ja, jag tror
0: det går så fort.
1: Det är nog problemet ofta med både de här lagförslagen och diskussionerna kring att, alltså det är klart att man kan ta ett sånt här beslut. Jag är för det. Alltså där franska.
0: Det är jag nog också.
1: Det låter rätt.
0: Spontant, alltså
1: jag tycker 15 låter som en rimlig åldersgräns. Liksom.
0: Jo.
1: Vilket ju är frågan här om det är rimligt eller inte. För alla håller med om att 3-åringar inte behöver så med.
0: Ja.
1: Så frågan är bara vilken ålder som är passlig. Mm. Jag tycker 15 låter helt bra.
0: Ja.
1: Men diskussionen som med allting när det gäller barn och unga, så är det ju ofta, så är det ju risken att folk bara inte förstår eller har svårt att sätta sig in i en tonårings vardag.
0: Ja.
1: Så det är ju för sig ett evigt problem. Så
0: det är
1: det. I alla tider.
0: Det är det.
1: Men det blir lätt sådär, man pratar om dem.
0: Ja.
1: Alltså ungdomarna som dem.
0: Mm.
1: De håller på det här och det här sättet.
0: Ja. Ja.
1: Jag minns, alltså min barndom, eller min sådär tidiga tonår, så var internet något helt annat då igen från din upplevelse.
0: Ja, precis.
1: Det var forum och kanske lite mer nischade grejer. Alltså.
0: Ja.
1: Facebook kom ju då i och för sig, men var mycket i sin linda.
0: Oh ja.
1: Och jag, så här, hur jag använde som i min högstadietid, vilket ju var egentligen sparsamt i jämförelse med dagens värld. Jag kommer inte ihåg något av det. Jag har ingen nytta av det då. Nu. Det är liksom helt bortskrivbart.
0: Ja.
1: Allting just före 15 års ålder.
0: Ja.
1: Det är skitsamma vad man gör då på nätet. Så jag, med risk för att verka gaggig, så jag tycker att det ligger nog i att det lönar sig att folk gör det.

0: Jag tycker vi ska prata lite mer om det att du boldrar.
1: Okej.
0: Okay. Att du klättrar på fritiden.
1: Ja.
0: Mest för att det var lite en sån här grej som när det uppdagades, när jag fick veta att du boldrar, så var det så.
1: Dagen du hörde det.
0: Ja, så då. Ah, yep, ja. Ja. Det ante mig.
1: Ja. Det stämmer bra, va?
0: I see it. Det stämmer jättebra. Känner du dig som en stereotyp boldrare?
1: Inte alls. Okay. Jag har gjort det i ett halvår.
0: Ah! Ser du? Så du är ganska fresh.
1: Jag blev mig själv i januari.
0: Okej, se. Där är du ändå.
1: Nej, alltså sådär,
0: du är nyfrälst.
1: Lite så, och jag bara tycker det är jättepasslig träningsform för mig.
0: Ja, men det har jag också förstått.
1: Ja.
0: Och jag har provat en gång. Och det var absolut, det var kul.
1: Ja, det är någon slags självutmanande. Man kan göra det själv eller i grupp. Vilket funkar med mitt konstiga schema.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker om innebandy och spelade hela tonåren. Men jag fixar inte att vara på plats varje tisdag.
0: Just.
1: Jag har inte en sån kalender. Så istället behöver jag just sån här som man kan lite flexa med. Och bouldering är just en sån. Man kan också få med en polare.
0: Mm.
1: Och det bygger muskler på ett, alltså det bygger både muskler och så är det flåsigt och sådär, så det, jag tycker det var jättekul.
0: Precis.
1: Och så är lite huvud med också.
0: Ja.
1: Men det skulle ha varit jag ska borde börja tidigare kanske.
0: Ja.
1: Inte vet jag.
0: Sure.
1: Det är dyrt.
0: Eller ja, det har jag också förstått. Man ska ha grejer och sånt.
1: Ja, de här ställena är dyra. Mm. Alltså man borde ha något riktigt långtids pass.
0: Borde börja ta det ut i naturen.
1: Ja, det är ju gratis.
0: Jag har förstått att en av de svåraste stenarna, stenblocken, finns ju här i Finland. En av världens svåraste. Ja, i Lovisa. Den heter något Boulder of Dreams. Nej, Burden of Dreams.
1: Burden
0: of Dreams. Jag måste säga Burden of Dreams.
1: Sant,
0: Boulder.
1: Jag har kollat väldigt lite in på sånt, vad heter det då? Bouldering i skogen.
0: Ja,
1: riktig bouldering. Det är stort i Frankrike, vet jag. Det finns sådana boulderingskogar. De går sådana legendary ställen. Men ja, de heter också sådana
0: roliga saker.
1: Eller sådana anime-dramatiska saker. Som just sådana
0: The Chamber of Souls and Future.
1: Ja. Abyss of Love eller någonting.
0: Ja,
1: riktigt djupa grejer. Ja. Av någon orsak. Det kanske hör till såna som mig också, att vi är typ lite diktiga av oss.
0: Ja, precis.
1: Och när jag säger såna som mig så menar jag våldrar naturligen. Men så du tycker det stämmer bra, eller?
0: Jag tycker det stämmer bra. Också det att du diskgolfar. Jag tycker att det passar in. Det känns som att det finns ett Venn-diagram där.
1: Ja,
0: mellan discgolfare och boldrare. Och i mitten hittar man dig.
1: Nej, men
0: man hittar dig och andra kulturmedia softies med keps.
1: Venn-diagrammet mellan discgolf och bouldering är en komplett cirkel. De avslutar
0: It's the same.

0: Vad skulle du vilja fråga en astronaut?
1: Var det så jobbigt som du hade tänkt dig att studera till att bli astronaut?
0: Oj,
1: jag vet inte varför jag gick dit.
0: Nej, visst i världen. Men,
1: till exempel, eller är det faktiskt så coolt? Känns det faktiskt så coolt som man tänker att det är?
0: Wow, lite ganska vass journalistik.
1: Ja,
0: men absolut.
1: Hey, I'm new at the job.
0: Jag
1: är ny på jobbet.
0: Och fräck och ung och hungrig. Vill busa till det.
1: Röra
0: med grytan.
1: Oj, oj.
0: Du har nämligen möjlighet idag.
1: What?
0: Idag så kommer det sättas upp en videolänk till ISS, alltså International Space Station,
1: ja,
0: till Heureka, det här vetenskapscentret för barn och annat. Utbildning, undervisning, jag vet inte vad
1: barn och annat.
0: Barn och annat. Töntar, höll jag på att säga. Nej, men jag älskar Heureka. Gå gärna dit. Men det ska pratas med en astronaut idag.
1: Cool!
0: En fransk astronaut som heter Sophie Adenau. Mm. Kommer svara på frågor mellan, det var någon sån jättespessotid förstås, är det ju det.
1: Ja, såklart.
0: Det var typ 15.35 till 16.15.
1: Yes,
0: så en, ja, vad blir det då? 40 minuter.
1: Ja, just det.
0: Så nu på eftermiddagen så kommer finska barn ha möjlighet att prata med en astronaut, ställa deras frågor. Och när jag läste det så började jag tänka, jag började liksom sådär, vad skulle vara en rolig fråga att ställa en astronaut? Och när ju mer jag skrev listan, desto mer var det sådär, det där kanske är roligt, men en astronaut skulle säkert ge ett bra svar.
1: Ja,
0: alltså, alla mina quote-unquote roliga frågor skulle kunna vara ett bra learning moment på Eureka.
1: Ja.
0: Vill du höra dem?
1: Jättegärna.
0: Så det här ska man då ställa, det här ska man fråga en astronaut.
1: Mm-hmm.
0: Det är mulet här, är det mulet där?
1: Där uppe.
0: Ja.
1: På ISS.
0: Ja. Hur kunde Death Star ha en så uppenbart nåbar och inbyggd sårbarhet?
1: Wow!
0: Det ska en astronaut kunna svara på ganska bra. Ser du mitt hus? behöver du föna håret?
1: Oj! Hur torkar du dig när du har varit ut?
0: I vilken håret?
2: Så jag minns nu när jag skulle koka pasta typ första gången själv, så googlade jag hur kokar jag pasta, för jag förstod inte hur man skulle göra. Och jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk, så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
2: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
2: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner, och så kom jag in på något sån här chattforum.
1: Mm.
2: Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: snackar om att en astronaut ska prata via länk med Heureka och barn ska få möjlighet att ställa frågor av den astronauten idag på eftermiddagen. Och jag förde fram den teorin att astronaut är ett sånt yrke som man kan fråga dem också dumma frågor och de kommer ha ett intressant svar.
1: Ja. Ja, det känns också som liksom, för det är vi yrke på något sätt.
0: Det är så intressant att höra vad de, alltså till exempel jag hade
1: vi forskare.
0: Ja.
1: De kan allt.
0: De kan allt och de sitter ju i liksom nästan bokstavligen där Gud sitter.
1: Nej, men alltså top level av att ha lärt sig saker.
0: Ja, de har en överblick och de är på ett helt annat ställe så de har ett annat perspektiv.
1: Ja.
0: Så just det som vi pratade om här tidigare i sändningen också, i vilken ordning torkar man sig med handduken. Det ska vara intressant att höra av en astronaut. För hur funkar det där på International Space Station? Eller, ser du mitt hus? Är ganska intressant.
1: Ja.
0: Nej, och här är varför jag inte ser ditt hus, vet du.
1: Ja.
0: Eller, det är mulet här. Behöver du föra håret? Jag hade några till.
1: Ja, kör på.
0: Hur gör den franska delegationen när de ska röka där uppe? Då kommer astronauten säga tack för din fråga, vi röker inte här.
1: Nej,
0: uppe.
1: Här är orsakerna.
0: Och det skulle vara farligt på grund av det här och det här och det här. Och så lär man sig någonting.
1: Precis.
0: Var är mina nycklar, kan man fråga en astronaut. Och de sådär, det vet jag inte, ser jag inte härifrån.
1: Nej.
0: Men du kan testa. Och så har den förmodligen ett ganska intellektuellt
1: Exakt.
0: Svar.
1: Vi har våra nycklar, hänger vi upp så här.
0: Ja, precis. Eller det är faktiskt så att på ISS finns det inga nycklar.
1: Nej.
0: För man kan inte gå utomhus. Jag hade också, vad är din relation till din mamma? Kunde vara intressant.
1: Oh.
0: Vad är din relation till min mamma? Hur gammal kan en myra eller en fluga bli?
1: Mm.
0: Då ska de kunna säga att det vet jag inte, men här på ISS. Och så är det ändå djupt intressant att höra. Så vi önskar dem lärorika moments. Oavsett om någon unge är sådär, plockar sig i näsan och sådär, har du sett den här, min snorkråka, så kan de kommer hitta något djupsinnigt att berätta om sitt yrke. För det är typ

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Breaking news.
1: Oh shit. Vill du ha en sån ding, ding, ding,
0: nej,
1: ding?
0: Verkligen
1: okay.
0: Inte.
1: Den är så lång.
0: Nej, verkligen inte. För att det här är ingen breaking news. Men breaking news. Scarlett Johansson heter Johansson i efternamn.
1: What's the scoop?
0: Verkligen. Åh, nej, men jag älskar Expressen just för det här. Alltså det här. Visste du att
1: Visste du att
0: Scarlett Johansson egentligen heter Johansson i efternamn? Nej, det är bara, alltså det enda som har hänt här nu är alltså att hennes man då har varit i någon, eller jag vet inte om de är gifta, men i alla fall hennes partner har talat i någon talkshow eller någonting.
1: Colin Jost som jobbar på SNL.
0: Ja. Mm. Bra där.
1: Ja.
0: Naja, jag har just talat om det här att ja, men hennes, hon har skandinaviskt påbrå på hennes pappas sida och att ja, yeah. Vi brukar faktiskt säga Johansson som Jo, inte Joe Hansen liksom.
1: Ja, så hon skulle säga Scarlett Johansson.
0: Johansson. Mm.
1: Ja, med liksom ett amerikanskt
0: Johansson.
1: I för det.
0: Ja, säkert. Ja. Ja, inte Johansson.
1: Och det är det som är...
0: That's the breaking news.
1: That's the breaking news.
0: Wow.
1: Men hon... Men det kanske inte alla visste. Jag tror att jag hade kopier på det nog från förr. Alltså att
0: hon faktiskt är...
1: Att hon heter Johansson. Mm. Att det faktiskt är samma som Johansson, svenska Johansson.
0: Ja, precis.
1: Eller norska eller whatever. Det hade hon säkert pratat om på grund av Norge då.
0: Visste du att jag hade kunnat heta Johansson i efternamn?
1: Okej.
0: Okay. Mm. Men jag hade så woka föräldrar redan på den tiden. Så de tog mammas... efternamn.
1: Oj jävlar.
0: Eller
1: ja,
0: mamma behöll sitt efternamn.
1: Ja shit ja.
0: Wow.
1: Det är någon slags, det...
0: Nej, eller snarare att de fattar att inte ta det svensktalande världens vanligaste tråkigaste efternamn.
1: Johansson ja.
0: Fattar att inte hålla fast vid det.
1: Nej precis. Jag tror jag också ska kunna heta Johansson.
0: Är det sant?
1: Jag tror det finns någon släkt, alltså långt bak, rakt upp i ledet så heter de Johansson tror jag.
0: Ja.
1: Kanske allihop heter Johansson.
0: Johansson.
1: Det ska vara ett jävla breaking news.
0: Att alla heter.
1: Allas namn är Johansson. Så då. Alla heter Johansson.
0: Det är så svagt.

0: snubbla helt just över ett sånt sjukt historiskt snedsteg som jag bara sådär, det här måste jag berätta om.
1: Okay.
0: Via några länkar hit och dit, kanske från då vi pratade om Ingrid Bergman, så får jag liksom, jag har klickat mig vidare.
1: Ja.
0: Och hamna på en sida som heter Historic Mysteries. Den berättar om en händelse som skedde åt Agatha Christie, du vet, deckardrottningen.
1: Yep. Yep.
0: Murder Mystery drottningen. Mm. Tydligen i 1926, alltså länge sedan.
1: Ja.
0: Det är fan 100 år sedan idag. Breaking news!
1: Jag kan meddela att 1926 är 100 år sedan.
0: Ja, 1926 var ett shit år för Agatha Christie tydligen.
1: Äsch.
0: För hon försvann i 11 dagar.
1: Oj!
0: Och så hittade de henne på ett spa i Yorkshire. Där hon hade skrivit in sig med sin mans älskarinnas namn.
1: Okej, okay, för att hon ville vara i fred en stund.
0: Hon hade något slags, för att prata sånt folkmål, hade något slags psykbryt.
1: Ja.
0: Hon hade en episod där hon satt sig i bilen och bara körde.
1: Ja.
0: I någon slags ilska och stress och frustration.
1: Ja.
0: Säkert mycket press på sig och sådär.
1: Det händer.
0: Om man ska bedra någon,
1: och
0: jag har orsak att säga att det ska man inte göra mot någon.
1: Nej.
0: Men om man ska bedra någon, bedra inte Agatha Christie, morddrottningen.
1: Ja. Nej.
0: Så snedsteget är alltså, ligger alltså hos karn här.
1: Ja, jo, det förstår jag.
0: Jag kan föreställa mig att hon jobbar mycket. Hon var inte så närvarande i hemmet eller sådär. Och 1926 var det en ganska svår grej att dela med.
1: Ja.
0: Men ändå, alltså, läs hennes böcker och ta lärdom.
1: Ja.
0: Liksom. Låt Agatha vara riktigt i fred.
1: Jo.
0: Kränk inte henne.
1: Nej.
0: En kul liten bit historia.
1: Absolut.
0: Sån aktuell anekdot.
1: Absolut.
0: För 100 år sedan mådde

0: en av mina största stunder överhuvudtaget, inte som någonting utan som, ja, som människa, som jag, är när jag spelar schack mot en kompis. Hon är co-founder, medgrundare av en schackförening. Jag har vunnit över henne i schack 3 gånger. Ja, första gången var sjukt. Det är liksom en schackspelare. Jag är ganska dålig på schack. Så efter det så har jag tagit ner den här appen och faktiskt lite börjat spela mera. Men jag håller inte koll på några öppningar och sådana moves. Det gör hon dock. Men jag tror att jag har en sån kaotisk stil som är svår att besvara sig mot.
1: Du kastar dig ut och så.
0: Ja, ett vansinne och en irrationalitet som är sådär, men varför gör du sådär? Och sen, och sen krottar jag mig framåt.
1: Throws liksom. Them.
0: Ja, det måste vara det.
1: Ja, såklart.
0: För clever på schack är inte jag. Hur spelar du schack?
1: Jag spelar inte schack.
0: Kan du regler, vet du hur de går?
1: Alltså just jag spelar min första sådär, vad ska man säga, ordentliga match i julas. Då försökte vi lära mig med mina syskon och sådär. Men annars, nja.
0: Schack är ju, att vara bra på schack är ju någon slags, det är lite som någon IQ-test, någon slags högsta bevis på att man är clever. Jag har fått tänka på det när här i dagarna så har det varit en stor nyhet då, globalt ska jag säga. Det är förstås att Ungerns president avgår. Men att han rekommenderar en ny president som är vad heter hon då? Judith Polgar. Han rekommenderar liksom Judith Polgar till president. Och det här är alltså Ungerns schackdrottning. I tiderna var hon bland de 10 bästa i världen. Och det är inte många kvinnor som är.
1: Så där.
0: Det är en mansdominerad sport.
1: Värld.
0: Värld, ja, fint. Mexiko. Så de har liksom nominerat henne, visat sitt stöd och hon tackar nej. Hon har uttalat sig, jag känner inte att jag har styrkan att axla det historiska ansvaret att ena en splittrad nation. Så det så har snacket gått. Jag har hört om det i nyheter, just att hon har då tackat nej till det. Men ingen har någonsin sagt om hon ens är politiker.
1: Nej.
0: Alltså det har inte ens kommit på tal.
1: Nej, okej. Hon är bara schackspelare.
0: Ja. Så vitt jag förstår.
1: Ja, okej. Men man tänker att det, ja, men då är
0: åtminstone en nyhetsflöde.
1: Fiffig person.
0: Ja. Så det skulle liksom räcka för en president att vara sådär. Vet ni vem som skulle kunna vara president istället för mig? Jag vet en tjej som är smart.
1: Ja.
0: Och nu är det som, nu är det bra det.
1: Ja.
0: Men vi vet att hon är smart på grund av att hon har spelat schack mycket och varit skicklig på det. Alltså det är lite övertro till den.
1: Lite.
0: Och case in point, en sopa som jag kan liksom spela mot sin skickliga kompis och vara lite crazy och vinna.
1: Du skulle liksom kunna bli vicepresident då, typ.
0: Ja, för jag är, alltså.
1: För du är inte up there.
0: Men,
1: du kan ändå vinna.
0: Men jag kan tävla mot dem som är up there. För det är sådär, efter att det har hänt så kan vad som helst hända.
1: Så du kan vara med och hjälpa.
0: Jag ska reda upp.
2: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svenskfinland har skåda.

0: Jag ska ju också ut och resa idag.
1: Jo.
0: Jag ska sätta mig på tåget här efter att vi har sänt sen några.
1: Ja.
0: Lite resfeber. Sådär, som
1: vad betyder resfeber?
0: Jag vet inte, för mig är resfeber bara det här att man blir lite sådär, kanske lite, lite rastlös, lite orolig, liksom bara går och tänker på att nu ska jag... Så säger jag som resfeber, men kanske det actually är att vissa blir sjuka före man ska fara åka.
1: Nej, jag har tänkt att man är som ivrig att åka.
0: Du ser det som någonting.
1: Till och med att jag skulle så vilja åka till Kanarieöarna och jag har sån resfeber.
0: Okej. Är det här liksom optimisten, pessimisten här nu som visar sig?
1: Svensk Finland, alltså, hur använder du uttrycket resfeber?
0: Intressant. Jag har
1: hur ska det användas?
0: Jag har alltid tänkt att resfeber är liksom det här.
1: Att man blir dålig av det?
0: Nej, nej, men bara det här liksom, den där lilla stressen inför att resa. Men det kanske bara ligger i mig då, det att jag alltid går och liksom... Jag har svårt att vet du, kunna slappna av lite det... för att man... Ja, men jag märkte bara liksom typ den här natten. Jag vaknade liksom flera gånger i natt, tror jag. Ja, men för att liksom så här, jag vet att okej, men det är på kommande. Liksom,
1: och det är på grund av att det finns en massa unknowns och sånt. Alltså
0: ja, jag tror det.
1: Och sen, något kan hända.
0: Något kan... Nej.
1: Oro. Ja.
0: Igen. Naja. Men det är bara en tågresa, så det ska nog gå bra. Jag ser fram emot det. Det känns skönt. Jag hoppas på en bra vagn.
1: Kan du sova på tåget?
0: Ja.
1: Du kan det?
0: Mm, jag kan nog. Inte sover man ju bra, inte, alltså, men jag sover Nej. Så bra som man sover på ett tåg.
1: Du kan liksom stänga ögonen och faktiskt få lite.
0: Ja. Mm. Du kan inte.
1: Aldrig kunna det där.
0: No. Naha.
1: Jag är rädd för att fjärta i sömnen. Så det har aldrig gått. Det är för stor anspänning i kroppen. Jag får inte ro. Jag kan inte komma till ro.
0: Bror.
1: Det är min resfeber.
0: Bror.
1: Det är min resfeber. Då får jag resfeber. Jag ska försöka liksom sova. Det är för mycket folk förstås.
0: Det är att du vaknar liksom mid. Väx av det.
1: Det skulle vara barmhärtigt om man ens skulle få sova igenom.
0: Men jag tror det har hänt någon gång. Inte att jag har fjärta i sömnen, men att jag liksom vet att man lite sådär jag har något ljud, vet du,
1: ja, just det.
0: Eller inte ens ett snark, utan typ att man drömmer. Och sen att, vet du, drömmer att man faller eller någonting.
1: Ja.
0: Vaknar upp i ett litet sånt.
1: Ja, man är som oberäknelig. Det är det där jag är rädd för. Är att man ska som... Att göra något ljud.
0: Jag har inte ens hängt på det där.
1: Nej.
0: Men nu.
1: Ta nu.

0: du hade fel då i sak. Resfeber är när man är ivrig inför en resa.
1: Är det så?
0: Som när snåltanden verkar eller så.
1: Ja, okej.
0: Eller att man har babyfeber.
1: Ja.
0: Det är också en feber.
1: Det låter ju rimligt nu när du säger det.
0: Ja. Har vi något annat ord för det vad du beskriver? Ångest.
1: Per use.
0: Det finns ett namn för det.
1: Lätt stressad, orolig. Högkänslig.
0: Ja, jag tänkte att det skulle finnas något sötare ord än den medicinska termen för ångest.
1: Ja, du.
0: Lekekonsten
1: har ett namn. Då var vi där igen.
0: Ja.
1: Det var gadden, ja.
0: Ja, det gadd. Tråkigt.
1: Ja, det var synd.
0: Ja,
1: har du några jobbiga resehistorier?
0: Förlåt?
1: Jobbiga resehistorier. Eller liksom värsta resehistorier.
0: Jag har suttit bakfull på Londons metro, vad heter den då? Underground.
1: Oh.
0: Den resan till Heathrow, två år i rad.
1: Jag får kvällningar bara av att tänka på det, för det är varmt.
0: När jag tänker på att åka ut och resa så tänker jag på de stunderna. Man har liksom släpat ut sin stora väska ur något jäkla hostell och är liksom... Det ser ut som SpongeBob då i den där
1: I need it. Nej, den är jättetorr.
0: Ja, exakt, i den där bubblan.
1: Vet du att en av mina jobbigaste resehistorier också har med London att göra. Jag var inte i London, men vi var på väg till London.
0: Ja.
1: Hela familjen skulle åka till London. Och det här var back in the days när det var som att mitt pass var liksom i min mammas pass. Man kunde liksom ha barns pass,
0: ja, okay.
1: Kunde finnas liksom i ens förälder.
0: Som förmyndar.
1: Ja, exakt. Det var bara det att det var några regler som hade ändrats just före vi skulle resa.
0: Mm.
1: Så att jag skulle ha behövt ha ett eget pass.
0: Yeah.
1: Did we know this? Visste vi detta? Nej.
0: Nej.
1: Det får vi veta när vi ska checka in våra väskor.
0: Oh no.
1: Så vi fick lubba iväg till den lilla polisstationen på Vanda, Helsingfors Vanda flygplats. Göra ett akutpass till mig där på plats. Det kan man göra.
0: Det kan man göra.
1: Ja, det kan man göra. Då är det är rosa. Det är lite trevligt. Får man ett rosa pass?
0: Tillfälligt pass.
1: Jag tror till och med att det var så här, för det var ju ändå kö. Som sagt, sånt här händer ju. Så
0: ja.
1: Det fanns andra där. Men det var också folk som bara var där i liksom, för att det var deras närmaste polisstation, verkar det som.
0: Ja,
1: så vissa som inte hade bråttom, att vi lite var så där, hej, kan vi få gå för det?
0: Ja.
1: Vårat plan far snart. Och då får det här passet utskrivet och sen liksom benen på ryggen genom flygplatsen.
0: Och du var vilken ålder? Låg?
1: Kanske jag skulle ha gått i 20... Jag minns inte. Ja. Så jag var inte barn,
0: nej.
1: Men jag var liksom tidigt tonår.
0: Jag tror att sådana där händelser sätter sig på minne ganska lätt, just för att det ofta handlar om att mamma och pappa är så stressade.
1: Ja.
0: Att det är det som man egentligen minns, att pappa liksom upphässa. vi var till New York med min familj 08 typ.
1: Ja.
0: Och när vi går på JFK och det är massa poliser och sånt. Ja. Ändå inte jättelänge efter 9/11. Stod hård granskning vid gränsen och just kolla alla väskor och sånt. Så sa min morsa, alltså vadå, tror de att vi har en bomb eller något? Och pappa blev så förbannat sur. Tyst, du kan inte säga bomb är samma på engelska. Så, det minns jag, för att de var sådär stressade.
1: Jo,
0: inte för att det blev något problem.
1: Nej,
0: liksom.
1: Och vi hann med planet. Det var liksom, det var all good. Det löste sig.
0: Vad kul att höra. Ja. Jag tror bara att det liksom, det man kan ha det med sig som en lärdomskäll. Mm. Att om man inte vill skapa just då Mirandas version av resfeber i sina barn i framtiden, så ska man försöka liksom...

0: För någon dag sedan så pratade vi om en tvättbjörn.
1: Mm.
0: Du uppdaterade djurnyheter för oss.
1: Det gjorde jag.
0: Den har döpt till Jimothy.
1: Yep.
0: Den ser ut som skit. Den ser,
1: ut som ifall ett barn skulle rita en ganska dålig teckning av en tvättbjörn.
0: Ja.
1: Och så skulle man skapa den.
0: Och hamna fel i den liksom. Yep. Så, ja, det,
1: som om man har tryckt ihop honom liksom.
0: En eldritch horror. Ett uråldrigt osagovesen.
1: Ja.
0: Och Jimothy har fått mycket, mycket uppståndelse på internet. Bland annat så har han blivit liksom, vad ska man säga, claimad som någon slags ansikte utåt för Disability Awareness Month som är nu.
1: Oh.
0: Disability Pride Month är juli, tydligen.
1: Och, det är jättepassande.
0: Och Jimothy är liksom en,
1: ja,
0: figur för det. Säger alltså American Association of People with Disabilities. AADP,
1: ja,
0: som
1: precis.
0: Är någon slags intresseorganisation för människor med disabilities. Mm. Vad det ska vara då, funktionsvariationer.
1: Ja.
0: För Jimothy är varierad.
1: Det får man säga.
0: Det får man ge honom.
1: Jo.
0: Och jag tycker att han ser äcklig ut, framförallt när han springer.
1: Ja, det är lite skräckblandad förtjusning över Jimothy.
0: Ja, han är ju alltså uncanny, unheimlich. Mm. Men jag börjar brinna för dem mer och mer. Alltså jag blir lite övertygad av där att ja, det, alltså de här AADP, American Association, ja, for People with Disabilities, kallar honom en short king och sånt.
1: Ja.
0: Alltså jag blir sådär, ja, vet du vad?
1: Yes.
0: Det är klart, det ska jag liksom...
1: Yes.
0: Jag börjar mer och mer brinna för honom.
1: Short king.
0: Jag mailade dig en länk.
1: Ja,
0: precis.
1: Ja.
0: Folk har jobbat snabbt här.
1: Yep.
0: Berätta vad jag har skickat till dig.
1: Joel har skickat en länk till D&D and Beyonds hemsida.
0: Det finns andra rollspel där.
1: Ja, Dungeons and Dragons alltså. Och nu har då alltså Jimothy, det står Jimothy och så står det Beloved Cryptid. Så jag antar att han nu då alltså är klassad som någon sorts D&D-karaktär eller ett D&D-djur, ett väsen.
0: Han har fått monster stats.
1: Precis.
0: I D&D. Och cryptid är ju samma som Loch Ness-monstret eller vad heter det? Bigfoot. Och
1: ja. Så mytomsbundet.
0: Ja, mytiska väsen.
1: Mm.
0: Han har blivit karaktäriserad som en tiny beast.
1: Yes.
0: Unaligned. Har inga liksom lojaliteter någonstans.
1: Nä.
0: Har 12 AC. Plus 4 till initiative. Mm. 17 HP, alltså 7D4, vilket, yep, inte är tokigt.
1: Mm.
0: 30 feet of speed.
1: Ja. Yeah.
0: Dark vision.
1: Yes. Ja, men alltså det är ju en tvättbjörn.
0: Ja, det är en tvättbjörn. Och så, ja, och så beskrivs han som en compact frame. Jimothy can move through a space as narrow as 4 inches without expending extra movement to do

0: So, det här är alltså hur man kan rollspela med, kanske framförallt som en NPC.
1: Ja.
0: Om man kan möta honom i battle och sådär. Jag har problem med en grej här. No. Det är traits, alltså egenskaper, som de har beskrivit för D&D för Jimothy. De säger att han är agile. Jimothy doesn't provoke an opportunity attack when he moves out of an enemy's reach. Mm. Vet du vad en opportunity attack är?
1: Nej.
0: Det är när man ens karaktär i D&D står på en ruta och man har en motståndare bredvid sig, runt omkring sig i sin omedelbara närhet. Mm. Om man tar sig bort från den motståndarens omedelbara närhet när man rör sig, då kan den motståndaren, fast det inte är deras tur, attackera igen.
1: Attack
0: of opportunity kallas det. Då sätter jag en pil i ryggen på dig för du rör dig ifrån mig.
1: Ja.
0: Det här ska då Jimothy kunna undvika. Jag tycker det är just opportunity attacks som Jimothy drar till sig.
1: Ja.
0: Fitt, vad är det där?
1: Ja.
0: Så, man vill bara sparka, man vill bara sparka honom då han susar förbi genom buskarna, vet du. Tyvärr. Så det är någonting du fick fel. Annars är den här character sheeten, monster sheeten,
1: spot on.
0: En jättefin illustration.
1: Jättesöt.
0: Också.
1: Jättesöt.
0: Jimothy Beloved Cryptid. Jag är ett Jimothy-fan nu, men om jag får en opportunity.

0: gästerna idag?
1: Ja.
0: Oj, ser du.
1: You know what?
0: Ja.
1: Hey, let's be real.
0: Ja. Vi är vuxna människor.
1: Yep.
0: Det där är ett exempel på en... Det där sa vi åt varandra i Nykabel. Jag var ung, jag ska inte säga liten.
1: Just det.
0: Ung. Jag tror det är en sån, ett sätt att skaka varandra på.
1: Mm.
0: Att göra en liten nollo.
1: Ja, just det.
0: Antingen så måste man ljuga.
1: Mm.
0: Eller så måste man tänka på hur man kackar senast. Och det, sådär. Sätta någon i en knipa liksom.
1: Har du själv?
0: Jo, tack.
1: Härligt.
0: Varje dag. Varje dag. Jo, det undgår jag inte.
1: Jag unnar dig det.
0: jag börjar tänka på, har du shit i idag när vi pratar om den här astronauten som har blivit utfrågad på Heureka, en fransk astronaut som sitter uppe i internationella rymdstationen och fått svar på frågor.
1: Ja.
0: Har du shit i idag skulle vara en kul grej att fråga en sån astronaut. Också för att hon förmodligen ska ha ett jätteintressant svar. Jo, och så här gick det till.
1: Yep.
0: Och så vidare.
1: Ja.
0: Det är också ett exempel på...
1: Är det inte någon påssituation i rymden?
0: Ja, det är väl någon påssituation.
1: Ja.
0: Jag undrar om de blästar ut det eller om de bär runt med det.
1: Jag tror det. Jag vill att de tar med det. Jag vill inte att de skickar ut bajs i rymden.
0: Vi har ju en massa skrot i rymden.
1: Jo. Så då behövs det inte ännu mer skit. Okay.
0: Just organiskt material.
1: Det behövs inte literal skit.
0: Problemet är väl också att det ska frysa typ genast och bli farligt utanför rymdstationen kanske.
1: Ja, kanske.
0: Jag vet inte, jag är ingen rymdexpert.
1: Hej,
0: men,
1: vi får ringa NASA helt enkelt.
0: Ja, vi får ringa NASA. Okay. Nu ringde vi igår så det kan ta en stund att få ringa igen. Men jag kommer också tänka på en vanlig företeelse som jag aldrig har stött på, tacksamt nog, för jag är inte inom business.
1: Mm.
0: Men det finns en sån tendens eller ett sånt fenomen där på jobbintervjuer, arbetsintervjuer,
1: ja,
0: där en arbetsintervjuare ställer en liten curveball-fråga som inte handlar om arbetsplatsen i sig,
1: ja,
0: men för att se hur den här potentiella arbetstagaren, hur den tar en sån,
1: yep,
0: omöjlig fråga. Hur många pianostämmare finns det i England?
1: Exakt.
0: Eller, jag har en lista här, hur många dörrar finns det i Singapore?
1: Miljontals, för att det finns jättemycket folk i Singapore. De behöver någonstans att bo. Det finns mycket boenden. Boenden har dörrar.
0: Ja, boenden har dörrar. Sen, ja, där skulle kanske en arbetstagare och givare också vara sådär, har du tänkt på bilar? Hur räknar du? Det är just sådär,
1: just det.
0: Klarar man av pressen av att, oj, de ställde en fråga jag inte kan svara på.
1: Jag hade inte tänkt på bilar.
0: Hur delar jag då?
1: Men jag är glad att du nämnde bilar. Jag ska ta med mig det här.
0: Då kanske ballparken är i miljarder och inte miljontals.
1: Vet du, jag har hört om en liknande grej. Till något inträdesprov för någon, jag vill säga filmutbildning eventuellt.
0: Okay.
1: Där de alltid har frågan typ, hur fungerar en toalett eller så här. Just för att testa det kreativa.
0: Ja, inte så där, de behöver inte ha svar på
1: utan
0: hur man resonerar.
1: Ja.
0: Så har du shit i någon idag?

0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Det är intressant hur, jag vet inte om det har att göra med att vi har den här podcasten, men att helt olika händelser från veckan som går så börjar i Hovo höra ihop. Och det kanske de gör, eller så kanske jag har en sån hjärna som associerar, eller så har det att göra med den här podden att jag vill att de ska höra ihop så att jag ska kunna skapa någon sorts samtalsämne av dem. Känner du igen det här?
1: Ja, jag ska tro att det är just det där, alltså att man är, vi har på något sätt tränat varandra till att hitta samband i saker som kanske inte hör ihop. Men de flesta saker hör ju ändå ihop på något sätt, tänker jag.
0: Ja, och det är ju någonting med den universella upplevelsen av att leva, tror jag. Att man inser att de flesta människor är ganska likadana, ja. Har ganska likadana behov och tankar och vardagar ändå.
1: Ja.
0: Ja, sen hoppas man ju att man då stöter på någonting så här universellt. Att man ska kunna få någon annan som lyssnar också att känna igen någonting och så här.
1: De flesta saker i våra beteenden hör ju ihop också. Alltså att om någon säger någonting eller beter sig på ett visst sätt så är ju alltid av en orsak. Jo, han sa så där för att han tänkte på det där eller för att hon hade sagt så där. Alltså att i hur vi beter oss så finns det ju alltid ett samband.
0: Ja, och det är ju det där nu då som gör att Odysseen fungerar så bra än idag. Det var det första jag ville komma till. Vi var ju så på Odysseen, jag och ja. Nico.
1: Får jag säga bara en åsikt som jag vet inte om den är kontroversiell, men jag upplever att jag måste bara säga det. Alltså IMAX. Jag såg någonstans att det finns 41 biografer på planeten Jorden som kan visa en IMAX-film. Mm. Och det känns på något sätt som att varför envisas du med att göra en film i ett format som ändå, de allra flesta kommer ju inte att uppleva den där filmen i det här korrekta formatet. Så varför gör du det? Varför liksom, och sen jag såg på en sån här dokumentär om alltså hur den här IMAX-kameran låter ju som en sån här gammal tröska från 1925. Alltså att den låter drrrr när de sätter igång den. Och att den är så stor så att när de ska filma alltså såna där close-ups så måste de använda liksom speglar för att kameran är så stor så de kan inte liksom sätta en person att stå bredvid kameran och det, man kan inte liksom, en motspelare kan inte liksom se den i ögonen för att kameran är så i vägen. Varför envisas Christopher Nolan med att göra så där krottigt? Varför kan han inte bara göra det som en vanlig film?
0: Nej, men Ted, det är ju det som gör det så fantastiskt att han ändå gjorde det. Och alltså han gör ju det för framtiden. Han tänker att ja, i framtiden så kommer det att finnas större lokaler eller på något vis metoder där man kan ha nytta av så här högupplöst, så här liksom stora bilder.
1: Men det finns väl ingenting som tyder på att det blir så i framtiden. Jag tror vi har väl börjat ganska maxa det här storlek, liksom dimensionerna på en bioduk.
0: Ja, men möjligtvis att man kan använda det här faktumet att man kan zooma in oändligt på Matt Damons face och som se enskilda celler typ, för att så högupplöst är den här filmen.
1: Ja, jag vet, jag är ju annars nog sådär att jag är väldigt pro-teknologi, men på något sätt så har jag alltid haft svårt med IMAX. Och bara det där, alltså om, som kreatör, som skapare av någonting, att veta att det här är så, det är så jättefå som kommer att se det här som jag hade tänkt att det ska upplevas. Så det är bara ett spännande val, tycker jag.
0: Ja, men vi såg ju den inte på en IMAX-biograf.
1: Nej,
0: utan på
1: okay.
0: En riktigt bra biograf med en stor skärm.
1: Men har du alls sett filmen då?
0: Nej, no, det, alltså jag har ju lust, eftersom det finns en IMAX, en av de här 41 finns ju i Helsingfors, så jag har ju lust att gå igen och se den där för att se vad det är då som man kanske missar.
1: Var den så bra så du skulle kunna se den igen då?
0: Den var nog jättebra, alltså riktigt, riktigt bra film skulle jag säga. Och sen också IMAX hör ju ihop, för det här är ju storslaget, det här är ju en stor film, inte bara då episk berättelse. Nej. Utan allt är som stort här, alla landskap,
1: ja,
0: alla känslor.
1: Jag håller med. Ska man filma någonting i IMAX så ska man inte liksom göra Göta kanal, utan att då är det nog liksom bra att göra Odysseen.
0: Ja, och sen är det ju roligt, efteråt har jag kollat på sådana här behind the scenes-klipp, just hur de löste olika saker då, för det var just jättesvårt att göra den med IMAX-kamera.
1: Mm.
0: Men att de också har använt riktiga locations, att när de är i en grotta i Grekland så är de inte en studio som de har liksom gjort en grottkuliss i, utan de är en grotta i Grekland och gör det på riktigt. Mm. Och ändå har de roadat dit då, den här IMAX-filmen. Och jag tänker ju på hur mycket ström den drar och alla kablar som har liksom dragits över bergen och sånt här. Jag är fascinerad av det här, att det har gått rent logistiskt. Och sen också då att det ser så lätt ut. Att de åker ju upp och ner för de här bergen och de far över oceaner och det är helt fantastiskt episkt och underhållande från start till slut.
1: Var det bra skådespelarprestationer då?
0: Alltså i allmänhet ingenting att klaga på. Alltså vissa har väl ganska stult i dialog, för det är ju ändå så här 4000 år gammal vers.
1: Men var det inte någon så här kontrovers med det också? Alltså att jag minns bara i trailern när det är någon som säger så här: "Are you waiting for your daddy?" Eller något
0: jo,
1: sånt.
0: Och det också. Men ja, att det är som en del ändå har ganska så här stultiga repliker, tyckte jag.
1: Mm. Men kanske det var svårt att se replikerna när Christopher Nolan var där och så sa han action och så var det när IMAX-kameran kom igång.
0: Ja, alla skrek sina repliker. Det är störande.
1: Och du ser oss vara nere! Hallå!
0: Ja, men det nämns ju ofta i den här filmen då något som då kallas för Zeus lag. The Law of Zeus. Det är säkert något som du känner till sen tidigare.
1: Nej, faktiskt. Jag är överraskad att jag inte gör det. Men Zeus var ju både jobbig och våldtäktsman och tyckte om att slänga blixtar på folk. Så att det är väldigt oklart vad den här lagen inbegriper.
0: Ja, nej, det nämns typ i de första scenerna och den visar sig vara bärande då för hela filmens moral, om vi säger så. Mm. Det handlar alltså om något som påminner om den gyllene regeln ungefär, att man ska vara alltså man ska behandla främlingar så som man själv skulle vilja bli behandlad. Mm. Och det här då var då i det antika Grekland egentligen nyckeln till att man överhuvudtaget skulle kunna resa någonstans. Ja. För att det var farligt att resa om man får hemifrån.
1: Kan man anta att Bibeln har liksom approprierat det där gyllene regeln då? Från just grekiskan till exempel.
0: Det är ju intressant hur många av de här gamla texterna och framförallt våra religiösa texter som sist och slutligen är ganska lika. Att det är ju inte som så att Bibeln uppfann moralen mellan människor eller så här, hur man ska bete sig för att komma överens. Mm. Utan det är säkert något som har funnits i regionen och diskuterats och det här använts ganska brett. Men nu vill jag här genast skjuta in att vad jag nu har läst då, så det här, just det här Law of Zeus, så är någonting som Nolan lite då har skrivit in här, att det fanns nog något liknande saker, så här någon sorts allmän kod för hur man ska behandla människor, men det var inte i Odysseen en sån här bärande sak som den är i den här filmen. Mm. Och det här är nu inte en spoiler att jag säger så, men likväl någonting återkommande då, att det finns heliga överenskommelser som man måste hålla fast vid som människa, annars så får man gudarnas vrede över sig. Mm. Att om någon knackar på din dörr så ska du bjuda in människan, ge den mat och liksom ett bad kanske, för att det kan vara en gud som har klätt ut sig.
1: Jag gillar det där. Och jag på något sätt tycker att ju mer sådana där man skulle ha, så desto bättre skulle livet vara. Alltså att om du sitter i ett flygplan eller på ett tåg och så sätter någon liksom sätet ner framför dig, så då vill man ju att gudarna ska straffa den människan. För det gör man ju inte.
0: Ja, det är mot Zeus lag att använda den där ryggstödet på det sättet i ett flygplan.
1: Mm. Jag ska börja viska det åt folk. Vet du att det där är mot Zeus lag i deras öra?
0: Du ska inte använda ryggstödet, för du vet inte om det är Kai Korkeaho som sitter bakom dig och har långa ben. Boen burmo bulto sar botning som tala sit så popna popkum så hörevi popnudena popkum så hörevi lys på tätt och kaj. Men det intressanta just med Odysseen är ju det att den är skriven för så länge sedan, men ändå de här problemen och de här frågeställningarna som ställs där, så kan nästan var och en identifiera sig med än idag. Det handlar om sådana här grundläggande mänskliga utmaningar och problem.
1: Ja, plus cykloper väl också.
0: Ja, en mycket, mycket skrämmande cyklop. Det var bara en, det är väl flera nog i den här ursprungliga berättelsen.
1: Men... Får jag bara en liten parentes här. Vi hade en diskussion, jag och Janika igår i soffan efter att barnen hade somnat. Och så hamnade vi in på det här. Eller jag frågade henne att om hon skulle älska mig om jag skulle vara en cyklop. Och då var hennes första fråga var liksom att om jag alltid har varit det eller om mina ögon på något sätt skulle börja växa ihop. Och så sa jag att det spelar väl ingen jävla roll att skulle du älska mig om jag skulle vara en cyklop. Och så kom det fram att hon inte skulle göra det. Att hon skulle inte kunna göra det. Och först så menade hon att hon skulle aldrig ha blivit kär i en cyklop. Och så landade vi nog i det att om mina ögon skulle växa ihop så tror hon att det skulle vara slut då i så fall, att hon skulle dumpa mig då.
0: Men alltså har det här något, för jag menar om du skulle vara en cyklop och bo i en grotta på
1: nej,
0: någon grekisk
1: ö. Jag skulle vara alltså annars ganska som mig själv, men att jag skulle ha som ett stort öga mitt i pannan. Och jag hade liksom, jag sa att jag skulle kunna ha solglasögon på mig så att det skulle se ut som att jag skulle ha två ögon, men att då skulle det vara som ett stort vitt öga då mitt emellan. Men att jag liksom förvånad nog och bestört över att hon skulle dumpa mig om jag skulle bli till en cyklop. Medan jag ju genast sa att förstås skulle jag älska henne om hon skulle vara en cyklop. Att jag ser inte på något sätt antal ögon jag när det kommer till kärlek.
0: Alltså jag tänker att en man, om du skulle vara i en homosexuell relation, så han skulle genast ha börjat hitta på olika sexuella sätt att liksom använda det här. Och då att du,
1: men det
0: att
1: finns du väl inte, det finns väl inte ett enda, alltså om man tänker sådär som på en cyklop, inte finns det väl någonting sex, alltså det finns väl inte något positivt ur en sexuell bemärkelse, inte hur mycket fantasi man än har.
0: Nu var ju den här cyklopen enorm också, alltså en jätte kan
1: ja,
0: du säga.
1: Ja, jag har ju inte sett Odysseus, men nu skulle man väl inte vara en jätte, utan att man skulle vara helt sig själv, men man skulle bara ha ett stort, tjockt, pulserande öga mitt i pannan.
0: Ja, jag menar inte nu att man ska utnyttja det för penetration, det skulle ju vara obehagligt kanske,
1: ja.
0: men att man skulle ändå på något sätt kunna ha det här att man kan på ett annat sätt gömma sig, man kan så här använda ögonbindlar kreativt och som göra det mera som laddat på något vis, att du har bara ett öga, alltså jag tror man skulle hitta nog
1: men ska du älska Nico om han skulle vara så klop då?
0: Alltså jag skulle bli kåt på något sätt tror jag i längden, alltså jag skulle först bli alltså bestört, men sen ska jag bli ändå upphetsad.
1: Ja. Men om du liksom första gången du såg honom så ser du att han är en cyklop, så skulle du ändå liksom ha varit intresserad av honom.
0: Är inte som en kvinnofråga det där att om jag skulle bla bla bla, skulle du älska mig ändå? Och så kan man hålla på så där i all evighet.
1: Ja, men det var jag som tog upp den här frågan igår. Men det är väl, man ställer väl sådana där frågor kanske när man är i behov av bekräftelse, tror jag. Och sen så backfire det ju totalt när det kommer fram att man skulle bli dumpad där då. Enögd, utan hem och kärlek.
0: Det här är ju kontroversiellt också, för det finns ju människor som saknar ett öga förstås. Och det kan ju hända av många olika orsaker.
1: Men då är man inte en cyklop. Alltså en cyklop har ju säkert annorlunda kromosomer. Det är ju inte bara en enögd människa. En cyklop är ju en helt egen art. Nu vet du väl varifrån den här myten om cyklopen kommer annars?
0: Är det från Odysseen, den här grekiska sagan?
1: Nej, men varför de alls har kommit på det? Alltså för när de skrev Odysseen, alltså hur de ens kom på tanken om att hur skulle det vara om det skulle vara en jätte med bara ett öga? Det kommer alltså från, på Grekland så fanns det dvärgelefanter för länge sedan. Och de hittade kranium av dem. Och dvärgelefanters kranium ser väldigt ut som stora människohuvuden. Men där som snabeln sitter så ser det ut ungefär som en jättestor ögonhåla. Och det är det som lär vara hur myten om cyklopen har kommit fram.
0: Men nu är vi nog långt ifrån Odysseen här. Jag hamnar in i det här heterosexualitetens, det här jämmerdalen när män och kvinnor försöker leva tillsammans och få det att hitta fram till varann. Det är ju alltid dit vi hamnar förr eller senare.
1: Ja, och ett homosexuellt förhållande så är alltid att om någon ställer en jobbig fråga så är svaret alltid ja, och jag skulle vara kåt.
0: Du sammanfattade det ganska bra. Men det var ju att sen då så hände det ju andra saker i veckan också. Vi hade vår bröllopsdag, jag och Nico. Över 20 år sedan vi gifte oss.
1: Ja.
0: Och vi brukar använda den här dagen åt att se på bilder från den här festen och minnas den. För att det var faktiskt en bra fest. Och jag kan väl här nu rekommendera till alla som har möjlighet och ens den minsta vilja att gifta sig, att ordna en stor fest. Och jag vet att det kan finnas ekonomiska, för det är ju dyrt att bjuda in en massa människor, men man kan göra det på billigare sätt också. För det är värt i längden att ordna en riktigt stor och bra fest. För man minns den länge, och människor minns det länge.
1: Mm.
0: Och vi tänker ju då på allt som gjorde den där dagen så fin, och det är ju framförallt människorna. Sen tänker vi ju ofta på ni som jobbar där, ja. På dig till exempel.
1: Det var en sommar i arbetets tecken, kan vi väl säga.
0: Ja, ja, men vet du hur mycket jag uppskattade? Alltså, dels allt innan, du ordnade ju svensexa för mig, en oförglömlig sådan. Ja. Och sen så höll du ju ett jättefint tal och var liksom programvärd eller programledare.
1: När du säger att jag ordnar svensexa åt dig, så det är ju också som, det är ju inte... Alltså att jag ordnar en svensexa är ju som att man ska be en cyklop ordna någon sorts så här liksom kikar och tävling. Att där man verkligen behöver två ögon. Och så tar du den här ena med bara ett stort. Och ändå Polytoff.
0: Men du är ju nog ändå, alltså, du är ju en fixare nog. Alltså, du har bra idéer. Det är ju det, det är ju därför jag ville ha dig också. Utom för att du är min bästa vän. För du har ju möjligheten att komma på bra saker. Mm. Och det ska vi... Jag ska återkomma till det här. För jag slogs ju av att jag är ju skyldig dig en massa saker. Ja. En svensexa till exempel, och en fest och ett tal.
1: Ja.
0: Och en massa jobb.
1: Ja, vi ska ju gifta oss nu. Jag bara inte liksom hunnit. Men jag har liksom tänkt många gånger det där att liksom bara för att casha in den där skulden. Alltså så bara det är ju en orsak att gifta sig.
0: Ja, för jag menar, för det är ju ändå du som först måste på något vis lyfta handen att nu får du börja betala tillbaka skulden. Ja. Och sen finns det ju också en möjlighet här till stor kontrovers och smärta också, om du då plötsligt meddelar att nej, men nu är det liksom Tage Rönnqvist som ska vara din best man. Och så här.
1: Eller tänk
0: och så får jag via någon WhatsApp-grupp att hej, nu ska vi ordna Ted svensexa. Jag har redan gjort lite planer här. Hälsningar, Tage.
1: Eller så skulle jag och Janika att vi skulle, vad heter det, så här elope. Att vi skulle fara just till Knossos och så kommer vi tillbaka och har redan gift oss. Och så skulle du aldrig ha möjlighet att liksom betala tillbaka den där skulden.
0: Ja, jag har ju lite tänkt att förmodligen en dag så bara meddelar ni att hups, nu är vi gifta. Och så är det som... Nej. Så det skulle vara lite typiskt er också.
1: Ja, det skulle vara jätteskönt att göra det så. Men vi ska nog göra det på riktigt sen. Bara vi hinner. Men det är så mycket med... Vi har så mycket barn och hönor nu så att det är svårt att hinna.
0: Men det som jag då började tänka på var att det är ju säkert jättemånga människor som ordnar många svensexor, som går på en massa svensexor, men som aldrig får en egen svensexa.
1: Mm.
0: Och det är ju ledsamt nog. Alltså att man... Förstås, det kan finnas många orsaker. Alla vill ju inte gifta sig. Det här svensexeriet hör ju ihop med att gifta sig. Så här. Men överlag, att människor inte får en fest.
1: Helt säkert finns det många sådana. Och för varje svensexa blir det lite tyngre att tänka att det borde ha varit min tur för 20 gånger sen.
0: Ja, och då tänkte jag att det här måste ju gå att lösa på något sätt. Alltså vi är väl ett samhälle som vill att alla ska må bra. Och varför inte då köta det kommunalt? Att det finns, alla har rätt till en fest.
1: Ja.
0: Orsakerna det skulle vara kommunalt och inte statligt, för jag tänker att det ändå, fester är så individuella. Det måste vara i det här området där man bor. Så ja. Är det större chans att någon då kan ha liksom koll på vem man är och vad man gillar och vad det finns för möjligheter.
1: Men du menar alltså att man ska kunna fara då liksom till någon så här hälsobyrå och så sitter man där i väntrummet en liten stund och så när köterskan säger att nu får du komma in, så sätter man sig ner i stolen och säger att jag behöver en fest. Och

0: Och så börjar hon ställa frågor då, att vad är det för sorts fest du skulle behöva och sådär.
1: Nej, nej, nej, nej. Utan det här ska ordnas i hemlighet åt en som en svensexa. Så att man mitt i allt under... Man vet inte när det här är det, när man är 17 år. Då kanske man är myndig nog när det händer. Mm. Är man 22 eller är man 46 eller är man 68? Men
0: är det liksom när man behöver det som mest? Är det då man får det?
1: Det här har jag inte ännu bestämt. Nej. Hur det ska vara, men att det måste finnas en kommitté.
0: Men på något sätt det här, liksom, det här välfärden och det här hälsofrämjande i det, jag tycker att om det är liksom en grupp som ordnar det här, så borde de också ha koll på att nu är det här en människa som faktiskt ska behöva en fest nu. För det blir ju bara liksom mer och mer det här, alltså det här sociala sammanhangen och de här vänskapsrelationerna, det är ju de som påverkar ens mående mest ju äldre man blir. Så att det är ju liksom, det här är nog någonting som kommunerna faktiskt skulle kunna satsa på.
1: Jo, och de satsar ju på allt möjligt. Jag menar, man får väl gratis tandvård tills man är typ 17. Ja. Man får få på en massa, alltså nu när vi har barn, så det är ju hela tiden att de ska på läkargranskningar. Som, allt det här bara ordnas av en, så man ska må bra. Men sen när man är vuxen och ska må bra hela tiden, så är det väldigt lite som görs. Och just en sån här överraskningsfest är väl det minsta som kommunen kan göra.
0: Jag tycker liksom på BB, när man får sitt signum, så borde man också få, alltså att man har rätt till en fest som kommunen ordnar.
1: Och det ska ju, då ordnar kommunen ledigt från jobbet åt en i hemlighet, och om man har barn så ordnar de barnvakt och allting. Så att mitt i allt bara knacka kommundirektören på, eller vem det nu än är. Och då vet man att är det idag?
0: Det är nog
1: är det idag?
0: Ja.
1: Och så får man få och docka med kommundirektören.
0: Ja. Det blir ju ganska tungt jobb för kommundirektören om man tänker att det är många människor, alltså det är nog 3-4 docko-faced i veckan ungefär. Jag menar att de alla ska ha de här, att man måste ju få det att funka nog med liksom sådana här större beslut som ska tas i en kommun och sådär.
1: Det skulle ju ge större incentiv för folk att ta sig till kommunpolitiken också, när man vet att åtminstone 4 gånger i veckan får man fara på en riktig ready fest.
0: Jag tänker ännu lite på det här Law of Zeus. Jag tyckte det var så intressant. Jag läste om ett experiment som de hade gjort, jag tror det var i USA, där de hade undersökt alltså sannolikheten att man erbjuder sin sittplats åt en gravid kvinna. Och det är ju intressant. Jag menar, där finns ju många faktorer man kan mäta där. Men med det här experimentet, så hade de hade infört ett element som jag gillar väldigt mycket. Och jag vet inte riktigt vad deras hypotes var, men de märkte att om man hade en person som var utklädd till Batman, som stod färdigt i den här tågvagnen, så var folk mycket mer benägna att erbjuda sitt plats åt en gravid kvinna än om Batman inte fanns där.
1: Men hur kan man ha, vad är det för universitet som har utfört den här studien?
0: Nej,
1: och som
0: det,
1: har satt in det här?
0: Man kan ifrågasätta det här förstås, men jag tycker resultatet av det här experimentet, så tycker jag man inte kan ifrågasätta, utan jag tycker det här är ju, alltså på något sätt det här liksom Law of Zeus, alltså att om gudarna på något sätt, en gud kan se vad du gör. Och här fanns ju många, alltså på ett sätt så liksom kanske den här teorin som var väl mest logisk här var ju alltså att det att man observerar att hej, där står en person utklädd till Batman och stirrar. Så det gjorde att man på något sätt blev automatiskt mer observant för resten av sin omgivning också. För att man är med sådär att okej, om Batman är här så kanske The Penguin kommer, och då måste jag kanske byta kupé. Alltså att man blev på något sätt mer benägen till det, och då observerar man också en gravid kvinna som kommer in stånkande och behöver ha någonstans att sitta.
1: Fast människor tror ju knappast att det är Batman som står där, utan de tror ju att det är någon som är utklädd, och då blir man kanske på gott humör. Det är väl det som det handlar om. Att man är i ett annat mindset. Inte att man tror att pingvinen snart ska komma.
0: Nej, men då jag på något sätt så tänker jag också att, alltså, att det är Batman, alltså att det är en superhjälte, alltså en sorts sus, så blir man på något sätt kanske mer, man funderar mera på vad som är rätt och vad som är fel.
1: Det tror jag absolut.
0: Ja, och då kanske man också blir, nu vill jag göra Batman glad. Och då erbjuder man den här gravida kvinnan sin sittplats.
1: Ja, nej men precis. Jag skrev ju i tiden en roman om att vara iakttagen av Gud och att aldrig kunna slappna av och att man liksom styrs av det här att någon som är inte riktigt vill en väl så håller på att granska den hela tiden. Och det är väl så som mycket moral har byggts upp i tiden. Alltså kanske den sämsta moralen, för då handlar det ju inte om att man vill göra gott utan handlar om att man är rädd för att få straff. Men det som här nu också lite överraskade är att är det inte som 100% av alla människor som ger sin sittplats till en gravid kvinna?
0: Nej, men för man kanske inte... Nej, det är det inte. Och sen kanske man inte ens märker det. Alltså att du är så utzonad i kollektivtrafiken så att man... Och det är fullt med människor. Så man bara sitter där och stirrar ut om man har lyckats få en sittplats. Så man tänker inte ens på det.
1: Det vanligaste i det här genren som jag ser i kollektivtrafiken... Och jag åker ju... Jag har så här... Alltså året runt kort, att det är som hela tiden i kraft, för jag åker mycket buss och mycket spårvagn, är att någon erbjuder sin plats till en äldre människa och den äldre människan nästan lite sårat säger att nej, nej, jag kan nog stå. Det är det vanligaste man ser.
0: Men är det med eller utan Batman det då?
1: Nej, Batman har inte varit en faktor i det här. Det är ju nog, alltså det måste ju vara som att det har startat med någon sorts dolda kameran det här och sen har de märkt att det finns en effekt och så har de kanske då gjort en vetenskaplig
0: version. Nej, men de ville bara se att om man sätter in ett element som på något sätt får människor att lite haja till, blir man mer uppmärksam då, och så var det väl säkert en av de här forskarna som hade säkert en Batman-dräkt hemma. Det är väl väldigt vanligt att forskare har Batman-dräkter. Och så var han så där att jag kan klä ut mig och så får han och stå där. Men jag tycker det är någonting i det här, alltså hela, jag har tänkt så mycket på Grekland och Odysseus och Zeus och sådär. Jag tycker grekerna hade liksom, de hade ganska på klart det här med gudarna. Jag gillar att det fanns så många, jag gillar att det är sådär, okej, om du gillar att docka, då är det Dionysos, han är din gud. Okej, om du tycker om att förvandla dig till tjurar och voltar. Nej, men Zeus, han är en bra typ. Och sådär, att det finns liksom för så här specifika intressen, specifika gudar. Och någonting i det här att man också liksom klär ut sig till Batman och får en att bete sig. Alltså skulle det inte vara liksom... Jag tänker också på det här kommunala svensexegrejet. Skulle kommunen på något sätt kunna utse att nu ska du vara Zeus den här månaden. Och så får man ett så här långt vitt skägg och en toga och en så här skumgum med blixt. Och så får man gå omkring och då är du liksom, du är överlagen då. Alltså för du är ju en gud. Ja, du kan liksom säga vad som helst och göra vad som helst. Om man är så där att om Zeus säger så här så då måste vi få göra det. Och att de flesta kanske skulle bete sig väl, liksom att det är väldigt få som ska på något sätt ordna något så här liksom raves och så där, eller börja göra inbrott och så där, utan att de flesta skulle kanske bete sig på ett väldigt bra sätt och att det skulle säkert kanske vara bra också att få vara gud en dag.
1: Men handlar det här nu egentligen om estetik och så, att vi borde ha mera dramatik? Att till exempel det finns ju ordningsvakter på stan och poliser också för den delen, men ordningsvakter ser man ganska ofta. Mm. Att borde de helt enkelt ha en del av ett toga och vitt skägg eller en Batman-dräkt, och skulle det då inverka positivt på ordningen och på kanske moralen i samhället överlag?
0: Ja, det tror jag. Alltså att de skulle automatiskt få som en större auktoritet, och man skulle automatiskt också vilja lyda dem mera. Alltså för nu vill man ju att Batman ska tycka om en mer än en ordningsvakt.
1: Det är ju jättemånga också som säkert skulle vilja bli ordningsvakter när man tänker att man får vara Batman.
0: Ja.
1: Hur tror du det skulle ha varit om den här gravida kvinnan skulle vara cyklop? Skulle man ändå ge sin plats till henne?
0: Jag tycker ju bara synd om alla cykloperna som ska se på Odysseus när liksom IMAX och då var sådär att jag ser ju inte något, jag har ju inte något perspektivseende djup.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var
1: en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

men hej på er mina sköna lirare. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som gillar ny musik. Varje måndag, tisdag och onsdag i Supernova så får ni en timme med mig där jag lyssnar på ny musik tillsammans med er och så diskuterar vi och funderar vad det är att ha eller är det trash bara. Lite sånt erbjuds i det här programmet och jag hoppas förstås att du är med mig hela vägen. Jag är lite sådär småmelankolisk idag för att min semester börjar ta slut och jag inser att jag liksom inte har haft så mycket semester. Känner ni igen er i det här? Att ibland så inser man sådär lite för sent att oj, jag tog nog inte så långt som jag hade förutspått. Det var lite mer att göra än vad jag hade tänkt. Och jag i alla fall hade en sån här kaotisk vår med massa jobb och det gjorde att jag blev liksom lite burnt out till det i maj någon gång och sköt upp massa grejer, så tänkte jag, ah, men jag gör det till jag är liksom hem i Österbotten, då kan jag fixa allt. Dumheter, det ska man inte göra, för det har ju betytt att nu har jag liksom tagit igen allting på mina så kallade lediga dagar. Och jag, liksom, ja, jag har lite morkis över min semester helt enkelt. Så jag säger väl det här bara för att om det är någon som känner igen sig så I hear you. Det är inte enkelt alltid. Också, alltså vad fan är det här? Om jag har en månad ledigt så första veckan är liksom chill. Den är cool. Jag bara liksom, vet ni, sover till 8 och bryr inte med någonting. Men redan typ vecka 2 så börjar jag känna att oj nej, det här tar slut. Vad är liksom fel med mindsetet? Alltså jag skulle måste gå någon så här semester-mindset-kurs eller någonting för att lära mig hur man tar det lugnt och hur man är ledig på ett bra sätt. Med det sagt så känner jag ändå att jag har hunnit med en hel del aktiviteter under den här sommaren. Den är ju inte slut ännu, don't worry, men så där, för mig börjar den i alla fall lida mot sitt slut. Jag har hunnit med massa skojiga grejer. Toppen var definitivt när jag var på get-yoga. Alltså, jag yogade i en hage med getter. Det var epic. Sen har jag varit på kärbränning i Pormo. Det var också en topp, det var väldigt spännande. Ja, det var väl typ hem. Och idag ska jag faktiskt på en liten roadtrip. Jag ska få på en utflykt till en garnaffär mitt i inlandet. Så jag ska ut på en liten roadtrip. Så vet ni, nu hinner jag ju med skojiga saker också. Men det känns bara som att tiden är lite flyktig just nu. Därför ska vi försöka här i Supernova idag ta ett djupt andetag. Vi ska lyssna på lite musik och förhoppningsvis leva i nuet. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om en artist som jag inte har kunnat undgå men som jag inte riktigt är övertygad om ännu. Gracie Abrams har precis släppt sitt album Daughter from Hell och jag tycker ju att hon mer verkar som Daughter from Heaven. Vi ska prata mer om det här om en liten stund och lyssna på lite Gracie Abrams också. Vi kommer också prata om vad det är som händer om man får en Billboard-etta, alltså en mega viral hit världen över, men man inser att, oho, det här bara skapar mer problem för mig. Det här fick mig att må skit. Det här hände åt Kim Petras, en av mina favoritartister. Och jag har hört en lång intervju med henne där hon berättar om vad som hände åt henne efter att hitsingen Unholy tillsammans med Sam Smith släpptes. Det var inte bara guld och gröna skogar efter det här. Och vi ska prata mer om Kim Petras om en liten stund. Vi ska också lyssna på en fantastiskt bra låt från soundtracket till nya filmen The Odyssey. Alltså en film baserad på Odysseen av Homeros och vi har ingen mindre än James Blake, Travis Scott och Ludwig Göransson på det här soundtracket och det låter fantastiskt. Men vi börjar här idag med att lyssna på Daniela Lalita och Muramasa här med låten Tiroteo. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Mira el tiroteo que estoy armada. Esa de ahí me tiene cansada, así que...

Jag har sagt det förr och jag kommer säga det igen. Det finns inte någon så dålig musiktid på året som sommaren. Alltså det känns som att jag söker efter en nål i en höstack varje gång jag ska planera Supernova och hit musa och spela åt er. Och det är väl för att artisterna ligger på beachen. Här semester och bra så. Men det här är någonting jag liksom ser i andra delar också av det kreativa. Till exempel fashion. Alltså gud bevare att jag vill fara in i en klädaffär och liksom scrolla lite kläder. Det är bästa jag vet. De-stressa mig varenda gång. Men alltid på sommaren så är det ju väldigt mycket liksom booty shorts, magatoppar, märkliga klänningar i chiffong. Och så får man att pröva dem och så får man en jump scare. Vet ni? Och jag får inte pröva kläder för att jag vill vara med i en skräckfilm. Utan jag får göra det för att jag förhoppningsvis ska må lite bättre. Men jag gör inte. Och jag är ju smyg en riktig höstälskare. Även om jag tycker att sommaren vädermässigt är toppen. Så redan i juni börjar jag vara så där, hej! Hösten kommer snart. Jag vet, förlåt. Men så funkar jag bara. En artist som kanske gör mig lite extra bitter och upprörd idag. Det är en tjej som har toppat listorna här nu senaste veckorna. Och varför jag är så upprörd är för att jag fattar bara inte hela grejen. Jag pratar om artisten Gracie Abrams som en amerikansk låtskrivare och singer-songwriter. Och hon rör väl sig i den här, vad ska jag säga, Olivia Rodrigo, Taylor Swift-träsket på något sätt. Kanske lite wannabe Phoebe Bridgers, men inte tillräckligt bra, om jag ska vara helt ärlig. Hon har nu släppt ett nytt album som heter Daughter from Hell. Och jag tycker, det här är liksom starka claims ändå. Att vara daughter from hell. Alltså du skulle ju vara ett litet demonbarn då. Men när jag lyssnar på den här musiken så känner jag inget annat än att det här är typ det gulligaste jag hört någonsin. Det känns inte så badass. Det känns som att det här är ganska tomma ord. Och Gracie Abrams hamnade ju i ganska mycket blåsväder här för ett tag sedan när det kom ut. Eller det här har väl kanske varit känt ganska länge, men jag tycker jag såg liksom ett uppsving av detta för någon vecka sedan när hon började promota det här albumet och började göra intervjuer om det faktum att hon är en nepo baby. Gracie är född och uppvuxen i Los Angeles i Kalifornien och hennes pappa är en stor Hollywood filmproducent och hennes mamma lika så jobbar också inom film och tv i Hollywood. Och Gracie har alltså växt upp med mycket pengar och mycket kontakter. Och när hon har konfronterat det här faktumet så tycker jag ändå att hon har gjort det på bästa möjliga sätt. Hon har bara liksom lagt sig platt och sagt, jo, absolut, jag vet, jag är nepo baby. Och det suger att vissa människor föds med vissa förutsättningar och privilegier som andra aldrig ens kan drömma om. Så hon har ju absolut acknowledgat det här och varit tydlig med att hon ser det här. Och att hon är tacksam för de privilegierna hon har fått gratis. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här, för på ett sätt så, what is a girl supposed to do? Alltså, om man råkar vara en nepo baby, ska man då liksom plåga sig själv och vara sådär, det blir lite martyriskt det nästan då. Nej men, jag måste nog jobba i Mac'en jag, för att jag har fått så mycket gratis och usch vad hemskt. Nej, det tycker jag kanske inte riktigt heller. Men samtidigt så blir det ju någonting lite oäkta och irriterande med de här artisterna som ska göra musik om hur piss de mår och hur livet är så svårt. Och så är det ändå sådär, girl, alltså du växte upp i ett mansion i Malibu. Alltså shut the fuck up. Och jag kan liksom inte se bort från det där. Och det där är ju min personliga åsikt. Det finns ju väldigt många som tycker jättemycket om Gracie Abrams. Och lyssnar på henne och kan bara höra musiken. Och det tycker jag är fair enough. Musikvärlden kryllar ju av nepo babies. Och säkert har jag också många sådana i mina spellistor. Men i och med att den här musiken inte riktigt tilltalar mig heller så ger det väl mig extra krut på att inte tycka att det här är så nice. Det här nya albumet Daughter from Hell har fått kritik för att det är tomt, det är platt, det är liksom väldigt mycket buzzwords och som sagt liknelser över hur shit livet är och hur saker och ting funkar. Men inte så mycket story. Varför är det shit då? Vad är det som har hänt? Inte så mycket konkreta belägg för varför Gracie lider. Och även om man inte nu nödvändigtvis behöver trauma dump i varenda låt man gör, så skulle det ju ändå make lite mer sens. Och hon skulle få lite mer belägg för det här att, nej men jag vet att jag är nepo baby, men jag är nog liksom, I'm one of you guys. Så, vi ska ta och lyssna på en låt från den här skivan i alla fall, för jag kan inte undgå den här på topplistorna. Här kommer Gracie Abrams med Good Reason. Och så får ni allt ta och bedöm själv.

2023 släpptes Unholy med Kim Petras och Sam Smith. Ni kanske kommer ihåg den här låten. Det blev en smash hit över hela världen. Och det här var kanske också stunden när folk fick upp ögonen för Kim Petras. Sam var ju redan en stor kärna från förr. Kim hade mer rört sig i det här underground soundet. Lite hyperpop, men också en artist som i en tid av The Weeknd och mycket så här mörk pop, trappigt, det skulle vara lite depressing och dark, höll på med någonting totalt annat. Kim Petras, ju bubblegum pop. Det var girly, det var rosa, mycket färger och positiva känslor helt enkelt, men ändå på ett fräscht sätt. Inte riktigt som den här Katy Perry-poppen från 2008, utan med en helt ny stämpel på det. Och den här stämpeln kanske man skulle kunna döpa till Charlie XCX, Sophie och Kim Petras, just bland flera andra artister som rörde sig i den här sfären av musik. Den var ju inte mainstream på samma sätt då, men idag har den här ju fått ett totalt annat uppsving. Varför jag pratar om det här är för att vi snart ska lyssna på en ny låt av Kim Petras, och inför det här så kollar jag på en väldigt intressant intervju med henne och The Swiftologist, som är en underbar, underbar man som gör väldigt intressanta musikreviews på internet. Och jag följer honom och brukar hålla med om många av hans takes. Däremot så måste jag poängtera här att han heter The Swiftologist. Alltså, han är helt obsessed med Taylor Swift. Och trots att vi håller med om det mesta så där måste jag nog säga att jag inte riktigt förstår vad han menar. Men i alla fall, han gör väldigt bra intervjuer på sin YouTube-kanal. Och jag kollade den här nu med Kim Petras. Och det var så intressant, för hon berättar liksom om hela sin karriärsresa. Och Kim är ju verkligen en sån där artist som vissa kanske skulle kalla en one-hit wonder. Och just i och med Unholy, och visst, alltså i mainstream-världen kanske hon är det. Men hon är så mycket mer än det. Och jag har ju varit ett fan sen ages ago. Alltså jag lyssnar verkligen på henne när hon spelar på typ något köpcenter i Tyskland. Då var jag rejt här på YouTube och bara, oh my god, det här är så bra. Så det har varit roligt för mig att följa Kims resa. Och hon berättar om den här resan i intervjun, och det kom fram väldigt mycket intressant information. Bland annat när Unholy släpptes, så obviously i och med att det blev en supersuccé, så signade hon en jättestor skivbolagsdeal. Och det här betyder då att hon blev satt i de här mest exklusiva rummen som finns i musikbranschen. Hon fick jobba med Max Martin, hon blev utflygen till Sverige, till Stockholm, för att jobba med de allra bästa writersarna där. Och hon blev bara liksom forslad från de allra bästa människorna inom musikbranschen, eliten, för att hitta nästa singel. Och det här är ju någonting som inte är helt ovanligt när en person får en jättestor global hit. Däremot så är det ju kanske inte alltid den smartaste strategin, och det menar Kim Petras att det inte heller var för henne. Hon har alltid varit independent, det vill säga att hon själv har liksom finansierat i stor del och också haft sista vetorätt på vad hon släpper för musik, för hur hennes album ser ut, hela den här visuella världen, allting som hon själv fått bestämma om. Nu plötsligt så var hon i en situation där hon inte får bestämma just någonting, utan hon möts bara med de här enorma kraven att nu ska du göra si och så, du ska jobba med de här människorna, för de här människorna skapar hits, och hon känner bara, what the fuck, det här är inte jag. Allt det här utmynnar i att hon till sist beslöt sig för att nej, nu tänker jag göra ett eget album. Jag tänker liksom jobba med de människorna jag tycker om och känner och som jag gillar. Hon betalar alla de här människorna, albumet var färdigt och redo att släppas när skivbolaget säger nej. Och då gick Kim Petras ut på internet, vilket ju är infamous. Alltså, det kan gå ett eller ett annat håll. Men hon gick då liksom ut och sa, herregud, jag är fast av mitt skivbolag. Jag vet inte vad jag ska göra. I feel trapped. Och många tolkar det här som ett otroligt entitled statement. Alltså, men herregud, tjejen, du har liksom en miljon deal här på dig och nu mår du piss. Dra upp snorro och skärp det. Men en fin poäng som jag tycker kom fram i den här intervjun med Swiftologist var att när en artist gör så här, när en artist måste lägga upp en jävla, vet ni, sån här notes-anteckning på Instagram och vara så det att hej, mitt skivbolag håller mig fången. Det är nog last resort. Det har nog hänt mycket, mycket bakom kulisserna innan det faktiskt kommer till den punkten. Och jag själv som skapar musik, jag kan inte tänka mig någonting värre än att ha gjort ett helt album som man är stolt över, som man har jobbat hårt på. Ett album tar ju också väldigt, väldigt mycket tid och väldigt mycket inblandade personer, åtminstone i Kim Petras fall här. Så jag kan inte tänka mig någonting värre än att då få ett nej bara för att.
någon jävla manager eller något jävla team tycker att nej, men det här är inte du. Vi behöver mer hittar. Vi behöver mer saker som säljer och det här känns inte safe nog. Så jag förstår absolut Kim Petras frustration och det var en väldigt, väldigt bra intervju som man ska kolla in om man gillar Kim Petras. Nu är hon ju aktuell med ett nytt album. Det här albumet heter Detour och Kim är independent igen. Så nu har hon fått göra precis vad hon vill och hon... Alltså det märks verkligen tydligt. Hon har en ny era nu. Nu är det mer Kim än någonsin. Hon har lärt sig från alla de här grejerna och det tycker jag också var en intressant grej. När hon släppt Unholy med Sam Smith så var hon 30 år gammal och hon var så där, liv är över.

Alltså det finns inte mig nu. Jag får bara liksom försöka köra så hårt jag bara kan och bli så famous som jag bara kan. För jag är ändå liksom en dinosaurie i den här musikbranschen av, ja men folk är liksom hot tills de är 25 och sen är det döden. Och det där kan jag ju verkligen känna igen mig i också. Att det finns ju nog standarder som är väldigt toxic i den här branschen. Och inte liksom bara musikbranschen, men överlag på sociala medier och sådär. Vi har ju en kultur som hyllar att vara ung. Och visst, det är ju bra, det är toppen med ungdomar, inte emot det. Men det är ju lite svårt också när det kommer till musik. För ofta tar det ju decades för en artist att hitta sitt sound och att faktiskt ja, hitta sin röst och veta vad man vill göra. Det tar ju tid, sån här grejer. Så det då att man ska vara en dinosaurie när man är 30 känns ju nog väldigt, väldigt orättvist. Kims karriär var ju dock absolut inte över bara för att hon fyllt 30, och som sagt, hon har fått få igenom en hel del törnar för att det ska nu utmynna i det här albumet Detour, som har blivit väldigt hyllat i alla fall hos hennes riktiga OG-fans, till exempel jag och andra kritiker. Det här är ju inte ett mainstream popalbum, men jag skulle säga att tycker du om Sara Larsson så tror jag du kommer gilla Kim Petras Detour-album också. Nu ska vi ta och lyssna på en ny singel. Här kommer Kim Petras alltså med Popsound.

Kim Petras var det där med nya låten Pop Sound. Nu hörni ska vi över till en annan ny låt som släpptes här i fredags. Och den här låten har en, jag menar, alltså Holy Trinity. De tre musketörerna här är med på den här låten och jag har aldrig varit så här taggad att lägga på en låt. Vi har James Blake, Travis Scott och Ludwig Göransson. Alltså alla är mina special guys. Och nu har de allihopa gått tillsammans och gjort en låt för en film som heter The Odyssey. Och jag bryr mig inte om den här filmen. Jag är bara taggad att de här tre killarna har slått sina kloka huvuden ihop och gjort en låt tillsammans. James Blake är ju en brittisk, vad ska man säga, producent, låtskrivare. Helt otrolig, har släppt så mycket fantastisk musik. Han är också en av de bästa live-upplevelserna jag någonsin har haft i mitt liv. Också en av de sämsta. Jag har sett honom två gånger. Och en gång var när han var förband till Kendrick Lamar. Och jag gillade honom väldigt mycket redan då. Men jag minns att jag kom lite sent till den här kejkan. Men det var helt otroligt. Det var lite sådär, jag vet typ inte att han skulle vara förband. Och så är han där och bjuder på världens show. Och det var ljus. Och det var helt otroligt. Alltså det var faktiskt en sån här stark ryggmärgsupplevelse som etsar sig fast i mig och jag fortfarande ser tillbaka på dem med glädje. Sen har jag sett honom en annan gång i en lite mer intim setting och det var väldigt, väldigt bra på många sätt. Men han verkar lite tröjt. Typ tappa juppi på pianotangentbordet och lite sånt. Så att, men James Blake är otrolig. Sen har vi då Travis Scott. Och James Blake är ju känd också för att jobba med olika rappare. Och Travis Scott är ju faktiskt, även om han är kontroversiell, rent musikaliskt är han en av mina favoriträppare någonsin. Jag tycker att alltså, han har sån där cool som man blir livrädd för. Alltså Travis Scott kan fucking fjärt på en låt och det låter ändå coolt. Jag skulle vara så rädd att vara i samma rum som honom bara för att han utstrålar så mycket aura. Jag tror han är säkert skön. Vad fan, han har ju ett litet gulligt barn också med Kylie Jenner. Och han är säkert en god typ också. Men det är någonting med vissas star power som bara gör mig lite nervös. Sen har vi då Ludwig Göransson som är en otrolig kompositör och låtskrivare och så vidare från Sverige. Han har ju blivit känd, ja kanske han fick sitt stora genombrott egentligen när han jobbat tillsammans med Childish Gambino och sen har han gjort också massa olika soundtracks till filmer. Så det här är en fantastisk kombo och vi ska ta och lyssna på den här nya låten från The Odyssey. Den här heter When I'm Home.

Jag är ju kanske inte den största cineasten jag, men om soundtracken låter så här jäkla bra, då kan det nog vara att jag också måste ta mig till bion och skåda på det här. Det här var James Blake tillsammans med Travis Scott och Ludwig Göransson. When I'm Home hette den här låten, och är alltså soundtracken för The Odyssey som hade premiär här förra veckan. Och det här är en film av Christopher Nolan och baserar sig då förstås på Odysseen av Homeros. Det är en väldigt könspäckad film det här. Elliot Page, Zendaya och Tom Holland bland annat är med i den här filmen. Så kanske en rekommendation för dig om du har en tråkig sommardag. Och ja, det ska också sägas att Ludwig Göransson alltså har gjort hela soundtracken för den här filmen. Och Ludwig är jävligt bra på det. Så jag tror att åtminstone så får man dit för en väldigt bra musikalisk upplevelse om inte annat. Nu ska vi prata lite mer om popmusik, hörni. Alltså hela popvärlden är ju obsessed med att på något sätt göra karikatyr på sig själv. Vi har Kim Petras som vi pratade här lite om tidigare. Vi har Sara Larsson med flera som kanske är de här artisterna som står i fronten för den här väldigt glittriga, bubbelgummiga poppen. Men som ändå, till skillnad från vad vi hörde under 2010-talet, har lite mer djup. Jag vet inte, men jag tycker bara ser att alla liksom gör någon slags 2010 throwback. And I'm here for it. Nu har vi fått en ny låt av Tinashe som jag tycker väldigt mycket om. Det här är från skivan Popstar igen. Jag ser så många gånger att folk till och med också använder ordet pop och gör väldigt mycket grejer kring den här tematiken. Och jag tror att det är en slags, vad ska vi säga, reaktion på hur musikvärlden och branschen har varit i så jättemånga år. Det har varit så otroligt kommersiellt och ja, men ut i fingerspetsarna skapat med perfektion, och det har inte funnits så mycket själ och hjärta kring det. Trots det så har ju den här musiken varit bra och catchy, men att det vi ser som händer nu tror jag är en slags reaktion på det här genom att skapa den här musiken som har fortfarande det här poppiga, roliga soundet, men som kanske har lite mer att berätta än de här tidigare låtarna som vi hörde under 2010-talet. Vi ska ta och lyssna på Tinashe här alltså med nya låten Crash Out.

finns ju olika sätt att göra comebacks på. Vissa klarar ju det här galant, men de allra flesta så kämpar nog med det här. Och det som avgör om en comeback är bra eller dålig, för mig tycker jag det bara är en sak. Det beror på hur desperat du är. Jag tycker det finns så många som gör comebacks som bara känns som så, alltså det är så cringe, för att de bara måste få komma tillbaka till rampljuset och de bara måste få tillbaka den där kärnstatusen som är long gone tyvärr. Och då är risken att det man gör blir cringe. Jag tänker till exempel på Meghan Trainor, Katy Perry som ju var jättestora under 2010-talet. Nu fortfarande är stora, men de är ju kanske störst på grund av att folk har nostalgi över de där gamla hittarna. Det de släpper idag är, men folk tolkar det som ganska cringe-igt, för det känns som att de båda två med allting de har försöker att dels hålla sig kvar vid någon gammal kärnglans och gamla idéer, den här gamla soundet som gjorde dem kända en gång i tiden, men sen också så känns det bara som att de inte har riktigt hjärtat på rätt ställe, utan att det här handlar mest om att få en stor cash grab och få tillbaka den där fame and power mer än vad det handlar om att hej, nu ska jag faktiskt vilja uttrycka någonting genom musik. En som har gjort en comeback här på senaste som jag faktiskt har blivit väldigt positivt överraskad över, det är Carly Rae Jepsen. I know, alltså Call Me Maybe tjejen från typ 2010 eller whatever, när den nu kom. Väldigt bra låt ska också sägas, men Carly gjorde ju den här låten under en tid när den här riktigt klibbiga bubblegum poppen var hot och det funkar. Och det var precis den här typen av musik hon gjorde, och här finns ju då farhågan. Jag såg att hon ska börja släppa musik igen, så kände jag, oh no, Carly snälla, gör inte det här misstaget som till exempel Katy Perry har gjort nu då. Snälla, hitta på någonting nytt. Liksom utmana ditt eget sound. Och det har hon faktiskt gjort. Vi lyssnade på en singel från henne här i Supernova för någon vecka sedan och jag blev helt golvad över hur faktiskt bra det lät. Det var inte samma gamla Carly. Även om man hörde att det var hon så är det ett helt nytt sound och det känns mycket mer gediget och lugnt och kanske lite mer världsvant också. Det här känns inte mer som den där 18-åriga tjejen som plötsligt fick en jättestor hit, typ lite i misstag, utan det här känns som någon som faktiskt har levt lite och gått igenom saker och bearbetat saker och nu satt all den här informationen i de här låtarna. Vi ska ta och lyssna på Carly Rae Jepsen här, alltså med en ny låt från nya albumet. Den här låten heter After All. Och efter det hörni, så om man somnar till den här låten, för nu finns det ändå viss risk. Alltså det är lite mer chill än det jag kanske normalt gillar sådär överlag. Så vet ni,

0: Dagens guilty pleasure.
1: Nu mina vänner, tänkte jag att vi ska prata lite om bröst. Det här är dagens guilty pleasure och det är alltså ett segment där jag spelar någon låt som jag tycker om i smyg. Och väljer att inte kämmas för det helt enkelt. Guilty pleasures är underbara. Och varför jag vill prata om bröst idag var kanske för att jag råkar komma över ett klipp på internet som jag inte tyckte var så nice. Jag älskar podden Sällskapet, som by the way finns att lyssna på här på svenska Yle också. Och jag tycker de är så smarta, brukar ha roliga och bra takes. Men nu var det ett klipp från en podcast där de pratade lite om bröst och hur mycket urringning man får ha och så vidare. Och det här var ju liksom en lättsam diskussion och jag fattade, man kanske inte ska ta det här liksom på största allvar, men bitch, jag är Gen Z. Så de pratar i alla fall då om hur mycket urringning man får ha. Och just det här om att stora bröst så blir liksom sexuellt. Om man har urringat och har big titties så är det inte lika attraktivt och classy som att ha urringning med små titties. Och folk i kommentarerna blev ju skitsura på det här. Det blev liksom hate storm.

ja, jag tycker det är granted. Samtidigt som jag egentligen kanske inte är så sura på dem, utan jag tycker väl mer att den här attityden är ju någonting som verkligen finns i samhället idag. Att bröst är så otroligt sexualiserade. Så har man stora tuttar, vilket ju många kvinnor har, bara av att vara född med det. Alltså liksom, jag går inte gör så mycket åt vilken storlek på tissarna du har. Råk du ha stora, så betyder ju det här att är det till exempel varmt och ja, men som nu den här sommaren är det 27 grader, så blir du liksom automatiskt sexualiserad om du går i en tanktop, gentemot om du råkar ha små och du får liksom gå i vilka tanktops du vill och är bara classy. Men har du stora bröst, så då är det liksom porrigt och fult. Och det där är så synd, för som sagt, har du stora bröst, så har du antingen det för att du liksom är född med dem, eller så har du det för att du har köpt dem. Och här ju också, här får man ju gär. Men varför ska man då bli shamed och liksom automatiskt sexualiserad för? Alltså, you know, jag tycker att det här bara liksom smakar lite ruttet. Och sen är det ju också en smalhetshets som jag tycker väldigt tydligt går in i det här. Alltså, har du mer fett på kroppen, så har du ofta större bröst. Alltså, för kvinnor så lägger sig fett i brösten. Så det är liksom, det blir ju så mångfacetterat det här. För då blir det ju som, okej, okay, så man får inte vara fejt och snygg. Det går som inte, utan då blir man automatiskt liksom oklassig. Ah, I don't like this. Så hörni, jag tänkte att jag skulle spela en liten anthem idag i dagens Guilty Pleasure. Som hyllar stora tuttar och lår. Det är ju jättefint. Och de som bjuder på den här fantastiska anthemen, det är 10,2%. Och det ska sägas också, det här är nog inte bara en anthem för att hylla stora tuttar, lår och ass, utan det är nog också liksom en anthem för att hylla att man ska bli full. Så jag vet inte liksom vad moralen i det här är, men kanske det att inte ta allting på så jävla stort allvar och ha på dig precis vad du vill och känna dig snygg.

Det här var dagens Tutt och Bli full anthem av 10,2%. Den här låten heter OAE och jag tycker det här var ju nog verkligen somrigt och härligt, hörni. Let's go! Jag tror att är man med i ett sån här band som 10,2%, jag tror man har jävligt roliga cakeor. Jag tror det är mycket röj. Samtidigt tror jag också att det är ganska svårt att inte dras med. Alltså om man någon dag känner att hej, jag ska ju som inte orkfest idag, så blir man nog ganska tvungen att fest. För att den här musiken kan man inte uppträda med om man inte är lite lit. Just saying. Jag gillar också 10,2% som artistnamn. Jag funderar, vilken liksom alkohol är 10,2%? Det är ganska oddly specific. Tänk, vin brukar ju ofta man ha sådana 12-14, eller brukar inte det. Och öl kanske 4-5. Stark sprit mycket mer. Så det är som så här ganska lame procent. Eller så är det en procent på någonting annat. Kanske bruttonationalprodukt eller någonting. I don't know. Ni hör att jag inte riktigt... jag känner mig som de här Paradise Hotel-intervjuerna som de har gjort nu. När de frågar folk, hej, hur många hörn har en tärning? Jag gjorde faktiskt det där testet. Är du smartare än en Paradise Hotel-deltagare? Är man nog fan nippy-nappy, ska jag säga. Min nightmare är att vara med i smartare än en femteklassare. För jag måste säga, är jag faktiskt inte. Jag har jättedålig koll på trivia. Särskilt när det kommer till naturkunskaper och sånt. Inte vet jag att Mexiko var i Nordamerika och inte Sydamerika. Så, sue me. Jag lyssnar på den här musiken och ja, blir lite istället.

Genesis Owusu tillsammans med Duckworth var det här och låten Hellstar. Nu tyvärr är det så att jag måste säga hej då åt er, för Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här släpps alltså på arenan, så du kan gå in och lyssna i appen eller riktigt på desktop om du känner det old school. Även sänds ju det här programmet i etern, så lägger du på Extrem mellan klockan 5 och 6 måndag, tisdag och onsdag, så kommer du höra mig där också. Hörni, jag kommer lämna er här med en riktig partylåt. Den här låten heter Barcelona med Sophie Tucker, och inte Barcelona utan Bartelona. Det var som man säger det också. Jag har aldrig varit i Spanien, men jag betraktar dem på avstånd med en längtan. Alltså jag skulle jättegärna åka till Spanien, men nu när jag har börjat med charter så kanske det är dags. Nästa charterresa får gå till, ja men Barcelona då, mitt i allt. Hörni, jag hoppas att ni har en superfin dag, och har du semester så hoppas jag att du tar ut det sista och det bästa av den och också kommer ihåg att vila lite. Man måste inte göra alla de där sakerna som man ser på nätet, utan man kan också ta det lite långt. Jag hoppas också att vi hörs snart igen och du tunar in till Supernova igen nästa gång. Puss och kram!

Just nu, medan du lyssnar på min röst, gör din kropp tusentals obemärkta val. Ljudvågorna som bär mina ord uppfattas av celler i örat som skickar budskapet vidare genom din kropp. Överallt i kroppen reagerar celler på signaler för att upprätthålla kroppens funktioner. Celler delar sig, de reparerar skador och skickar signaler till sina grannar. De flesta lyssnar på sin omgivning och följer instruktionerna. Men ibland gör en cell något annat. Ibland avviker den. Och det som händer då kan vara en katastrof. Eller en början på något helt nytt. Jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt att studera det där ögonblicken. Jag heter Cecilia Sahlgren. Jag är professor i cellbiologi vid Åbo Akademi. Och jag är din sommarpratare idag. Birds flying high, you know how I feel.

Våra kroppar består av triljoner små levande celler. Varje cell är som en liten självständig enhet med ett alldeles eget inre liv, men den är samtidigt helt beroende av sina grannar. Celler organiserar sig i vävnader och organ. Muskelceller bildar muskler som kan dra ihop sig och skapa rörelse. Nervceller kopplas samman i nätverk som gör att vi kan tänka, minnas och känna. Epitelceller, cellerna som bildar din hud och klär insidan av dina organ, täcker våra ytor och skyddar oss mot omvärlden. Cellerna bygger upp organ, hjärtat, lungorna och hjärnan, som samarbetar för att vår kropp ska fungera. Det fascinerande är att alla våra celler i kroppen bär på exakt samma genetiska information. Ändå ser det olika ut och har olika uppgifter. Tillsammans skapar det en dynamisk, levande struktur där helheten är så mycket mera än summan av delarna. Att studera celler är nästan som att bevittna ett samtal. För cellbiologi handlar i grunden om kommunikation. Varje cell i vår kropp, från nervcellen som bär en tanke till immuncellen som bekämpar en infektion, lyssnar ständigt på sin omgivning. Genom cellens budskap, små kemiska meddelanden som färdas mellan och inom celler, fattas beslut varje sekund. Det är som ett oavbrutet demokratiskt möte där receptorer fungerar som öron, signalmolekyler som röster och cellkärnan som protokollförare. I detta brus av budskap och signaler från omgivningen gör cellerna vägval. Att få studera dessa processer är att på nära håll få följa livets mest grundläggande överväganden. Varje beslut, hur litet den verkar, kan vara avgörande för hela organismen. I den här myllrande mikrovärlden uppstår något som liknar mänskligt omdöme. En förmåga att väga signaler mot varandra, att tolka brus och välja riktning. I alla dessa samtal som pågår ställs cellen inför rätt enkla men avgörande frågor. Ska jag växa, vila, dela mig eller dö? Det är komplicerade frågor, inte bara för celler. Och svaret blir inte alltid det förväntade. Ibland lyssnar cellen på alla signaler, väger dem mot varandra och gör ändå någonting helt annat. De cellerna fascinerar mig allra mest. Det är det som driver all förändring, all utveckling. Men det kan också orsaka kaos och sjukdom. Lite som den där ena människan i en grupp som går sin egen väg. Varför avviker den? Vad var det den hörde som de andra inte hörde?

Jag tänkte aldrig på vad jag skulle bli när jag var färdig med mina studier eller vad jag skulle bli när jag blev stor. Kanske det förhållningssättet kom från en känsla av trygghet och tillit till att om man gör någonting med passion och ambition så klarar man sig. Som barn levde jag en dag i sänder och njöt av ögonblicket utan att ha någon utstakad plan. Attityden uppmuntrades även av min mamma. När dumma vuxna frågade oss barn vad vi ville bli när vi blev stora, roades min mamma kungligt av att vi svarade byfåne. Hon ansåg att det i varje välfungerande samhälle behövs en byfåne eller ett original. Hon var kanske inte den mest politiskt korrekta personen, men en stor människoälskare. Hon fascinerades av det udda, det som avvek, det annorlunda, kanske till och med lite störande och stötande. När jag ser tillbaka på min uppväxt inser jag att många av forskarens nödvändiga egenskaper slipades redan där. Jag fick frihet, eller kanske tog jag den. Frihet att pröva själv, att misslyckas, att tänka en tanke utan att någon sa att den var för stor eller för besvärlig. Jag var mycket envis. Envisheten ligger nog i familjen. När jag hade bestämt mig för något gick det inte att lura mig bort från det. Den där envisheten har följt mig genom livet, ibland som en tillgång och ibland som en prövning för omgivningen. Jag växte även upp i en miljö där samtal nästan var som en sport. Jag har fått växa upp bland kreativa, mycket pratglada, debatterande människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och olika yrkesinriktningar. Jag har alltid fått uppleva åsikter som bryts mot varandra, argument som slipas och det har aldrig varit farligt att tycka olika. Tvärtom, det var där energin fanns. En sådan uppväxtmiljö lärde mig att ifrågasätta. Inte för att provocera, utan för att förstå. Även idag har jag svårt att låta bli att vända och vrida på det som tas för givet. Jag ställer ofta ganska obekväma frågor. Det som är artiga och väluppfostrade brukar kalla dem bra frågor. En sådan miljö stimulerar mig fortfarande. Samtal där perspektiv krockar och nya tankar föds i mellanrummet. Det mest spännande är det öppna, ärliga samtalet. Där egentligen ingen äger sanningen, men alla får pröva den. Det förhållningssättet att ingen äger sanningen, att allt får och måste prövas, är egentligen kärnan i vetenskaplig forskning. Och det är väl så jag hamnade där. Cellbiolog blev jag dock av en slump. Jag visste inte vad jag ville studera och började studera matematik. Efter 2 år av studier kom jag till att matematiken inte passade mig. Eller kanske var det så att jag inte passade matematikstudierna. Kanske var det lagbundenheten som inte passade mig. Jag sneddade sedan mot biologi för jag ville bli marinbiolog, inspirerad av Jacques Cousteau, den franske havsforskaren och tv-personligheten. Jag tröttnade dock på att lära mig gräs- och djurarter och landade sedan på ämnet cellbiologi. Inga raka rör alltså. Snarare så att jag var tvungen att komma underfund med vad jag ville genom att pröva mig fram. Cellbiologins fascination låg i experimenterande. Desto mer jag arbetade, desto mer fascinerad blev jag. Jag älskade och älskar att testa hypoteser experimentellt och följa med hur celler reagerar till följd av olika stimulans eller till följd av aktivering av någon specifik mekanism. Det passade min personlighet. Jag har alltid varit en rätt besvärlig person som har svårt att rätta mig efter kutym och system utan att fråga varför vi gör på det här sättet. Att sitta i ett sällskap där alla delar samma åsikt tråkar ut mig väldigt snabbt. Jag tycker om människors unika berättelser och synpunkter. Det har genomsyrat allt, även hur jag har levt mitt liv. Jag har aldrig väntat på att rätt tillfälle ska infinna sig. Kanske det mest framträdande exemplet på det är att jag fick mitt första barn under mitt första år som cellbiologistuderande. Jag tror att jag kanske var rätt ensam om att ha barn bland mina studiekompisar. Det påverkade inte mina studier nämnvärt, men jag är säkert den enda studerande som blev magister utan att ha gått på en enda sits. Det andra barnet kom 2 år senare och det tredje under doktorandtidens första år. Det ansvaret dämpade kanske rastlösheten och krävde struktur och ansvarstagande. Jag var dock så ung att jag inte reflekterade kring hur barn påverkade studier eller att man borde vara färdig och ha ett betalt arbete innan man skaffade barn. Jag har aldrig varit någon vidare livsplanerare. Jag tar saker som de kommer. Saker har en tendens att lösa sig om man låter dem, trots att det kan vara besvärligt och svårt ibland. Jag blev professor trots småbarn och utan karriärplan. Och matematiken jag övergav har jag haft mer nytta av än jag kunde ana.

Efter att jag doktorerat flyttade vi till Stockholm där jag gjorde min postdoc vid Karolinska institutet. Efter 3 år i Stockholm kom jag tillbaka till Åbo och startade min egen forskargrupp med hjälp av en 5-årig akademiforskartjänst finansierad av Finlands akademi. Vi undersökte hur celler kommunicerar och fattar beslut. Det som fortfarande driver min forskning idag. Vi forskade i hur olydiga celler ger upphov till cancer och hur cellulära budskap styr utvecklingen av blodkärl, nerver och muskler. Jag stortrivdes. Men forskningen är ofta projektbaserad och den typ av forskartjänst som jag hade kunde inte förnyas. Så jag började söka en mer stabil tjänst. Jag sökte några akademilektorat vid Åbo Akademi men fick dem inte. En kväll när jag scrollade på nätet efter möjliga arbeten såg jag en annons i Nature Jobs för en tenure track professur i Holland. Jobbet var inom ett nytt utbildningsprogram i regenerativ terapi. Alltså forskning om hur kroppen kan reparera och återskapa skadad vävnad. Utbildningsprogrammet var gemensamt för Utrechts universitet och Eindhovens tekniska universitet. Jag sökte och blev kallad till intervju. Jag hade aldrig varit i Holland innan jag reste ner till den första av flera arbetsintervjuer. Jag kände ingen och universitetet utbildade ingenjörer och inte filosofikandidater och magistrar. Tanken på en möjlig flytt till Holland och ett nytt arbete var spännande, utmanande och det var nervöst. Livet var annars rätt kaotiskt med många omvälvande händelser. Min mamma hade dött plötsligt något år innan jag sökte tjänsten. Jag hade just separerat och en möjlig flytt till Holland skulle även innebära att barnen som då var mellan 14 och 22 år blev kvar i Finland. Trots allt detta gick jag vidare i rekryteringsprocessen rätt snabbt. Efter att jag diskuterat med barnen som stödde flytten. Även min pappa, släkt och vänner understödde mig och tyckte att erfarenheten skulle vara bra. Naturligtvis fanns det många som ifrågasatte mina planer och uttryckte oro. Men jag har alltid kunnat fatta mina egna beslut utan påtryckning. Rekryteringsprocessen var väldigt annorlunda än vad jag tidigare erfarit. Och designad för att få kandidaterna att känna att det var en del av ett team redan innan det erbjudits jobbet. Jag intervjuades vid 3 olika tillfällen och tillbringade flera dagar på campus och hade flera middagar med universitetets professorer innan jag ens blev erbjuden arbetet. Alla toppkandidater höll föredrag för varandra och vi fick svara på frågor i närvaro av varandra. Det var en mycket stimulerande process och man lärde känna nya människor även om man inte skulle ha fått jobbet. En av de personer som också sökte jobbet hjälpte mig senare att få ett stort forskningsanslag i Finland. Jag fick jobbet och januari 2013 flyttade jag till Holland. Det första jag fick göra var att skriva ett förslag på hur jag skulle integreras i den nya miljön. Vem jag kunde samarbeta med, vilket stöd jag behövde för att vara framgångsrik. Det jag minns bäst är vad min chef sa det under ett utvecklingssamtal. Jag uttryckte oro för hur jag skulle klara mig i en ny främmande miljö som det tekniska universitetet i Eindhoven utgjorde. Hon sa, vi hjälper dig. Vi har inte anställt dig för att du ska misslyckas. Jag fick även en bok av henne som beskrev det holländska samhället och den holländska kulturen. I en ny arbetsmiljö är det naturliga att man lär känna och umgås med sina nya kollegor. Så var även fallet för mig. Den första personen i Eindhoven som jag lärde känna som inte var min kollega, det var den lokala byfånen som filosoferade kring en bättre värld. Jag stortrivdes och utvecklades enormt, både som person och som forskare. Jag var del av ett tvärvetenskapligt team bestående av datavetare, matematiker, fysiker, cellbiologer, materialvetare, ingenjörer och läkare. Det var delvis möte mellan de olika disciplinerna som gjorde det så intressant. Lite som cellerna jag studerar. En ny miljö, nya signaler och plötsligt händer någonting man inte förutsett. Från den tiden kommer också många av de frågeställningar jag fortfarande arbetar med. Jag ledde även fortfarande en liten forskningsgrupp i Finland efter flytten till Holland. I samband med min flytt och som forskningsledare var det första gången jag kände av hur kvinnor och män kan behandlas olika. Inte bara inom det akademiska utan även bland vänner och samhället i stort. Förväntningarna på en kvinnlig forskningsledare är andra än förväntningarna på en man.
En kvinnlig forskningsledare lämnar inte sin forskningsgrupp. Och framförallt lämnar man inte sina barn. Jag fick fortfarande ta emot samtal från barnens skolor gällande frågor kring deras skolgång. Och om någonting hände förväntades det att jag skulle flyga hem till Finland. På jobbet var jag inte bara forskningsledare, utan förväntades också ta en mer moderlig roll och hantera forskargruppens utmaningar och deras oro. Ju mer framgångsrik du är som kvinna, desto högre blir förväntningarna. Du ska vara vän, psykolog, ha helhetsansvar, vara förstående, garantera framgång för dina adepter, det vill säga de doktorander och postdokar som du handleder. Gör du misstag som kvinnlig ledare, vilket alla ledare gör, ska det behandlas och diskuteras öppet. Större misstag glöms inte bort. Det är förstås bra och nödvändigt, men jag undrar hur många män som upplever samma sak. Snälla flickor väntar och blir utan, heter det. Jag är ingen snäll flicka och har inte låtit dessa erfarenheter stoppa mig. Men det är intressanta och enligt mig viktiga observationer. Det konkreta och mentala stödet till framgångsrika kvinnliga, men naturligtvis även manliga forskningsledare, är även något som börjar diskuteras och utvecklas. Här har vi mycket att jobba på i Finland. Skillnaden mellan Holland och Finland är väldigt stor. Astrid Lindgrens Pippi Långström sa det att den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll. Men man orkar inte alltid vara väldigt snäll om man inte har stöd. Pippi hade ju Tommy och Annika.

Under covid-pandemin talades det ofta om hur snabbt läkemedelsföretagen tog fram vaccinen. Denna jargong irriterade mig, för den gav återigen en snedvriden bild av hur medicinska tillämpningar uppstår och utelämnade århundraden av nyfikenhet, upptäckter och forskning inom medicin, cell- och molekylärbiologi och nanoteknologi som gjorde det möjligt att utveckla vaccinen. Den typen av kommunikation hjälper inte att förmedla för allmänheten vad forskning går ut på, hur långsam och kostnadsdryg forskningen är och varför små upptäckter kan vara avgörande för framtidens lösningar. Idag förväntas vi inte bara söka kunskap. Vi ska motivera vår existens i nyckeltal, så kallade key performance indicators, antal publikationer, antal citeringar, antal examina, antal externa forskningsanslag som vi lyckas dra in till universitetet. Universiteten finansieras i hög grad utifrån just dessa siffror. Hur många studenter som tar examen, hur mycket externa medel forskarna får in, hur mycket som publiceras. Det betyder att forskning i allt större utsträckning mäts i det som är lätt att räkna. Men det som är lätt att räkna är inte alltid det som är värdefullt. När varje timme ska motiveras, när varje projekt ska paketeras som en lösning innan frågan ens är färdigformulerad, riskerar vi att bli mer strategiska än nyfikna, mer försiktiga än djärva. Synlighet och kommunikation är viktigt, inte bara för den enskilda forskaren, utan även för universitetet, i tävlan om studenter och rykte. Det är dock olyckligt att göra lättfattlig reklam av forskning och forskningsresultat. Lika olyckligt är allt tal om innovationer som nu ska vara lösningen på Finlands usliga ekonomi. Innovationer bygger ofta på grundforskning som inte jagar en specifik produkt utan försöker förstå hur saker fungerar. Idag råder en uppfattning om att akademiker är långsamma, ofta lite lata och bara kostar pengar. Det säger något om var vi befinner oss. Jag märker det i mig själv, inte så att jag har blivit försiktigare, men att jag måste lägga allt mer tid på att motivera varför jag ställer de frågor jag ställer, istället för att faktiskt ställa dem. Många idag tänker i nyckeltal och målsättningar innan de tänker i frågor. Själv har jag aldrig motiverats av att bota sjukdomar eller skapa en produkt. Jag gör en upptäcktsresa i det biologiska livet med kunskap som mål. Jag försöker förstå hur cellerna samverkar i vår kropp för att våra kroppar ska fungera. Och försöker förstå vad som händer vid olika sjukdomstillstånd. Vad är det som händer när en cell avviker och blir en cancercell? När jag doktorerade för över 20 år sedan var min högsta önskan att vi upptäckte något nytt som kunde bli en mening i en cellbiologisk textbok. Målet med medicinsk forskning är naturligtvis att förstå och bota sjukdomar, och det är väldigt viktigt, men det är inte det som driver mig. Processen att forska är egentligen rätt enkel. Identifiera en ny frågeställning, beskriva eller utveckla metoderna för att ta itu med frågan, samla resurserna för att utföra forskningen och identifiera kollegorna att samarbeta med. Det som krävs är tid. Tid att formulera frågan, tid att utveckla metoderna, tid att analysera resultaten och tid att formulera en ny hypotes utgående från dessa resultat. Tid att misslyckas och börja om från början. Det är det som gör nyckeltalen så problematiska. Det mäter det som redan har hänt, men forskningen lever i det som ännu inte har hänt. Upptäcktsresan måste ändå göras, för utan den kan vi inte utveckla fungerande mediciner eller skapa nya organ som kan ersätta skadade organ. Från första hypotes till godkänt läkemedel kan det ta 10-15 år. Och bakom varje tablett finns inte bara en aktiv molekyl utan ett helt kollektiv av forskare, patienter och andra experter. Det är en process som kräver uthållighet och tålamod, inte nyckeltal. Vi forskare har ett viktigt ansvar att kommunicera forskningen och forskningens väsen till allmänheten. Idag är det lätt hänt att vi botar cancer med varje publikation, skapar nya organ med varje forskningsanslag. Kanske borde vi forskare helt enkelt bli bättre på att berätta vad det är vi faktiskt gör i labbet.

Vad har vi då gjort i labbet? Har vi upptäckt någonting av intresse? Vi har fokuserat på notch-signalering mellan celler. Notch är en signal som styr cellernas vägval. I praktiken är det ungefär som med identiska tvillingar. Samma gener, samma uppväxt, samma förutsättningar. Ändå blir de sällan identiska som personer. Ibland gör de liknande val, söker sig åt samma håll. Men ibland tar den ena en väg, just för att den andra redan tagit en annan. Det definierar sig i förhållande till varandra. Så fungerar notch. Celler med identisk genetisk information ligger in till varandra och förhandlar om vem som ska göra vad. Ibland följer de varandra. Ibland avviker en av dem. Och det vi har visat att den förhandlingen påverkas av omgivningen. Den fysiska miljön runt cellerna. Förändrar man miljön förändras samtalet mellan cellerna och därmed det beslut de fattar. Vi har bland annat visat hur mekaniska krafter som blodflöde och blodtryck påverkar signalerna mellan cellerna och därigenom reglerar vävnadens struktur och funktion. Denna information hjälper oss att förstå hur hjärt- och kärlsjukdomar kan uppstå. För att studera cellers beteende i miljöer som vi kan kontrollera bygger vi miniatyrmodeller av blodkärl och hjärtmuskler i labbet. Med hjälp av dessa kan vi ändra miljön runt cellerna och se hur cellerna reagerar. Det är en blandning av ingenjörskonst och biologi. Att jobba så här tvärvetenskapligt är både spännande och utmanande. Man måste klara av att inte riktigt höra hemma någonstans. Men det är ofta där det intressanta händer. Vi har även studerat notch i cancer. Vårt övergripande fokus är hur cellernas omgivning påverkar deras kommunikation och det beslut de fattar. Det intresse växte fram under min tid som postdoktor vid Karolinska institutet, där jag undersökte hur syrebrist i tumörer förändrar cancercellers beteende. Vi upptäckte att låg syrehalt i en snabbt växande tumör aktiverar notch och gör att cancerceller blir mer rörliga och kan bidra till spridningen av tumören. Forskningen går ofta långsamt framåt. All forskning är utmanande och att kombinera flera forskningsområden är ännu mer utmanande. Det kräver väldigt hårt arbete och samarbete för att undvika att bli en jack of all trades and a master of none. Det är mycket som inte funkar och framstegen är ofta små och mycket få. Det kan vara mycket frustrerande för unga forskare med stora ambitioner och för desperata forskningsledare som behöver preliminära data inför nästa ansökningsrunda. En av de viktigaste egenskaper en forskare kan ha är att klara av att misslyckas och börja igen. Att acceptera att man har fel. Att ha uthållighet och tålamod. Man lär sig att fortsätta. Och hur viktigt det är att fira de små segrarna. En publicerad artikel, ett lyckat experiment som ger intressanta och överraskande data. Utvecklingen av en ny metod. I vår grupp brukar vi fira med champagnefrukostar just för att uppmärksamma dessa små segrar. Trots utmaningarna har jag aldrig lämnat det akademiska och är inte säker på att jag ens skulle klara av ett så kallat vanligt arbete. Jag har tills vidare varit lyckligt lottad och fått akademiska uppdrag. Forskaryrket är ett fantastiskt yrke där man får vara nyfiken, ställa barnsliga frågor, vara kreativ och göra nya upptäckter. Det är även fantastiskt att arbeta med människor från världens alla hörn och få träna unga forskare. Men som de flesta kreativa yrken krävs det inte bara hårt arbete utan också en stor dos av passion och dedikation. Och en champagnefrukost då och då.

2016 öppnades en professorstjänst i cellbiologi vid Åbo Akademi som jag sökte och jag flyttade tillbaka till Finland 2017. Det var först ett femårigt vikariat som sedan blev en permanent professur. Om man läser min CV är det lätt att tro att det har funnits en plan, en tydlig väg. Men sanningen är att min resa inte varit planerad och sällan genomtänkt. Det är först när jag tittar tillbaka som jag ser den röda tråden. Hur nyfikenheten, envisheten och lusten att pröva saker jag tyckt varit roliga ändå har lett mig framåt. Jag har dåligt tålamod, jag är ganska rastlös och blir lätt uttråkad, vilket gör att en klart utstakad, långsiktig plan inte passar min personlighet. Jag har flyttat mycket i barndomen och även efter att jag själv fick barn flyttade vi mycket. Det har även inneburit att jag ofta träffat nya människor och varit tvungen att anpassa mig till nya situationer. Kanske det har format mig. Jag blir lätt omöjlig och provokativ om jag hela tiden upplever samma sak. Samarbete med personer som behöver trygghet, kontroll och stabilitet och har ett behov av att placera mig kan ibland vara utmanande. Kanske mer för dem än för mig. Jag arbetar mycket, men det är ett kreativt arbete som jag njuter av. Jag har fortfarande en deltidsprofessur i Holland. Trots att jag arbetar 120% och reser mycket är det väldigt stimulerande att få arbeta i en tvärvetenskaplig miljö.

öppna ett intressant projekt där vi försöker förstå hur våra lymfkärl styr immunförsvaret och cancerspridning. Lymfkärlen fungerar som transportvägar och våra immunceller som sköter om infektioner färdas genom dessa lymfkärl till olika ställen i kroppen. Dessa vägar kan kapas av cancerceller som sprider sig och vi försöker förstå hur detta går till. Nyfikenheten är dock densamma. Jag drivs framåt av det jag inte vet och inte förstår. Det finns en stabil punkt till vilken jag alltid återvänder. Kärgården i Korpoström. Jag har alltid återvänt till Korpoström var jag än befunnit mig. Och jag är en genuin kärgårdssjäl. Min plats är vid havet. Jag är där för att höra vågorna, segla, känna vinden och bli stilla i huvudet. Där hör jag hemma. När jag sitter på en klippa och ser ut över havet och öarna behöver jag inget annat. Det enda som rör sig är en båt längst ute vid horisonten och jag försöker avgöra vem det är, om den är på väg bort eller hem. Kaffe har redan hunnit bli ljummet. Jag sitter kvar en stund till, mest för att hinna tänka klart innan dagen börjar. Kanske det idag blir ett kärgårdsäventyr med familjen. Vi brukar ge oss ut på utmanande och bland lite farliga eskapader som seglatser i stormvind eller en picknick i ösregn och åska. Jag trivs i de här situationerna. Det behöver inte vara bekvämt och stillsamt för att det ska vara avkopplande. I de stunderna händer det att jag funderar om jag ändå borde ha lärt mig mina gräs- och djurarter och blivit marinbiolog och jobba på marinbiologiska stationen i Korpoström.

Forskning är roligt, stimulerande och krävande på samma gång. Varje dag en blandning av små genombrott, många misslyckanden och långa stunder av tvekan. Det viktigaste för mig har varit att få följa det jag verkligen velat göra. Att inte vara rädd för att misslyckas och att våga stanna kvar i de frågor som fascinerat mig mest. Sällan lyssna på sin omgivning. Det väger signaler. De flesta gör det som förväntas av dem, men ibland avviker en cell. Ibland följer den inte signalen. Och ibland är det precis det som behövs. Utan avvikelsen hade det aldrig blivit något nytt. Inte i en vävnad, inte i ett labb och inte i ett liv. Mamma hade rätt. Varje samhälle behöver en byfåne. Den omöjliga gubben eller kärringen mot strömmen. Jag heter Cecilia Sagren och jag är en av dem.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om professorn Linda Mandilas sommarprat från 2024. Precis som Cecilia brinner Linda för tvärvetenskapligt samarbete och den mänskliga faktorn inom vetenskapen.
1: Att ge teknik mänskliga egenskaper kan få den att kännas mindre skrämmande, obegriplig och avskärmad. Men det här förmänskligandet, eller antropomorfismen som man också kallar det, kan få negativa effekter. För när vi tillskriver AI och annan teknologi mänskliga egenskaper kan vi få för oss att systemen tänker, känner och fattar beslut ungefär på samma sätt som vi gör. Och den typen av orealistiska förväntningar kan leda till både missförstånd och besvikelser. Vi är 4 personer runt middagsbordet i vår familj, men ibland bjuder vi in en femte part i våra diskussioner. Hej Google, hur mycket är en mexikansk peso i euro? Hej Google, vilket är det egentligen det farligaste djuret i Nya Zeeland? Hej Google, varifrån kommer namnet kalakukko? Vår digitala assistent väntar tålmodigt på våra frågor och gör sitt bästa för att hjälpa oss då det behövs. Ibland lyckas det riktigt bra. Ibland lyckas det mindre bra.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Cecilia Salgren och redaktör var Samuel Karlsson.

pulsen rusar. Jag vandrar omkring på scenen utan mål, ser på de tomma stolarna. Bakom dörren hör sorlet från folk som väntar på att bli insläppta. Om 15 minuter sitter de här. Och hur kommer de att reagera? Kommer salen vara iskall och tyst? Eller går det som i mina mardrömmar, att folk en efter en reser sig och smugar ut tills jag står här och spelar för tomma stolar? Som skådespelare har jag stått på scen hundratals gånger, men aldrig så här. Ikväll ska jag stå här som mig själv. En transman som ska berätta sin historia för ett rum fullt av människor jag aldrig sett. Jag andas, försöker lugna mig, lägger på mina hörlurar och sätter på en låt. Jag säger åt mig själv att det går bra, att jag inte ska ändra på någonting. Det här är vad jag vill berätta. Det här är min historia. Mitt namn är Miko Toiviainen och jag är din sommarpratare idag.

Men nu går vi tillbaka till 2012. Jag är på inträdesprovet till teaterhögskolan. Äntligen. Jag har levt som man i nästan ett år och det har varit den lyckligaste tiden i mitt liv. För några månader sedan fick jag äntligen ett M i passet. Det är officiellt nu. De senaste 3 åren har jag studerat musikteater i Lahtis. Helt säker på att jag vill bli skådespelare. Ivrig på att lära mig mer. Men jag har inte kunnat söka förrän nu. Jag har stått vid sidan om och tittat på medan mina vänner sökt in. En del har till och med kommit in. Men inte jag. Jag har inte varit färdig. Inte varit mig själv ännu. Jag har gått omkring i en kropp och med en röst som inte är min, som känns främmande och fel. Och jag har vetat att jag inte kan söka förrän jag gått igenom transprocessen och verkligen får vara den jag är. Jag har sökt till teaterhögskolan som en man bland andra och jag har bestämt mig för att inte berätta om min transbakgrund. Grejen är den att jag inte vet om det skulle påverka juryns beslut om de visste. Kanske skulle de rata mig. Kanske skulle det till och med hjälpa. Men oberoende om det skulle ha varit positivt eller negativt ville jag inte att de skulle veta. Jag ville inte bli och fundera ifall det hade påverkat deras beslut. Utan jag ville vara säker på att jag behandlas precis som alla andra. Att det enda som bedöms är hur jag klarar uppgifterna. Inträdesproven är omvälvande, men jag är så full av energi, inspiration och glädje att jag knappt hinner tänka på hur det går. Åratal av väntan har packats ihop till en kraft inuti mig och nu får allt det där äntligen strömma ut. Jag får vara mig själv och göra det jag älskar. Alla 4 skeden av inträdesprovet flyter ihop till ett enda rus och jag hinner inte tvivla på mig själv en enda sekund. Jag vet att jag inte är världens bästa skådespelare, men jag vet att jag skulle vara en fantastisk studerande. Jag vill lära mig allt. I sista skedet av antagningarna händer något som slår mig ur balans. Vi övar en dialog, jag och en annan sökande, och lärarna går runt och tittar. Det är en scen där ett par bråkar om sin framtid, och jag hittar inte mig själv i det. Jag stegar omkring, flåsar, är alldeles för medveten om mig själv. Lärarna ser på oss en stund, och när de går kastar de en blick mot mig och säger något man knappast skulle säga vid ett prov idag, men som då var helt vanligt. Du måste hitta mannen i dig. Jag fryser totalt. Jag tänker, nu avslöjades jag. Jag är ingen man. Jag kommer aldrig att bli en man. Jag är en halvfärdig pojke som trodde att han kunde bli skådespelare. Och juryn har sett igenom mig. Men sen andas jag. Lugnar ner mig. Jag försöker tänka på vad de egentligen menade och inser att det vad de sa kanske inte handlar om kön överhuvudtaget. Jag omformulerar kommentaren till något som så här i efterhand är mer i linje med vad man i dagens läge skulle säga till en sökande. Jag tänker mig att det är det här de försöker säga mig. Jorda dig. Lugna ner dig. Lita på dig själv. Fokusera på din motspelare, på situationen. Jag behöver inte vara någon viss sorts man för att juryn ska gilla mig. Jag kan vara mig själv. Men jag måste stå stadigt. Och det var precis vad jag gjorde.

Jag har faktiskt aldrig mött transfobi. Åtminstone inte av någon som är viktig för mig. Och det är väl det som spelar någon roll. Jag har inte förlorat kontakten till någon närstående. Inte ens fått negativa reaktioner. Det är en enorm tur. Samtidigt tänker jag att så borde det ju vara. Att vara trans är urgammalt. Vi har funnits i alla kulturer genom alla tider. Det är en del av den naturliga variationen hos oss människor. Något alldeles vanligt och vardagligt. Så ser jag på det. Utifrån kan det verka invecklat. Men för mig är det ganska enkelt. Alla får ett kön tilldelat vid födseln. Baserat på hur det ser ut på utsidan. För de flesta stämmer det. Men för en del gör det inte. Och den insikten kan komma när som helst. För någon redan som barn, för någon som 60-åring. Och även om ingen väljer att vara trans, så väljer varje transperson om den vill inleda en process eller inte. Jag visste ungefär som 16-åring att jag är man. Men det tog många år innan jag vågade säga det till någon. Innan jag vågade starta den så kallade processen. Den omges av så mycket rädsla, så mycket okänt, att det för många till slut blir en fråga om liv och död. Så var det för mig också. Först när jag förstod att jag inte skulle klara mig i rollen som kvinna, började jag leva på riktigt. Jag var rädd att förlora min sångröst, rädd att aldrig få jobb eller hitta kärlek, men något annat alternativ fanns inte. Och det första jag visste var att jag måste berätta för mina föräldrar. Jag hade ingen aning hur de skulle reagera, fast de båda var öppna och kloka människor. Men det var 2009 och transfrågor diskuterades inte. Att ta sig över den tröskeln, att säga ordet trans högt, det var det mest skrämmande jag någonsin gjort. Jag tänkte att jag sätter allt på spel. Hela vår relation, min framtid, hur de ser på mig. Efter det här kommer inget att vara som förut. Jag satt i vardagsrummet mitt emot dem och försökte samla mod. Istället för att börja tala började jag gråta och kunde inte sluta. Och mina stackars föräldrar var förtvivlade av oro. Jag såg att för varje sekund som gick blev de mer oroliga. Men de ville ge mig tid. Och det som till slut fick mig över tröskeln var mammas ord. Vad det än handlar om så har du vårt stöd. När jag äntligen fick ur mig vad det gällde såg jag hur deras axlar sjönk och de bara andades ut. Jag var så upprörd att de antagligen trodde att jag var dödligt sjuk eller att jag hade mördat någon. Och fast de inte visste nästan någonting om transpersoner så sa de, tja, ungefär som den där Marja Sisko Aalto. De hade hört om kyrkoherden som nyss hade skapat stora rubriker som förlorade sin tjänst när hon kom ut som transkvinna. Vi vet inte riktigt vad det innebär, men du verkar ju veta vad det är du behöver göra. Behöver du stöd eller hjälp, så säg till bara. De förstod att precis som Marja Sisko var jag olycklig i den könsroll jag levde i. Att något måste göras för att jag skulle kunna vara lycklig. Och det har alltid varit det viktigaste för dem. Att deras barn ska vara lyckliga, vad de än ger sig in på. När vi senare pratade om det frågade jag om de kanske i den stunden kände sorg eller skam eller ilska. Båda skakade på huvudet. Många föräldrar upplever att de förlorar en dotter. Att de måste ge upp förväntningar de haft. En del tvivlar, tänker att det bara är en fas eller oroar sig för vad som väntar deras barn. Men mina föräldrar såg det annorlunda. De såg ett barn som äntligen hade fattat vem han var och som ville dela det med de viktigaste personerna i sitt liv.
Det de kände mest av allt var stolthet. Och jag blev fortfarande rörd när jag tänker på det. Samma sak upplevde jag i skolan. När jag i början av studierna berättade om min bakgrund för klasskamraterna tackade de mig för förtroendet. Men ingenting mellan oss förändrades. Jag fick själv välja när jag tog upp det, eller om jag tog upp det alls. De respekterade min integritet, men jag fick ändå vara den jag var. Jag är enormt tacksam för det. Men allt eftersom studierna gick vidare började jag fundera på en sak. Om jag är i balans med min transbakgrund, om jag är säker att det är en styrka, varför hoppas jag då att ingen journalist någonsin skriver om det? Varför använder jag det inte i skolarbetet? Varför vill jag aldrig ta upp det? Varför skäms jag när jag pratar om det? Så vitt jag vet var jag den första skådespelarstuderanden som gått igenom transprocessen. Det är inget att vara stolt över. Det säger inget om mig, men desto mer om alla de hinder transpersoner möter i Finland. Man borde fråga sig, hur kunde jag vara den första? Varför ingen före mig? Och vilka hinder finns fortfarande kvar? Jag börjar tänka att när jag tar examen som skådespelare tar jag examen till ett offentligt yrke. Jag kommer att få tillfällen att tala och synas. Aktivister som Marja Siskoaalto hade redan röjt väg och utan dem skulle jag inte ha mina rättigheter. Och jag tänkte på hur otroligt det hade varit om jag som ung hade fått höra om en transman som jobbar som skådespelare. Det hade gett mig hopp och tro på att en sådan framtid också var möjlig för mig. Jag förstod att jag kunde göra nytta bara genom att vara mig själv, genom att låta det synas. Men jag förstod också att innan jag var redo för det så måste jag verkligen bli du med mig själv. Frågan är bara, hur?

Innan jag sökte till teaterhögskolan tänkte jag att poesi inte var något för mig. Det var något främmande, heligt och högtravande. Något man måste kunna tolka och förstå på rätt sätt. Därför blev jag överraskad då en del av inträdesprovet till teaterhögskolan gick ut på att analysera en dikt i små grupper inför juryn. Jag lyssnade noga på vad de andra sa så att jag sen kunde hålla med. Ah, ja, jo visst. Tranorna som flyger över åken symboliserar döden, absolut. Jag tänkte att det finns rätt och fel sätt att tolka dikter och jag var inte smart nog att förstå det. Men vår lärare, Malla Kuranne, ändrade allt. Hon är något av en grand old lady inom skådespelarutbildningen och expert på poesi och textframställning. Hon är numera pensionerad, men under de senaste 50 åren har hon lotsat generationer av unga skådespelare in i yrket. Hon är varm och klok, vet mer om dikter än någon annan, men respekterar varje studerandes eget sätt att närma sig en text. Hon fick mig att bli förälskad i poesi. Jag lärde mig att det inte finns ett rätt sätt att läsa en dikt. Det viktigaste är att det är sant för mig. Jag behöver inte vara smart eller bildad. Jag får tolka dikten precis som jag vill. Hitta en betydelse i dikten som bara är min. En avgörande insikt för mig var att en dikt kan handla om något helt annat för mig än vad den betydde för författaren. För mig var det första stora diktfundet Uno Kailas dikt Olin Nuori. Jag hittade den under andra årskursen. Vi hade en diktkurs som avslutades i ett uppträdande där varje studerande framförde en dikt. Jag ville för första gången nudda vid transtematik eftersom jag tänkte att i den kontexten kunde jag göra det tryggt. Alla fick ta med sin egen världsbild till scenen och det var tillåtet att vara självisk. Vad vill just jag säga just nu? Kailas dikt skrevs för snart 100 år sedan. Man kan spekulera i att den för honom handlade om dold homosexualitet eller

om en svår barndom, ångest eller skam. Men för mig handlade den om att vara trans. Om att vara en transpojke. Rakt och utan omsväp. Dikten talade till mig direkt och gav mig tröst. Som om en hand hade sträckt sig genom 100 år och strukit mig över ryggen. Dikten lyder så här i Tobias Siliakus översättning. Som en blomma. Så liten, blek och skör. Lite utanför. Utan glatt humör. Så försiktig gick jag till skolan. Och vår rektor var vaksam och skarp och klok. Jag var rädd att han läste mig som en bok. En bok om det osägbara. Och där hemma en fastar, så hon såg på mig. Hon stirrade på mig ur sin ögonvrå. Så jag flydde min väg. Flydde genom tårar. Jag såg livets skönhet överallt. Men förbannade livet tusenfalt. Det liv som blivit mig givet. Då kunde jag ju inte alls förstå. Åh, att fast vägen är stenig och svår att gå, så vandrar man ej förgäves. Det förstod en vuxen man. Och han har förstått att älska sig själv och det liv han fått. Det är han har förlänat.

Jag är Miiko Toiviainen, din sommarpratare. Jag berättar om min resa som skådespelare och som transman, hur jag kom in på teaterhögskolan och blev förälskad i poesi. Mitt intresse för poesi bara växte under studierna och samtidigt jobbade jag med att göra mig av med den där skammen jag bar på. Jag förstod ju var den kom ifrån. Jag hade vuxit upp i en värld där det alltid gick dåligt för transpersoner. Jag hade skrattat med alla andra åt Ace Ventura som efter att ha kysst en transkvinna börjar gråta och spy, skrubba sig i en het dusch och sväljer tandkräm ur tuben. Jag hade sett Boys Don't Cry där Brandon Tina våldtas och mördas när det kommer fram att han är trans. Jag hade sett hur Marja Sisko Aalto förlöjligades, hur hon förlorade sitt jobb. Jag hade hört hur folk skrattade åt transpersoner, i media och vid kaffeborden. När jag växte upp var en transperson antingen ett skämt, en utstött stackare eller en mordisk galning. Och mitt i sådana berättelser är det nästan omöjligt att tro att det någonsin kunde gå bra för mig. Att jag skulle ha rätt till lycka och kärlek. Men det liv jag faktiskt levde visade raka motsatsen. Jag var lyckligare än någonsin med människor runt omkring mig som älskade mig och såg mig som den jag var. Jag försökte vänja mig vid att prata om att vara trans, lite i taget. Tog in glimtar av det på scenen när det gick, förde samtal om det. Försökte förstå varför det gjorde mig till en bättre människa. Och så småningom började jag verkligen fatta att jag inte skulle vara jag utan min transbakgrund. Jag tänkte att, okej, juryn visste inte om det när jag sökte in. Men det hjälpte mig ändå att komma in. Att vara trans hade tvingat mig genom en djup självrannsakan som jag aldrig annars hade gett mig in i. Det hade tvingat mig att lära känna mig själv på riktigt. Och det gör ju nytta för vilken skådespelare som helst. För vilken människa som helst. Genom transitionen hade jag lärt mig förstå både kvinnor och minoriteter bättre. Alla som trycks ut i marginalen. Jag tänker fortfarande att empati är det viktigaste verktyget en skådespelare har. Och eftersom jag hade rört mig genom världen både i en kvinnas och i en mans roll hade jag fått se samhällets könsstrukturer inifrån på ett ovanligt sätt. Jag hade fått se hur olika kvinnor och män faktiskt behandlas. Och jag började sakta släppa taget om skammen. Jag började tänka att om jag fick välja, om jag fick födas som pojke istället, så skulle jag inte vilja det. Att jag är trans är min väg, och den vägen, med allt vad den innebär, har gjort mig till den jag är. När jag hade gått ut skolan fick jag chansen att delta i Veikko Sinisalo-tävlingen i diktuppläsning för unga. Den ordnas vartannat år på poesifestivalen Kajaanin Runoviikko. Och eftersom man måste vara under 30 var 2018 min sista chans. Jag byggde mitt tävlingsprogram på en monolog jag hade gjort på teaterhögskolan. Där var jag i drag, en kvinna i lång peruk som brottades med sin sexualitet och läste mest texter av Anja Erämaja. Jag hade ställt en äggklocka som skulle ringa efter 10 minuter, tajmad till exakt rätt ögonblick mot slutet. När den ringde klädde jag av mig förklädnaden och läste min älskade Uno Kailas dikt som mig själv. Varje gång var jag nervös om klockan verkligen skulle ringa precis rätt. Och ja, jag vann. Jag utnämndes till årets unga uppläsare och som del av vinsten fick jag skapa en föreställning till nästa sommars poesifestival i Kajaana. Jag hade redan jobbat som skådespelare. Och jag tänkte att det naturligaste sättet att prata om min transbakgrund skulle vara genom mitt arbete.
Jag ville inte ha någon sensationslysten intervju eller avslöjande artikel. Det kändes fel. För att vara trans var ju för mig något vardagligt. Jag hade väntat på en möjlighet där ämnet dök upp inom mitt arbete. Och där jag på mitt eget sätt kunde berätta vad det innebär för mig. Ett bättre tillfälle skulle knappast dyka upp. Jag hade fria händer att göra vad som helst. Det enda kravet var att det skulle vara under en timme och gärna innehålla lite poesi. Dagen efter att jag vann ringde jag Riikka Oksanen, en regissör jag studerade med och som jag litade på totalt. Vi hade redan gjort 3 produktioner ihop och jag visste att med hennes stöd kunde jag berätta min historia precis som jag ville berätta den. Jag sa åt henne, jag vet inte riktigt vad det är jag vill göra, men jag skulle vilja att det blir en positiv transberättelse. Något som jag själv skulle ha vilja se när jag var ung. Hon tände direkt på idén. Vi tog med Aino Pennanen som hade studerat dramaturgi samtidigt med oss och som vi jobbat med flera gånger. Hon är ett geni, jävligt rolig och skriver på ett träffsäkert sätt. Eva Konto bjöd vi också in som kompositör och sen Sofia Palillo för att göra en enkel ljussättning och en scenografi som fick plats i en resväska. Och så satte vi igång med det arbete som skulle ta mig till 10-tals teatrar runt om i Finland, ändra mitt förhållande till publik och forma min världsbild. Och förresten, minns ni hur jag sa att jag var orolig att förlora min sångröst? Så här gick det med det. Låten är inbandad på Komteaterns 50-årsjubileum för 3 år sedan. Kuka?

När vi började jobba med föreställningen så var jag tvungen att på riktigt tänka igenom vad min transbakgrund faktiskt betydde för mig. Hur hade den förändrat mitt liv? När folk pratar om transpersoner hamnar fokus ofta på det fysiska. Och visst, jag fattar varför. Utifrån sett ser det ju ut som att en person byter kön, flyttas från ett fack till ett annat. Men inifrån ser det ofta helt annorlunda ut. Mitt kön ändrades aldrig. Jag var en transpojke redan när jag föddes. Jag växte upp som transpojke och nu är jag transman. Jag levde i rollen som flicka och folk bemötte mig på det sättet. Men i processen var det inte mitt kön som ändrades. Det fick bara sitt sanna uttryck. Det jag alltid hade varit blev synligt för alla. Och ändå blev min värld helt annorlunda. När jag började med de medicinska behandlingarna tog det ungefär 4 månader tills ingen längre antog att jag var kvinna. Det är en ganska kort tid att flytta sig från ett samhälleligt fack till ett annat. Som person var jag ändå i stort sett densamma. Visst blev jag lyckligare och mer självsäker, men mitt sätt att gå, klä mig, prata och tänka var ju som förut. Och just därför var det så häpnadsväckande att märka hur annorlunda jag plötsligt bemöttes. Jag fick mer utrymme i samtal, folk avbröt mig mer sällan, lyssnade mer uppmärksamt och litade mer på att jag visste vad jag pratade om. De skrattade mer åt mina skämt. Jag fick mer plats på gatan och i bussen, folk vek undan. Och jag började höra hur en del män pratade om kvinnor när inga kvinnor var närvarande. Och jag skäms för att säga det, men det tog länge innan jag vågade säga emot. Jag var så hungrig efter att bli accepterad. Jag ville så desperat vara en av grabbarna att jag inte vågade sticka ut. Om jag hörde killar snacka skit om kvinnor utan att veta att en av killarna i rummet hade levt som kvinna för ett halvår sedan, ja, så höll jag tyst. Det är väl rätt vanligt bland transpersoner att man i början kan svänga till ytterligheterna, liksom verkligen försöka vara stereotypt manlig eller kvinnlig för att bli bemött som den man är. Det är allt vi vill. Det tar tid att reda ut vilken sorts man eller kvinna man faktiskt vill vara. Och ännu längre tar det innan man vågar utmana andra. Men det mest dramatiska var att jag plötsligt insåg att jag inte längre var rädd när jag gick ensam hem i mörkret. Det var som om en börda föll från mina axlar som jag inte ens hade märkt att jag bar. Allt det där som hade fått mig att speja åt alla håll, leta flyktvägar i bakhuvudet, ringa fejksamtal eller klämma nycklarna mellan knogarna, allting försvann. Jag hade inte längre den där underliggande rädslan för sexuellt våld. Att inse det som drygt 20-åring var verkligen omskakande. Jag kände skuld och sorg. Varför måste nästan halva jordens befolkning bära något sånt? Och varför slapp jag undan? Det kändes orättvist på alla möjliga sätt. Och nästan lika omskakande var att fatta att jag nu var på andra sidan av den rädslan. Nu var det jag som kunde göra kvinnor oroliga. Om jag gick i samma takt som någon, svängde in på samma gård, eller om en ensam kvinna mötte mig på en mörk och tom gata, kunde jag känna hur luften spändes. Min närvaro kunde upplevas som hotfull, bara för att jag är man. Och den förståelsen är jag tacksam för. Det är en liten sak att sakta stegen
skynda förbi någon vid busshållplatsen eller ta en liten omväg, om det ger någon annan en känsla av trygghet.

Sommaren 2019 var det dags för poesifestival i Kajana igen. Efter månader av arbete var min monolog, som fått namnet Kepeä elämäni, klar för premiär. Och jag var livrädd. Aldrig tidigare har jag varit så nervös att gå ut på scenen som den kvällen. Jag stod bakom ridån och lyssnade på ljudet av en för mig okänd publik och försökte lugna ner mig. I publiken fanns bara tre personer jag kände. Mina föräldrar och min regissör. Resten var helt okända för mig. Vanlig teaterpublik från Kajana och Kainu. De hade kommit hit för poesifestivalen. Hur skulle de reagera på en föreställning om att vara trans? Skulle det gå som i min mardröm? Att folk en efter en

är som den är. Jag står bakom varje val och jag kan motivera allting. Den är precis som den ska vara. Och sen, när föreställningen började, tog det inte många minuter innan jag kände en enorm våg av värme från publiken. Det låter kanske slitet att säga att publiken är ens motspelare i en monolog, men det är verkligen sant. På scenen kan jag inte reagera på något annat än deras energi och närvaro. Det finns ingen annan att titta på, ingen annan att stämma sig efter. Och i Kajana fick jag bara stöd. Genom hela föreställningen, alla 52 minuter, var det som att vara inlindad i en varm filt. Och varje människa i salen ville verkligen höra vad jag hade att berätta. När det var över såg jag hur rad efter rad av helt okända människor reste sig och applåderade i vad som kändes som en evighet. När jag till slut lämnade scenen och gömde mig bakom ridån brast jag genast i gråt. Jag hulkade av lycka och lättnad. Jag hade tagit med mig något personligt upp på scenen och det tog sig emot med sån respekt och kärlek. Så länge hade jag varit orolig över vad som skulle hända med min karriär när jag började vara öppet trans. Skulle jag möta den transfobi i arbetslivet som jag sluppit privat? Skulle jag någonsin få jobb? Skulle någon ens vilja höra de här berättelserna? Men där och då, omskakad av publikens reaktioner, fick jag mitt svar. Det kommer att gå bra.

Jag har på sätt och vis hittat mig själv som skådespelare sida vid sida med keppiga elämäni. Mest har det påverkat hur jag förhåller mig till publiken. I en monolog är det viktigt att jag tänker på åskådarna som mina jämlikar. Att jag bemöter dem som betrodda vänner som jag vågar vara öppen och sårbar inför. Jag utgår inte ifrån att folk har kommit till teatern för att kritisera, utan jag tänker i tysthet, vad fantastiskt att just de här människorna har valt att vara här just ikväll. Att de har lagt pengar på biljetter, att de vill se något nytt. Och jag har faktiskt en hemlig rutin som jag gör för alla föreställningar, oavsett pjäs. I de flesta teatrar finns det backstage en skärm med live-kamerabild som visar scenen. Och i samma bild ser man flera rader av publiken. Så innan föreställningen börjar tittar jag på folk när de kommer in och pratar tyst med dem.

säger: "Oj, du har kommit med din mamma, vad fint. Ah, titta, ni har tagit första raden där. Oj, vad glada ni ser ut. Ni har säkert väntat på det här." Och så känns det som att vi redan blivit lite bekanta. Att vi delar något gemensamt. Och sen är det underbart att stiga ut inför de här nya vännerna. Och min monolog blev också min bro till den svenskspråkiga teatern. Jag har vuxit upp på en svenskspråkig ort, gått i tvåspråkig skola och pratat svenska sedan jag var liten. Men ändå har det känts som att språkgränsen mellan skådespelare i Finland är ganska hård. Kretsarna lever sina egna liv. Och även om jag hade jobb och kontakter på den finskspråkiga sidan, var det svårt att ta sig in på det svenskspråkiga teaterfältet. Så jag tog saken i egna händer och lät översätta monologen till svenska. Jag fick stipendium för det och anlitade Panda Eriksson och Tobias Siliakus. Föreställningen fick namnet Det liv som blivit mig givet. Och den har jag spelat bland annat i Helsingfors, Vasa och Åbo. På båda inhemska språken har jag fått framföra monologen i tiotals städer för helt olika publik. Men en sak har alltid varit densamma. Stämningen har varit varm och respektfull. Med åren har allt fler trans- och queer-unga hittat till föreställningen. Och mötena med dem har berört mig djupt. Jag minns en gång efter en föreställning när en ung kille stod kvar lite avsides. Han väntade tålmodigt medan jag hälsade på bekanta och snackade lite med folk som ville stanna. Och först när hela salen var tom och efter att jag tittade mot honom med en vänlig blick vågade han komma fram. Han tittade ner i golvet och letade efter ord men fick till slut ur sig. Det här var första gången jag hörde någon säga högt det jag tänker. En annan ung transperson skrev ett meddelande till mig efteråt och berättade att han redan hade gett upp drömmen om att bli skådespelare tills han såg mig på scenen. Bara det gav honom tro att det finns plats för honom också. Senare fick jag höra att han hade sökt och kommit in på en skådespelarutbildning. Man pratar mycket om representation, men det har varit förunderligt att se hur enkelt det egentligen kan vara. Det räcker att jag dyker upp, att jag syns, att jag finns. Bara det kan ge någon annan framtidstro och mod att följa sina drömmar och känslan av att det finns plats för dem också. Vilken lycka! Nu, 2026, 20 år senare, är min monologs historia inte slut ännu. I höst väntar den 100:e jubileumsföreställningen av Kepeä elämäni på Nationalteaterns lilla scen. Och det är helt ofattbart. Det var ju meningen att föreställningen skulle spelas bara en gång i Kajaana. Det finns en sak som jag gör före varenda föreställning av Kepeä elämäni. Just före publiken kommer in står jag i mitten av scenen och tittar på de tomma stolarna. Jag tar på mig mina hörlurar och lyssnar på Emily Sandés låt Sparrow. Det jordar mig, lugnar mig och påminner mig varför det är viktigt att vara just här och nu, spela just den här berättelsen. När Emily sjunger I'm gonna sing for all the heroes who've fallen. Jag ska sjunga för alla de hjältar som har fallit. Då tänker jag på de transmänniskor som inte längre finns hos oss. Som vi har förlorat i hat, depression eller hopplöshet. Jag tänker på mina förfäder, de aktivister och transpersoner som valde att vara synliga och kämpa för våra rättigheter i tider då det var mycket farligare. Det är tack vare dem jag får stå här. Och
om det finns ens en enda person i publiken som kan känna sig lite sedd ikväll, lite mer hörd, lite mer synlig i världen, som kan gå härifrån med lite mer hopp om framtiden och känna att deras drömmar har plats och kan förverkligas, då är det värt allt. Jag heter Mika Toiviainen och jag har varit din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Jessica Wiklunds sommarprat från 2023?
1: Jag minns en gång när jag snurrade runt i en klänning och frågade min kompisar: tycker ni det här är konstigt? Nej, sa de. Nej, tyckte det var konstigt. Jag tror inte att de förstod allvar i frågan. Egentligen ville jag inte bara lekflicko. Jag ville vara en flicko. Precis som de.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Miiko Toiviainen och redaktör var Samuel Karlsson.

0: VM är slut och nu finns det risk för post-World Cup depression.
1: Ja.
0: Det här kan jag ju inte själv relatera till. Tyvärr. Det är bra. Ja. Bra egentligen förstås. Mm. Men jag kan förstå det så bra. För det här får jag jätteofta om jag har sett en jättebra serie eller speciellt om jag har läst en jättebra bok eller bokserie.
1: Oh, och sen är den slut. Och
0: jo.
1: Och så,
0: det kan vara så hemskt. Det kan hålla på i flera veckor.
1: Jag tycker det här är speciellt om det är en serie som man har hunnit alltså vet du som har 12 säsonger.
0: Jo.
1: Alltså jag har sett The Office 3 gånger och varje gång som jag så här, det finns ingenting som är lika bra som det här och som håller på lika länge.
0: Nej, precis.
1: Och då känns det mera liksom.
0: Jo. Ja. Och du hinner lära känna karaktärerna och du känner dig som en del av den här gruppen. Det är lite som en extra familj och sedan bara måste du bara lämna det. Det är så jag tänker de känner sig, de här barnen i Narnia, när de kommer ut i riktiga världen igen.
1: Ja, okej. Okay, ja.
0: Har du läst Narnia? Nej. Har du sett Narnia?
1: Första filmen kanske.
0: Åh, okej. Okay. Jag har så mycket att lära dig.
1: Nej, men du är ju fantasy-korrespondenten i det här rummet kan jag säga.
0: Jo. Nej, men för där, den här känslan är speciellt stark med fantasyböcker och serier. För att där är det är en så annan värld som man får leva sig in i. Och vet du, den är så mycket coolare än vad vi lever i.
1: Ja.
0: Jag vill ha drakar och episka strider och slagfält. Det som är roligt är ju att jag tänker ju att jag skulle klara mig jättebra i en sån här värld.
1: Mm.
0: Men gumma får ju också träningsverk av att ha dansat i helgen. Så det är sådär.
2: Extrem eftermiddag. Remix.
0: Världens coolaste maraton har ägt rum.
1: Just eller, det är ännu maratontider.
0: Ja, eller egentligen världens coolaste maraton enligt de som var med.
1: Jaha.
0: Jag vet inte. Jag är kluven. Jag vet inte om jag håller med. Jag måste fundera på det nu.
1: Mm.
0: Men det här är alltså löpare som tog sig från Norge till flytande havsis vid Nordpolen.
1: Ja.
0: Så de har sprungit ett maraton där på en bana på isen då som var 1055 meter. Löparna behövde ha flytvästar som ett säkerhetskrav.
1: Är det ett maraton eller 1055 meter?
0: De har sprungit runt på en bana som är 1055 meter.
1: Gud, jag förstår verkligen inte. Sådär. Nu är det någon som tror för mycket om sig själv.
0: Ja.
1: Det är världens bästa och det är ett maraton, men det är 1000 meter.
0: Det är 1000 meter. Det låter som ett maraton som jag ska springa.
1: Så de har sprungit runt 42 gånger på samma kilometer?
0: Ja, okay. Alltså. Men på flytande havsis.
1: Fair enough.
0: Liksom, vem kan säga att de har gjort det?
1: Nej, nej det, jag kan, med handen på hjärta. Ja, coolt.
0: Coolt.
1: Vi får det. Ja,
0: okej, fine. No, ja. Men de behövde alltså ha flytvästar, men att ramla i vattnet var inte enda säkerhetshotet.
1: Nej.
0: Utan de har också behövt ha med sig beväpnade vakter som har hållit utkik efter isbjörnar.
1: Det här låter som ett race precis för dig. Du som är nu rädd för älgar. Björnen var du semi-rädd för.
0: Jo.
1: Flugor, höll jag på att säga, gäddan.
0: Jo, för alltså, jag vet inte om jag någonsin skulle springa ett maraton, troligen inte. Men om jag skulle göra det så... Jag vet inte om det skulle vara här heller. Alltså coolt, jo.
1: Mm.
0: Det får man ju ändå ge dem. Annorlunda, absolut. Fantastiska möjligheter att skryta.
1: Ja.
0: Ja, du sprang ett maraton i helgen. Ja, det här, jag sprang ett maraton på Nordpolen jag här på ett flytande havsis. Vet du, att,
1: jag skulle aldrig sluta skryta om det på en dating-app.
0: Alltså, nej,
1: jag skulle
0: sända
1: upp mig på alla dating-appar som finns. Och
0: bara
1: på varenda en. Första bilden ska vara...
0: Jag
1: har sprungit.
0: Men ett maraton är ju redan tungt.
1: Ja.
0: Och sen då på det här att springa det i kylan. På is.
1: Ja, man får se jättekalla fötter, eller?
0: Ja, nej, men det är så här jobbigt med temperaturskillnaden,
1: jo,
0: tänker
1: verkligen.
0: Jag.
1: Jo, verkligen.
0: Efter min långa erfarenhet av att ha sprungit i bussen på vintrarna så kan jag säga så pass mycket att jag inte skulle göra det här. Mm. Om jag då inte blev jagad av en isbjörn.
1: Var det 42 kilometer till bussen också?
0: Det kändes som 42 kilometer.

0: världens coolaste maraton har ägt rum.
1: Just eller, det, är ännu maratontider.
0: Ja, eller egentligen världens coolaste maraton enligt de som var med.
1: Jaha.
0: Jag vet inte. Jag är kluven. Jag vet inte om jag håller med. Jag måste fundera på det nu. Men det här är alltså löpare som tog sig från Norge till flytande havsis vid Nordpolen.
1: Ja.
0: Så de har sprungit ett maraton där på en bana på isen då som var 1055 meter. Löparna behövde ha flytvästar som ett säkerhetskrav.
1: Är det ett maraton eller 1055 meter?
0: De har sprungit runt på en bana som är 1055 meter.
1: Jag förstår verkligen inte. Sådär. Nu är det någon som har lite för tror för mycket om sig själv. Ja. Det är världens bästa och det är ett maraton, men det är 1000 meter.
0: Det är 1000 meter. Det låter som ett maraton som jag skulle springa.
1: Så de har sprungit runt 42 gånger på samma kilometer?
0: Ja, okay. Alltså. Men på flytande havsis.
1: Fair enough.
0: Liksom, vem kan säga att de har gjort det?
1: Nej, nej, det är, med handen på hjärta, ja, coolt.
0: Coolt.
1: Vi får det, ja.
0: Ja, okej, okay, fine. No, ja. Men de behövde alltså ha flytvästar, men att ramla i vattnet var inte enda säkerhetshotet.
1: Nej.
0: Utan de har också behövt ha med sig beväpnade vakter som har hållit utkik efter isbjörnar.
1: Det här låter som ett race precis för dig. Du som är nu rädd för älgar. Björnen var du semi-rädd för.
0: Jo. Eller,
1: flugor, höll jag på att säga, gäddan.
0: Jo, för alltså, jag vet inte om jag någonsin skulle springa ett maraton, troligen inte. Men om jag skulle göra det så... Jag vet inte om det ska vara här heller. Alltså coolt, jo, det får man ju ändå ge dem. Annorlunda, absolut. Fantastiska möjligheter att skryta.
1: Ja,
0: du sprang ett maraton, Helen. Ja, det här, jag sprang ett maraton på Nordpolen, jag här på ett flytande havsis, vet du. Att,
1: jag skulle aldrig sluta skryta om det på en datingapp. Alltså,
0: nej.
1: Upp mig på alla datingappar som finns.
0: Och bara varenda, för det.
1: På varenda en, första bilden ska vara.
0: Jag
1: har sprungit.
0: Men ett maraton är ju redan tungt.
1: Ja.
0: Och sen då på det här att springa det i kylan. På is.
1: Ja, man får se jättekalla fötter, eller?
0: Ja, nej, men det är så här jobbigt med temperaturskillnader.
1: Jo, verkligen.
0: Jag. Efter min långa erfarenhet av att ha sprungit i bussen på vintrarna så kan jag säga så pass mycket att jag inte skulle göra det här. Om jag då inte blev jagad av en isbjörn.
1: Var det 42 kilometer till bussen också?
0: No, det kändes som 42 kilometer. Extrem eftermiddag. Remix. Pretty.

0: Vi är i en tid på året nu där man börjar se att många säljer färska bär. Mm. Vet du, liter hinkar för hur
1: för
0: många euro
1: en
0: nu?
1: Miljon euro.
0: Ja, om det. Mm. Precis. Och också så att folk börjar sälja svamp och sådana grejer. Jag vet inte varför jag tycker att det känns så höstigt, men det är väl bara den tiden på året.
1: Ja, men jag har alltid tänkt i mitt huvud att men svamp är på hösten, men det är ju redan nu.
0: Det är redan nu.
1: Jag vet ju, det hela förra sommaren så plockar vi massa svamp den sommaren.
0: Ja, ja, så att jag vet inte var man har fått den idén ifrån. Nej.
1: Men ja.
0: Så är det. Jag brukar inte själv plocka svamp, men man hela liksom en så här Facebookflöde i alla fall fullt med folk som säljer bär och svamp. Då är det också någon i en grupp på Facebook som jag har sett som heter Säg vad du vill Åland heter den här gruppen. Och det är liksom ragebait varje gång man går in dit. Men
1: okay, ja.
0: Det kan också vara lite goda diskussioner emellanåt, väldigt sällan. Men anyhow.
1: När du behöver höja blodtrycket går du in dit.
0: Då går man dit, ja. Då var det någon som hade skrivit där och efterfrågat att, sådär, den förbjudna frågan.
1: Okej.
0: Okay. Var hittar man kantareller?
1: Nej! Nej! Det kan du ju inte fråga. Nej, det är personen just utesluten ur gruppen?
0: Och, nej.
1: Och så här shame på torget.
0: Jo, shame. Det ska man kunna säga. Det är väl typ det som har hänt fast online.
1: Oh.
0: 70 kommentarer när jag kollade sist. Alltså,
1: snälla, det här. Oj.
0: Det är som att kasta bensin på elden.
1: Nej,
0: litegrann.
1: Ingen självbevarelse.
0: Först och främst då, den här personen hade skrivit vart kan man plocka kantareller. Och 90% av kommentarerna var ju sådär, lär dig prata svenska, det heter var och inte vart. Så att redan där hade man ju liksom klampat i klaveret.
1: Ja.
0: Och sen så var liksom det frågan som, eller svaret som kom därefter, eftersom det här är då en så känslig fråga, var att alltså alla över 45 har nu gått in dit och skrivit i skogen! Och så är det en sån liksom thigh slapper joke att man tycker att det är hysteriskt roligt för att
1: alltså,
0: man tänker inte berätta var man plockar sin egen svamp, men man kunde lite sätta någon på pottan.
1: Det här är så roligt för att jag undrar om det här, om det är samma sak på andra ställen också i världen. Kanske inte med just kantareller, men nej. Så här någonting motsvarande, för det här är ju en så stor grej här.
0: Jo.
1: Så stor oskriven regel som man bara aldrig bryter.
0: Det är så knäppt för att vi är ju liksom, sitter ju nakna med varandra i bastu med främmande människor och vet inte, piska varandra med björkris. Men att berätta vart man plockar svamp.
1: Nej.
0: Det är liksom där, förbjudet.
1: Nej, och där drar vi gränsen. Verkligen.
0: Så den här personen fick ju inte ett enda svar. Det var någon som skrev matbutiken också, gå dit och handla. Och man är sådär. Och det var någon som var riktigt, riktigt upprörd och började svära och säga typ att var nu inte sån idiot.
1: Nej,
0: och man sådär,
1: snälla.
0: Men herregud.
1: Det rör upp så mycket känslor.
0: Jag undrar.
1: Nu har vi ju extremt tråkiga liv.
0: Ja, men folk är ju semester, det är ju det.
1: Ja.
0: Eller så är det liksom någon som har gått i pension och inte haft något att göra de senaste 6 åren. Och så har man gått dit och liksom varit sådär, Gittan, titta nu ska jag dra ett litet skämt här. Och hon undrar var man kan plocka svamp. Jag ska skriva här. Skogen! Extrem eftermiddag. Remix. Alva har precis berättat här om ett maraton som har sprungits på ett flytande isblock från Norge upp till Nordpolen, sa du?
1: Ja, de har åkt båt från Norge och sen så hoppade de av båten till det här isblocket.
0: Okay.
1: Sen så sprang de på isblocket.
0: Ja, och det var alltså, det var lite drygt 1 kilometer den här banan som man sprang. Man har sprungit runt i ungefär 42 varv då, lite mer.
1: Så det måste ju vara coolt i början, första varvet.
0: Ja.
1: Men sen vet du att se samma is och samma. Det kan ju inte vara jag vet inte, jag har inte varit på Nordpolen nu.
0: Nej, jag har inte heller.
1: Men jag kan ju tänka mig att det är ganska vitt.
0: Ja, det finns inte jättemycket att säga.
1: Nej.
0: Nu ska jag få in min egen lilla skryt här. Och sätta så här mitt hår bakom öra. Lite
1: ja.
0: När jag sprang ett maraton här för några månader sedan.
1: Oj, vad snyggt. Den satt bra.
0: Så då sprang jag 27 kilometer utan någon musik överhuvudtaget i hörlurarna.
1: Vad sitter du och säger?
0: Bara liksom sådär, bara av vibes. Och det är det som
1: vadå, vibesen av att lida, få sjukt i benen, må illa.
0: Det hade
1: jag tycker de har plågat mig själv.
0: Det var inte så farligt, det kom liksom sen senare. Men
1: okay. Det
0: var mycket så folk stod på sidan om och hejade, det var DJ-bås.
1: Det var aldrig
0: tyst, utan det var så mycket liv och rörelse runt dig. Så du ville typ vara lite närvarande också.
1: Okej, jag fattar, då är jag med.
0: Men förstå det, när du kommer på det här isblocket, det är ju ingen där. Alltså vem ska stå...
1: Det är inte som att de står på med ett DJ-bås där.
0: Nej. Och vem ska stå och heja på dig i jag vet inte hur fort...
1: Isbjörnarna.
0: Fyra timmar. Ja,
1: men. Men alltså, ja. Men jag är ändå lite imponerad att du sprang så länge utan musik.
0: Ja, men det gick nog bra.
1: Jag känner att jag skulle bli så stressad på allt som händer.
0: Ja, men vad gör man där uppe då? Alltså, när man springer på det här isblocket. Då måste man ju också liksom... Jag vet inte, det är redan ett skryt att du har gjort det här.
1: Ja.
0: Men det är också ett annat skryt att du har den mentala förmågan att, som du sa, titta bara på vit is i typ fyra timmar nonstop.
1: Jo.
0: Det finns ingen som är där och hejar på dig. Det finns ingen som spelar på DJ-båsen liksom.
1: Nej.
0: Så det, menar, det är ju en mental utmaning utan dess like också.
1: Jo. För om jag skulle bli tvingad att springa ett maraton, så skulle jag fara till Nya Zeeland.
0: Mm.
1: Där har de så att man kan springa maraton i det här Hobbiten. Alltså där de har filmat Sagan om ringen.
0: Givetvis.
1: Of course.
0: Ja.
1: Och jag ska vara utklädd.
0: Så ja, förstås. Med såna stora hobbitfötter. Och...
1: Ja.
0: Känner du att det skulle vara lika skrytvärdigt?
1: Ja. Det är en svår fråga. Det är till en annan publik.
0: Mm.
1: Också... Jag känner det är inte samma publik som tycker att det är coolt att springa på ett isflak som att springa... Vi har biton.
0: Nej, kanske inte. Också när du ska lägga ut bilder så ser det alltid coolt ut, vet, när man har löparkläderna på eller någon springer på isblocket och man ser en isbjörn i bakgrunden. Och sen dina bilder när du kommer från Nya Zeeland.
1: De skulle jag, alltså personligen tycker jag det är mycket coolare.
0: Ja. Du kommer i de håriga hobbitfötterna, capen.
1: Och gärna då att någon som är utklädd till typ en ork jagar mig. Och för då får jag känna sådär som jag pratade om igår, att jag vill leva i den här fantasyvärlden. Då får jag ju känna som att jag

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Svampsäsongen har börjat. Mm. Det finns kantareller att köpa både på sociala medier och på, i butiken. Mm. Säljer dem för många pengar.
1: Jo, alltså många
0: pengar. Mm. Blir ingen svampsås ikväll, inte?
1: Nej.
0: Ett återkommande tema är ju min ovilja mot att vistas i naturen mer än vad jag känner är kul.
1: Ja.
0: Svampplockning är ju ändå en sån här grej som känns väldigt mysigt och höstigt.
1: Ja.
0: Sådär. Åtminstone jag har redan börjat få nu på mina sociala medier också så här videor och bilder som romantiserar hösten.
1: Mm.
0: Så här, regn som kommer mot fönstret, en kopp med varm med typ chai te, en bok, någon tända ljus. Och hit hör också att gå ut och plocka lite svamp.
1: Ja.
0: Och det här, det ser ju väldigt mysigt ut. Ja. Men det här har jag också konstaterat.
1: Vad är det som du känner att är värst med det här?
0: Till att börja med, jag har faktiskt gjort det här i vuxen ålder förra året några gånger.
1: Ja.
0: Och det är roligt om man far med människor man tycker om. Det är lite mysigt.
1: Jag brukar inte fara och göra grejer med personer som jag inte tycker om. Men, så det är hett tips.
0: Men lite stressigt det här, för just det här med att kantarellställen är så hemliga. Så man måste vara lite hemlighetsfull.
1: Mm.
0: Och sen om det kommer någon så måste man lite sådär att oj, nej, vi sitter här och dricker kaffe bara.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Och sen också svårt att hitta dem.
1: Mm.
0: Jag blir så frustrerad när jag inte hittar dem. Och så har jag dåligt tålamod. Och sedan att försöka få upp dem. Och speciellt om de inte är jättestora ännu. Mm. Egentligen borde man ju låta dem växa mera då kanske också. Men när man försöker krafsa upp dem och får så här skogsmull och jord under naglarna.
1: Ska jag berätta om ett jättebra tips till dig?
0: Ja.
1: Det finns en så här grej som man kan ha på handfatet som heter nagelborste.
0: Jo. Och jag får ju bort det sen.
1: Ja.
0: Men i skogen, jag vill ju få bort det samma sekund. Sen ska jag kunna ha på handskar förstås.
1: Nej, men alltså jag hörde det loud and clear. Och sen där också, för det är inte bara det, utan det, sen när du kommer hem så ska du också rensa de här.
0: Nej, det är det tråkigaste som finns.
1: Det tar sån tid och det är inte bara barr och jord, utan det är också liksom spindlar.
0: Ja.
1: Det är någon liten sån här kladdig snigel, vet du, sådana riktigt små som man inte...
0: Ja. Nej. Vi var faktiskt, för före det här, förra året var jag ju då och plockade lite svamp, men före det har jag bara varit en gång och plockat svamp.
1: Mm.
0: Det var så länge sedan att vi gick till biblioteket och lånade en svampbok.
1: Nej, är det sant?
0: Jo,
1: så
0: jag kan inte ha varit gammal när det här hände. Och så gick vi ut och jag var jättetaggad. Jag tror det är härifrån min besvikelse med svampen kommer.
1: Ja.
0: För då hittade vi massa svampar och nej, vad roligt. Och sen så läste vi lite i boken och sen så inte så att nej, vänta nu. Det här var inte den svampen vi trodde. Det här är en svamp som kanske är giftig sen och som alltså svänger vi på den och så är svampen full med insekter.
1: Oj!
0: Och det var så hemskt. Så vi fick ingen svamp.

0: I söndags så var det ju fotbolls-VMs final.
1: Jo.
0: Och sen så skulle man åka hem. Och alla de här matcherna har ju varit mitt i natten. Miss i nassen hade varit. Så att folk har ju, vet du, ingen har fått sömn på en månad eller vad det, hur länge det håller på.
1: Alltså, hatten av till er som har följt med det här fotbolls-VM. Jag skulle ha varit ett vrak vid det här laget.
0: Jo.
1: Och jag kommer vara ett vrak nästa år. För nästa år är det dags för rugby. VM.
0: Ja, rugby, jag hörde något helt annat. Ja, precis. Ja.
1: Rugby. Nej, men det är rugby-VM nästa år. Och det här är någonting som, det är typ den enda sporten jag tycker man kollar på.
0: Aha, så då ska du faktiskt kolla?
1: Då ska jag kolla, men de spelar i Australien, så det kommer ju vara samma grej. Jag kommer sitta vaken på nätterna.
0: Känner du?
1: Ja.
0: Det har ju varit, vet du, sådana här fanzones som man kan, vet du, för att kolla.
1: Ja.
0: Det har också, vet du, varit sådana här public viewings på barer med stora skärmar, och folk har, eller barer har haft extra öppet just för den här orsaken. Mm. Sen efter den här finalen så skulle givetvis alla hem, och fortsättningsvis så är det ju mitt i natten.
1: Ja.
0: Då är det Helsingforsborn Sofia Nordman som har suttit på en buss och tänkt, nu ska jag åka hem från Töle till Drumsö. Och hur ska jag säga, för de som inte bor i Helsingfors eller de som inte vet, Töle är liksom västerut i Helsingfors och Drumsö är ännu mer västerut.
1: Okay.
0: Och det är liksom en liten ö då.
1: Ja.
0: No, hon sätter sig på den här bussen som är full, som liksom fullsatt förstås. Då. Ja. Klockan är 22 mitt i natten och alla ska ju hem samtidigt. Och troligtvis,
1: förstås.
0: Vet du hur många bussar går det? Det går en i timmen, vet du.
1: Ja.
0: Så de går på och det finns inga sittplatser, det är väldigt trångt. Man kan inte liksom bara gå fram till chauffören och säga till hur som helst.
1: Nej.
0: Hon sitter längst bak och turen börjar bra.
1: Ja.
0: Men sen märker hon, nej nu... Nu börjar det av åt fel håll här.
1: Oh, nej!
0: Nu är... Och sen så när det började, för det första stoppet så blev hon så här, okej, okay, det kanske stannar vid nästa stopp. Nej, då var det fel stopp igen.
1: Jaha.
0: Och sen har de åkt förbi fyra stopp, tror jag det var.
1: Alltså min ångest skulle aldrig klara av det här.
0: Nej, alltså...
1: Alltså jag skulle börja gråta.
0: Mitt i natten.
1: Nej, snälla.
0: Jag skulle känna så här, vad har jag gjort för att förtjäna det här?
1: Ja.
0: Är det för att jag sitter uppe och kollar på fotboll nu?
1: Ja.
0: Som jag straffas?
1: Också egentligen så där, för att man får ju panik, men det är också så där... Det är ju inte, det är inte så farligt.
0: Nej, alltså, nej.
1: Men,
0: chilla liksom. Men man är ändå sådär.
1: Men,
0: okay. Speciellt om man inte kanske är så van.
1: Ja. Jo. Men kom stackaren hem då?
0: Jo, hon kom ju hem sen. Men det blev en extra tur, ska jag säga.
1: Ja.
0: För sen efter kanske fyra stopp, då börjar resten av folk in på bussen också såhär. Hallå? Ska vi, nu åker du åt helt fel håll.
1: Amen.
0: Så den här bussen har ju sen åkt... Ja, i princip åt ett helt annat håll. Och okay. Ingen på den här bussen har ju fått komma liksom dit de faktiskt ska. Svenska Yl ringer då till HRT eller igår. Får inget svar. Och den här busschauffören, nej, han är ledig. Så de vet...
1: Så ingen vet ingen vad han vet. Har kört. Men alltså, stannar han då på de här andra ställena?
0: Nej, eller på fel ställen. Nej, han har tagit någon helt annan rutt. Helt annan rutt. Och ingen fick någon förklaring. Den här kvinnan som Svenska Yla intervjuar, hon har inte kunnat gå fram och fråga. För det är ju så fullsatt i den här bussen.
1: Nej, men snälla.
0: Så alla har ju bara stått på den här bussen och så här, nej, men nu, vid något så, tillfälle, nej, nu måste vi gå av.
1: Och så vill jag veta hur länge det tog innan någon gjorde någonting åt saken. För att det är ju också sådär, man tänker att, ah, men är det jag som har stigit på fel buss?
0: Ja. Och jag menar, jo, man undrar ju om man har, liksom, har jag helt tappat det nu?
1: Jo.
0: Men, ja, jag vet inte. Jag HRT säger i alla fall att ungefär en gång i veckan så är det en buss som plötsligt behöver svänga av från sin planerade rutt. Men då säger man väl det, tycker jag.
1: Ja.
0: Annonsade, vet du, men, på något vis.
1: Det känns som att det passar väldigt bra i busschaufförs mentaliteten på något sätt. Den bild jag har av busschaufförer är så här, nej, nej. Vet du vad? De får hänga på.
0: Skiter i.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: I West Norfolk ordnades The World Snail Racing Championships i lördags.
1: Åh, snigel race alltså.
0: Ja.
1: Åh,
0: så härligt.
1: Legendariskt. Mm. Det här är kanske det bästa jag har hört talas om.
0: Jag vet, visst. Jag blir så sugen på att skaffa en snigel.
1: Vem behöver Formel 1? Vem behöver fotbolls-VM? Vem behöver, vet du,
0: nej.
1: Golf?
0: Exakt.
1: Vi har snigel race.
0: Vi har snigel race. Ja. Det här håller på sedan 1960-talet.
1: Du skojar?
0: Nej. Det här
1: är en årlig grej.
0: Jag vet inte om det står inte. Jag fick inte fatta om det är årligen eller om det då är. Men sen 60-talet hade jag hållit på i alla fall då.
1: Okay.
0: Med Sneagle Race.
1: Mm.
0: I lördags var det 600 åskådare.
1: 600 stycken folk som har varit och kikat
0: från
1: på?
0: Från världen över.
1: Nej men... som har varit och kollat på några sniglar.
0: Ja.
1: Love it.
0: 271 sniglar.
1: Gud vad inkluderande samhälle känner jag. Att man ger sån uppmärksamhet till också sniglarna.
0: Ja, jag vet. Alltså, jag har ju, ingen har ju, inte ens i närheten av så många har kollat på mina tävlingar. Så
1: nej,
0: jag har
1: varit med. Är det så sen att målgången är liksom rakt ner i någon slags gryta där de sen har tillagats med sniglarna? Eller?
0: Vad hemskt, Nelly. Nej, man äter... Du är vegetarian!
1: Ja, så.
0: So. Friday. Nej.
1: Nej.
0: Nej, men... Oh. Nej, vad jag vet åt man inte sniglar. Nej, okay. På slutet blev en barbecue.
1: Ja.
0: Nej, de tävlar nog bara. Tror jag, hoppas jag. Det skulle vara jättesorgligt annars. Nåja, men är du redo, Nelly? För här kommer någonting som du kommer uppskatta.
1: Oh, okej.
0: Okay. Det är namnen på sniglarna.
1: Nej men, nu. Alltså, okej. Okay. Jag gillar då såna pappaskämt.
0: Mm.
1: Så jag antar att de här namnen kommer vara någonting i stil med det.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Vinnaren av det här snigan hette alltså Snailer Swift.
1: Åh! Oh! Ah, så bra. Var kom, alltså vilken nationalitet var det på?
0: Jag vet faktiskt
1: nej,
0: inte.
1: Jag tänker om det var folk från världen över som kom dit och titta. Att var det också internationella snigel-racare som kom dit?
0: Jag tror det. Mm. För här, någon annan som var med, så det var Coquette, så det var en fransk snigel.
1: Mm.
0: Men jag vet faktiskt inte varifrån Snailer Swift var.
1: Nej.
0: Men förutom Snailer Swift så hade vi också Christopher Slolen.
1: Alltså.
0: Den var ganska bra.
1: Det här påminner lite grann om min dammsugare, som en sån robotdammsugare, ja. Som jag har döpt till Meryl Sweeper också.
0: Åh, den var bra. Den är faktiskt bra. Ja. Jag tycker inte om pappa känns sådär annars, men namn.
1: Men vann Snailer Swift?
0: Ja, Snailer Swift vann hela grejen.
1: Och sen och på tvåa så kom den här
0: Christopher Snowland, och sen har vi också Snailifer Lopez.
1: Snailifer Lopez. Så bra.
0: Ja, alltså, men det här var ju helt fantastiskt.
1: Jag undrar vad de här biljetterna kostar. Att man
0: ska,
1: du vet, folk har ju betalat flera tusen för att åka och kolla på fotbolls-VM.
0: Ja.
1: Vad har de nu betalat för det?
0: World Championship i snail racing alltså.
1: 1500 euro per person.
2: Extrem eftermiddag. Remix.
0: Vi har pratat lite om busskaos som det blev på efter fotbolls-VM när någon skulle ta sig hem och bussen helt avvek.
1: Ja, den tog en helt annan rutt här i Helsingfors än vad den skulle ha gjort efter Spaniens guldmatch. Och så blev det, alla på bussen blev skickade någon annanstans.
0: Ja, nej, men alltså, det här skrev Mikaelina in också att det är så fint det här ändå att det känns lite finskt, att man ändå litar på att nu kommer man fram ändå.
1: Jo, verkligen.
0: Jo, men jag vet inte om jag gör det.
1: Nej, du gör...
0: Jag blir så nervös.
1: Och jag tror... Är det för att du får sån ångest?
0: Ja. Nej, men jag tror det här... Jag började åka buss som... Nej, jag var väl inte liten, inte. Men lågstadieålder.
1: Mm.
0: Så började jag åka och hälsa på min farmor och farfar som bodde en bit bort. Nu, sådär.
1: Mm.
0: Och då började jag åka buss. Och det här var ju jätteläskigt. Det här är en av de, det är ett så här barndomsminne som jag ännu har kvar, där jag känner liksom hur magen bara knyter ihop sig och man kallsvettas för att vara så läskigt.
1: Jag tyckte också det var läskigt med bussen. Jag kan relatera till det.
0: Och just det här att är jag på väg åt rätt håll.
1: Mm.
0: Och det här var ändå, det tog ändå så länge att köra, så att jag kunde inte känna igen mig på vägen.
1: Nej.
0: Så det var, och sen är det ju bara skog.
1: Och vad lätt också när man är, vet, nu, vad är man, vad sa du, lågstadie?
0: Ja.
1: Alltså när man är 11 år och så här, nej, men det där trädet ser lite ovanligt ut.
0: Jo,
1: nej, men,
0: eller, har jag sett det där trädet? Har jag sett det här huset förr? Och sedan om buschauffören körde en annan väg,
1: ja.
0: då var jag ju också, men också det här att vad är det värsta som skulle ha kunnat hända? För jag har ju ändå växt upp med telefon, så att man hörde ju telefonen ifall man skulle ha hamnat någonstans. Men kanske också den där rädslan av att jag vet inte hur jag ska förklara var jag är, för jag kommer inte veta var jag är.
1: Nej.
0: Och sen kommer jag aldrig komma.
1: Det kanske att morgon kommer, det var det. Du har den här finska morgonskräcken i dig, att du var rädd att, nej men, nu far jag fel nu så är det morgon.
0: Det är morgon som väntar på mig på busshållplatsen. Nej, men för jag minns när jag kom hem också tillbaks och kom in till Vasa då, så skulle den stanna vid gamla busstationen och den gjorde inte, eller den stannade på ett annat ställe.
1: Nej.
0: Som busschauffören också meddelade.
1: Mm.
0: Och så visste jag inte om jag skulle stiga av där, och sedan körde den ju förbi.
1: Nej.
0: Och sedan fortsatte, och så det panik. Så då gick jag fram till busschauffören. Jag tog mod till mig. Och jag sa att du måste stanna, för att mina föräldrar kommer inte hitta mig.
1: I'm a lost child.

0: Svenskarna är missnöjda med datingapparna.
1: Nej, ja. Och är det bara svenskarna eller är det typ varenda en singelmänniska?
0: Det är bara svenskarna. Nej,
1: ja. Vad skönt för mig som ny singel att höra det här.
0: Vet du vad? Det finns inget hopp, Nelly.
1: Sådär, då är det jag som fyller 29 nästa vecka och kommer leva ensam resten av livet. Perfekt.
0: Okej.
1: Ja, okej, slow down. Nu tar vi en sak i taget.
0: En sak i taget.
1: Ja.
0: Du kanske måste flytta någon annanstans där folk tycker de funkar ännu. Ja, men det här är alltså en analys som har gjorts som har mätt nöjdheten med datingappar i Sverige, Danmark, Nederländerna, Polen.
1: Okay.
0: Och svenskarna är de som är minst nöjda med de här.
1: Mm.
0: Alla är ganska missnöjda. Men speciellt svenskarna.
1: Jag undrar varför just svenskarna är så missnöjda.
0: Ja, det är en jättebra fråga. Och då, då funderar jag att är det svenskarna som bara är dåliga på att använda appen? Eller är appen dålig för det svenska sociala livet?
1: Eller är de liksom catfishar de mer än vanligt?
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte.
0: Jag vet inte alls hur det ser ut i andra länder. Mm. Och jag har faktiskt aldrig själv haft en dating-app, men jag har ju sett när mina vänner har haft.
1: Mm.
0: Och sen så kan man ju, har de flesta säkert inte missat den här fiskbilden som är vanlig.
1: Ja, precis.
0: Jag undrar om den är lika vanlig överallt.
1: Jag kan säga att i Schweiz är det bara berg.
0: Där det är bara berg.
1: Där är det vanligt med berg.
0: Är det så här man har bilder på sig när man är ute och vandrar i bergen?
1: Mm. Det finns också en, jag vet inte hur många av dating-apparna som har liksom den vän-funktionen där man kan liksom svepa på vänner om man vill.
0: Jaha.
1: Och då försökte jag med det också i Schweiz.
0: Ja.
1: Och det var också väldigt alltså underwhelming, vad det här nu heter på svenska. Motsatsen till överväldigande.
0: Underväldigande.
1: Ja, alltså det var, för då var det jag hade liksom inte ville träffa tjejkompisar.
0: Jo.
1: Varenda en skrev, jag gillar matcha, jag gillar yoga och jag gillar att vandra i bergen. Och jag var sådär, okej, ingen av er är unik, jag kommer aldrig få någon vandrar. Det är lite samma vibe som det här med fisken.
0: Ja,
1: okej, skaffa någonting nytt. Var lite kreativ.
0: Men alltså, var det samma app då? Det var samma dating... Okej. Var det samma app som användes för både dating och för att skaffa vänner?
1: Ja, men du kan ställa in det på vänner eller dating. Ja,
0: för jag tänkte, jätteroligt om det finns en skild swipe-funktion. Så att man är på dating-sidan, men sådär... Åh, jag vill vara vän med dig. Fy, vad hemskt att bara få massa vänförfrågningar istället.
1: Ja, precis. Ja.

0: svenskarna är missnöjda med dating-apparna.
1: Mm.
0: Och en av orsakerna som kom fram till det här var att användarna tycker att apparna prioriterar vinst istället för att hjälpa folk hitta kärlek.
1: Mm-hmm. Alltså att man ska typ börja betala de här medlemskapen.
0: Man vill tjäna pengar och att användarna ska stanna kvar och sådär.
1: Men givetvis.
0: Och det är ju förstås det... Det var någon av de här datingapparna som körde gjorde reklam på det här, att de var appen som det är meningen att man ska radera.
1: Ja, precis.
0: De är ju lite motsägelsefulla på det sättet, att man försöker få användare med målet är att användarna ska sluta använda appen.
1: Precis.
0: För att de ska hitta kärleken. Så då blir det lite svårt.
1: Mm.
0: Man jobbar lite mot sig själv.
1: Ja, nej men absolut. Samtidigt som jag förstår ju att det ska försöka vara någon slags sätt att få förtroende från användarna.
0: Jo.
1: Att sådär, ni vill verkligen att jag ska hitta kärleken.
0: Jo.
1: Å andra sidan så är det just de här premiumfunktionerna, att man kan skicka x antal gillningar per dag typ, eller skicka rosor eller vad det nu är som man kan göra på de olika apparna.
0: Så ja, det finns då missnöje. Så du kan skippa dem, men vet du vad du kan göra istället?
1: Mm.
0: Gå för att till Sydkorea.
1: Jaha, är det lättare att dejta där?
0: Mm. För där ordnar munkar dating retreat för singlar. Det här tycker jag är så roligt. Det är lite aktiviteter, lite tävlingar. Och det här man gör för att liksom motverka det minskande födslotalet.
1: Alltså jag vill inte våga påstå att jag är asocial, men det låter som min livs värsta mardröm. Att åka på ett retreat och sådär.
0: Ja.
1: Det låter lite som Love Island eller Paradise Hotel eller någonting.
0: Ja.
1: Nu ska vi låsas in här alla tillsammans. Tvingas prata med alla i syftet om att vara lite raggig, fast man kanske har noll intresse.
0: Jo, lite så. Men också så här mer när retreat låter lite bättre, men annars läger en sån där term som inte låter jätte tilltalande. Nej, jag vill inte fara på läger och ragga.
1: Nej, då får jag hellre på scoutläger, så kanske jag hittar någon där bara sådär.
0: Ja, ändå. Men hej, scoutläger.
1: Nej, alltså, det var ett dåligt exempel.
0: Tvinga mig inte i ett snälla.

0: det är mindre sjukt än vad det låter.
1: Det lät väldigt stalker vibes.
0: Ja, det är det. Jo, precis. Nu när jag inte har min liksom huvudsakliga sådär vänskare här i Helsingfors och bara spårar jag alla som jag någon gång har pratat med, så känner jag mig lite mindre ensam varje dag.
1: Ja, inte helst att du ska höra av dig till dem, bara att du kollar var de är, bara oj.
0: Ja, oh, haha, roligt.
1: Nu åker den där buss.
0: Nej, men en av mina favoritappar är alltså Flight Radar.
1: Okej, okay. Ja, åh, en sån ja. Ja, ja.
0: Det är så bra. Till exempel när Lejonen var på väg hem från hockey-VM i Schweiz här tidigare under våren, så var det ju jättemånga som följde deras flight hem också via den här. Det var väl liksom ett av de mest följda planen, vet du, på länge. Alltså
1: det är lite obehagligt nästan.
0: Tycker
1: jag
0: du det?
1: Om jag skulle själv vara med ett av Lejonen och vet att det är massa folk som kollar på flyget.
0: Ja, men du är lite kändis också. Så fick de ju...
1: Jo,
0: ja.
1: Nej, det är läskigt.
0: Det är läskigt. Då ska du inte åka till Stockholm, för nu blir det läskigare att vara där då.
1: Oj, nej.
0: För den här nya spårningsappen som jag har hittat, det är, den visar liksom tunnelbanorna och pendeltågen under marken. Fast via typ en kamera. Nu ska jag försöka förklara det på bästa sätt.
1: Okay.
0: Man kan ladda ner den här appen och så, när du går in i den då, så är det liksom som en kamera som du ser.
1: Jo.
0: Så om du filmar upp i luften så, där, så ser du ju ingenting, för alla tunnelbanor och pendeltåg går under marken. Så om du då säger att du står inne i Stockholm City någonstans och så vänder du telefonkameran neråt mot marken, då finns det liksom en animation av ett tunnelbana eller en tåg som går på rälsen, som går kanske under dig eller bredvid dig eller någonting. Så kan du se i realtid när, var de här tågen är. Så typ okay. Om du har en kompis som du väntar på, så vet du sådär, ja men de är där, okej, okay, då kan jag liksom.
1: Men kan man inte redan se det här på kollektivtrafiksappar?
0: Alltså att du kan följa dem i realtid?
1: Jo.
0: Jag vet inte hur det har funkat tidigare i Stockholm.
1: Nej, alltså det kan man ju göra här i alla fall.
0: Ja, någorlunda kan du ju nog liksom, men du ser ju inte själva tåget.
1: Nej.
0: Det är liksom en bild av hela tåget, så okay. Du kan ju också se att du står precis över ett tåg som åker under dig nu.
1: Ja,
0: och då ser du, nu jag står på slutet av tåget.
1: Det är lite mer satsat.
0: Ja.
1: Cool, så det är sånt nördar du in dig på?
0: Ja, tydligen. Jag trodde själv inte att det var hit jag skulle.
1: Det var det här du skulle underhålla dig med.
0: Ja, precis. Så nu har jag då alltså två appar som jag kan unna mig med. Men den här ena går ju bara att unna mig med i Stockholm när man är där.
1: Jo, förstås.
0: Ja.
1: Du får flytta dit.
0: Ja, flytta tillbaka dit.
1: Ja, varför kommer du hit? Ja, ser du det? De har bara skaffat en sån här ny app här.
0: Jo. Det är bara det jag ska titta på, ingenting annat.

0: inte vara för att det blir så dålig radio, så tycker jag att vi ska hålla en tyst minut nu. Men
1: Oj.
0: Men istället får vi bara inte göra det istället.
1: Jag är orolig över att du sa eller att du vill hålla en tyst minut men sen skrattar efteråt.
0: Nej, men det är precis. Nu är det lite ledsamt.
1: Okej.
0: Okay. Finlands äldsta katt har gått bort igår.
1: Jag vill ha den här tysta minuten, Nelly.
0: Ja, men det blir så dålig radio. Det är ju det.
1: Oh.
0: Det är alltså 32 år gamla Gylpy har
1: 32?
0: Gått...
1: Vad sitter du och säger?
0: Alltså, han är... Vad är han född?
1: Jag vill höra dock vad du har för definition på leva.
0: Ja, det vet jag inte. Det han inte gör.
1: Nej, inte mera.
0: Han är alltså född 1994, den här killen.
1: Snälla, den här

0: Är det Gylpe ett karlanamn?
1: Vad sa du?
0: Gylpe. Jag kan ju inte...
1: Gylpe. Jag vet faktiskt. Jag kan inte påstå att jag har hört det här namnet förr. Mm.
0: Det är alltså Gylpes ägare Tina Korhonen som har skrivit här på sin Facebook-sida och meddelat att nu har Gylpe gått över regnbågen och vilar bland änglarna.
1: Ja.
0: 32 år.
1: Oj, hjälp. Det blir mycket i kattår.
0: Så här. Jag älskar min hund. Älskar djur. Finns ingenting jag älskar mer på den här jorden än djur.
1: Jo.
0: Men tänk att skaffa en katt och så tänker man, ja men den finns med 17 år kanske.
1: Ja.
0: Sådär, ja, men det, eller att det är en bondkatt. För det, jag tror inte att det här är någon raskatt, men söt är den. Men sådär, man tänker, ja men den hänger med några år.
1: Mm.
0: Och sen vet du, barnen växer upp, de blir myndiga.
1: Barnen flyttar ut.
0: Ja, de skaffar egna barn och man är sådär, men herregud.
1: Jag kommer aldrig få åka på den där utlandsresan.
0: Nej. Sådär. Nej men snälla Gylpe nu.
1: Nu.
0: Var du lugn och bara stilla.
1: Och så. Men alltså, nej. Ja, 32, det är, ja.
0: Mm. Jag vet faktiskt inte hur upplig den har varit, den här kissen.
1: Nej.
0: Eller om den faktiskt har varit i ganska gott skick. För att,
1: det är det jag funderar också.
0: Vi brukar ju skämta här att min hund är liksom precis mellan 90 och döden. Men han är jättefint skick och alla veterinärer säger varje gång att de ser honom att han är så fin. Och alla hans värden är alltid toppen bra. Så det kan ju likväl ha varit fallet för Gylpe. Jag tvivlar på att det är någon som har liksom tvingat att den här katten att leva så länge om den har varit dålig.
1: Man får ju hoppas på det i alla fall. Så länge de mår bra och njuter av sitt liv.
0: Unikt så. Fall i alla fall, en katt som är 32 år. Men det är alltså inte världens äldsta, utan det är Finlands första.
1: Vet du nog hur gammal världens äldsta katt
0: är? Nej, vi återkommer med det. Men vad kan vi säga? Vila i frid, Gylpe.
1: Vila i frid, Gylpe. Extrem eftermiddag. Remix. Om man inte redan var nervös för det ekonomiska läget så kan man bli det ännu mer nu.
0: Ja, nu känns det tryggt. Vad bra att du tog upp det.
1: Ja, för att riktigt göra den här måndagen
0: ja, ännu bättre.
1: Full med hopp.
0: Ja, hopp och energi. Jag vet inte hur det är, men varför just den här måndagen är en sån måndagig dag.
1: Ja.
0: Men det är någonting i luften.
1: Det är någonting i luften som gör det här till en sån måndag.
0: Ja, och nu bidrar vi med mer.
1: Nu bidrar vi med mer.
0: Ja.
1: Nej, men det här ska bli, det här, jag lovar, det här ska bli lite roligt. Ja. Nej, men om man inte redan var nervös för ekonomiska kostnader för bröllop så kan man också börja vara nervös för att bli ruinerad av att ens vänner gifta sig.
0: Jo tack.
1: Mm.
0: Det
1: här har du ju säkert redan hunnit smaka lite på.
0: Mm.
1: Men HVL hade en artikel här tidigare om att möhippor och svensexor kan bli dyra, speciellt om man åker iväg någonstans. Någonting som verkar bli mer och mer populärt.
0: Mm.
1: Att man alltså åker utomlands för att fira möhippa i Spanien eller Frankrike och vet du, stannar flera dagar eller till och med en vecka.
0: Det är just det. För förut var det liksom kanske en lördag eller liksom en kväll inne i lokala ute i stadskrogen.
1: Jo.
0: Men nu är det sådär, okej, alla måste ta ledigt 2 dagar från jobbet.
1: Jo.
0: Du har ingen semester att ta ut. Nej, okej, synd för dig. Du får förlora de pengarna bara.
1: Ja.
0: Så ska vi...
1: För jag vill att du ska vara brut.
0: Ja, och sen ska vi göra 17 grejer om dagen.
1: Och vi ska alla betala för bruden.
0: Ja.
1: Alltså, det här har jag förstått har varit en grej ganska länge utomlands. Mm. Har varit vanligare att man far iväg.
0: Mm.
1: Men det här, jag har inte märkt av att det skulle vara samma här. Förutom nu hör man om det mer och mer.
0: Mm.
1: Och jag är nervös för det också eftersom jag ännu, kanske, jag vet ju inte, kanske ingen av mina vänner gifter sig.
0: Mm.
1: Men ingen är gift ännu, så det kommer ju eventuellt börja komma här snart.
0: Du får börja bygga upp en buffert nu då.
1: Ja.
0: För att kunna ha råd. Sen.
1: Strunta i att bostadsspara.
0: Jo, nej.
1: Allt annat. Måste börja spara för andras
0: bröllop. Jo, och andras bostäder.
1: Jo.
0: Och andras, jo, alltså precis.
1: Jo.
0: Så här, jag har också, jag har pratat om det tidigare här också, men jag kan väl nämna att så där, i snitt de senaste 4-5 åren så har jag varit på 3 bröllop per år.
1: Mm.
0: Och inget av dem har nästan inget av dem har varit i samma land. Så att det har varit runt och slängt mycket.
1: Ja, nej, att folk dessutom sen har bröllopen och annanstans.
0: Ja, och det har ju mycket att göra med att jag har flyttat runt så mycket så jag har vänner världen över.
1: Ja, du har inte vänner här bara som bestämmer sig för att ha en destination wedding.
0: Och då har jag, vet du, gladeligen varit med och betalat de grejer som jag har åkt på. Sen har det varit någon grej möhippa som jag inte har kunnat åkt på, för att där har vi liksom gått runt 2000 euro sträcke för en helg. Och
1: då har det varit sådär,
0: här tror jag att där fick jag tyvärr dra min gräns.
1: Det lägger man ju inte ens på sin egen semester.
0: Nej, det gör man inte. Men,
1: för det är ju, man gör ju så mycket och man vill ju... man vill ju vara där då ändå.
0: Ja.
1: För den som gifter sig.
0: Jo, med det.
1: Så alla ni som ännu är unga och har sånt här framför er, börja spara igår.
0: Ja, helst för, alltså när du fyllde 18 då ska du börja spara.
1: Ja.

0: If we're talking about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet. Och

paprika för mig är nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Har du hört om live shopping, Nelly?
1: Nej. Enlighten me please.
0: Enlighten me. Let me tell you.
1: Ja, faktiskt.
0: För jag har helt missat det här. Jag tror nog du vet.
1: Jo, jag vet det här.
0: Du vet vad det här är, men jag visste inte att det fanns. Det finns ju redan ett begrepp nu då.
1: Det är alltså när man streamar, va?
0: Jo. Alltså det är live shopping då, alltså när livestreams används för att marknadsföra och sälja produkter.
1: Beroende på vad det är för någon som säljer så kan jag tycka att det här känns som en lite så här dropshipping alltså grej. Att
0: jo.
1: Det känns väldigt så ja, men grejer som man har köpt från typ Amazon eller vad som helst, liksom. Sådana saker.
0: Jo.
1: Ja.
0: Det här används då av företag själva, men också med hjälp av influencers förstås.
1: Mm.
0: Och när man pratar om sådana här också så är jag alltid sådär, ja, okej, men jag skulle inte.
1: Du skulle inte?
0: Jag skulle inte. Men sen samtidigt vet jag också, när jag börjar tänka på det här, så vet jag att jag har sitt på en livestream som gjordes av en influencer. Och jag var såhär, ja men åh, wow. Och ännu i dagens läge när jag ser de här produkterna, jag är sådär, men så tänker jag på den och bara, men de här är ju bra. Så alltså, jag är ju, man är precis som alla andra.
1: Det funkar för dig ändå?
0: Det funkar. Jo, men det måste vara en... Det som funkar bäst för mig, om det är en influencer som inte... jobbar med det, utan en influencer som gör någonting helt annat, som har sin egen grej, men så att jag har får jag ett förtroende för den människan och sen, okej, by the way också, jag använder den här produkten, det är precis så det funkar.
1: Ja, men precis.
0: Men jätteintressant, för jag kan förstå det här konceptet också, för någonting som många tycker är bra med det här är att du kan ställa frågor.
1: Ja, precis, jo, just det.
0: Men är inte det här det man går till butiken för? Nu känner jag mig så gammal. Men alltså...
1: Vi är tillbaka in covid times när ingen vill lämna sitt hus och hem.
0: Jo. Och det, är ju, det blir ju vanligare och vanligare förstås att folk nedshoppar istället för att gå till butiken. Jag tycker ju om att gå till butiken, för jag vill röra i det jag ska köpa.
1: Ja, och vet du vad? Jag är helt bakom det.
0: Ja.
1: Jag håller också med dig. Mm. Samtidigt, jag blir så överväldigad av att vara i en butik att det är sällan att jag njuter av det. Så då går jag hellre online.
0: Jag blir överväldigad av online för att det finns för mycket utbud.
1: Det är sant.
0: För det som är bra med online är ju att det finns ett stort utbud, så du kan ju välja. Väs om du vill gå i en fysisk butik och du bor i en liten stad speciellt, så finns det ju inte jättemånga butiker. Så du måste ju leta och jobba med det du har. Men alltså, jag vet inte.
1: Men är det
0: jag
1: här live-säljande, är det någon slags mix av det som både du och jag tycker om då? Alltså man slipper lämna hemme.
0: Ja. Och det här är ju, alltså det är väldigt uppskattat av mycket små företag. Så har ju bra, jag läste en artikel på BBC tror jag, det var något företag som vet du hade mångdubbla sina intäkter på grund av det här, för att de kan då livestreama och vet du så här, nej men men ja, jag vet, det här är ju kanske framtiden. Det är ju steget till en sån här virtuell värld där man går i butiken och pratar med någon där som då egentligen sitter någon helt annanstans. Inte jättelångt.
1: Nej, sen tar man på sig VR-glasögonen. Liksom.
0: Ja.
1: Och så är det inte en äkta liksom, kassörska som sitter där, utan det är bara vet du, någon sån här animerad person.
0: Jo, AI-skötade dessutom då sen.
1: Jo, givetvis. Nu ska de
0: tror prata. Du att du skulle ha, för att missan, jag tycker det är lite jobbigt att prata med försäljare i en butik. Mm. Jag vill inte störa och sedan så får man lite ångest. Snälla, jag är så lätt stressad. Alltså. Men det skulle kännas bättre om det, man vet att det är AI.
1: Nej, absolut inte. Alltså, man blir nästan irriterad på förhand, för man vet att du kommer inte kunna hjälpa mig någonting.
0: Det laddar också en stund.
1: Ja.
0: Sen, jag förstår inte din fråga.

0: så försöker man. Nej, men titta, titta pappa, det finns, här är ju en sån här skruv och jag vet att du har en sån, nej, det går inte. Den sitter fast. Det är inte meningen att man ska ta upp den där.
1: Jag älskar att det här har hänt dig.
0: Sen ibland så försvann batterier också från leksakerna. Och då hade vi aldrig några batterier att stoppa i dem.
1: Jag har däremot ett minne av att jag hade en batteridriven, alltså en häst som sjöng och man tryckte på hoven på den. Ja. Och jag hade en kompis som tryckte på den så mycket så att jag blev irriterad och bad mamma och pappa ta bort hela batteriet. Så de klippte ju sönder kablarna så att det inte ens fanns kvar någonting.
0: Nej, men kanske det var det de gjorde. Du har aldrig fått ha en leksaker som let. För att de har klippt kablarna direkt.
1: Ja, precis.
0: Så, nej, men det är så roligt när man tänker tillbaka på saker som man blev lurad när man blev liten. Och sen i vuxen ålder inser jag att det gick nog säkert.
1: Ja,
0: jo.
1: Det skulle nog ha gått att byta. Var det någon speciell leksak som de inte fick batterierna byta på?
0: Vi hade massa såna här sosopets.
1: Vad då för något?
0: Det var marsvin som let och rörde på sig.
1: Aha.
0: Men de let typ... Och de börjar låta av att de snuddar i saker ibland. Så vet du, mitt i natten ner, längst ner i någon leksakslåda.
1: Nej.
0: Så börjar de låta. Jo, fruktansvärt. Jag blev själv irriterad på det också. Men jag såg en ny grej som man kan använda som förälder idag. Så här kommer ett litet tips.
1: Mm.
0: Det var en video då på ett litet barn som kom med sin telefon och bara, mamma titta, en sån vill jag ha. Och så kollade samma mamma bara, nej det är AI. Sorry. Och så den där killen är så besviken och så där, igen blev jag lurad.
1: Åh nej. Och så, Men mamma, kan vi skaffa en hund? Nej, vad hund då? Nej, det är AI.
0: AI, det finns inte.
1: Om.
0: Nej.
2: Extrem eftermiddag. Remix.
0: Det är sommartider och det betyder att det också är bröllopstider och möhippetider och svensexetider.
1: Yes, herregud. Mycket, det är kärlekens tecken.
0: Kärlekens tecken,
1: det sista jag vill höra just
0: yay.
1: Nu. Ja.
0: Japp, och vi har pratat lite om att möhippor och svensexor har börjat bli dyrare och dyrare.
1: Mm.
0: Det blir vanligare att man ska resa bort någonstans och sätta massa pengar på det här. Och det kan ju vara roligt ibland också att lyxa till det.
1: Man får se till att inte ha så många kompisar.
0: Alltså, ja.
1: Eller att man är väldigt otrevlig så att man bara inte blir medbjuden på grejer. Så här, oj, ja.
0: Jag får komma på bröllopet men inte på...
1: Mm.
0: Finns det något ord för möhippor och svensexor som ihop?
1: Ja, nej, det vet jag inte. Det tror jag inte att det...
0: Men det borde finnas.
1: Ja.
0: Det kan ju hända att det finns. Om de vet så hör av er.
1: Ja.
0: Men jo... Så man ser fram emot att ens vänner ska gifta sig, men de måste ju vänta tills jag är klar med skolan så att jag har råd till att börja med.
1: Mm.
0: För annars blir det lokala badhuset och fryspizza.
1: Alltså fryspizza, det är liksom om det är precis innan studiestödet har kommit in. Men annars, om det är precis efter, så då kan du gå till, vet du, lokala pizzerian.
0: Ja, exakt.
1: Någon liten sån svettig pizza.
0: Jo, med bara ost på, ingenting annat.
1: Ja, nej. Margherita blir bra.
0: Jo.
1: Capricciosa, nej det har jag inte råd med. Nej, men snälla.
0: För dyrt.
1: Ja.
0: Nej, men på riktigt. Och lokala badhuset, det kan ändå vara lite roligt.
1: Mm. Ja, men det
0: lokala badhuset som inte har renoverats på 40 år. Jaha,
1: och man har då inte hyrt, vet du, badhus, utan det är bara sådär.
0: Nej.
1: Det är bland alla andra och kiss i vattnet.
0: Ja.
1: Okej, okay, jättetrevligt.
0: Betal, och vi måste gå på en veckodag för att det är för dyrt på helgen.
1: Alltså, men då ska jag hellre avstå, tror jag. Alltså jag är inte ens med den, men då ska jag hellre avstå.
0: Det låter som en sån där stressdröm man kan ha.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Men om Nelly, om du ska ordna en billig möhippa, vad ska du planera in? För det finns ju roliga billigare saker man kan göra också.
1: Nej, men så här, jag är väldigt långt ifrån att någonsin ha liksom, eller att ha en möhippa.
0: Jo. Men om du planerar någon annans?
1: Jaha, ska jag planera något? Men gud! Och så måste jag dra ner på... Nej, jag tänker min egen, för då, är sådär, då betalar jag allt åt er, så behöver ni betala någonting.
0: Ja, okay, ja.
1: Men om det är någon annans... Då kan, vet du, sådär, man stannar kanske... Och säger att det är en kompis i Finland som ska gifta sig.
0: Jo.
1: Stannar i Finland, men man hyr någon stuga.
0: Mm.
1: Och så lagar man mat och typ spelar brädspel och bara bastu.
0: Nej, men exakt, det är det jag tänker också. Alltså, för speciellt i Finland också så finns det ju ändå... många stugor.
1: Mm.
0: Och ofta så har ju någon en sommarstuga själv också i familjen.
1: Ja,
0: så då kan man vara där.
1: Mm.
0: Perfekt. Bastu.
1: Mm.
0: Billigt och bra.
1: Ja.
0: Men jätteroligt. Och där kan man, bastu, det är en jättegammal också möhippetradition som sträcker sig tillbaka till medeltiden, läste jag häromdagen.
1: Ja, jo, jag såg någon.
0: Brudbastu. Mm. Sådär. Man ska tvätta bort det gamla livet.
1: De handlar

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Nu har Frankrikes parlament röstat igenom ett förbud mot sociala medier för barn under 15.
1: Oh, även dem. Herregud, det här är verkligen... Är det här liksom 2026, är det året där man slutar använda sociala medier som minderårig då, eller under 15? För det känns som att du är det många länder som har infört det här.
0: Jo, och det, Frankrike är ju egentligen första EU-landet som har infört det här.
1: Mm.
0: Jag vet, det har väl varit tal om det i Storbritannien, men de är ju inte
1: hela VU med. Och så har vi Australien och sen var det någon annanstans.
0: Jo.
1: Men det är många som känns som att de hakar på. Liksom.
0: Jo. Och sen så pratas det ju om i flera andra EU-länder. Det har ju pratats om här också, att man borde kanske kolla på det.
1: Mm.
0: Jag såg en härlig intervju med några tonåringar i Frankrike som var jättepositiva till det här. Och det tyckte jag var lite gulligt ändå.
1: Det känns inte som att det går i linje lite grann med fransmännen, alltså den här demonstrativa sidan, att de är sådär usch, systemet och beroenden och samt, alltså vet, sådär, bara, de är ju duktiga på det.
0: Jo, att så här när alla andra tonåringar i resten av världen sådär, nej!
1: Ja.
0: Orättvist, och hela den här debatten om rättigheter och bla bla bla bla bla.
1: Mm.
0: Så de sådär, åh, nice. Ja, för det var någon så att jag har nog, mitt liv har nog blivit sämre sen det sociala medier kom. Jag är nog lite beroende. Att det kommer nog bli bra det här.
1: Det är som att en vuxen skulle säga, jo, men nu har min hälsa blivit lite sämre sen jag började röka cig.
0: Ja.
1: Men,
0: men vad fint att staten kommer in.
1: Ja.
0: Det känns som att det skulle inte hända på alla ställen. Inte. Den taken på det hela. Men alltså, tänk vad mogna och smart att de säger det. Det skulle jag ju inte ha sagt, tror jag.
1: Du skulle inte, skulle du klippa?
0: Nej, jag tror jag skulle ha varit, eller jag skulle ha varit arg för att mina kompisar skulle ha varit arga.
1: Mm.
0: Inte sådär, vet du, att jag kan stå på egna ben och ha en åsikt, utan mina vänner är upprörda över det här. Då är jag också upprörd över det här.
1: Du låter som min halvblinda hund som bara skäller när han hör en annan hund skälla. Han har ingen aning om vad han skäller på,
0: nej,
1: någonting ska skällas på.
0: Någonting, och han är med.
1: Och ja, och det känns som att ni har det gemensamt.
0: Jo, jo. Jag hoppas att i dagens läge att jag är lite mer självständig.
2: Extrem eftermiddag. Remix.
1: Desto äldre jag blir, desto mer börjar jag tycka om saker och ha åsikter om saker som känns orimligt.
0: Ja.
1: Alltså så här, men inte så här att, vet du, att jag börjar tycka liksom, ha åsikt på allting som man ser. Alltså, fult, bra, dåligt, utan det är mer typ så där, man märker grejer så här, gud, det här var lite nice. Och så, är det typ att man kunde sätta ojämnt antal spinningsekunder på tvättmaskinen. Alltså det är såna grejer.
0: Det var rea på smör.
1: Ja, ja.
0: Butiken.
1: Att såna saker.
0: Åh, ja, jag vet.
1: Och en sån grej nu som jag har insett att det här tycker jag verkligen om. Det är USB-C-sladden. Ah, ja.
0: Ja.
1: Älskar USB-C.
0: Alltså det att den börjar vara ganska universell, att alla ska ha den.
1: Ja, säkert det också. Jag tycker bara om sladden.
0: Tycker bara om sladden.
1: Ja, det.
0: Eller, ja,
1: det är det jag menar. Det är helt orimligt.
0: Så
1: har du alltid varit en sån här Apple girly?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Nej, inte alltid.
1: Men då kanske du inte kan relatera, men det finns den tidigare versionen av Android laddaren i alla fall.
0: Jo.
1: Den såg typ ut som USB-C gör, fast halv. Så att det var liksom en platt undersida och sen var det liksom som en böjdbåge. Och den var fruktansvärd. Jag hatar den och jag hatar den ännu. Jag har fortfarande grejer som jag måste ladda med en sån här sladd.
0: Ja, samma.
1: Det var som att det spelar ingen roll om man satt en fel eller rätt väg, så gick det aldrig att sätta den in rätt. Samma som när man ska sätta in ett USB i datorn.
0: Vet du vad det är? Båda dem. Vad som finns till för att öva det. De här pusslarna, vet du, när man ska lägga en cirkel i cirkeln, en kärna in i kärnan.
1: Nej, jag har
0: du var en sån som hade svårt. Ja, men du har inte haft en sån.
1: Nej. Jag kommer från Åland.
0: Vi fick ju, vad heter det, högstadiet först för 10 år sedan där.
1: Ja, jo. Nej, jag vet inte alls riktigt vad du pratar om.
0: Nej,
1: men kanske jag får hem och söka mig till det. Det är någonting nu som, USB-C, när den först kom till Android, jag bara såhär, alltså jag älskar den här, det är så bra. Och de facto nu, och det var alltid, alltid att, för jag har alltid varit en Android-girlie, och så har man kommit hem till någon, så är det någon som har laddare, och de är sådär, ja, du har inte Apple, nej, okej. Eller om någon kom hem till mig, så har du laddare, och jag bara, ja, jag har bara USB-C, och de är såhär,
0: okej.
1: Och nu, så alla har det, den är universell, i alla fall i EU.
0: Ja,
1: eller Europa.
0: Ja. Jag vet faktiskt inte om det är också nu internationellt eller om det bara är här än så länge. Men ja, det är väldigt nice. Jag måste bara köpa en ny telefon. Min är så gammal som den här gamla uttagen nu.
1: Okej.
0: Men jag är också väldigt förvånad över hur länge jag har haft den här telefonen. För jag har ungefär sen jag började, eller så här, sen jag gick över till en smarttelefon. Så jag snittar ungefär en telefon i året.
1: Va?
0: Jag vet. Åh, alltså, det är så hemskt att jag har sönder dem.
1: Ja. Och nu har du haft den här så länge och då är det du som vaknar imorgon med en brinnande handy, alltså telefon i sängen.
0: Åh, jag vet.

0: Frankrike har förbjudit, eller de har röstat igenom i parlamentet ett förbud mot sociala medier för under 15-åringar. Mm. Det ska träda i kraft i september, om jag inte kommer ihåg helt fel. Franska ungdomar, eller franska ungdomar, de två jag har sett en intervju med som då får representera alla under 15-åringar i Frankrike, så är ganska positiva inställda till det här. Men jag måste säga att jag är lite avundsjuk.
1: På förbudet eller att de är så fine med det?
0: På förbudet, för att jag behöver ett förbud. Det här är ju, även om det skulle komma hit också, så det hjälper ju inte mig.
1: Ska du inte köpa sån här låda då? Du vet, som man ställer in tidslås. Alltså, det går inte att öppna den, det är en timer. Så går det inte att öppna den under en timer, utan det är liksom, den är borta sen i 8 timmar. Så när du kommer hem då från jobbet, så sätter du in telefonen dit och så får du bara ha en dumbphone. Om du behöver absolut nödvändigt ringa någon.
0: Det skulle ju vara en idé, men det kommer inte hända.
1: Eller behöver du åka till rehab? Alltså, vad är bäst? Vad tycker du?
0: Vad behöver du? Ja. Hur kan jag störa dig i den här processen?
1: Eller behöver du att staten ska komma in och bestämma?
0: Jag behöver att staten bestämmer över mig. Nej, men jag vill göra andra saker på min telefon. Mm-hmm. Så här, vet du, jag vill lyssna på lite bok, jag vill lyssna på musik. För det tycker jag inte är ett problem. Mm. Problemet är ju det här scrollande. Och jag skulle ju kunna ställa in, för det finns ju massa man kan ställa in själv också, att man kan låsa appar och etc, etc. Det skulle vara jättebra, men jag kommer inte göra det. Nej.
1: Kan du be någon i din omgivning göra det åt dig?
0: Jo, men sen är det också det där att det är lättare att göra någonting om någon annan säger åt mig att jag måste göra det.
1: Ja, så det är mer det att du behöver någon som känns lite mer auktoritär än dig själv, som säger åt dig.
0: Jag är för rebellisk mot mig själv.
1: Och det hjälper inte att dina föräldrar.
0: Jag vet att jag är yngre än dig, men
1: nej, men alltså jag tänker det är väl den mest närma auktoritära person man har.
0: Ja, okay,
1: jag skulle knappt säga att i alla fall jag i min förrätta relation att min partner var särskilt mer auktoritär än mig.
0: Nej.
1: Så jag vet inte liksom vem är din närmsta auktoritära.
0: Men det känns som att speciellt att man flyttar hemifrån, så är föräldrar så där, vet du.
1: Ja, de är också bara ingenting.
0: Nej, jag är exakt.
1: Vem ska säga åt dig om inte
0: ska säga åt mig. Det liksom, det behöver vara orpo eller stubb. Extrem.

0: saker som gör en lycklig nu och som gjorde en lycklig för ett par år sedan när man ändå bor hemma är ju väldigt annorlunda.
1: Ja.
0: Vi pratar lite om USB-C-laddaren och hur trevlig den är.
1: Ja, jag har börjat få tycka för det så märkliga saker. Så här. Inte att jag liksom är gammal eller så där, men desto äldre jag blir, desto mer sådana grejer hittar jag som är sådär, varför har jag ens en åsikt om det här?
0: Jo, nej, men det kan man ju nog, jag har ju märkt, alltså speciellt sen, för jag kommer ju ännu ihåg hur det var när man inte hade flyttat ut ännu. Mm. Det är jättelänge sedan jag flyttade ut.
1: Ja.
0: Och saker som man har börjat uppskatta när man bor själv och gör en glad. Och de här sakerna, de gör en glad, men sen så blir man samtidigt lite ledsen att man blir glad av de här sakerna. Typ en riktigt bra kastrull.
1: Åh! Oh! Ja.
0: Alltså det är så fint. En riktigt bra kastrull som har en perfekt form och som det inte fastnar i. Ja. Men som gärna är till exempel rostfritt stål, så att den är, det är inte teflon heller som kan vara ohälsosamt. Alltså, nej, det är så fint.
1: Nej, alltså.
0: Oh. Eller när man hittar tekniken att äntligen steka i sin så här stekpanna som är i rostfritt stål.
1: Ja, och det är så nice.
0: Nej, det är så fint. Jag har aldrig känt mig så lycklig som när jag lyckats steka någonting bra i den.
1: Faktiskt, och det var så grejer som man inte ens tänkte på kanske när man var 15.
0: Nej.
1: Men liksom nu...
0: Man hittar ett tvättmedel som doftar gott.
1: Ja, typ. Eller en tandkräm som känns som att den polerar tänderna ordentligt.
0: Mm-hmm. En riktigt bra diskborste.
1: Ja.
0: Oh, det är så svårt att hitta en bra diskborste.
1: Men hur har ni diskmaskin?
0: Jo.
1: Ja, okej, så du behöver inte använda den så mycket ändå.
0: Nej.
1: men du är lycklig när du inte bränner fast maten i dina pannor. Mm. Det låter som att du bränner fast det ganska ofta om du inte hittar en tillräckligt bra.
0: Som sagt, vi köpte en stekpanna i rostfritt stål för inte jättelänge sedan. Och det är ju, alltså, det är ju en teknikgrej att steka det. Och man får ju slita sitt hår mellan varven.
1: Mm.
0: Men till alla er som kanske ska flytta hemifrån snart, ha i blöt. Blöt. Det är den bästa vän. Och lämna inte disken för länge. För alltså, jo, mycket går ju att lägga i diskmaskinen.
1: Mm.
0: Men sen om du har bara en stekpanna och en stor diskmaskin, så du hinner ju inte köra diskmaskinen innan du behöver den igen. Nej. Så då behöver man diska den för hand.
1: Det värsta är ju dock om man har en roommate och så följer man det här. Lägg det i blöt.
0: Ja.
1: Och så är det roommate, men den står och drar sig bara. Att jag tar det imorgon.
0: Jag ska gå och kolla den här serien.
1: Nej, Johannes. Jag behöver laga mat nu.
0: Ja. Det fanns så mycket saker också när jag flyttade hemifrån som jag inte insåg att kosta jättemycket. Ost. Många saker visste jag. Ja, ost.
1: Mm.
0: No, matpriser kan man inte ens prata om. Det är så sorgligt. Alltså, vad saker inte kostar när jag flyttade hemifrån och vad de kostar idag.
1: Ja.
0: Alltså, jag blir så ledsen.
1: Oj. Mm.
0: Men man visste ju alltid att men en tv är svindyr, soffor är dyra.
1: Mm.
0: Men mattor?
1: Nej, men vet du vad, mattor, det är ett skämt.
0: Det är ett skämt.
1: Var är kamerorna? För det är någon som prankar.
0: Ja, det är helt galet vad mattor kostar. Och speglar.
1: Alltså.
0: Jag var sådär, oj, jag ska köpa en spegel från det här billiga varumärket där alla budgetgrejer finns.
1: Mm.
0: Kostar ju skjortan.
1: Jo, nej, det är helt sanslöst. Jag vet att den svenska möbeljätten, de ska ju sparka massa folk nu för att kunna dra ner priserna ytterligare för att deras grejer till och med blivit dyra.
0: Jo.
1: Och det är ju det. Att när man redan går då till svenska möbeljätten som är liksom pricey, och så har man ändå inte råd att köpa en liten pall.
0: Nej. Alltså jag har ju tänkt, ibland har jag drömt att kolla på dyra soffor. Jag har en drömsoffa som är vit. Den är typ 3000 euro.
1: Ja, nej.
0: Det kommer aldrig hända. Och speciellt inte nu när man inte vet vad man har för livssituation.
1: Mm.
0: Vet du, 10 år framåt.
1: Jag älskar att växa upp, men jag älskar inte att betala vuxenpengar. Så kan jag säga.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Alva berättade nyss här att det är den här sprutkakasjukan, bakterien, parasiten som man hittar i USA som inte är så nice att få.
1: Nej.
0: För uppenbara orsaker. Och jag sa, jag är så glad att jag inte bor i USA som att vi inte behöver det här. Men det ska jag ju snabbt få äta upp förstås.
1: Ja.
0: Tidigare så har jag pratat om här i Extrem eftermiddag att jag blev lite förvånad när jag flyttade till fasta Finland. Finland är ju korat att ha det bästa vattnet i hela världen. Mm. Och sen kommer jag hit till fastlandet och så är det jämnt och ständigt någon liten ort som måste koka sitt vatten för att det är bajsbakterier i vattnet.
1: Ja.
0: Och nu har det igen, vanligtvis så brukar det vara i Österbotten känns det som. Jag vet inte, men det känns som att där brukar det vara någonting.
1: Mm.
0: Och nu så har det till och med varit i Ingå.
1: Okej.
0: Lyckligtvis så behöver man inte längre koka det här dricksvattnet. Men det har under en och en halv veckas tid, två veckors tid, så har man behövt koka dricksvattnet i Ingå för att det har varit bakterier, kolibakterier i de här vattnet. Och jag, once again, jag säger det igen. Finland har alltså världens bästa vatten enligt byråer och myndigheter.
1: Men är det då, för jag tänker vissa ställen har ju otroligt bra vatten.
0: Ja.
1: Så blir det ändå, det väger upp det så pass mycket för det vattnet är så bra.
0: Det kan, ja.
1: För att jag vet inte,
0: kan det
1: jag hade ju också det här i Korsholm så är det jättegott vatten. Och sen flyttade jag till Vasa.
0: Mm.
1: Och sen är det inte alls lika bra vatten.
0: Nej.
1: Det var jätte... Det här minns jag en från när jag var liten och mina kusiner bodde på Vasasidan. Mm. Och när man var där och drack deras vatten så var det alltid... Man blev alltid besviken.
0: Ja. Jag kände det också när jag flyttade till Finland att jag behövde låta kranen spola vara miljövänligt. Alltså innan jag kunde dricka det, för det smakade så mycket klor. Och jag var så här, men hur är det här? Att nu måste vi faktiskt, alltså så här, för det känns som att det har liksom funnits resurser. Nu, vet, ekonomin är det pressat och hela den biten.
1: Jo.
0: Men om vi ska liksom leva upp till den biten, att vi ska ha bäst vatten i hela världen, då tycker jag att man i alla fall i Ingå kommun inte ska behöva koka sitt dricksvatten. Låt oss inte få de här diarréparasiterna som man har i USA.
1: Nej.
0: Snälla, nu skärper vi oss.

0: om Italien har lutande tornet till Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: I Ungern är det ju lite politiskt svajigt emellertid. Och nu har deras president avgått.
1: Ja, jo.
0: Jag vet inte hur insatt folk generellt är sådär, i Ungern, men nu är det sådär som jag berättar.
1: Ja.
0: Och den nya premiärministern då tycker, eller liksom har kommit med ett förslag vem han tycker att ska vara den nya presidenten.
1: Ja, precis.
0: Och det är väl ganska rimligt att man har någon tanke sådär. Men det här fick mig att fundera lite grann varför. För den som han tycker ska vara den nya presidenten är den kvinnliga schackspelaren Judit Polgar.
1: Okej.
0: Okay. Inget konstigt i det heller. Hon är säkert varit aktiv. Hon är kanske aktiv i något politiskt parti.
1: Eller så är hon bara en jättebra schackspelare.
0: Det är precis det hon är. Hon är inte överhuvudtaget involverad. Hon har inget politiskt engagemang. Okay. Hon är bara en schackspelare av rang.
1: Men kanske Ungern tänkte sådär att okej, nu har vi testat att ha politiskt aktiva och det gick ju som det gick.
0: Mm.
1: Så nu tar vi en schackspelare istället.
0: Som är lite strategiska liksom.
1: Ja.
0: För det är ju mycket strategi i schack. Och så tänker de, men hon har nog koll.
1: Hon har koll.
0: Ja.
1: Hon vet värdet av en bonde och en löpare.
0: Och av en drottning och en kung.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte, jag kan inte spela schack så jag sitter här och hittar på nu. Men först, det tog ett tag innan hon överhuvudtaget svarade på det här.
1: Okej.
0: Okay. Sen så gick hon ut och sa nej tack.
1: Nej tack.
0: Fortsättningsvis då så har det regerande partiet i Ungern visat sitt enhälliga stöd. Fortsättning för henne. De vill verkligen nominera henne som president, liksom som ett alternativ.
1: Hon vill bara spela schack.
0: Jo, hon sa nej tack, det är bra. De sa Jo.
1: Vi tror på dig.
0: Anledningen till att hon inte vill då, för liksom helt uppenbara orsaker, är för att hon inte känner riktigt att hon har styrkan att axla en sån roll som behövs nu.
1: Alltså snälla, va? Det kan ju inte finnas så dåligt med politiker i Ungern.
0: Nej men, och hur dåliga är de då? Alltså för det första att det inte ens finns liksom någon som vill. Men också då att det inte verkar kompetensen finnas. Så att man är sådär, vem ska vi ta? Vem ska vi ta? Jo, vi tar schackspelare.
1: Men,
0: hur skulle du själv känna om president Stubb var, eller ja, nu är det ju inte han som är premiärminister då, men säg att han var sådär, Alva, jag vill att du ska ta över efter mig.
1: Man skulle bli så otroligt chockad.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och, det, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sånt här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

sociala medier så pågår just nu en tävling och ett bråk mellan generation Z och millennials om vilken generation som har det sämst ekonomiskt. Och många tycker ju såklart att ens egna situation alltid är värst. Jättespännande att det här har liksom lite så här kommit out of nowhere. Det är egentligen ingenting som har hänt, utan mitt i allt så börjar bara Gen Z och millennial bråka med varandra. För ja, vi har olika åsikter helt enkelt om vem som egentligen har det värst ekonomiskt. Millennials tycker ju att de har haft det jobbigt med finanskrisen 2009. De har gått från hela den här inget internet till internet, medan Gen Z tycker att de har haft det jobbigt med corona och sen det nuvarande världsläget. Och jag är ju Gen Z. Millennials är ju alltså de som är 80-tal och början av 90-tal, medan Gen Z är slutet av 90-tal och fram till typ 2010. Och helt ärligt nu, alltså jag är Gen Z och jag tar inte bara Gen Zs sida i hela det här på grund av att jag är Gen Z. Men alltså, ingen kan ju säga att man har haft det jobbigare än Gen Z. Alltså ja, såklart, alltså vet du, krigstiden, såklart det var jobbigt. Alltså jag säger inte det, men alltså nu snackar vi millennials eller Gen Z. Först så fick vi corona då vi gick i gymnasiet, eller typ så högstadietiden. Mm, var cool. Så allt blev på distans och hela världen sattes på paus. Sen så blev det krig och det blev hela världsläget ändrades. Sen så blev det ekonomiska läget dåligt. Och sen så har vi fått den största arbetslösheten i Finland på länge. Och allt det här har hänt mellan vi var 18 till 24 år gamla. Ursäkta mig, det är också liksom de åren det ska vara som absolut bäst. Man ska börja studera, man tar studenten, man ska börja jobba, man ska hitta sin, kanske sin kärlek och man ska liksom testa på livet innan det blir för seriöst. Alla de åren har präglats av dåliga saker. Så hur kan millennials komma och säga att finanskrisen 2009 var jobbig? Ursäkta mig. People are dying.

0: Det är drama just nu mellan generation Z och millennials. Vi bråkar över sociala medier om vem som egentligen har det sämst ekonomiskt och vem som haft en jobbigare ungdom, ett jobbigare liv helt enkelt. Generation Z tycker ju såklart att de har haft det jobbigare på grund av corona, det nuvarande världsläget, medan millennials tycker att de har haft det jobbigt med till exempel finanskrisen 2009. P3 Nyheter har gått ut på stan och intervjuat både generation Z-are och millennials om vad de tycker om deras liv och vad de tycker om hela den här grejen, att vem är det som kanske har haft det jobbigare och är du själv nöjd med ditt liv? Och vi ska lyssna på 3 stycken olika svar från personer och vi börjar med Cassandra som är millennial som svarar så här.
1: Alltså jag kom ju ut 2009 och då var det ju en finanskris precis då. Men jag jobbar och slet. Alltså jag är miljonär i upplevelser och i hundar och liksom sånt där, men inte i pengar.
0: Det hon menar är alltså att hon kom inte ut från hennes mammas mage 2009 utan hon kom ut från skolan 2009 och då var det en finanskris, men hon slet och jobbade ändå. Okej, good for you, bra jobbat. Men alltså, det här är också så. Jag skulle inte ens behöva säga till dig som lyssnar att Cassandra är millennial. För vem säger att man är miljonär i hundar? Förlåt, men alltså... Miljonär i hundar och upplevelser. Alltså folk som säger sådana meningar eller typ att jag är rik på livet. Tyst. Tyst. Okej, vi går vidare. Men summa summarum, hon är nöjd med livet. Cool för henne. Och hon verkar ju som tycka att okej, millennials har haft det jobbigt men de har köttat på ändå. Sen har vi ett annat svar från en Ellen som är generation Z-are som svarar så här.
2: Så länge man klarar igenom dagen så är jag nöjd och har gott sällskap runt omkring sig.
0: Här igen också, lite så. Har man gott sällskap runt omkring sig så klarar man sig. Mm. Kanske lite att ta i, men absolut. Här har vi också Ellen som är Gen Z, också nöjd med sitt liv verkar det som. Så både Cassandra och Ellen hittills har ju varit nöjda med sina liv oberoende om de är millennials eller Gen Z. Men jag har också som någon typ av teori av att alla Gen Z-are är nöjda. Vi kommer alltid nöja oss för vi vet att vi har haft liksom oturen på vår sida. Så det kommer aldrig bli bra för oss. Så det är som, det är onödigt att vi är ledsna över vår situation. Det är bara bättre att bara vara nöjd och vara tyst. Typ. Och det är därför vi är så nöjda med små saker som Ellen är med sitt sällskap. Sen så har vi ett tredje och det sista svaret som Magnus svarar. Han är också millennial och han svarar så här.
3: De är lite mer duktiga tror jag på den typen av liksom, livets praktiska frågor än vad den slarviga liksom, pubspringande generationen innan de var liksom, typ.
0: Och här alltså, hyllar ju Magnus en millennial Gen Z. Han säger att Gen Z är den duktigare generationen på grund av att vi inte festar lika mycket. Och jag tycker det här är så roligt för det har ju varit mycket rubriker på sistone om att generation Z, vi festar inte. Vi dricker inte lika mycket alkohol, vi spenderar inte lika mycket pengar på baren, vi gör inte det här som de här tidigare generationerna har gjort under their 20s. Men jag är också så, förlåt. Va? Kom till Vasa en lördag kväll och så ser du ju att alltså alla generation Z är som redlösa.

0: En 10 meter hög staty av Michael Jackson har hamnat hemma hos George Busato i Ängelholm. Och George har haft den här drömmen att få den här 10 meter höga statyn av Michael Jackson ända sedan 1995. Så en dröm som han har haft i 30 år har nu gått i uppfyllelse. Och det här kan ju vara kanske lite märkligt att man tänker att okej, en 10 meter staty, vad ska man göra med det? Var finns det plats ens för en så hög staty? Och den här statyn har ju också väckt ganska mycket frågor och åsikter eftersom artisten Michael Jackson fortfarande är ganska omstridd. Men George säger att han vill lyfta fram musiken och det positiva som Michael Jackson har betytt för ganska många. Och när han får en fråga om hur det här är hans dröm så svarar han så här.
1: Om man drömmer om en sak och så vill man att det verkligen händer, så händer det.
0: Jag älskar att han är jättepositiv, att om man bara vill någonting så händer det. Förlåt. Men jag vill också bli en miljonär, men det har inte hänt. Alltså, han är ju grym på att manifestera. Att säga att om du vill någonting så händer det. Så jag tänker att jag ska fortsätta leva på samma tankesätt som George. Att om man vill någonting så kommer det ske. För tydligen har det ju hänt för George. Han har velat ha en 10 meter hög staty av Michael Jackson i 30 år. Så den som väntar på något helt tydligen väntar inte för länge. Men jag tycker ändå också att det är jättespännande. Att vissa människor, alltså till exempel jag, har ju som en dröm, vet ni, att jag vill skaffa en familj, eller någon kanske har en dröm att någon gång köpa ett hus, eller någon har en dröm att åka på en semester till sitt drömresemål. Men George i Ängelholm så har en 30 år gammal dröm om att köpa en staty som är en avbildning av en pedofil.

0: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Jag försöker precis berätta åt dig som lyssnar, vad har jag gjort den senaste veckan sedan förra fredagen då jag senast sände Extrem kväll. Och jag märkte att jag kommer inte på någonting, för mitt minne är alltid dåligt, men det är extra dåligt på sommaren. Jag vet faktiskt inte varför. Och mina föräldrar skulle säkert säga att det är på grund av min telefon. Nej, men alltså det, någonting är fel och jag har bara accepterat det. Men nu har jag kommit på en grej som jag har gjort under den här veckan, och det är att jag har börjat lite så här trendspana inför sommaren. Jag har börjat fundera att vad kommer vara trendigt den här sommaren. Jag är lite så här last minute ut med det faktiskt, för den här sommaren är ju low-key snart över. Men jag har ändå tänkt. Och jag har inte så här funderat på vilka kläder som är trendiga, vilka färger på mina naglar som är trendiga. Alltså ingenting sant, utan jag har mer tänkt på vad ska jag dricka och vad ska jag äta. Och alltså en sak är säker, och det är att pina coladan är tillbaka. Det är så sjukt att jag säger det här nu, för att jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle säga att pina coladan är tillbaka. För varför dricker alla pina colada? Allting börjar midsommarsöndagen då jag får till min sambos villa och min svärmor var sådär: vem vill ha en pina colada? Och först var jag sådär att, vänta, vad säger du? Skämtar du med mig? Vem dricker en pina colada? Men så var jag sådär, okej, om du bjuder, jag kan ta en. Jättegott. Alltså det var så gott. Och så var jag, tänkte jag inte liksom något mer på det, utan jag tänkte bara okej, nice, jag drack en pina colada den här sommaren, jag kommer absolut inte dricka den mer. Efter det hade ju blomstrat ut. Jag ser en pina colada i varje persons hand efter det. Jag ser att det säljs på i butiker, säljs det såna här färdiga dryckesblandningar som smakar pina colada. Jag ser folk ha det på uteserveringar. Jag ser det på mina sociala medier, och det bara känns som att den här drinken håller på att alltså gå upp i taket. Men jag vet inte heller att är det själva pina coladan som är trendy, eller är det bara kokosen som gör en comeback? För varför är det alltid så att kokos gör en comeback var tredje år? Mitt i allt ska allting smaka kokos, dofta kokos, se ut som en kokos. Och det är överallt. Så antingen är vi på väg i en sån horrortrend att kokosen är tillbaka, för det tycker jag inte om. Eller så kan vi bara njuta av en nice och skön pina colada den här sommaren.
1: Listen, everyone needs to chill the fuck out.
2: Right.
1: For real though.

sa precis att jag tror att Pina Coladan har gjort en comeback den här sommaren, för alltså jag dricker det. Alla jag ser dricker det. Det känns som att alla går runt med en Pina Colada i handen. Det är på sociala medier, det är på uteserveringar, det finns på menyer, vilket är jätterandom. Det är inte ofta man ser en Pina Colada på en drinkmeny, men nej, nu finns de. Så det känns att någonting håller på att ske. Men jag vet inte om det är själva Pina Coladan som gör en comeback eller om det är kokosen och kokossmaker som gör en comeback. Och på något sätt är jag rädd för en kokostrend. För om du är kvinna och du har varit tonåring, så då kan jag lova dig, alltså alla kvinnor i tonåren har någon gång gått igenom en kokosfas. Antingen när man var 13 eller när man var 17. Någon gång så blev man alltså addicted med doften kokos. Allt skulle dofta kokos. Det skulle vara kokosparfym, det skulle vara kokos body lotion, det skulle vara, man skulle dricka ur en kokos när man var på semester. Alltså det var kokos, kokos, kokos. Jag kommer till och med ihåg att jag har liksom tvingat min mamma att använda kokos sköljmedel då hon tvättade mina kläder, bara för att jag skulle dofta kokos. Och alltså det värsta är att, åh gud, alltså jag får sån trauma av hela liksom kokos-hypen som var, i alla fall när jag var tonåring. Och det kändes som att alla hade någon gång. Men jag kommer till och med ihåg att det blev så pass paha att man hade en sån här tvål för liksom där nere. Och till och med den skulle dofta kokos. Och man bara, girl, du är 12 år.

0: nu ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Varje fredagskväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med några händelser från veckan eller nyheter som kan vara passande att snacka om under helgens mingel. Och tidigare under sändningen så berättade jag ju att den här första helgen i juli, den har alltid någon typ av charm. För det känns som att då börjar helgen, eller då börjar sommaren ganska ordentligt. Det är mycket evenemang runt om i Finland. Man kanske har fått semester eller i början av sin semester. Och alltså, det är bra nu. Alltså det är bra liv. Och på grund av att det kanske är mycket evenemang eller man ska träffa någon bekant som man inte har hunnit träffa under våren, så kanske man behöver ha något mingelsnack. Och då är det ju alltid bra att ha några nyheter eller händelser som man kan snacka om så att det inte blir så stelt. Och första grejen du kan snacka om under helgens mingel är ju alltså typ världens mest omtalade bröllop. Kan jag säga så? Okej, kanske ett annat bröllop som är mer omtalat än det här var ju kanske mellan Charles och Diana. Men alltså, det här är nära. Det är ju alltså så att Taylor Swift och Travis Kelce kommer gifta sig den här helgen. Eller det i alla fall säger ryktena. Ingenting är officiellt, men tecken tyder på att Taylor och Travis inledde sitt bröllopsfirande på Madison Square Garden igår. Och det här är liksom som sagt bara rykten, men det här är vad vi vet och vad det spekuleras om. Tidigare hade gjorts en ansökan som har lämnats in om att spärra av flera gator kring Madison Square Garden i New York för ett större evenemang mellan den 2 och 4 juli. Under måndagen så började också lastbilar lasta in stora mängder teknisk utrustning i arenan och en röd matta rullades också ut över en entrétrappa. Flera medier har också rapporterat att firandet är uppdelat på två dagar. Den 2 juli, alltså igår, ska enligt CBS News vara vigt för bröllopsrepetitioner och en sån intim middag för 100 personer tillsammans med paret. Men den 3 juli, alltså idag, så hålls den här större bröllopsfesten med uppemot 1000 gäster. Enligt nöjessajten TMC så har de inbjudna tvingats skriva på sekretessavtal om att inte avslöja någonting om firandet. Om det sker i helgen eller inte, det vet vi ju fortfarande inte. För också Madison Square Garden har ju inga fönster utåt. Det är väldigt privat när du sen kommer in dit. Så jag tror faktiskt att oberoende om det kommer ske ett bröllop på Madison Square Garden i helgen eller inte, så kommer vi inte få några bilder därifrån. Men det har också kommit nya uppgifter om hela det här bröllopet. Och det är New York Post, page 6, som har rapporterat att Taylor och NFL-spelaren Travis Kelce redan har gift sig. Tidningen hänvisar till flera anonyma källor och de säger att paret ska ha sagt ja till varandra inför en liten grupp nära och kära och liksom redan för en tid sedan. Att de har redan gift sig, men att kanske nu enbart sker själva bröllopet. Hörrni, det är mycket. Det är så mycket nu. Vi vet inte vad som sker, men i alla fall någon typ av fest kommer ju ske på Madison Square Garden ikväll. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att popstjärnan Isaac Elliot är landets mest spelade artist. Och nu har han också slagit finst musikrekord. Det är popstjärnan Isaac Elliot som ligger i skrivande stund etta på Spotify i Finland. Det här innebär att Elliot är den första finländska artisten någonsin att nå 11 raka ettor på den finska topplistan. Och att en låt går in som rak etta innebär att den når första plats på topplistan samma vecka som den släpps. Utöver den senaste singeln så ligger även två andra av Elliots låtar, Sinfonia och Ai Etta, för tillfället topp 10 i Finland. Så det kan vi ju säga, att det går bra för vår finlandssvenska artist Isaac Elliot. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är Roskilde-festivalen, som är Nordens största festival med ungefär 100 000 besökare. Har hållit på nu i en vecka men tar slut i helg. Festivalen äger ju rum i Danmark och i slutet på festivalen så varje år försöker besökarna få biljetter till nästa års festival. Och Hur man försöker få de här biljetterna, så det sker på ett litet speciellt sätt. För det sker genom en springtävling. Men det är inte vilken springtävling som helst, utan alla som springer måste vara totalt nakna. Och jag såg faktiskt en video på det här loppet. Och wow. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.

0: things that I've got.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Jag berättar precis lite snabbt bara om Roskilde-festivalen som pågår som bäst i Danmark. Det är ju också faktiskt Nordens största festival med runt 100 000 besökare. Och jag har aldrig varit på Roskilde-festivalen, men på något sätt har jag en fördom om att den är ganska galen. Alltså det är mycket som sker, så att säga. Men också bara annars, typ allting som sker i Danmark känns ganska fritt. Inga regler och mycket skoj. Det är liksom lite sådana mina tankar är om just Danmark. Och helt tydligt så har jag ju ändå på något sätt haft rätt när jag har sett hur man beter sig här på Roskilde-festivalen. För att få biljetter till liksom nästa års festival så kan man delta i en springtävling, men den här springtävlingen är inte helt som vanligt, utan man måste springa den totalt näck. Och nu snackar vi inte att du ska ha på dig en bikini eller du ska ha på dina trosor. Nej, bort med allt. Alltså allt ska synas. Och jag har sett en video på det här loppet och alltså wow, folk vågar verkligen bjuda på sig själv. Beundransvärt hur folk liksom är trygga i sina kroppar. Och jag är så lucky you. Jag önskar jag också, va? Nej, men bara det här hur, nu är jag kanske också trygg i min kropp, men jag framför mina närmsta, inte framför 99 000 andra människor på Roskilde-festivalen som ska se mig springa i en springtävling totalt naken. Alltså, man måste ha en sån självdistans och kanske ändå självförtroende för att delta i den här springtävlingen. Och jag vet inte om det ska vara värt, eller i alla fall inte för mig skulle det inte vara värt att delta i en springtävling helt naken bara för ett par festivalbiljetter till nästa år. Alltså, hellre sparar jag den där 20 euron i månaden då, varje månad, för att ha råd med biljetten istället för att visa mig naken för hela Danmark. Men ja, det här bara bevisar ju på att mina fördomar om Danmark och om Danmark

svenskar alltid har varit rätt. För aldrig någonsin att svennar skulle göra det här. Inte en chans att på Way Out West i Göteborg att svennar skulle börja springa nakna framför varandra. Absolut inte. Det är ju som antingen är det danskarna eller så är det finnarna som gör någonting sånt här.

Och på tal om babies, så i helg är en ganska spännande helg för mig, för jag kommer för första gången någonsin få träffa min systerdotter som föddes här för bara en vecka sedan. Så det är en jätteliten bebis som jag ska få träffa nu i helg, vilket jag är så taggad på. Och nästan lite nervös, för när det är så här små bebisar, alltså bebis som är kanske under en månad, så man är ju jättenervös. Alltså man är så rädd att liksom, vet du, ta någonstans fel, eller om jag ska hålla henne i famnen. Vet du, de är så små. Jag vet som inte, jag typ litar inte på mig själv. Att hur ska man hålla i? Får man paja? Alltså man är så nervös. Och också när det inte ens är en egna bebis. Jag vet ju att det är min systers barn. Så det är ju ändå väldigt nära släkt. Men ändå är man alltid jättenervös då man ska träffa så här små människor. Men det ska bli jätteroligt. Jag är så taggad, så jag har en helt underbar helg framför mig. Men jag har också lite funderat just på det här att fara och hälsa på en familj som just har skaffat ett barn. Och det här är ju verkligen jättenytt då bebisen bara är en vecka gammal. Att ska man ta med sig någonting som gäst då? För jag ska alltså träffa då syrran och hennes familj då imorgon. Och ska jag köpa någonting? Ska man köpa någonting till bebisen? Ska man köpa någonting till föräldrarna? Räcker det med en blomma? Ska man redan nu köpa någon tröja till barnen? Men det är också så, de kommer inte kunna använda den här tröjan förrän om några månader. Att det är jättesvårt liksom. Vem ska jag gratta? Ska jag gratta bebis? Ska jag gratta föräldrar? Var går det? Men jag kanske på något sätt har landat i att en blomma är bra. Och sen så börjar man lite kämma bort barnet då det går att kämma bort. För nu är ju hon ändå jätteliten, så det kanske inte lönar sig. Så jag tänker att jag kör på en blomma. Men om du som lyssnar har något bättre tips på vad ska man ge till en ny familj, så får du jättegärna hjälpa. För jag fick också av någon kompis som sa att köp ett halsband till bebisen som hon kan ha på när hon blir äldre. Och då tänkte jag, det är en jättekiva idé, men alltså lycka till min syrra att hålla reda på det här halsbandet i så 15 år. Det går ju inte. Någon kommer ju tappa bort det och så kommer det aldrig komma till användning. Så vi kör på blommorna.

Jag berättade precis om att jag har en jättespännande helg på kommande på grund av att jag för första gången ska få träffa min systerdotter som föddes här bara för precis en vecka sedan. Så det är en jätteliten bebis, men nu ska jag äntligen få träffa henne. Och då känns det lite konstigt om man kommer tomhänt. För jag vill ju ändå på något sätt både gratta bebis, men jag vill också gratta min syster. Så jag har lite varit så här fundersam att vad ska man köpa? Ska jag köpa någonting? Vad är passande? Hur är hela den här kulturen? Jag har liksom, det här är första gången också vi har ett litet barn i min familj. Det är som, vet ni, första barnet för allihopa. Det kommer bli så bortkämt det här barnet, men det är värt. Men därför har jag lite så här funderat att vad ska jag köpa? Och jag frågar dig som lyssnar att har du något tips? Och jag har fått in svar, jätteroligt. Det var Benny som skickade in första svaret och han skrev att färdiglagad mat åt familjen är den bästa presenten man kan få när man har bebis. Och alltså, det här förstår jag ju. Det är ju alltså klockren idé att ge mat, för att det är kanske det sista man orkar med när man just har fått en bebis och det är mycket annat att tänka på. Så då om liksom matlagningen är borta och man har färdig mat hemma, så är det ju jätteuppskattat. Så tack för det tipset, Benny. Sen så Linnea skicka in, för jag hade först tänkt att ska jag bara köpa en blomma? Att är det liksom bra eller inte? Men Linnea svarar att köp inte blomma, det är bara en uppgift för nyblivna föräldrar. Man ska hitta vas, man måste kanske klippa dem, man ska kasta bort när de vissnar. Men istället en bra idé är en care package för nybliven mamma med till exempel favoritdricka, proteinbars, snacks och så vidare. Också helt jättebra tips. Tack, jag kanske inte ska köpa den där blomman då. För alltså, röda tråden i det här är ju just att man ska göra det så lätt som möjligt för de nyblivna föräldrarna. Att man vill ju inte ge dem något typ av extra stressmoment. Så därför kanske en blomma inte är det rätta. Sen så fick jag också in ett svar av Ellen som skickade in att mjukis/bok till bebis och godis till mamman. Speciellt Laku om hon tycker om. För det är förbjudet under graviditet. Ja, det kanske skulle vara en sån rolig grej att göra. Att man gör en liten sån bag med grejer som var förbjudet under graviditeten. Just Laku, kanske ett rosévin och typ sushi. Alltså, det kanske är jätteroligt. Och en bok till bebis. Tänk, ja, för nu läser man väl för bebisar fast de är så där små. För jag tänkte att bebisen kan ju inte läsa, men mamman kan ju läsa till bebisen. Otroligt, jag helt tydligt så måste jag kanske lite fundera om på vad jag ska komma med imorgon när jag ska få träffa min systerdotter. Men tusen tack för alla tips.

Tidigare under våren så uttryckte jag väldigt stor sorg, bitterhet och besvikelse här i radion då det var vappen där runt 1 maj. Så i mitten av april så har jag visat mina känslor ganska tydligt i livesändning. Och varför jag var upprörd i mitten av april var på grund av att jag hittade inte majblommeförsäljare någonstans. De fanns ingenstans. Och jag blev upprörd, jag blev ledsen, jag blev besviken mycket på grund av att jag har en tradition att varenda år så köper jag majblomman för att lägga den fast på min studentmössa. Där på den här lilla svarta kanten så har jag samlat alla de här blommorna. Men på grund av att jag inte hittade en enda försäljare, alltså jag var ute och leta efter de här personerna som säljer majblommor, men jag hittade inte en enda. Alltså de fanns ingenstans här i Vasa, var jag bor. Så jag blev jätteledsen, så jag fick ju som ingen majblomma i år. Så nu kommer det ju som bara ett tomt rum på min studentmössa från 2026, bara på grund av det här. Men nu är jag besviken och ledsen och förtvivlad över en annan grej. Över en annan sak som jag letar efter här i Vasa, men har inte hittat en enda gång. Och det är glassbilen. Förlåt, men var är glassbilen? Har glassbilen slutat? Är det, alltså, håller glassbilekonceptet fortfarande på? För, varför säger jag, var är den? Var är du? Jag vill ha en glass nu. Jag vill uppleva bara känslan av att få gå till en glassbil. Jag behöver inte ens gå till glassbilen. Jag vill bara höra men jag hittar inte någonstans. Jag har varit ute och leta. För jag tycker det är jättejobbigt, för nu för tiden så bor jag ju i ett höghus. Men när jag var yngre så bodde jag i ett egnahemshus med min familj, och då kändes det som att man hörde glassbilen varannan minut. Den var konstant där. Så jag började tänka att rör sig glassbilar bara i liksom hus eller radhus eller parhusområden? Den kanske inte ens rör sig vid höghusområden. För de tänker att ingen orkar komma ner från sin lägenhet. Att det är bara lättare att gå ut genom dörren och så står glassbilen där. Om man har ett hus då. Men i så fall är jag jättebesviken. Och jag har letat efter den här glassbilen runt om i Vasa. Alltså jag känner inte att när jag är ute och kör med bil, jag kollar en extra gång vänster, höger, vänster. Bara för att se. Ser jag glassbilen? Hör jag?

Jag är förtvivlad, ledsen och besviken på grund av att jag hittar inte i glassbilen någonstans. Glassbilen är ju, alltså, det är ju sommar. Det hör ju på min beskrivningslista om någon vill att jag ska beskriva sommaren med 10 ord. Glassbilen är ett av de orden. Men jag hittar inte någonstans. Jag hittar inte den och jag är rädd att glassbilskonceptet har avslutats utan att någon har berättat till mig. Men som tur fick jag nu in ett meddelande av en lyssnare som skickade in en länk till glassbilens hemsida. Och helt tydligt så finns glassbilen ännu. Den är i rullning, den finns. Den är ute på gatorna och glass säljs fortfarande. Men varför hittar jag inte den? Jag blir så ledsen för att jag har verkligen varit ute och sökt här i Vasa. Jag försöker lyssna. Alltså jag topsar mina öron för att ha bra hörsel. För att se att hör jag dem? Hör jag glassen någonstans? Men jag hör inte och jag ser inte. Och jag vet inte varför jag har ett sånt stort behov av att ens bara se glassbilen. Men det är kanske just på grund av att det är så sommar för mig. Men sen också innerst inne så tror jag att jag har en dröm av att köpa glass från glassbilen. För jag har aldrig köpt glass från glassbilen. För när jag var liten så hörde man ju ändå, då hörde man glassbilen ofta och man såg glassbilen ofta, för jag bodde i ett bostadsområde och ett ganska så här typiskt bostadsområde var glassbilen rör sig. Vet du, det var mycket barnfamiljer och ja, barnfamiljer kanske köper glass från glassbilen. Men vi fick aldrig köpa glass från glassbilen. Jag vet inte, det var ett big no-no hemma hos oss. Så vi fick liksom bara stå i fönstret och avundas de andra barnfamiljerna som fick gå ut springandes och välja en glass där från baksidan av glassbilen och bara peka. Och man bara, wow, min stora, stora dröm. Så jag fick som inte göra det när jag var liten, så därför kanske jag har ett så här väldigt stort behov som vuxen, att i vuxen ålder bara liksom få ha den där självständigheten att själv bestämma. När får jag äta glass? När får jag spendera mina pengar? Kanske lite väl mycket pengar bara på en glass från glassbilen. Men jag vill som bara uppleva hela den där känslan. Och jag tror det är därför jag är i sånt stort behov av att se den här glassbilen. Alltså låt mig bara få uppleva min barndomsdröm. Det där också, alltså det är verkligen en dröm jag har haft sedan jag var 4. Alltså, tänk er lilla Malin stå i fönstret och som gråta på grund av att jag inte får köpa en glass. Åh, jag vill bara, alltså snälla, om du som lyssnar, är du en glassbilschaufför? Snälla kom till Vasa nu, alltså jag är en kund, alltså jag kan köpa upp hela bilen.

Jag hittar inte glassbilen och det enda jag vill den här sommaren är att hitta den där förbaskade glassbilen, för jag vill få uppleva min barndomsdröm, och min barndomsdröm är att få köpa glass från glassbilen. För när jag var yngre och bodde hemma, så vi hade en regel, vi fick inte köpa från glassbilen, så jag har aldrig fått uppleva det. Jag har aldrig fått uppleva den där glädjen som jag tänker att det var, att man hörde där långt borta ifrån, man springer ut och så får man 2 euro från sina föräldrar och så får man köpa en isglass. Alltså bara den känslan, jag vill få uppleva den, och jag tänker att det här är sommaren då jag vill, då jag ska uppleva hela den här underbara känslan, men så hittar jag inte den här glassbilen. Alltså jag har letat och jag har letat, men jag hittar inte den någonstans. Men så fick jag in ett meddelande som, jo, att jag tappade hakan. Det var Beata 2 som skickade in ett meddelande på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Att den nya glassbilen har nog inte den klassiska glassbilstonen. Va? Så du säger att inte finns något mera. No, det här kanske ju förklarar varför jag inte hittar den här glassbilen. För jag har liksom försökt lyssna efter fel ton. Så nu blev jag ju förstörd. Så, hur går tonen? Har någon hört glassbilen den här sommaren? Skicka in ett röstmeddelande på WhatsApp 044 2800 180. Jag måste ju veta vad det är jag ska lyssna efter.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Jag söker efter glassbilen. Jag vill hitta glassbilen för jag vill bara få uppleva min barndomsdröm, vilket är att få köpa glass från glassbilen. Och jag har letat med mina ögon, jag har försökt lyssna med mina öron. Och när jag har lyssnat med mina öron så har jag ju tänkt att okej, men bara jag hör den här tonen, så då hittar jag ju glassbilen. Men så fick jag in ett meddelande på Arena-chatten att den där tonen är en gammal ton. Att det är som inte rätt melodin och mer. Och jag blev chockad. Jag har inte visst om att glassbilen har ändrat melodi. Men tydligen låter den nya glassbilstonen så här. Vänta, vi ska se här. Ursäkta? Va? När har glassbilen ändrat ton och varför? Varför ändra på ett vinnande koncept? Ingen... Det här är ju inte glassbilen. Det där låter ju som, vet ni, när man var i kyrkan med skolan, det var julavslutning, man gick till kyrkan och skulle sjunga en psalm och före det så bestämde sig den här personen som sitter vid pianot och spela en liten trudelutt bara för att vara trevlig och önska alla en god jul. Så där lät det då den där personen spela på det här stora, nu kommer jag inte ihåg vad är namnet på en person som sitter i kyrkan och spelar piano. Jag kommer inte ihåg namnet, men det kändes ju som en sån grej att det här lyssnar man på i kyrkan före jul om man gick i trean. Det här är inte glassbilen, nu blev jag jätteledsen, men life goes on helt tydligt, men nu vet jag i alla fall vad jag ska lyssna efter. Och vad jag ska lyssna efter är ju då det här.

Jag berättade precis om att det känns som att den här helgen drar sommaren igång på riktigt. Mycket på grund av att jag måste hälsa trevlig semester till typ varenda kollega idag. För det känns som att alla har gått på semester nu. Och även känns det lite extra somrigt den här helgen. För det är mycket evenemang som sker runt om i Finland. Allt från tomatkarnevalen till Ruisrock. Så det här sommaraktiviteterna är här. Och någon sommaraktivitet som verkligen är liksom ett måste för mig är att simma. Simning hör ju bara till vardagen under sommaren. Jag går inte och simmar, i alla fall inte liksom, nu snackar jag hav, sjö. Jag går inte i havet eller sjön under vinterhalvåret. Men på sommaren så tar man ju tillfälle i akt och går och simmar. Men jag går aldrig och simmar själv. För jag är ju egentligen livrädd för hav. Jag skulle säga att jag har tre stycken fobier. Det är höjd, det är hav och det är blod. Det är de tre fobierna jag har som jag verkligen på riktigt kan säga att jag är livrädd för. Och man får liksom hög puls, man får lite stress och man är bara rädd om de tre sakerna är nära. Så jag tycker inte alls om att köra båt. Jag tycker inte alls om att åka Sverigebåten heller. Alltså, oberoende om det är en roddbåt eller en ett stort kryssningsfartyg. Aldrig. Alltså, jag klarar inte av det, för jag är bara rädd för havet helt enkelt. Och jag är rädd för havet när det kommer till simning på grund av att jag är rädd att jag ska bli biten av någonting. För jag vet inte vad som finns där under. Och här i Finland så har vi ju tyvärr inte turen av att ha ett så här turkost blått hav som är helt liksom genomskinligt. Utan här är det ju grumligt och mörkgrönt. Så jag ser ju som knappt mina egna tår. Alltså jag gör ju inte. Så därför är jag bara livrädd att simma. Så jag simmar aldrig själv. Aldrig att jag skulle gå och simma själv. Aldrig gjort, kommer aldrig ske. Jag går aldrig heller först ner i vattnet. Utan mamma eller pappa eller sambo, kompisar, de måste gå först för att liksom säkerställa att det är fine. Sen så kan jag gå ner i havet. Sen har jag aldrig känt av känslan av att jag njuter när jag simmar. Utan det är just den här stressen som jag snackar om på grund av att det är en fobi. Att liksom man får stress. Jag vill bara, okej, jag doppar mig nice, bra, upp. Upp snabbt, snabbt, snabbt. Så jag har också den här höga pulsen om man är stressad och sådär. Och tänk att det är så här bara på grund av att jag är rädd för en liten abborre. En 2,5 kilos abborre är jag rädd för. Alltså väger ens abborrar så mycket. Men därför så fastnade jag på en rubrik som jag läste här tidigare i veckan av P3 Nyheter. För nu har P3 Nyheter tagit reda på hur stor risk det är för att få ett fiskbett i just sjöar och hav. Och jag var ju direkt sådär att okej, det här måste jag ju läsa. För nu, jag måste ju se, att behöver jag vara rädd eller behöver jag inte vara rädd? Och de tog reda på det här svaret, P3 Nyheter alltså, tog reda på det här svaret på grund av att det har kommit rapporter om att en blåfisk som kan bita av både tår och fingrar sprider sig i Medelhavet. Så ni kan ju tänka er att redan där så klickar jag ju bort från artikeln.

precis berätta om att jag är livrädd för hav. Det är en av mina tre fobier. Och jag är mycket livrädd för hav på grund av att jag vet inte vad som finns där under. Det känns bara skrämmande och det känns för stort för min lilla hjärna att liksom ta in att det finns så där mycket vatten. Och det finns så där mycket djur och skapelser där under. Och jag får rysningar bara av att tala om det. Men därför så blev jag jätteintresserad då jag såg att P3 Nyheter hade skrivit en artikel om hur stor risken är för att få fiskbett i just sjöar och hav. Och jag vill ju veta att finns det på riktigt en stor risk, att har jag som en befogad rädsla eller inte? Och de tog reda på det här svaret, just att hur stor risken är, på grund av att det finns en blåfisk som kan bita av både tår och fingrar. Fattar du vad sjukt det är? Bita av tår och fingrar. Det är inte så, ta ett litet bett. Bita av, alltså amputera bort. Det är helt sjukt. En sån fisk i alla fall så håller på att sprida sig i Medelhavet. Och då blev jag ju jätterädd. Så först så klickade jag bort från artikeln och sa att jag kommer inte kunna läsa det här, för jag blir bara ännu mer rädd. Alltså jag har hittills bara varit rädd för abborrar och gäddor. Ska jag nu också bli rädd för en blåfisk? Alltså, jag var som inte mentalt redo. Så jag klickade bort från artikeln och så gick det någon timme och så var jag sådär, okej, men jag kanske nog skulle borde läsa den här artikeln då som P3 Nyheter har skrivit, att jag går in på den igen. Och så scrollar jag vidare, läser hela artikeln och så står det lite längre ner att chansen eller liksom risken för att bli biten är otroligt, otroligt liten. Särskilt om man plaskar mycket. Och det här var ju som, det var ju goda nyheter. Då blev jag ju lite lugn att okej, att på riktigt, det är inte så stor chans att jag kommer bli biten av någon abborre, gädda, blåfisk. Att det är fine. Men jag vet ändå inte om det här har förbättrat min fobi, så att säga. Men så scrollade jag lite mer ner i artikeln, läste artikeln ännu mera. Och så kom jag fram till någonting som verkligen fick min själ lugn. Det var fiskforskaren Jens Olsson som har sagt att om man har en som tar en förlaget och gör bomben, är det absolut bästa. Så alltså, vet ni vad, jag kommer aldrig gå ner för stegen från bryggan och mer. Jag kommer bara göra bomben.

0: så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på

Den här helgen är det mycket som händer runt om i Finland. Mycket sommarevenemang såsom Tomatkarnevalen, Hangaregattan, Ruisrock, Drömmenfestivalen, men även Vasa Fotbolls Cup. Vasa Fotboll Cup är en fotbollsturnering för barn upp till 15 års åldern. Tror jag att där går liksom gränsen, man får inte vara äldre än det. Och det är en ganska stor fotbollsturnering faktiskt. En turnering som också jag har deltagit i när jag har varit liten. Och på något sätt är det här liksom stämningen av fotbollskupper är någonting som man inte får på någon annan plats än på fotbollskupper. Och just som sagt, Vasa Fotboll Cup är ganska stort, så det är ganska liksom grov filis där borta, för det är inte bara två lag utan det är faktiskt 404 lag anmälda från hela Norden och några baltiska länder. Och Vasa Fotboll Cup vill vara Finlands roligaste och mest meningsfulla ungdomsturnering, och deras målsättning är att skapa en cup där fotbollsglädje, gemenskap och fair play står i centrum. Och som jag sa, det mina topp tre bästa minnen från barndomen, så där är ju Vasa Fotboll Cup med. Bara det här hela grejen att få vara på en fotbollscup med sina kompisar, spela lite fotboll, ja, det var också helt kul. Men det var ju allt det här runt omkring som var det bästa. Gemenskapen, spänningen, man åt lite pyttipanna, man åt lite glass, man fick solsting, man får på diskon på kvällen och man fick spela finaler om man kom så långt. Så därför har jag lite så här på sistone börja känna att jag vill som uppleva den här stämningen igen, för jag har som inte fått det där samma adrenalin och stämningen som jag fick på en fotbollscup när man var liten. Och då slog det mig bara som att, men varför skulle jag inte kunna få och kolla på Vasa Fotboll Cup, att nu kan jag ju ändå som få dit och bara få uppleva den här stämningen då. Men på något sätt känns det lite fel att få och kolla på barn som spelar fotboll. Alltså, för jag har som ingen bekant som spelar där i år, så det är inte heller att det är som någon kompisbarn som spelar eller någon släktingsbarn som spelar som jag kan få heja på, utan jag skulle verkligen bara vara mig själv, eller bara vara jag, enbart jag, gå runt där och kolla på barn som spelar fotboll. Det känns bara lite fel. Så på något sätt känns det typ lite olagligt att röra sig på ungdomsturneringar om inte där är en ungdom som du känner.

0: Så jag vet inte, jag kanske måste stanna hemma. Eller, för att, men alltså, det går ju inte. Jag kan ju inte gå runt där och njuta av stämningen samtidigt som jag kollar på barn. Alltså helt hemskt.
1: Herregud baby, det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan.

0: a little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Jag pratade precis om de fina minnen man har från när man var på fotbollsturneringar som liten. För i helg så sker Vasa Football Cup här i Vasa, som är en ganska stor fotbollsturnering som jag har deltagit i flera gånger. Och bara liksom minnen från fotbollskuppar och känslan av att få hänga med kompisar, spela lite fotboll. Alltså, att spela fotboll var ju bara sidogrejen. Det var typ så här, vet ni, måste jag? Så det var ju allt runt omkring som var det roliga. Och jag har ändå några liksom minnen från just Vasa Football Cup som jag minns lite extra. Nå, för det första så jag hade min första kyss någonsin på Vasa Football Cups disco. Så det kommer jag ihåg. Och det är så sjukt att den kyssen var med min nuvarande sambo. Sen kommer jag ihåg att man var ju en sån grym drama queen när man var 10 år gammal och spelade någon fotbollsmatch mot typ Närpes lag. Och de var så jäkla bra och man var stressad. Så under tiden vi har spelat en ganska viktig match, det var kanske semifinal eller någonting, så har alla i mitt lag gråtit samtidigt som vi har sprungit där och spelat fotboll. För vi alla har haft panik och varit så rädda att förlora mot Närpes. Så bara, jag kommer ihåg att antingen hade det varit kyssar eller så hade det varit massa gråt. Och vi grät förrän matchen hade avslutats och vi vann ju den till slut. Så det var all that for nothing. Och sen sista minne från fotbollskuppar är ju alltså maskottarna. Hur alla lag hade maskottar. Men det roliga är att det var inte liksom en nallebjörn som han hade lagat på sin typ en fotbollströja på. Utan varför var alltid alla maskotar någons lilla syster? Antingen var det någons lilla syster eller lillebror som liksom var typ 4 år gammal och som tvingades att bli lagets maskot. Och de bara liksom, man bara svängde runt och där kastade barnet från famn till famn och bara yay, du måste nu ha på den här pajtan och du måste heja på oss och du måste komma med när vi gör slutramsan. Och, alltså det var katastrof. Alltså då var det ju roligt för man var så, yay, ett barn är med oss. Men nu när man tänker tillbaka, så alltså stackars barn som man måste vara i maskotar i fotbollslag.

Hej på er mina små bullagubbar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, och tycker du inte om ny musik så måste jag ju bara säga, vad är fel med det? Hör du? Låt mig ta dig i handen och leda dig in i en ny fantastisk värld där du kan upptäcka nya spännande artister och säkert på något sätt utveckla din hjärna. Jag tror det är liksom bra för hjärnhälsan. Lite som att lösa korsord eller stick eller någonting. Att utsättas för lite nytt ibland. Och det gör vi här tillsammans i Supernova. Supernova sänds varje måndag, tisdag och onsdag. Då får ni alltså en timme med splitterny musik. Jag spelar in det här programmet varje vecka. Det är ju tyvärr inte live, men nästan. Och idag hörni, så har jag som vanligt en härlig spellista åt er. Men det jag har kurerat från den här veckans släpp. Det släpps ungefär 100 000 låtar per dag på Spotify. Varav typ 60 000 just nu tror jag att är AI-låtar. Och det här väntar vi ju med spänning på att streamingtjänsterna ska göra någonting åt. Jag är ju musiker och musikproducent själv. Och såklart har jag ju åsikter om AI-musik därför. Men också bara sådär som lyssnare. Så tycker jag är väldigt skevt när man loggar in. Och så blir man plötsligt bombarderad av AI-musik. Det här har hänt mig i alla fall några gånger. Att jag lyssnar på någon låt. Eller ibland också att jag sitter någonting via Instagram eller TikToken. Och så känner jag, men det här var ju bra. Jag ska gå in och lyssna på det här. Och så inser man att jaha, det här var ju någon som inte existerar. Här tidigare i sommar så meddelar streamingtjänsten Tidal att de kommer nu börja märka AI-musik. Och det här tycker jag i alla fall tills vidare är väl den bästa lösningen av många dåliga vi har på det här problemet. Så att du basically som lyssnare inte ska kunna bli lurad av AI-musik, utan det ska vara tydligt att det du lyssnar på just nu så är inte gjort av en människa, utan det är en dator som lagar det. Nåja hörni, vi ska inte lyssna på någon AI-musik här idag i Supernova, det gör vi aldrig. Utan det är bara music made by humans, och även denna vecka blir det så. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om finsk hiphop. Jag läste en väldigt intressant krönika i HBL där en skribent ratar Isaac Elliots nya listetta Alienen. Och det är ju faktiskt så att Isaac och många andra finska hiphopare, nu kanske Isaac hamnar mer i popfacken, men ändå, lite samma skrot och kon. De dominerar listorna i Finland, och det är väldigt sällan jag ser någon kritik över dem rent musikaliskt. Det verkar som att folk tackar och tar emot bara, men jag tyckte det var spännande att läsa någon som har någonting att säga. Men jo, all de här låtan låter exakt likadant. Och det är lite det jag har haft på känn också. Vi ska prata mer om det här om en liten stund alltså. Sen ska vi också ha en diskussion om min hatgenre inom EDM. Nämligen Tropical House. Och vad fan är Tropical House då? Nå, här ska ni få en förklaring på. Men jag kan säga så här mycket. Det är ett sound som verkligen karaktäriserar klibbiga dansgolv under 2010-talet. Och främst i fronten för den här genren har vi väl norska Kygo ändå. Och vi ska lyssna på ny musik av Kygo för att se. Har han utvecklat sig eller låter det som 2014 ännu? Och är det bra kanske? Ska man bryta ett vinnande koncept om man har ett? Eller ska man utmana sig själv musikaliskt? Det här ska vi prata mer om en liten stund. Det blir också ny musik idag av bland annat Future. Han har ju släppt ett nytt album. Vi ska ta och lyssna på en så nice låt från det här albumet. I dagens Guilty Pleasure så ska vi ta och lyssna på en kontroversiell en. Vi ska ta upp en ny låt av Usher som jag älskar. Men grejen var, jag vet inte riktigt hur kontroversiell Usher var innan jag faktiskt började göra min research, och nu känns det inte lika bra någon mer. Men i alla fall, vi ska gå igenom. Vad hände med Usher? Han som sjöng Yeah, yeah, gonna get down. Fantastisk låt. Men vad gör han idag? Och varför är han så problematisk? Detta och mycket mer i dagens Supernova. Vi inleder den här härliga timmen med Salut. Och låten Check Check. Välkomna ska ni vara. Check, check, check.

I dagens värld så känns det som att allting man gör som hamnar på ett foto eller som hamnar på internet är lagrat och sparat i evighetens tid. Jag är lite sådär märklig med såna här grejer. Jag tycker det är lite smått obehagligt, hela det här konceptet. Så när jag till exempel byter telefon, eller Juppenalle som jag heter, så brukar jag faktiskt låta denna telefonen dö i ett skåp. Jag brukar absolut inte föra över mina gamla bilder till en ny telefon. Dock så finns det en glitch i systemet, har jag märkt. För att även om jag inte gör det här aktivt, så nu och då så poppar det upp någon bild från liksom 2016. Och jag bara sådär, okej. Okay. Det var faktiskt en bild häromdagen som poppar upp som enligt min telefon tydligen ska ha varit tagen 1972. En bild på mig ute på stranden här i Jakobstad. Jag tror inte på det. Men i alla fall, det jag försöker säga är bara att mitt digital footprint är någonting som ger mig lite ångest. Nu var jag dock lite modig. För jag gick in i en streamingtjänst som jag inte längre använder mig av. Men jag gick in där för att göra lite research. Jag ville nämligen se vad jag lyssnar på back in the day. Och inte när som helst, utan för 10 år sedan. Sommaren 2016. Jag vet inte vad ni själva har för minnen till den sommaren. Kanske det är fina minnen, kanske det är dåliga minnen, eller så kanske ni inte alls kommer ihåg när det ens var. Livet går fort, hörni. Men de här låtarna kanske hjälper er lite på traven om ni är sådana som jag som kan ha lite dåligt minne och inte riktigt minns hur jag gick till då. Det här är som den där videon, jag har säkert sett den av någon som fått i ett ålderdomshem och spelar en, vad är det, något Tchaikovsky eller någonting, någon rysk ballett i alla fall för en kvinna med demens, och hon plötsligt minns tillbaka till sin ungdom. Hon har varit ballettdansare då när hon var ung och började liksom röra händerna i takt med musiken och bli alldeles tårögd. Jag tänker jag gör lite samma sak till er här nu. Nu ska vi ta en koll på vad som trendar sommaren 2016. Och måste medge också, många av de här låtarna fanns även på min spellista. Och vi kan ju börja med den första som jag känns lite över. Det är Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Alltså 2016, den här låten var everywhere. Och det var också en tidsperiod när jag själv brukar sjunga ganska mycket coverbands och fara och spela på bröllop och sånt. Best believe att jag har stått i diverse ledor och fähus i Österbotten på en wedding och spela Can't Stop the Feeling för att få 150 euro och en grillkorv. Yes. Det var första låten. Sen har vi en otrolig låt som jag absolut inte känns för att jag älskar. This is what you came for med Rihanna och Calvin Harris. Herregud, det här var peak Calvin Harris, peak Rihanna. Och jag tror faktiskt inte att vi har fått någonting från Rihanna sen det här. Det här gör mig nästan lite ledsen att se. För att 2016 så höjde ju ingen på ögonbrynen när Rihanna var med som feature på en låt som i den här. Men idag skulle ju det vara världens rambambola, vet ni. För att hon har ju varit bort från musiken så himla länge. Men i alla fall, vi kanske får en comeback av Rihanna någon gång. Sen har vi ju otroliga Into You med Ariana Grande. Åh! Alltså det här är min favorit era med Miss Grande. Hon har aldrig varit bättre än den här eran. Och gud vad jag har försökt imitera den här hästsvansen som hon hade under de här åren. Lyckades inte riktigt, för att sen när jag blev lite äldre fattade jag att aha, man måste ha hair extensions. Men nåja. Vi har en annan låt här som jag tycker är lite intressant, och det är Lush Life med Sara Larsson. Och det här är ju en låt som har blivit jätteviral nu igen. Ja, den låg ju på topplistorna här nu. Jag tror hela 2016 egentligen. Och det här är ju väldigt speciellt. Det är sällan en låt som är 10 år gammal cirkulerar upp och blir så här stor som den här har blivit. Men den har kommit tillbaks och fått en liten rework. Och sen har vi också Panda med Designer. Det var nog en one hit wonder det. Men en annan som inte är en one hit wonder, det är Work med Rihanna och Drake. Wow, wow, wow, wow. Älskar den, oh gud. Pitchfork har nu utsett 20 bästa sommarlåtarna för det här året. Och vi hittar lite diverse grejer. Tyler med Sara Larsson med She Did It Again är med på den här listan. Det tycker jag absolut att den ska få vara. Sen har vi Beyoncés Morning Dew. Och det här tycker jag var en otroligt tråkig Beyoncé-låt. Så den tycker jag ska rakt och slätt bort från den här listan. Vi har en Olivia Rodrigo-låt från nya skivan Expectations som är på den här listan. Men det jag tänkte att vi ska ta och lyssna på till näst, det är en Drake-låt. Drake släppte ju 3 stycken album här i våras, och nu ska vi ta och lyssna på låten som i alla fall Pitchfork tycker att platsar som årets sommarlåt. Här kommer Drake med Shebang.

Jag tror jag lite har underskattat hur mycket Isaac Elliot dominerar den finska musikvärlden. Det är så att han nu ligger etta på topp 50 i Finland med låten Eilinen tillsammans med Ares. Han har också plats 4, plats 9, alltså han är liksom all over the place. Och Isaac som nyligen också har blivit pappa, vilket kom som en stor chock för mig och många andra fans också. Eller jag vet inte, har folk reda på det här? Jag vet inte ett shit. Jag bara liksom var in på Instagram en dag och så plötsligt startade med en babys. Det var otroligt. Naja, så många saker har han som går bra för honom. Men i alla fall, det som jag läst var ganska intressant. Det var en artikel i Hufvudstadsbladet med rubriken Årets tråkigaste låt skriver finländsk musikhistoria. Och den här krönikan handlar då om Isaac Elliots låt Eilinen som alltså ligger etta just nu och typ om hur tögo den här låten är. Att den låter som precis allt annat som Isaac Elliot har släppt tidigare. Och den här skribenten undrar också kring den här algoritmstyrda poppen som vi blir matade idag. Och jag tyckte det här var en så fräsch krönika att läsa på något sätt. För att jag som gör Supernova, jag håller ju koll också på topplistorna och vad som är viralt och så vidare. Och det jag har märkt är ju att alltid när jag kollar in finska topplistorna så är det just Isaac Elliot, det är Kledos, det är Kube och all de här rapparna som alltid ligger i toppen. Och nu snackar vi inte liksom bara första och andra placeringen utan vi snackar liksom nästan alla toppplaceringar. Och det här är ju förstås fine med tanke på att rap på finska är typ den största genren som vi har i Finland. Och jag själv lyssnar också på en hel del finsk rap. Men jag tyckte bara det var lite modigt av den här skribenten att säga, men jo, nu låter ju allt typ samma sak. För det här är en tanke som jag själv också har tänkt många gånger. Jag lyssnar ju alltid igenom de här New Music Friday och kollar när det kommer ny musa. Och jag slås också av samma tanke att, men vänner, det här känns som att det är samma låt som vi bara repeterar nu. Och jag kommer inte gå in i någon sån här konspirationsteori här nu om algoritmpop och så vidare. Det är ju sedan länge känt att det vi matas idag via streamingtjänster är inte nödvändigtvis helt kosher utan det styrs ju av de här stora bolagen som också äger stora delar av streamingplattformar. Så det är ju självklart att de vill tjäna pengar på sina artister och de pushar sina artister där och det blir enklare på det sättet för dem att tjäna pengar. Så det här är ju ingenting liksom kontroversiellt på det sättet. Men det jag tycker är intressant med den här diskussionen är vad händer när musik existerar i ett vakuum, som till exempel med finsk rap. Marknaden är ju Finland och det är ganska liten marknad trots allt om man tittar liksom jämfört internationellt. Eller om man bara jämför med ett land som Tyskland till exempel som har typ 80 miljoner invånare. Vi är ett pluttigt land på 5 eller 6 miljoner, nu vet jag inte kolla senast, men vi är inte så många. Och det gör ju också att musikscenen krymper. Det i sin tur gör ju också att artister kan komma undan med att vara lite lame. Alltså man behöver kanske inte uppfinna hjulet vid samma släpp för att det finns inte så mycket att ta till om man vill lyssna på finsk rap. Det finns de här 50-talet artister och sen är det liksom that's it. Och jag har kanske ingen kritik till det här heller annat än att jag håller med om att finsk rap känns ganska tråkig just nu. Den artisten som surprisade mig mest när han kom, det var Ibbe. Jag tyckte att han hade ett väldigt spännande sound. Och jag vet inte om det var på grund av hans styling eller liksom hur musiken lät, alltså rent instrumentalmässigt, men det kändes bara som att det var lite mer internationellt och på något sätt också lite mer girly. Jag kan inte beskriva det på något sätt annat än att det kändes som att den här musiken var till för mig också. Det var väldigt Gen Z-coded på något sätt och jag kände inte att det var liksom cringe att jag som tjej lyssnade på Ibbe. När jag däremot, om jag lägger på andra finska rappare så känner jag att det här är inte för mig. Alltså det här är dude-mosa. Och jag tycker att rapscenen, och det här är nog inte bara ett problem i Finland men på många håll i världen så känns det väldigt grabbig. Och igen, det är ju inget problem med det. Grabbarna ska också ha någonting att lyssna på. Men det är väl kanske en förklaring till varför jag inte alltid lägger på den här musiken. Och varför jag kanske väljer Sara Larsson istället. Hur som helst så tycker jag att det här är en intressant diskussion. Och man får väl alltid uppmana och uppmuntra folk till att vidga sina vyer rent musikaliskt. Och kanske testa lite andra saker. För jag håller med om att finska rappen känns som att det lite står och stampar på ställe ibland. Jag hittade en ny låt av Kledos, dock som jag tyckte var ganska trevlig. Som jag tänkte att vi tar och lyssnar på här till näst. Det här är It's a Cast.

Vi pratar om finsk rap här i Supernova och det här var Kledos nya singel It's a Cass. Jag tycker det blir tydligt när man hör på det här att någon har lyssnat på SD Kid och kanske tagit lite inspiration. Brittiska SD Kid slog ju igenom här för några år sedan väldigt, väldigt stort med låten Louis V Sandals och han har sin producent Wraith 9 som han kallar sig, han som har producertaggen OK. Kanske ringer en klocka om jag säger det, eller så inte. I alla fall, det är en jättestor brittisk rappare och han har blivit liksom jätteviral på TikTok och sådär. Och ni vet, jag är ingen slatt för saker som går viralt. Jag bryr mig inte så jättemycket. Men faktiskt när SD Kid blev viral så blev jag tvungen att börja lyssna på honom. Och jag gör det fortfarande för jag tycker han har ett jävla spännande sound som jag inte hört någonstans tidigare. Det påminner mig lite om någon sån här Memphis, riktigt trashy hiphop som cirkulerar mycket på internet för några år sedan och nu har totalt blowat up med sitt riktigt bitcrushade och ja, men lite skräpiga sound. Jag tycker det låter jävla coolt och punkigt. Och det är roligt det här när liksom en låt eller en artist blowar up och den har ett jättetydligt sound. Det är alltid kul att se hur plötsligt så börjar all annan musik låta exakt så där. Jag skulle faktiskt säga att jag tror inte att det är ett vinnande koncept om man vill skapa någonting tidlöst. Då gäller det nog att hitta sitt eget sound, samtidigt som man ju såklart får bli inspirerad av andra människor. Jag tänker kanske främst på mig själv i mitt yrke som låtskrivare. Det var en period när fucking alla artister som kom in i studion ville låta som Charlie XCX. Och det här var ju förstås under Brat-eran. Och nu, vet ni, nu är det jävligt tyst med här. Nu är det inte någon som vill låta som Charlie XCX nu mer. Sen var det också en tid när alla ville låta som McGee. Och alla ville ha det där samma gitarrsoundet. Och igen, jag tycker att det här är en så jävla svår diskussion för att samtidigt som jag ju själv också inspireras av populär musik och tycker det är kul så är jag väldigt försiktig generellt med att efterapa sounds och sådär. Det finns en väldigt populär fras inom kreativa kretsar som är steal like an artist. Och jag måste ärligt säga att jag aldrig fattar den här linjen. Det syftar då på att man liksom ska stjäla saker i princip. Men man ska göra det på ett snyggt sätt så att ingen märker att du har stjälat någonting. Och stjäla är väl kanske ett starkt ord. Men att basically att det är helt okej att rip off grejer om du gör det på ditt eget sätt. Och jag har nödvändigtvis inte så mycket kritik mot det här rent moraliskt. För faktiskt så bryr jag mig inte så jättemycket på grund av att jag tycker att det här inte brukar funka. Jag själv kan inte heller se hur jag ska få inspiration av att försöka efterapa någon annan. Det är ju redan gjort, så varför ska jag försöka göra det? När jag var aspirerande musikproducent så minns jag att det var många som sa åt mig att ah, men det bästa sättet att öva sig, det är genom att ta en låt du tycker om och så laddar du ner den i ditt musiksoftware och så försöker du exakt efterapa hur den här låten låter. Alltså du tar en instrumental av, låt oss säga, The Weeknd's Blinding Lights. Och så ska du försöka få ditt beat att låta exakt som det här. Och samtidigt som jag kan se att man kan lära sig mycket av det, så tyckte jag att det här var så fucking tråkigt. Jag minns att jag försöker med flera olika låtar och var sådär. Det här är så trist! Varför ska jag försöka efterapa någon annan sound? Och igen, det här är inte någonting jag säger för att vara sådär. Alltså, jag är liksom bättre än alla andra. Alltså, jag är ju här. Men, ni vet. Jag gav mig ingen inspiration överhuvudtaget. Så, till dig kanske som håller på med musik själv eller skapar någonting helt annat. Jag skulle nog ändå komma med rådet att försöka hitta just ditt sätt att vara unik. Det är inte lika enkelt som att bara tekniskt bli bra på att efterapa någon annans stil. Men det är mycket roligare och jag tror faktiskt att det håller bättre i längden.

0: och Debo var det här med Young Miko och Destin Conrad. Hörrni, jag hade en riktig jävla mardröm i natt. Alltså, det var riktigt hemskt. Jag vaknade upp kallsvett och ja, det var inget kul alls. Det jag drömde var en stressdröm som Freud nog skulle kalla någon slags obearbetat trauma av att jag har varit en person som har haft olika konserter, giggat mycket och spelat på olika platser. Och visst, det är kul och sådär. Men jag kände att för min egen del så fattade jag lite för sent att hej, det här är någonting som kostar mycket, mycket, mycket mer för mitt nervsystem än vad det faktiskt betalar. Jag är en person som har lidit av fruktansvärd scenskräck, vilket ju är jättekonstigt. För att jag har ju ändå hållit på med musik och stått jättemycket på scen. Och då var det en kompis som berättade åt mig att, jag tycker det här är så fint sagt, hon sa åt mig att musik är ett självskadebeteende. Och så kan det verkligen vara ibland. Anyway, jag liksom insåg kanske lite för sent när jag höll på att gigga att hej, det här är nog inte någonting som är sådär jättebra för mig. Jag blir liksom så galen av att veta att om en månad så ska du vara på scen på det här stället, du ska uppträda med någonting. Och jag var ju också så toko, så jag uppträdde ju ofta själv, helt ensam, kom med mitt gear och liksom kom till någon rotig jävla scen någonstans med någon sur ljudtekniker som frågar typ om jag har, du menar sladd till mikrofonen din? Ja bitch, jag har med en fucking sladd, jag har med två. Det är healing för mig att jag nu faktiskt dejtar en ljudtekniker. Jag trodde liksom aldrig att det skulle kunna hända, för att jag har haft så dåliga upplevelser med många manliga ljudtekniker som verkligen bara har talat till mig som att jag skulle vara någon dum apo. När jag i själva verket har giggat massor i mitt liv och jag kan väldigt mycket om teknik. Jag ska inte ens behöva säga det. Vad fan, jag är här? Vad fan tror du? Hur som helst, tillbaks till min dröm då. För jag drömde alltså att jag var ute och gick på min favoritpromenadsträcka här i Jakobstad som jag går väldigt ofta. Och plötsligt så inser jag, men gud, jag hade ju bokat ett gig på den här stora skolparkscenen i Jakobstad. Alltså det funkar ju säkert att ha typ 1000 pers där. Men när fan var det här gigget? När sa jag att jag skulle komma? Oh my god, herregud, det var ju idag. Ja, just det. Men vad ska jag göra då? Jag har ju som inget sätt och jag har inga instrument och jag liksom, jag vet ju inte vad jag ska göra. Och så insåg jag liksom då att ja, du ska vara på scen om typ 3 timmar och du vet inte vad fan du ska göra. Det här var nog alltså, jag mådde så skit i drömmen och jag vaknade upp som sagt och var helt sådär, alltså som att jag skulle ha sett döden i min dröm. Jag brukar också drömma samma sak när det gäller teater. Jag har ju skådespelat en del i mitt liv också. Är någon förvånad? Alltså, jag har gjort allt som en attention whore kan tänka sig göra. Och då har jag också börjat få så här konstiga stressdrömmar om att jag vet att oh shit, jag ska ju vara på scen om 2 minuter. Men vad fan är det jag ska göra? Och så inser jag att gud, jag har liksom en hel pjäs framför mig som jag ska spela. Men jag har ingen aning om vad som händer i den här pjäsen. Jag kan inga repliker. You know. Jag tänker mig att alla branscher har sina egna typer av stressdrömmar och det här råkar nog vara min last i livet. Tack och lov ändå så har jag alltid varit en person som inte tar mig själv på världens största allvar. Och när jag ställer mig på scen så har jag ofta ganska mycket humor och saker och ting går ju fel nu och då. Och jag är faktiskt ganska bra på att skratta bort grejer och så här. Så att jag tror ju inte att, även om det här nu skulle gå i uppfyllelse, så tror jag inte att det skulle vara världens katastrof. Man kan ju också ställa in ett gig. Men faktiskt, om jag skulle bli liksom neddroppad på scenen i skolparken framför 1000 personer med en gitarr i handen och jag kan ju alltså spela 4 ackord, så tror jag ändå på något sätt att jag liksom skulle kunna wing it. Jag skulle åtminstone kunna spela Riptide med Vance Joy, för det minns jag från högstadiet. Så att jag skulle ändå på något sätt, tror jag, lösa det här. Det jag däremot inte skulle kunna lösa, det är om jag skulle bli droppad på en K-pop-konsert och ska uppträda i en girl group. Jag har ju fruktansvärt dåligt koreografisinne. Vad heter det? Koordination. Alltså jag kan inte det. Om någon säger rör armen till vänster så är jag sådär, jo, jag vet inte ens vad höger och vänster är. Jag kan inte chillna. Benar du handen jag skriver med eller hade jag Anna? Alltså så dålig är jag. Så att bli droppad på scenen i skolparken i Jeppis och köra ett akustiskt set, okej, här kan jag säkert wing på något sätt. Men att göra en hel timmes koreografi och sjunga med de här låtarna, det skulle fan inte gå. Som tur var så behöver jag inte vara en K-pop-kärna. Vi har andra som gör det istället. Och på tal om K-pop så tänker jag att vi ska nu ta och lyssna på lite K-pop. Det här är amerikanska tjejgruppen faktiskt, Girls It, som har släppt en ny singel. Chat heter den här och kommer här.
1: Too much. They tryna get me.

en genre av EDM som jag tycker är alldeles fruktansvärd. Alltså den här genren borde bli deleted from the face of earth. Och den här genren kallas för Tropical House. Hur låter det då? Ja, lite som namnet antyder så är det här musik som jag tänker mig att de kanske spelar i någon beachbar någonstans. I ett tropiskt klimat. Så får du ligga där IQ-befriad och sipp på en mojito eller kanske en pina colada eller någonting. Och bara liksom se hur dina hjärnceller försvinner. För den här genren är puckad. Den är väldigt prutthurtig. Alltså så här glad och lättsam. Ingenting som på något sätt ska uppröra någon. Den är väldigt snäll helt enkelt och kommer med noll surprises. Tropical House var väldigt, väldigt stort under 2010-talet. Och det här är intressant med just elektronisk musik, EDM, house, you name it. Alla de här olika subgenrerna har väldigt, väldigt svårt att åldras bra. Kanske det tydligaste exemplet på det här förutom Tropical House är dubstep. Alltså dubstep var ju jättecool så där mitten av 2000-talet, 2010-talet, men det blev väldigt fort cringe. Alltså inte ens bara rockot och tögot utan cringe. Skrillex var ju den som gjorde dubstepen megastor i världen och man vet att det är på väg ut för då Danny Saucedo har ett dubstep-drop i sin Melodifestivalen-låt. Alltså vet ni, dubstep var ett virus som drabbade alla som höll på med musik och nu tror jag att vi börjar nå den pointen när lite dubstep-influencer ska kunna bli retro igen. Alltså det ska kunna bli lite ironiskt coolt. Men det är en hårfin linje och Tropical House har jag nog svårt att se inom de närmaste åren att alltså kunna göra en comeback på det sättet att den skulle på något sätt bli kreddig igen eller cool. Jag tror inte att vi kommer se Charlie XCX göra en Tropical House-låt om vi säger så. Hur fan låter Tropical House då? Jag bara sitter här och babblar om det, men om jag ska ge ett bra exempel skulle jag väl typ säga Kygo. Felix Jan, Lost Frequencies, är liksom väldigt, väldigt Tropical House-igt. Och som sagt, somrigt och enkelt att ta till sig, men upprör ingen. Kygo är ju en av Norges största elektroniska producenter just nu. Han har ju haft en otrolig karriär och nu är han ju lite aktuell igen. Han har ju haft en list etta i Norge med den här otroliga låten som han har gjort tillsammans med Erik Haaland. Nu var det inte riktigt så att fotbollsspelaren Erik Haaland hoppade in i studion med Kygo, utan tydligen så har han haft en rapgrupp back in the day som hette typ, vad fan var det, Flow Kings eller något till det. Och de har spelat in någon slags Kygo remix-låt när de var typ 14. Den här har blivit jätteviral igen på grund av att Haaland har blivit superpoppis. Och Kygo Jono som vilken annan businessman som helst och så en opportunity. Och spelade alltså in den här låten och gjorde en remix på den här och släppte den. Men nu verkar det som att han inte riktigt tycker att det här var enough, utan Kygo har släppt ganska mycket ny musik här i anslutning med det här låtsläppet, antar jag. Så jag tänkte vi ska ta en titt. Har Kygo utvecklats från det här Tropical House-soundet eller har vi någonting nytt här? Jag har ju hört på den här låten redan så jag kan ju avslöja att det inte är jättenyskapande på något sätt. Men jag tänker att ni själva får lyssna och begrunda lite. Tycker ni att en sån här låt känns fräsch idag eller känns det som att man får war flashbacks till 2012? Här kommer Kygo med nya låten som så passande heter Take Me Back.

Kygo var det här med nya låten Take Me Back tillsammans med Max McKnown. Och skulle du säga åt mig att den här låten är släppt 2014, skulle jag vara sådär, absolut. Jag skulle köpa direkt. Jag tycker det här soundet är så otroligt tråkigt bara. Alltså ja, det är ju en bra liksom house-låt. Inte det är någonting fel på låten, men det är bara så stampa på ställe och låter exakt likadant som det alltid har gjort. Men vissa artister är ju såna. Varför bryta ett vinnande koncept? Man behöver ju inte uppfinna hjulet bara för att få rätten att släppa musik. Det är inte det jag heller kräver av artister. Men jag tycker ändå att det skulle vara lite mer intressant om man skulle få någonting nytt och fräscht. Just den här Tropical House som vi pratar om, lite så här country vibes på sången. Alltså det känns gammalt. En annan stor DJ under den här tiden, eller den allra största av dem, var ju förstås Avicii. Och jag försökte liksom sitta här och fundera, för att jag älskar Aviciis musik under den här tiden. Den hade liksom, ja men den var lite mer cool bara. Men alltså, jag försökte komma på, men nog måste jag ju liksom ha festat i Kygo-låtar och tyckt att det här var nice. Men jag hade nog väldigt svårt att hitta någon låt som jag inte skulle ha suckat till när den kom på dansgolvet. Så att, tyvärr, Kygo är inte min cup of tea. Och det är väl just det, för att jag tycker det är lite för safe, den här musiken. Jag läste en fin story om Kygo och hur han träffar sin flickvän. Hon heter Victoria Nadine, hon är också norsk och också inom musikvärlden. Och tydligen så har Kygo slidat in i hennes DMs och varit sådär: morgens, här är bra väder i bergen om du skulle vilja komma hit. Bara på terrassin mina lite. Och så ska de ha träffats och efter det här så ska hon ha ghostat honom i 5 månader. Hände en ganska lång tid. Innan de då igen tog upp kontakten och nu är de tillsammans. Så det här är väl ändå en liten framgångssaga, hörni. It's never too late. Så jag tror att Kygo har ju nog riktigt bra med Pengasin och sitt fina hus i bergen. Men musikaliskt så tycker jag det lämnar lite mer att önska. Vi ska alldeles strax hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Och idag har vi en R&B-legend som är tillbaka med en ny smörballad. Och det här kan jag ju förstås inte bärga mig att få sätta igång. Men innan det så ska vi ta och lyssna på en låt av Future från hans nya album The Real Me. Här kommer Radio.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Välkomna ska ni vara till dagens guilty pleasure. Och här precis som namnet antyder, i den här lilla stunden så får vi lyssna på här guiltigaste och här snoskogaste liksom hemligheterna vi har rent musikaliskt. Och vi skäms inte, utan vi är stolta och vi övar oss på att offentligt erkänna våra synder. Och idag så ska jag spela en ny låt av en av mina childhood favorites som har släppt brand new musik. Det här är ingen mindre än R&B-stjärnan Usher. Usher har ju välsignat oss med låtar som till exempel Yeah tillsammans med Ludacris och Lil Jon. Det här var ju nog en otrolig, alltså en definierande låt av 2000-talet. En riktig club anthem och höll sig också flera veckor på Billboard Hot 100 som etta. Och det förtjänar den här låten. Få låtar som förtjänar så mycket som den här faktiskt. Jag är ju en sån som också tycker om Ushers lite senare diskografi, till exempel Oh My God med Will.i.am. Otrolig. Good Kisser som kom sen typ 2015 eller någonting. Så jag tycker ju att Usher är fantastisk. Men jag börjar fundera här nu. Usher har varit med i gamet länge och det måste ju vara så att han är lite cancelled. Alltså, jag känner på mig att någonting liksom kommer ändå vara lite unket om jag börjar kolla in Usher. Och visst har han lite kontroverser kring sig. Han har lyckats samla på sig en del ändå. Den kanske största av dem är ju då att han har varit ganska starkt associerad med P. Diddy. Bland annat så bodde de tillsammans i New York i starten av deras bådas karriärer. Och där kan jag ju nu tänka mig att kanske inte Diddy var liksom lika crazy när de var unga och bodde i New York som han ju blev sen när han hade sitt mansion och sina white parties och allt satans fanskap han höll på med. P. Diddy, om man nu har missat den här stora skandalen, vilket jag betvivlar, men i alla fall, han blev ju dömd här nu i år för olika sexrelaterade brott och är då alltså känd för att ha haft riktigt rowdiga fester och saker och ting har fan inte gått bra till där, men det är en helt annan historia. Men jag tänkte nu då, regarding Usher, att kanske han liksom har varit lite nice med det här och stått upp för offren och tagit avstånd från Diddy, men Usher har gjort tvärtom faktiskt. Han har försvarat P. Diddy och sagt att han är misrepresented. Och det tycker jag kanske inte var så det är jättesmart. Alltså ett PR-mässigt självmord, men också man börjar ju fundera lite var Ushers moral är någonstans. Även om det klart är svårt när ens liksom gamla polare som man gillar gör såna sjuka grejer, och det är ju inte Ushers fel på något sätt. Men man skulle nog inte borde gå ut och vara så det att hej, jag står inte för det här. Men Usher tyckte att nej, det börjar inte vi mena. En annan lawsuit som man faktiskt Usher har mot sig, det är så här fint, står det på Google. Herpes exposure lawsuit. Så det är alltså flera personer som har stämt honom för diverse saker, bland annat då att han har gett folk herpes. Så hörni, vi tar Usher med en fucking skop och salt. Och så hoppas jag att vi ändå kan njuta av musiken. Här kommer Ushers nya låt, Tampa.

Ja hörni, det här var Usher tillsammans med The Dream och nya låten Tampa. Och vi fick ju reda på här att Usher har inte kanske helt rent mjöl i påsen. Och jag ställs ju alltid in för den frågan när jag gör Supernova, att ska jag spela musik av människor som jag inte riktigt så där moraliskt kan ställa mig bakom? Det beror ju alltid på. Man måste ta lite från situation till situation, men det blir ju extra svårt när låten är bra. Och i Ushers fall så är jag ju ett jättestort fan av hans musik, så här gör ju inte saken riktigt mycket lättare. Men ja, ni fick någon till det i alla fall. Och ni fick i alla fall bli varnade om att Usher är ju kanske inte riktigt boyfriend material, utan han har herpesdomar mot sig och så vidare. Så att man får lyssna på musiken with caution, helt enkelt. Hörrni, det här var dagens Guilty Pleasure och det här har varit Supernova som tyvärr är slut för idag. Jag har en låt kvar på spellistan och den här låten tar oss direkt till klubben. Det är Notion och X-Clubs som har släppt den här nya låten. You Know heter den, och hoppas också att You Know att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så man kan klicka sig in dit om man vill hänga med mig, vilket jag förstås hoppas. Och så hoppas jag också att du har en riktigt fin dag för övrigt. Hör du, ta hand om dig själv och njut av den sista sommartiden. Nu är det ju högsommar, så vad fan dillar jag om, inte är det ju sista tiden, men jag börjar ju nog liksom vara på slutrakan sådär. Så all de där grejerna som du har velat göra i sommar men som inte ryktar att få tyme och röva att göra, gör dem nu. Få på det där midnattsdoppet, få på den där ölen eller den där dejten eller vad det nu kan vara, och utmana dig själv lite, så kan du sen ta hösten med riktigt gott samvete. Nu ska jag få en nap och som sagt lämnar er med lite klubbmusik. Ha det bäst, så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!

Drop Dead Gorgeous heter det där bandet och låten heter Cyanide. Jag heter Kjell from Hell och detta är extrem metall. En timme med metallmusik, en timme med låtar som ingen annan spelar. I fucking promise. Här på Yle Extrem och Yle Arenan. Startar en gång med att säga att ifall du råkar lyssna på det här på radio just nu så det är ju kiva här. Alla tummar upp för det. Men kan ju också rekommendera Arenan som ni hittar på arenan.yle.fi eller så kan du förhoppningsvis så kanske du har en Arenan-app. Du kan favoritmarkera extrem metall. För då får du alltid en notifikation när det kommer ett nytt avsnitt. Och jag kan berätta så här helt manuellt utan några klickningar. Att ett nytt avsnitt kommer varje torsdag morgon. Sen sänds det här på radio på söndag och tisdag kväll. Men det där, om du nu har lyssnat, kanske du lyssnar på det här programmet från början till slut. Och konstaterar att damn, massa musik som jag aldrig har hört någonstans. Arenan har alltså tror jag ett år med extrem metall avsnitt, så där får du hela semestern att gå. Denna sommar då under de veckorna så jag är ledig, vilket är nu ifall du lyssnar när det här programmet, det här avsnittet är jätte nytt, så då har jag lite specialare här. Förra veckan så var ju Mickey D min gäst, Mickey D från Motorhead och Scorpions och King Diamond och Lex Legion, så du kan fara till arenan och lyssna på det avsnittet ifall du vill. Kan rekommendera, för Mickey D är väldigt väldigt underhållande. Idag har jag en annan gäst. En gäst som inte ännu kanske har nått Mickey D-status, men som kanske solklart är på väg åt det hållet. Vem det är så avslöjar jag alldeles strax före det. Converge. Aj vad jag önskar att jag skulle ha sett Converge det här sommaren. De har varit på en massa festivaler i Europa, tyvärr inte i Finland, men att no, there's always next summer. Converge med Slip

Det här var ett band som heter Necrotted och Circus Sapiens. Det här är extrem metall. En timme med metallmusik på Yle Extrem och Yle Arenan. Och nu här sommaren 2026, som jag brukar göra på sommaren, har gjort det här lite till en tradition nu här senaste somrarna, så brukar jag bjuda in gäster. För att på grund av några orsaker. Jag är ledig, så jag är inte här och levererar ett nytt avsnitt varje vecka. Och det kommer mycket mindre musik på somrarna, mindre metallmusik åtminstone. Så det där så, och sen vill jag också erbjuda kanske somrarna möjligheten också att fokusera sig och liksom lyssna på storyn och sånt. Så jag har nu varje vecka en gäst. Förra veckan hade jag Mickey D och den här gången är det österbottniska Mandy Manala. Krista som sjunger i bandet, henne tog jag kontakt med. Hon bor i Vasatrakterna och det där, det var inte alls, det var någonstans ganska nära Vasa. Nu minns jag inte vilken ort det var. Krista får smälla mig på fingrarna när jag inte kommer ihåg den utan till. Men via Studio Magic så fick jag kontakt med Krista ändå. Vi ska tala lite om Mandy Manala, för att när jag talade med Krista så stod vi just inför deras senaste albumsläpp. De släppte ett album här helt i vårens och sommarens söm. Ett album som heter Something Wicked. Och hur är musiken Mandy Manala då? No, alltså jag skulle säga, du kommer att få det väl beskrivet av Krista här till följande, men att alltså sån här lite vintage rock möter okulta grejer. Det skulle jag säga. Alltså, det är inte sådär jättelångsökt. Musikmässigt, ja, men att förra veckan så talade vi ganska mycket om King Diamond, för att när jag talade med Mickey D. Och King Diamond är ju liksom, eller har varit en sån här ikon vad gäller sån här liksom teatraliska, okulta horror-metal-grejer. Det här är liksom inte musikmässigt samma, men vi är lite i samma värld. Krista från Mandy Manala förklarar det här mycket, mycket bättre än mig. Därför ska vi låta henne prata möjligast mycket här till följande. Före vi släpper lös henne så tar vi och lyssnar på lite Cult of Luna. Den här nya singeln heter In the Shadow of Your Shadow.

0: I och med att tekniken är en så underbar sak nu för tiden, så kan jag sitta här i Böle i Helsingfors och min gäst sitter i Vasa i Österbotten. Och här hör vi varandra hur bra som helst. Vi ska snacka Mandy Manala och Krista som är frontfigur i bandet. Hej på dig!
1: Hej Kjell!
0: Hur är det?
1: Hej, nu bra! Även fast det är måndag så har man bra feelings.
0: No, men bra. Jo, när vi spelar in det här nu, när det här programmet går ut så har vi spelat in det här pratet ett stund sedan. Vi är liksom i början av sommaren och sånt här. Krista, trots att musiken du gör kan vara mörk och dyster så är du ändå glad när det blir sommar?
1: Absolut, är man ju. Även fast alltså, hösten är ju min favoritårstid.
0: Okej. Okay.
1: Absolut.
0: Hur är det så där vad gäller skapandet? Ser det liksom någon klocka eller kalender? Har du märkt att det är någon viss tid på dygnet eller året som du är mer produktiv?
1: Ja, no, men det är nog på hösten. Och då, just då det blir mörkare då man inte ändå har så mycket annat som man gör. Utan man sitter ju där hemma och kuttar. Mm. Så då brukar nog, för mig i alla fall, komma inspiration till skriva och så.
0: Jag måste säga att det känns fräscht att det kommer sån här musik från Finland. För här är ändå mycket sånt som alltid har tilltalat mig. Trots liksom, sådär genremässigt finns det lite metal, lite punk och lite helt rock, lite sådär vintage rock till och med. Och sen är det ganska mycket sådär man seglar i en sån här lite horror och kult värld. Vad var de första tankarna bland banden när ni satt ihop, när ni började göra liksom, när ni började starta det här bandet helt enkelt?
1: När vi startade ju bandet, ja, det var väl 2021, så började de med pojkan, vad heter det, sätta ihop själva bandet. Att jag hade sagt åt Kenneth långt före 2021 att jag skulle vilja göra med så här stoner rock, lite blues-inspirerat, men också med en viss gotisk postpunk-underton. Och vad heter det? Sen då vi började göra de här låtarna så var det väldigt svårt att kunna liksom placera vilken sorts musik vi gör, för att den är ändå som så mångsidig. Och vad heter det? Vi tänkte själva att jag inte är ju någonting annat som låter på det här viset, att där har vi ju nog som en grej som vi kan satsa på, och hittills verkar det ju nog ändå som att det har funkat.
0: Jag tror att ordet vintage har också använts om er, tror jag, att liksom vintage hard rock eller något sånt tror jag att jag har läst någonstans. Och med vintage ordet hänvisar man ofta till liksom något från det förflutna. Vad skulle du säga, Krista, helt sådär egen åsikt som musikkonsument, vad görs bättre nu och vad gjordes bättre förr vad gäller musik?
1: Nå, det som görs bättre nu är väl nog här, alltså, här modern metal, alltså just sån här metalcore och deathcore och sånt. Jag själv är inte någon konsument av den sortens musik, utan att jag har ju alltid lyssnat på en gammal hårdrock som Metallica och AC/DC, och sen när jag blev äldre så blev det ju mer gammal blues som Janis Joplin. Och det är ju någonting som inte kommer att gå ut i den, tror jag. Mm. För att fortfarande så är det, vad heter det, musiker som håller på med det, även fast de kanske inte på det viset blir världskända eller stora. Men att det inte någonting som tilltalar en, för jag tycker det är som det finns mer själ i helt enkelt än metalcore, deathcore, men det är ju som upp till var och en att bestämma. Men i alla fall för mig och för bandet så är det ju som att just äldre musikgenrer är nog som det som tilltalar.

0: vad har ni fått för referenser som band? Vad brukar människor jämföra er med?
1: No, Fleetwood Mac, fast en mer okult och hårdare version av Fleetwood Mac. Och det tar ju verkligen som en komplimang att det är ju som en av mina favoritband. Också Bathory har någon jämfört oss med, och det kan jag ju tänka hänför sig till texten ganska mycket, för texterna är ju väldigt mörka. Alltså lite så här gammal black metal också, och själva soundet kanske jag inte på det viset kan se som black metal. Vissa bitar absolut, om det kommer någon sån där double kegs och sånt, men att ja, det är nog som i alla fall fastnar för mig, är ju nog är det ett okult Fleetwood Mac.
0: Alltså jättebra Fleetwood Mac. Jag försöker hela tiden liksom komma på någon ordlek med Fleetwood Mac. Vad skulle vara en sån här dark Fleetwood Mac?
1: Mm.
0: För jag tänker ändå liksom, jag visst, nu smakar det alla möjliga, nu smakar det rock'n'roll-livet åt Fleetwood Mac också, fast det liksom kan vara sån där ganska snäll musik och till och med delvis hippie-aktig musik. Men ganska träffsäkert nog, en sån där en lite ondare Fleetwood Mac.
1: Exakt, jo.
0: Mm, precis, och lite Bathory. Det ryms ganska mycket här i det här hela. Visst är det, alltså, nu är det ju album nummer 2 som är aktuellt nu.
1: Jo, det är det.
0: Precis, för någonstans stod det tredje och jag sa att men det kan ju inte stämma.
1: Ja, nej, det är nog fel. Vi har inte hunnit så långt ännit.
0: Men jag tänkte nu, det skulle nog vara ganska där ivrigt. Det är ganska så där basic är det där om ingen känner vad man gör för musik, och gör man ensam eller gör man med band, så när man släpper album nummer 1 så är det ju oftast då bästa låtaren dittills. Det som nu finns på hårdskivan, och det får man svarvat ihop till ett album och kanske någon form av helhet. Sen kanske man har lite klarare tankar. Man kanske vill nischa eller vinkla sig eventuellt lite mera efter att man har fått understökat den där första låtaren då. Nu står ni inför album nummer 2. Vad hade ni själv för tankar liksom före det fanns något på hårdskivan?
1: Alltså, då vi, gjorde låtan till album nummer 2, så att jag kände som genast att okej, att vi har nog som utvecklats jävligt snabbt på kort tid. Om man tänker, det tog ju ändå 2-3 år innan vi spelade in första albumet. Och jag tycker att vi har med album nummer 2, så har vi ju som de bitarna som vi tycker själv är Mandy Manala. Så de har vi ju som elda på ännu mera. Och samma med texterna, att de kan gå väldigt personligt in på djupet. Nog för att första albumets texter också gör det. Men att det är som, själv tycker jag att det är som många människor kan ta åt sig det vi skriver i låtarna. Och också soundet har vi som utvecklats jättemycket med. Att jag, om jag får som speak for myself, så just sången, så min sång har utvecklats och jag har blivit mycket säkrare på hur jag vill att det ska låta. Så det känns jättebra, gör det.

0: Ni har lite fått aktivera er också på det där på live-fronten. Vad har ni haft för tankar där? Eller har ni liksom, vill ni utveckla det ännu mer? För det brukar ju tendera ju att vara så där att om det är musik med någon form av okkult och eller horroraspekt, så brukar det oftast synas ganska tydligt på scenen också. Att det är nu kanske inte alltid bara 54 människor med farkon på som nu står och spelar, utan det kanske finns något element. Och vi har inte alla ännu Alice Cooper-pengar, att man kan inte kanske ordna någon halshuggning eller något sånt här. Men vad har ni för tankar där?
1: Jo, alltså vi vill ju nog som sats på en bra liveshow. Det vill vi göra, att det ska vara som fin scenografi. Det ska som inte bara att man liksom går upp på scen och gör sitt och går ner, utan vi vill nog som allihop att det ska vara lite teatriskt. Och jag tycker ju som black metalen har ju som mycket av det, att det ska vara ljus och det ska vara skallar och rökelse och såna saker, så vi försöker satsa på det då vi spelar live.
0: Mm. Ja, jag måste säga att liksom, när jag tycker ju om black metal också helt om musiken, trots att jag inte själv har byggt något altare hemma och dyrkar något eller någon, så musiken och sen också den estetiken.
1: Jo.
0: Där måste jag säga att där är nog liksom black metalen strået vassare än ganska många sådana subgenrer.
1: Jo, absolut, håller med.
0: Det är ganska simpelt och det är ganska på något vis vackert också, trots att det är liksom mycket, mycket ondskefulla saker. Har ni någon sån här, för att vi var och en, oberoende är man 15 eller 50, så kan man ju liksom lite barnsligt drömma sig bortom att oj vitsi, någon dag om man skulle ha råd så skulle man kunna ha det där. Har ni i Mandy Manala haft någon sån här, vet du, att om ni får en liten större paycheck någon gång och ni har råd, skulle ha råd att skaffa något till som ni har med på scenen, har ni liksom kastat runt någon sån här halvutopistiska idéer också?
1: Alltså, jo, faktiskt, jag har en idé att eftersom alltså Lauren bakom Mandy Manala är ju att hon var en häxa som brann på bål på 1500-talet, och jag har som blivit lite inspirerad av bandet Coven, så nu då de spelar live, hon Jinx Dawson då, som är, vad heter det, frontkvinnan i bandet, så hon brukar ha en kista på scen där hon då i början av spelningen liksom blir återupplivad, och jag tycker det ser så häftigt ut, så just något sånt ska vara skithäftigt att göra. Om man ska få mig pengarna en gång.
0: Nå, men en kista ska väl inte vara så jättedyr, att det kan man väl nog få. Det finns väl, ni är ju från Österbotten, nu finns det ju händiga karrar och kvinnor liksom. Nu, om du snickrare hör det här, hör av dig till Mandy Manala och så gör ni tillsammans en kista för nästa turné, eller hur?
1: Ja, jo, är nog bara till skick på DM.
0: Precis. Jag har Krista med mig här från Krista Nedergård från Mandy Manala bandet. Kan du berätta lite mer ännu om den här vad som du kallar lore? Alltså Mandy Manala är ju då en är allt påhittat av dig eller er, eller baserade sig på någon fakta att Mandy Manala skulle vara en då häxa som det gick dåligt för flera hundra år sedan?
1: Ja, no, det är väl både och, skulle jag väl säga. Här i Finland så var det ju ganska många som blev avrättade under häxhysterin. Det var ju mer i Sverige. Men i Finland så pågick det också, och särskilt i Österbotten och på Åland. Dock så var det ju ganska häftigt att, eller häftigt, alltså det var märkligt att det var ju mig karrar som vart anklagat att vara häxor i Finland än i Sverige. Men att för Mandy Manala, att vi har ju nog som på det viset dikta ihop historien bakom henne. Och ja, ingen vet, kanske hon har blivit, återuppfödd.
0: Ja, jag vet inte så mycket om häxor, jag litar mer på dig. Men var Mandy ett vanligt häxnamn?
1: Ja, Amanda kan jag tänka mig.
0: Ja, just det. Ja,
1: ja, det var faktiskt Kennets det mormor eller farmor som hette Amanda. Så då blev det Mandy. Och Manala så är ju underjorden då i finsk mytologi.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Men denna famo eller mummo har dock inte en häxa kanske då, utan
1: ja, man vet. Kan inte jag skriva under på.

här hade vi consumer, och consumer stavar de med ett V istället för ett U ifall du letar upp banden någonstans. Och låten hette Construct. Jag vill tacka en gång Krista, det var jätteroligt att prata med dig. Jag önskar alla lycka till Mandy Manala. Jag hoppas att jag får se bandet live möjliga snart. Kanske året 2026 året då jag fick se Mandy Manala live. Vem vet? Vi hörde där tre stycken låtar. Vi hörde Bridges, vi hörde Underneath the Sea och sen Psalm 77. Colon 7. Man ska säkert säga det på ett annat sätt, men att nu blir det så här. Hej, vet ni vad? Nästa vecka så fortsätter vi. Detta program finns på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Är det något du vill, eller något du vill kommentera eller säga åt mig, så kan du hitta mig på Instagram, chellhell666. Där får man nog fast mig också när jag har semester. På mailen kan du skicka musik ifall du vill, chell.simasas@yle.fi. Där får du kanske inte riktigt lika rappa svar nu på sommaren, men man kan alltid höra av sig. Nästa vecka blir det intervju med Denver baserade Blood Incantation. Men vi har en låt kvar ännu åt er, hörni, bästa befolkning. Det här är Witch Club Satan. Jag tycker att det passar bra att avsluta just detta avsnitt med Witch Club Satan. Den här låten heter The Kids Will Kill Us.

0: Ja.
1: Ja, hör du.
0: Vi har samlats här idag.
1: För att?
0: Prata om min helg.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jo, alltså jag har inte varit med på din helg. Så jag vill jättegärna veta vad som har hänt.
0: Man har typ inte sett skymten av dig den här sommaren.
1: Nej.
0: Du är på en sån där, du är bara ut och friar hela tiden.
1: Ut och friar och så typ hem och vilar. Det är de två saker jag sysslar med allra mest just nu.
0: Är det inte ett stort kontrast till hur livet var före Aron?
1: Alltså jag har tänkt på jättemycket att jag tycker så mycket om att ha folk hemma hos mig hela tiden. Och att det var ju verkligen essensen av mitt liv under tiden som jag var singel. Mm. Att folk liksom hela tiden var här och liksom annars så sitter jag bara själv.
0: Mm.
1: Och nu är det lite sådär att jag som inte helt samma stress över att hela tiden behöver hitta på saker för att jag behöver inte känna att jag sitter själv ifall inte jag har styrt upp planer. Så jag skulle säga att jag har blivit lite mer initiativlös.
0: Mm.
1: Och det är typ ganska skönt också. Som sådär, jag kommer jättegärna med ifall folk styr upp saker. Men det är också ganska skönt, det inte känns som sådär. Alltså jag hade nog som en viss typ stress under förra året. Att ifall inte jag har planerat till umgås med någon den här veckan, mm, så kommer inte jag umgås med någon den här veckan.
0: Mm-hmm.
1: Och det är som ganska skönt att ha lite paus från det.
0: Fair enough.
1: Men jag känner också att den här helgen så ringde jag åt dig. Alltså jag har en tendens att alltid när jag sätter mig ner för att kissa så känner jag att nu ska jag ringa åt dig och fråga vad du håller på med. De två gånger som vi har pratat i telefon under helgen så har varit när jag har suttit på vässa och fundera vad du håller på med. Ifall du skulle vilja komma på loppis med mig, vad du ska hitta på i helgen. Men det har nog varit lite som så här hemlighetsfullt vad du har pysslat med.
0: Inte vet jag om det har varit hemlighetsfullt. Det är bara att jag har varit också ganska busy. Men alltså som tidigare så tycker jag att också när vi var busy så gjorde vi alla saker vi måste göra tillsammans.
1: Mm-hmm.
0: Som att om man hade 4 saker på sin to-do-list för dagen så var du med på 3 minimum.
1: Ja.
0: Men att nu är det sådär att vi håller på att växa upp för att jag ser inte dig som så ofta.
1: Men alltså ifall det är så att du behöver typ förra veckohandlarlag så nu är jag som fortfarande på.
0: Är du det?
1: Ja.
0: För att Aron lagar ju all mat nu.
1: Ja.
0: Så att hur ska jag och du kunna veckohandla då det är han som lagar maten?
1: Men kan inte jag bara få komma med och umgås då? Och peka ut vad jag tycker du ska köpa.
0: Alltså helt ärligt vet jag inte hur mycket av det här som handlar om att du nu är liksom locked up.
1: Va? Just det, jag är ju i fängelse nu för tiden.
0: Nej, locked in kvinna. Heter det det? Alltså okej. Okay. Jag vet inte hur mycket av det här som handlar om att du är i en relation och hur mycket som handlar om att det är sommar nu. Mm-hmm. Och jag och du är båda egenföretagare. Så det är sådär, då vi vill ha ledigt så tar vi ledigt.
1: Ja.
0: Så jag och du har kanske gjort ganska mycket olika saker sådär på egna håll.
1: Jag tycker att det kanske också handlar om det att alla våra kompisar har flyttat från Helsingfors bara som så här bam. Mm. Det är bara du och jag kvar, typ.
0: Nåja, nästan.
1: Och så sen så är det lite det här att vi har jobbat jättemycket tillsammans under våren.
0: Mm-hmm.
1: Och så sen så har det varit ganska mycket med någon också hela tiden. Jag tror att det är egentligen det också.
0: Don't get me wrong, det kan vara helt skönt nog att se varandra lite mer sällan.
1: Ja, wow.
0: Men håll med om det.
1: Jag tycker att just nu så känner jag mig riktigt så här pirrig över att börja umgås igen mer. Eftersom att vi har haft lite så här paus från det här. Vad är motsatsen till professionella? Det här oprofessionella hänget.
0: Ja.
1: Jag skulle vilja ha lite mer oprofessionellt häng med dig i sommar.
0: Jag tycker nog att det mesta hänget vi har är relativt oprofessionellt, men på olika sätt liksom. Alltså, okej, så här är det. Det finns en skillnad mellan när vi hänger professionellt och oprofessionellt. Skillnaden är att när vi hänger professionellt så fakturerar vi för det.
1: Och ibland så finns inte någon som är villig att ta emot en räkning när du och jag har farit på en öl någonstans. På planeringsmöte.
0: Nu är det konstigt det med satans firmorna idag. De ska bara ha och ha och aldrig betala för något.
1: Det är så jobbigt att vara egenföretagare. Du är sorglös. Men alltså när ska du berätta vad du har gjort i helgen? Alltså du bara edgar mig.
0: Okej, okay, för några helger sen så hade jag inga planer. Och du var ju som vanligt och fria någonstans. Så jag tänkte att men jag måste väl då sök upp några egna planer. Och så,
1: det låter som att du har gotten yourself into sticky situations bara för att det är visat mig.
0: But just to feel alive.
1: Då var det någon sån knarkagrän någonstans. Och bara,
0: varför är det första du tänker när jag säger att jag har varit ut för mig själv?
1: Nej, men jag bara tänker att det är lite som sådär, det är lite så här lilla syster core. Att vara som så här att jag ska få till den liksom
2: osäkraste platsen på planeten jorden.
0: Det är nog sant.
2: För att du inte har tid att hänga med mig.
0: Jag dras nog till sådana där sunkiga ställen.
1: Ja.
0: Men det här var ett mindre sunkigt ställe. Det var en festival som ordnades i Helsingfors. Och min kompis hade fribiljetter dit. Och du vet, när man går på festival så är det som sådär, eller de här mindre festivalerna, så line-upen, vet du, du tar lite vad du får. Som sådär att jag skulle kanske inte betala massa pengar för att få se på Isaac Elliot normalt.
1: Mm.
0: Men sen så är du där face to face med Icke. Och det är sådär att, nåjo, nu kan jag väl dansa till New Way Home.
2: Absolut, absolut.
0: Mm.
2: Bara helt tillräckligt billigt så smakar det.
0: Exakt så. Så jag får på den här festivalen och det råkar vara just den helgen då den här krisen, den omtalade krisen med min flickvän börjar.
1: Okej. Okay.
0: Och krisen börjar på det sättet att jag var där på festivalområdet och så ser jag ett meddelande på min telefon som är så där, we need to talk.
1: Åh nej.
2: Varför händer det här alltid på festivaler också?
0: Jag vet inte, för att jag fick ju instant panik. Som, saker hade varit jättebra och sådär, men att jag kände att det var något som bubblade under ytan. Vet du, att nu kommer hon till dropp någon bomb.
1: Okay.
0: Så jag skickade direkt sådär att okej, behöver jag vara rädd för någonting?
1: Mm-hmm.
0: Och så svarar hon inte på det.
2: Okej, det här är ju jättehemskt, men liksom beroende på vad det är för artist som spelar under tiden, så kan jag ändå typ bidra eller liksom ta ifrån den här känslan. För jag vet ju att typ Louis Capaldi var och spelade den där samma helgen.
0: Alltså, nu tog du det här ifrån mig, för att det här hände under Louis Capaldi-caken. Så det var lite, oh, before you go! Och jag står där och försöker att rädda mitt förhållande. Som
2: vänta, before
0: på.
2: You go!
0: Alltså, det var på riktigt. Alltså, alla par i hela den där satans crowden stod och höll om varandra, stod och lipa. Fler i vårt sällskap stod och lipa, för att Louis Capaldi är ganska bra.
1: Mm-hmm.
0: Men för mig personligen så var det inte bra. Jag hade stenpanik och var sådär att okej, så jag kommer alltså att bli broken up with.
2: Mm, folk står liksom och friar höger och vänster, ringar byts.
0: Det var så.
2: En så här side note var att jag har sett att Louis Capaldi och typ Black Eyed Peas så spelar ju på den här samma festivalen. Och de har spelat på flera andra festivaler så där efter varandra. Först är det Louis Capaldi och sen så är det Black Eyed Peas.
1: Mm.
2: Och att Louis Capaldi börjar som liksom larp någon sån här jutto om att han är liksom deras förband. Och hela tiden bara att, jo, att om en stund så kommer Black Eyed Peas. Vi ska ta några bees in här ännu, men att sen så är det liksom go time.
0: Han har ju jättemycket karisma, Louis Capaldi. Han är ju jätterolig. Han säger ju bara vad han tänker.
1: Ja.
0: Och det var mycket sådant att i något skede hade han typ hela publiken att sjunga tonight's gonna be a good night, som bara för att det värm upp inför Black Eyed Peas.
1: Ja.
0: Nå, mellan då, det var alltså Louis Capaldi först, sen var det Black Eyed Peas.
1: Mm-hmm.
0: Här emellan så panikringer jag då till min flickvän för att jag är så där, vad fan är det som sker? Och jag känner i mig att det här, det är bad.
1: Mm.
0: Det är bad. Så jag ställer mig där utanför festivalområdet och så hör jag liksom då Black Eyed Peas drar igång.
2: Okej, vad var det för låt det kom in med?
0: Minns det var
2: du?
0: Typ, alltså, är de med på Power of Will I Am?
2: Ja.
0: Ja, det var det. I got that power. Jag var så jävla...
2: Jag hade riktigt hoppats på att det skulle vara pump it. Men att det skulle som ringer dina öron så här, dump it loud.
0: Förlåt. Mannen.
2: Förlåt.
0: Bara för att det är riktigt strös alltid såren.
2: Ja, förlåt. Inte bra bästa vän move.
1: Mm.
2: Men det här var först jag tänkte på när du sa att du hade blivit typ dumpat i tonen av Black Eyed Peas.
0: Dump it louder. Jag har inte sagt att jag blev dumpad ännu.
2: Okej, ja. Inte dumpad.
0: Nej, men det var typ det som hände. För att hon var som, clearly hade jättemycket saker att prata om, men kände inte att vi skulle prata om dem då där på festivalen liksom.
2: Alltså helt galet.
0: Nej, men för jag var sådär...
2: Finns en bättre tid och plats?
0: Men för jag var sådär att jag kan inte få hem och vet du, bara slappna av om inte vi pratar om det här nu. Men sen så till slut så blev det så att hon dumpade mig och jag får hem därifrån festivalen och grät. Och sen så har vi ju, det har blivit bättre och vi har löst saker och sådär.
1: Okay.
0: Så nu är vi fortfarande i den här krisen. Men det var liksom då som den här krisen plötsligt vet du, kom som en blixt från en klar himmel.
2: Riktigt otacksamt att det kommer just när det liksom är de bästa i en liksom ganska så här småskalig hemstadsfestival.
1: Mm.
2: Och de två bästa som de på något sätt har lovat ut på den här festivalen. Att det kommer precis samtidigt som man också har the biggest kris.
1: Mm-hmm.
2: Men det är bara så det ska vara.
0: Och så här i efterhand så känner jag mig ändå nöjd över att det fanns ju en drös med artister som jag ändå hann se under kvällen. Och en av mina favoritstunder på hela kvällen var ju när Mikael Agricola uppträdde.
2: Va? Alltså jag hatar dig så mycket. Jag fick ett meddelande av Alva i vår gemensamma gruppchat med några av våra andra Helsingforskompisar där hon skickade en bild på Mikael Gabriel, alltså rapartisten här från Finland, Mikael Gabriel.
0: Och finska språkets fader förstås.
2: Och till den här bilden så hade Alva skriva: åh, Mikael Agricola är på scen, eller typ att åh, vilket bra sätt han hade. Saken är den att för många, många år sedan när jag gick gymnasiet så valde jag till gå modersmålsinriktad finska. För att det var lite som sådär, allihopa vet att det var lite chill. Alltså istället för att göra övningar eller lära oss någonting om typ grammatik så satt vi och kollade på finska motsvarigheten till Så mycket bättre. Mm-hmm. Alltså Vain elämä.
0: Men jag förstår inte, jag gick också i modersmålsinriktad finska, vilket är ett annat mysterium. Alltså som det faktum att både jag och du var så bra på finska enligt Jeppis standards, uh-huh, att vi gick i modersmålsinriktad finska då jag har inte pratat finska hemma. Du har typ kanske pratat finska hemma någon gång, men mm-hmm, inte varje dag.
2: Nej.
0: Liksom vi är inte på modersmålsnivå på finska. Men oavsett så gick vi i den här modersmålsinriktad finska. Jag kommer inte ihåg det därifrån.
2: Nej, men vi har gått olika. Vi har gått i parallellklasser.
0: Jaha. Nå, för vi fick se väldigt mycket på serie. Vi hade en lärare som var ganska så där laid back så att säga.
2: Jo, jo. Visst i världen. Och det här var ju jättebra ända tills det var dags för att typ skriva CR och göra prov och dylikt. Och en dag så hade vi fått som essay-uppgift, alltså essay-prov,
0: mm,
2: att vi skulle skriva om vad Mikael Agricola har gjort för det finska språkets, alltså han kallas ju för finska språkets fader.
0: Mm.
2: Vad är det han har gjort rent konkret för att förtjäna en så fin titel? Och jag som hade blivit lite mer färgad kanske av vad som pågick i Vain elämä så blandade ihop Mikael Agricola, finska språkets fader, med Mikael Gabriel, en av Finlands ish stora rappare. Och jag skrev alltså en 2-sidors essä om vad Mikael Gabriel har gjort för det finska språkets utveckling och lämna in det här.
0: Det har ju sagts här i podden tidigare att du var ju en plugghäst.
2: Uh-huh.
0: Och alltså livet till klassens plugghäst på riktigt, att ta ett ämne som du knappt vet någonting om, för att helt tydligt så vet du ju inte riktigt då vem den här Mikael Agricola är. Och ändå liksom skriva en otroligt detaljerad essä.
2: Mm.
0: Och där du på riktigt har som, du har satt ditt hjärta och själ i att skriva den här essän.
2: Ja, alltså, I was racking my brains för att försöka hitta såna här små detaljer som har kommit fram i Vain elämä om Mikael Gabriel. Och, alltså, jag känner mig förundrad över att är han faktiskt så betydelsefull för den finska kulturen att det här är en rimlig essäfråga. Jag vet att den där tanken crossed my mind. Men likväl, så jag bara köttade alla små detaljer som jag kunde hitta på om Mikael Gabriel. Och liksom saker som inte riktigt var sant kanske. Som jag bara liksom var som att det kan vara
0: kanske
2: så här.
0: Kanske inte var sant. Jag ska läsa den här scenen, tänkte jag, för våra lyssnare. Så kan de få avgöra om det är sant eller inte. Alltså han är bara en average guy. Men som referens kanske till våra svenska lyssnare så är det lite som att du skulle få en uppgift om att skriva om Tove Jansson och så skulle du skriva en 2-sidors essä om Tove Lo istället.
2: Bara att det är typ lite rimligare också, för att Tove Lo har verkligen som tagit sig ut på den här typ internationella marknaden och gjort jättestora samarbeten med megaartister. Mikael Gabriel är bara en äja som bor någonstans, vet du, några kvarter bort härifrån.
0: Det är sant.
2: Han är som one of us guys.
0: Alltså det här är en stor del av ryggradslös lore och jag har liksom panta på den här för en regnig dag. För att Agricola-dagen, som ju då är på våren varje år. Så det är ju
2: 9 april.
0: Det är ju lite som en nationell bemärkelsedag. Vad heter det?
2: Minnesdag.
0: Det är ju lite som en nationell flaggdag för
2: eller
0: mig
2: det är verkligen en flaggdag. Det är ju en flaggdag.
0: Nå, jo, men för mig och dig personligen så har det en helt annan betydelse än för resten av Finland.
2: Det betyder att jag kommer bli mobbad minst liksom en timme på Mikael Agricola-dagen för att jag råkar bli lite tokigt den här ena gången. Och du vet också, det här är så fult av dig att bara för att du är liksom i sån här break-up season nu och är liksom kärvigt och kris i förhållande, så du vet att jag kan inte säga emot nu att du... Har du ens fått tag på den här scenen?
0: Jag har väl skickat till din gamla finska lärare.
2: Okej, oavsett. Vet du vad? Alltså, vet du bara dogma? bara liksom, vet du, hamra in det sista spiken av självrespekt i den här kistan som jag har.
0: Men jag vill att ni allihopa nu när jag läser den här essayen ska tänka på det, att Lisa alltså knapprar så hårt på sin laptop att jag fick fel i huvud med henne, fast jag satt på andra sidan klassrummet. Mm-hmm. Och ni måste tänka att settingen är verkligen den. Vi kan kanske klippa in någon liten ljudeffekt här eller någon drama. Okej, okay. Så här.
2: Jag är så nervös för att obviously, du har ju fått den här typ från min Google Docs eller något sånt. Men jag har på riktigt inte läst den här på åtminstone ett år. Så jag har ingen aning vad det är som står ordagrant i det här. Och jag vet inte vad jag kan stå för det.
0: Men orsaken att det här kom upp, alltså jag gick som sagt inte i samma klass som dig, så att jag kommer inte ihåg när det här hände. Men du har någon gång berättat det så där i förbifarten under tiden som du dejtade någon finsk tjej.
2: Ja.
0: Men och även då så var det så där att du ville liksom inte riktigt berätta hela sanningen. Och den här Nej. Finska tjejen hade ju varit så där att kan du snälla visa den här scenen? Mm-hmm. Men du vägrar, du har tomma på den här till sista stunden.
2: Jo, jag dumpar henne istället för att jag måste gå igenom den här situationen med henne.
0: And yet here we are.
2: Bara för att du är lite down bad just nu.
0: Det är ingen överraskning att Mikaels namn är bekant för många av oss.
2: Mikael Gabriels, obs. Inte Agricola.
0: Nå, hittills skulle man ändå kunna tro att det handlar om Agricola. Trots sin unga ålder är Mikael en djupt älskad nationell artist.
2: Också, hur gammal är han?
0: Agricola?
2: Nej, Gabriel, för fan, jag bryr mig inte att skita om Agricola.
0: Jag vet inte faktiskt, han är ju nog gammal. Ska jag kolla upp det?
2: Ja, och vi måste också som set back his age med typ 10 år, för att det här är ju ungefär 10 år sedan den här scenen skapades.
0: Okej, okay, no, han var faktiskt bara 26 då.
2: Okej, okay. Snyggt.
0: Hittills helt okej. Okay. Den artist, en pojke från norr. Var har du ens kommit på det här?
2: Nej, men för han har en låt som är som typ så här Pohjolan pojka. Eller något sån här.
0: Okej.
2: Okay. Ish. Här hade jag fångat upp från Vine eller med.
0: Just det. Pojken från norr har satt sina spår runt om i Finland och världen. Och gett det finska folket en egen röst och identitet i den internationella rapvärlden. Vi hade Tupac och sen så hade vi Mikael Gabriel. Right? Am I right?
2: Ja, så är det.
0: Mikaels största verk för Finland.
2: Jag vet vad den här meningen är. Nej, nej, nej.
0: Jag skulle vilja citera det här. Vittu, every single day tänker jag på det här. Hör. Mikaels största verk för Finland är att han med egna händer förde rapmusiken till Finland. At only 26 years of age. Helt sjukt. Tänk dig att rapmusiken kom till Finland 2016.
2: Alltså,
0: genom denna lysande bedrift bär Mikael på sina axlar en stor del av utvecklingen av det finska skriftspråket. Och han kallas i folkmun för den finskspråkiga litteraturens fader. Så du har ju klädigt snappat upp på nåplan ändå att det här handlar om Mikael Agricola.
2: Ja, eller jag förstår ju, för här står ju där att hur har Mikael bidragit? Liksom. Varför kallas han för finska språkets fader?
0: Jaha.
2: Och vad har han gjort för finska litteraturens utveckling? Då, alltså, I took it and I ran.
0: Är inte typ att Mikael Agricola, orsaken att han kallas för det, tror jag att är för att han översatt Bibeln till finska.
2: Ja, alltså, han gjorde ju något sånt här ordentligt. Vet du, det var som sådär, vet du, hela finska språket var såhär gugugaga. Ända tills han kommer bara liksom, vet du, så här, åh, vi lägger dit lite bokstäver och typ skriver upp saker.
0: Grov efterkonstruktion.
2: Det är mycket tydligare vad Mikael Gabriel har gjort.
0: Pojken från norr.
2: Ja.
0: Mikaels liv har dock inte alltid varit så enkelt. Det tog flera år av att nå framgång, under vilka Mikael, som bodde i Uleåborg, led och ifrågasatte sitt eget värde mycket. Är du nära bekant med Mikael eller?
2: Det här var vad han sa i Vainella med, tror jag.
0: På grund av denna svåra period har särskilt mäns psykiska hälsa varit i fokus i Mikaels karriär. Ett bra exempel på hans engagemang i detta ämne är hans mycket populära låt Ripomatto, som diskret tar upp kraftfulla manliga dödsorsaker. Ett, att hoppa framför tåget. Ei tarvi junien kulkea. Har du sett som att det prevents suicide?
2: Har du sett någon famla efter halmstrån på det här sättet?
0: Faktiskt aldrig. Ett annat exempel. En ohanterlig arbetsbörda. Tehta att voi ovensa sulkea. Fabriken kan stänga sina dörrar alltså. Alltså du har sett det här som någon slags samhällskritik. Som handlar om mäns psykiska hälsa.
2: Men det var lite svårt att hitta 2 av 4 worth av vad Mika och Gabriel har gjort för finska språket. Vad kan jag säga?
0: Tredje. Samhällets giftiga normer, så som att en ajok utta kenki ennen elokuuta. Jag tänker inte använda skor för augusti. Det är nog en heavy burden som society puts on us, att man ska alltjämt måste lägga på kläder när man går ut.
2: Nej, alltså jag håller inte alls med. Samhället kan inte få styra och ställa med oss på det här viset. Och så sa Mika alltid mig.
0: Dessutom utmanar MG normerna kring toxisk maskulinitet. Bland annat genom att erkänna att han själv tycker om att sköta trädgården, lyssna på Justin Bieber och vara lilla skeden när han skedar. Hur vet du de här sakerna?
2: Alltså jag vet inte. Särskilt den där sista har jag ingen aning om det kommer liksom från någon låt man har.
0: Det står inom parentes kommer sans hon hänger tysta kornella. När jag får lyssna på din andning. Men måste man alltså vara...
2: Men så här, jo, för sudan var den korva.
0: Ja.
2: Men nu, då är man kanske inte i lilla kedjan.
0: Nej.
2: Okej, okay, alltså jag hade lite så här svårigheter med att begripa de här kroppsliga prepositionerna som förekommer i finska språket.
0: Mm.
2: Jag skulle inte ha varit muffig.
0: Men helt ärligt, så ingen i Muffi har någonsin skrivit en så här bra essä. Det är ju bara att den handlar om helt fel sak. Detta utesluter dock inte att Mikael också står för goda kvinnliga värderingar. Han har gjort flera låtprojekt även tillsammans med kvinnliga artister. Även om jag inte minns några exempel på rak arm.
2: Ärligt.
0: Varför skulle du lägga till det? Som hit på någon. Som så här att Mikael är en sån otrolig feminist för att han vill jobba med kvinnor. Är det en god kvinnlig värdering?
2: Men vet du vad, Heva, jag såg framför mig att jag är liksom halva i säng kvar och nu måste jag liksom hitta någon ny käpphäst att rida på.
0: Okej, så även om du inte minns några exempel på rak arm så har vi nu etablerat Mikael Gabriel är feminist.
2: Ja.
0: Jag kan inte exakt säga hur, men jag upplever själv...
2: Nej, nej, nej, nej, nej, jag vill inte höra.
0: Men jag upplever själv att MG haft en enorm påverkan på mitt självförtroende och min egen makt i min kvinnoroll.
2: Nej, nej,
0: motivera. Kan du motivera?
2: Jag vill bara få bra vitsord i den här scenen.
0: Men att han har höjt ditt självförtroende, Pohjolan pojka.
2: Men du, om inte du förstår det av dig själv så finns inte något jag kan förklara i det här.
0: Sorgligt.
2: Ja.
0: Men vad väntar här näst för Mikael? Det är svårt att föreställa sig att en artist av Mikaels storlek fortfarande skulle kunna klättra högre på karriärstegen. Men om man känner Mikael så vet man att ingenting är omöjligt för honom. Once again, det låter som att du talar om din son.
2: Alltså, tänk också ifall det här skulle handla om Mikael Agricola att liksom börja spåna om hans karriärsteg på det här viset. Så säger att vad ska han göra efter att ha översatt fucking Bibeln till finska?
0: Alltså det finns inget, du kan inte nå något högre än så.
2: Nej.
0: Genom sin medverkan i Vain Elämä har Mikael...
2: Alltså, här kommer man till kärnan i problemet.
0: Alltså, du mjölkar det här Vain Elämä-avsnittet med Mikael som sista dagen. Alltså. Genom sin medverkan i Vain Elämä har Mikaels fanbas vuxit ännu mer, vilket öppnar för större spelningar och möjligheter att öka sitt inflytande i diskussionen om mäns psykiska hälsa. But of course. Men
2: det han finns till för.
0: Och för att ta rapmusiken till Finland förstås. Men som Mikael själv säger i låten Pohjoisen poika, sä oot ku paita, mä oon ku peppu. Du är som en tröja, jag är som en rumpa. Detta visar att han är ödmjuk och inte lider av storhetsvansinne. Snälla säg att du vet det finska uttrycket att vi är som paita ja peppo.
2: Jo, men alltså som sådär, jo, en liten egen tolkning på det här.
0: Min son.
2: Det funkar inte mitt narrativ riktigt. Det här narrativet jag försöker driva Mika och Gabriel, att han är liksom precis som oss alla andra och ödmjuk och grej. Jag hade ingen käpphäst i rid på förutom peppo ja paita.
0: Men alltså, du kan citera så här många låtar av honom, är ändå fett imponerande.
2: Jag skulle säga att i dagens läge kan jag bara ripomatto. Ingenting annat. Pohjoisen poika tror jag kom i Vainelämää i Norskede. Och så sen så fastnade den någon dag i min frontallob. Och sen så seglade den ut igen. Är det slut nu snart?
0: Nej, för att knyta ihop den här säcken så skriver du så här. Jag skulle önska Mikael möjligheten att delta i slottsbalen om han inte redan hunnit göra det. Jag älskar the honesty. Det var sådär, han är feminist, jag vet inte varför. Jag skulle också vilja att han går på slottsbalen.
2: Om inte han har gjort det.
0: Om inte han var där. Simple as that.
2: Ja. Men låter verkligen som att jag skriver någon sån här vid du... referens åt någon. Alltså att Mikael söker ett nytt jobb och jag har varit hans tidigare arbetsgivare och bara Mikael, har nog som har helt okej. Okay. Jag vet inte riktigt varför, men han åtminstone inte gjort någonting som är som så här uttalat dåligt.
0: Mm. Jag skulle verkligen önska att vi skulle kunna läsa upp den här för Mikael Gabriel. Mm. För jag måste säga att om jag själv skulle bli förväxlad med finska skriftspråkets fader,
2: ja,
0: så skulle jag nog ta det som en enorm komplimang.
2: Jag vet inte riktigt om vi har någon så här direkt kontaktväg till Mika och Gabriel. Alltså vi har ju blivit kändisar nu. Men jag skulle inte säga att den här kändiskapen har riktigt haft någon transfer till finska marknaden. Så att säga. Det är inte som att Mika och Gabbe riktigt vet vem varken du eller jag är.
0: Nej.
2: Så jag vet inte hur vi ska få leverera det här åt honom.
0: Jag vet inte heller faktiskt. Jag måste säga att den där kejkan som man hade så var som inte så mycket till häng i julgranen heller.
2: Nej.
0: Så jag tror faktiskt att hans... karriär börjar dessvärre lid mot ett slut.
2: Mm.
0: Men förstås så, eftersom att han single-handedly tog rap i Suomen, så känns det nog som att hans legacy lever kvar.
2: Alltså ifall man har tagit rap till ett helt land, så är du som ganska färdig. Det är samma sak som när du har översatt Bibeln. Då kan du också bara liksom lite så här sitta på sofflocket och vet du, pet lite novellod resten av din karriär. Det är fine, du måste inte klättra på karriärstegen, Mikael. Det här är ett message bara till Mikael Gabriel.
0: Kast in handduken.
2: Kast in din lippe som Mike.
0: Och börja sats på att främja kvinnor genom att arbeta med dem.
2: Sorgkrasslöst. Okej, har du något mer till att känna ut mig med nu? För att det... Vad är motsatsen till strös allt i såren? Strös socker i såren. För det liksom får dig att feel better. Har du något annat än som du ska kunna lägga på bordet av sån här shit som jag har gjort?
0: Alltså det finns allt för mycket, men jag kommer nog fortsätta sprinkle in dem i de här avsnitten.
2: Jag skulle säga att varenda gång man köper en biljett eller tilldelas en biljett till någon typ av festival så får man räkna med att det kanske är en så här 60-50 chans att någonting fruktansvärt kommer hända. Fast jag har ju på riktigt inte varit på en festival i mitt liv utan att ha

0: var lite så här någonting hemskt som händer endera mig eller någon närstående. Alltså det är som en blixt som slår ner och bara väljer typ 50% av allihopa i publiken.
1: Jag vet. Jag kan inte ens räcka på en hand gångerna som jag har bokat en festivalbiljett eller en konsertbiljett med ett ex och så hade hunnit ta slut innan den där konserten tar plats.
0: Wow.
1: Och sen är det som bara en så här tickande bomb. Att du vet att om några dagar kommer det här då, den här stora festivalen, och ska du gå på den, kommer att vara där. Liksom, det är alltid något så här satan.
0: Det är alltid något satan. Senast jag var på festival så var den här stora, alltså lite som as far as Helsingforsfestivalen går, så finns det ju en som är som den största av dem allihopa. Och jag hade då fått en biljett, liksom så här lite bara out of nowhere, och min dåvarande, alltså tjejen som jag dejtade, skulle också vara där med sitt kompisgäng. Och hela den där jutton, alltså som så här, för att jag drar ner till ungefär 10 sekunders berättelse, så var det ju att hon var där, hon ville inte se mig, hon undvek mig som pesten, svarade inte på mina meddelanden. Sen dök mitt Alpenaex upp och försökte ta strypgrepp på mig, och inte ens då kände jag att jag kan ta kontakt med tjejen som jag dejtar, för att jag får lite typ comfort. Men sen artisterna var jättebra.
1: Se, det är fan alltid något sånt hänt.
0: Så här jag försöker säga till dig, med det här att du nu har känt att jag har varit lite evil och inte kanske dykt upp på diverse sammanhang och tillställningar som du har farit på, som typ festivaler. Så jag kan inte sätta mig i den båten några fler gånger. Jag tror inte att jag någonsin kan fara på en festival igen förrän jag har en ring på mitt fucking finger. För att jag är så säker på att det finns någon fanskap i luften. Allt den här vankas festival.
1: Men kan vi prata om det? Alltså det är ju nog säkert också mycket det här att det är sommar och att folk väljer slut i sommaren för att de har sin hot girl summer och någonting. Mm-hmm. Det är som nästan någonting biologiskt som gör att man väntar tills det är liksom lite ljus där ut. Ja. Och då släpper man bomben så att man vet att man själv liksom ska ta sig igenom, eller kan ta sig igenom den där svåra tiden.
0: Ja.
1: Med åtminstone liksom vädret på en sida. Men inte bara under festivalhelgen utan också liksom veckan efter det. Så jag genomgick den här krisen, men också massa andra av mina kompisar gjorde slut eller typ så här blev lämna plötsligt. Alltså det är någonting i luften för att allihopa gör slut nu.
0: Mm-hmm. Det är riktigt heartbreak city.
1: Och det här var som i början av sommaren, för det är ju redan några veckor sedan det här hände. Så det var den där värsta perioden, för nu vet jag, åtminstone då vi spelar in det här, att Mercury är i retrograde. Så då skulle jag förvänta mig att folk gör slut till höger och vänster, utan att ens veta något om astrologi.
0: Men alltså, för mig så är det där återigen gugugaga, men absolut, jag tror nog på att det är någon sån här the fucking Mercury kosmisk Gatorade-situation som, vet jag, drabbar oss.
1: Nej, men det är någonting som pågår som gör att så många människor gör slut just nu.
0: Mm-hmm.
1: Och att alla festivaler går åt helvete.
0: Ja.
1: Så jag säger bara att om du är där ute och har en säker relation, så akt dig.
0: Alltså pass det. Det är Twilight Zone. Men jag föreslår alltså att vi ska fara på ett icke-festivalområde.
1: Mm.
0: Göra icke-professionellt häng.
1: Mm.
0: Alltså typ för att veckohandla tillsammans.
1: Men gud vad lame. Kan vi som gör någonting lite roligare?
0: Vill du fara på nöjespark? Alltså jag vet inte vad så här lilla systra som du skulle vara liksom jäckade av nu efter att ha varit lite så här left high and dry nu.
1: Men alltså veckor. Vad brukar vi göra varenda dag innan du blev ihop med Aron?
0: Jag vet vad du tänker på. Det var så här att vi brukar alltid ligga på sofflocki och prop. Och så brukar vi lägga på en viss streamingtjänst. Och så måste en av oss säg, jag undrar om någon har blivit mördad idag då. Och så väljer vi den färskaste morddokumentären som har kommit ut. Alltså det är så fruktansvärt hemskt. Och jag måste ju säga att jag har vissa etiska upphak med det här att på något sätt vältra sig i att någon annan har blivit så mega mördad och kagga i så fittigt dåligt för dem.
1: Men alltså, hej, sammanfattningsvis.
0: Jo, inte jag är ju nog bättre än att jag njuter.
1: Mamma sa häromdagen när hon kom hem från Amerika 1986 att alltså, att hon kom hem och så såg hennes familj på tv och så var hon som bara så där att jo, att varför skulle man sitta och kolla på tv när det är väldigt ljus där ute och det är sommar och det är fint. Och det här väckte nog i mig, för att nu är jag som så där att jag vill inte typ kolla på tv med dig nå mer.
0: Men återigen tillbaka till frågan, vad är det du vill att vi ska göra?
1: Så här, jag vill att vi ska göra någonting utomhus tillsammans. Och att det ska involvera någon slags substanser. Skoja!
0: Okej.
1: Okay. Jag tänkte på alkohol, okej?
0: Okej. Okay.
1: Mm. Jag kan inte säga sådär, för mamma kommer särre tro att jag menar droger.
0: Vet du vad? Det är det disclaimer räcker.
1: Okej. Okay. Så vi utomhus helt enkelt. Vet du vad? Skitsamma. Jag vill bara få på en fucking öl med dig.
0: Okej.
1: Okay. Är det för mycket begärt?
0: Nej, inte egentligen.
1: Och om du tar med här i pojkvännen, så då är det sista gången som jag var på öl med dig.
0: Okej. Okay. Det låter nog som att vi har eftermiddagen spikad helt enkelt. Och jag vet vad här du vill att jag ska göra. Det är jättebra.
1: Skönt.
0: Ja.
1: Trevlig sommar.
0: Ja, tack bara.

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.